mình độc thân, mới đính hôn hay quá chồng. Trong 16 câu đầu chương, Thánh Phaolô khẳng định rằng cuộc sống hôn nhân và cuộc sống độc thân đều là đặc sủng Chúa ban. Để tránh hiểm họa dâm ô thì tín hữu hãy lập gia đình và sống trọn các bổn phận làm vợ làm chồng trong cuộc đời hôn nhân. Trừ những giai đoạn cả hai đồng ý sống tiết dục trong một thời gian để chuyên lo cầu nguyện và củng cố cuộc sống tâm linh, còn bình thường ra họ phải ý thức chu toàn bổn phận yêu thương và hiến dâng thân xác cho nhau, đáp ứng các nhu cầu tính dục của nhau để không rơi vào tình trạng thèm khát và bị Satan lợi dụng cám dỗ. Có lẽ rất ít Kitô hữu sống đời chồng vợ biết và chú ý đến giáo huấn rất nhân bản và cụ thể này của Thánh Phaolô. Thánh nhân đang nhắc cho họ biết rằng khi chọn lựa sống ơn gọi hôn nhân thì việc vợ chồng thường xuyên ăn ở với nhau không chỉ là chuyện đáp ứng các nhu cầu tính dục của nhau mà còn là một bổn phận thánh thiêng mà họ phải chu toàn với tất cả ý thức cao độ của những người sống ơn gọi Kitô trong hôn nhân mà họ đã tự do lựa chọn. Vợ chồng đáp ứng các nhu cầu tính dục của nhau vừa là bổn phận, vừa là phương thế giúp tránh các cám dỗ ngoại tình và dâm ô. Nếu các cặp hôn nhân Kitô hiểu biết và ý thức sống hăng say, đúng đắn, tích cực, ơn gọi yêu thương trong hôn nhân như Thánh Phaolô dạy, thì chắc chắn sẽ tránh được biết bao nhiêu cảnh đổ vỡ trong đời lứa đôi vì thiếu yêu thương đậm đà, vì không thỏa mãn các nhu cầu tính dục của nhau, vì thiếu sót bổn phận đối với nhau, đến nỗi để cho tình yêu vợ chồng không còn mặn nồng nữa, bị nguội lạnh, tẻ nhạt đi và rơi vào cám dỗ, tìm bù trừ tình yêu và tính dục ngoài hôn nhân. Ngoài ra, Thánh Phaolô cũng còn khuyên vợ không được bỏ chồng, mà nếu đã bỏ chồng thì phải ở độc thân hoặc phải làm hòa với chồng, và chồng cũng không được rẫy vợ. Tuy mạch văn chỉ đề cập tới bổn phận của vợ, nhưng chúng ta phải hiểu rằng những gì thánh nhân nói với người làm vợ cũng là điều ngài nhắn nhủ người làm chồng. Trong trường hợp khác tôn giáo, nếu người không Kitô bằng lòng sống với người theo Kitô giáo, thì thánh nhân khuyên tín hữu Kitô không nên bỏ vợ hay chồng mình. Trái lại, họ phải dùng chính cuộc sống thánh thiện đạo đức và lòng tin xác tín cụ thể của mình để thánh hóa người bạn đường không Kitô và cứu rỗi họ. Nếu người không Kitô muốn bỏ người kia thì cứ bỏ. Trong trường hợp đó, tín hữu Kitô là chồng hay là vợ không bị luật hôn nhân ràng buộc. Thánh Phaolô ước muốn mọi người đều sống độc thân như thánh nhân để phụng sự Chúa và giáo hội. Nhưng trên thực tế, đó là điều không thể được, vì mỗi người được Thiên Chúa ban cho đặc sủng riêng. Trong nghĩa đó, ơn gọi sống đời hôn nhân cũng là một đặc sủng. Riêng đối với các người sống độc thân và quả phụ, thánh nhân khuyên họ cứ sống như vậy thì tốt cho họ. Nhưng nếu không tiết dục được thì cứ việc kết hôn hơn là sống mà bị dục vọng thiêu đốt. Văn bản thứ hai trình bày tương quan giữa ơn gọi Kitô, đời sống hôn nhân và độc thân là chương 7 câu 25-35 thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto. Trong bối cảnh của sự tự do lựa chọn bậc sống cho mình và trước những khó khăn thử thách mà người sống đời hôn nhân thường gặp phải trong nỗ lực kiên trì với ơn gọi hôn nhân, Thánh Phaolô đề nghị với tín hữu giáo đoàn Corinto đời sống độc thân như điều kiện sống lý tưởng, giúp sống đời thánh hiến cho Chúa. Nhưng dù sao đi nữa, nguyên tắc của sự tự do tinh thần đã được Chúa Kitô phục sinh khai mào, tương đối hóa mọi bậc sống hay lựa chọn lịch sử của mọi Kitô hữu trong các điều kiện sống khác nhau của họ. Văn bản thứ ba khai triển đề tài tương quan giữa ơn gọi Kitô và hôn nhân là chương 5 câu 21-23 thư gửi tín hữu Epheso. Hôn nhân giữa các tín hữu Kitô lập lại tương quan của tình yêu thương nhưng không giữa Chúa Kitô và giáo hội. Tình yêu thương đó được tỏ lộ trong sự tự hiến trên thập giá và kéo dài trong các buổi cử hành bí tích rửa tội và bí tích thánh thể. Dưới ánh sáng của sự lựa chọn này của giáo hội, dự án nguyên thủy của việc tạo dựng liên quan tới giao ước hôn nhân giữa người nam và người nữ chiếm được một ý nghĩa sâu đậm hơn. Chính vì thế nên Thánh Phaolô khuyên tín hữu Ê-phê-sô hãy tùng phục lẫn nhau và nhất là yêu thương nhau. Vợ hãy tùng phục chồng như tùng phục Chúa. Vì chồng là đầu của vợ, cũng như Đức Kitô là đầu của hội thánh,
chính người là đấng cứu

chuộc hội thánh thân thể của người, và như hội thánh tùng phục Đức Kitô thế nào thì vợ cũng phải tùng phục chồng trong mọi sự như vậy. Dĩ nhiên thánh Phaolô đã đưa ra lời khuyên này trong bối cảnh thời đó là một môi trường xã hội phụ hệ, có tâm thức và cung cách tổ chức theo mô thức phụ hệ, trọng nam khinh nữ, và thánh nhân coi đó như là một yếu tố văn hóa bình thường. Tâm thức này ảnh hưởng trên kiểu diễn tả và hành văn. Đó cũng là điều dễ hiểu, bởi vì con người trong xã hội thời ấy chưa có được ý thức về quyền bình đẳng giữa mọi người như xã hội của chúng ta ngày nay. Trong phần 2 của văn bản, thánh Phaolô khuyên nhủ người làm chồng hãy yêu thương vợ như chính Đức Kitô yêu thương hội thánh và hiến mình vì hội thánh. Cũng vậy, chồng phải yêu thương vợ như yêu chính thân thể mình. Yêu vợ là yêu chính mình. Quả vậy, có ai ghét thân xác mình bao giờ? Trái lại, người ta nuôi nấng và chăm sóc thân xác mình, cũng như Đức Kitô nuôi nấng và chăm sóc hội thánh, vì chúng ta là bộ phận trong thân thể của người. Sách Thánh có lời chép rằng, chính vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Mầu nhiệm này thật là cao cả. Tôi muốn nói về Đức Kitô và hội thánh. Vậy mỗi người trong anh em hãy yêu vợ mình như chính mình, còn vợ thì hãy kính sợ chồng. Thánh Phaolô coi tương quan yêu thương gắn bó giữa Chúa Kitô và giáo hội là thân mình mầu nhiệm người, như mẫu gương của tình yêu thương gắn bó giữa vợ chồng trong hôn nhân Kitô. Sự so sánh xem ra xa vời và trừu tượng, không dính dáng gì đến tình yêu hôn nhân. Nhưng khi lấy Đức Kitô và giáo hội làm điểm tham chiếu, là thánh Phaolô đặt để tình yêu hôn nhân trong ơn gọi Kitô trên một nền tảng vô cùng siêu việt, cao quý, vững bền và sâu đậm. Theo thánh Phaolô, chính ơn gọi Kitô khiến cho tình yêu của vợ chồng phải sâu đậm, đam mê, tuyệt đối đến mù quáng điên loạn, như tình yêu mà Chúa Kitô đã dành để cho giáo hội và từng tín hữu là chi thể của hội thánh là thân mình mầu nhiệm Ngài. Yêu cho tới chỗ trao ban và tận hiến tất cả, kể cả mạng sống, trên thập giá nữa. Phải chi mọi cặp vợ chồng Kitô hiểu biết ơn gọi hôn nhân của mình và yêu nhau được như thế.

sống ơn gọi trong các tương quan gia đình và xã hội. Quý bạn thính giả thân mến, khi đọc các thư của Thánh Phaolô, chúng ta có thể nhận ra đề tài thần học quan trọng thứ 9 được thánh nhân khai triển rộng rãi, đó là tương quan giữa ơn gọi Kitô và thực tại lịch sử. Thánh Phaolô đã khai triển đề tài thần học này trong 3 khía cạnh. Thứ nhất là ơn gọi Kitô trong cuộc sống hôn nhân và cuộc sống độc thân. Thứ hai là ơn gọi Kitô trong các liên hệ gia đình và xã hội. Và thứ ba, ơn gọi Kitô trong các tương quan với chính quyền dân sự. Lần trước chúng ta đã tìm hiểu mấu điểm thần học thứ nhất, đó là ơn gọi Kitô trong cuộc sống hôn nhân và cuộc sống độc thân. Hôm nay chúng ta khai triển mấu điểm thần học thứ hai là sống ơn gọi Kitô trong các tương quan gia đình và xã hội. Thánh Phaolô đã trình bày vấn đề này trong 5 văn bản chính. Văn bản thứ nhất là chương 3 câu 18 tới chương 4 câu 1, thư gửi tín hữu Côlôse. Trong đó Thánh Phaolô đưa ra các chỉ thị riêng cho đời sống gia đình. Ngài khuyên nhủ các người làm vợ, hãy tùng phục chồng để xứng đáng là người thuộc về Chúa. Người làm chồng hãy yêu thương, chứ đừng cay nghiệt với vợ. Con cái hãy vâng lời cha mẹ trong mọi sự, vì đó là điều đẹp lòng Chúa. Những bậc làm cha mẹ, đừng làm cho con cái bực dọc, kẻo chúng ngã lòng. Kẻ làm nô lệ hãy vâng lời chủ nhân ở đời này trong mọi sự. Đừng chỉ vâng lời trước mặt như muốn làm đẹp lòng người ta, nhưng với lòng đơn sơ vì kính sợ Chúa. Bất cứ làm việc gì, hãy làm tận tâm như thể làm cho Chúa, chứ không phải cho người đời, vì biết rằng anh em sẽ nhận được phần thưởng Chúa ban là gia nghiệp dành cho dân người. Đức Kitô là chủ, anh em hãy phục vụ người. Ai ăn ở bất công sẽ được trả theo điều bất công mình làm. Không có chuyện thiên vị. Người làm chủ hãy đối xử công bằng và đồng đều với các nô lệ, vì biết rằng cả anh em nữa cũng có một chủ trên trời. Cũng như trong văn bản chương 5 câu 21 tới chương 6 câu 9 thư gửi tín hữu Ê-phê-sô, ở đây Thánh Phaolô chịu ảnh hưởng môi trường và quan niệm xã hội thời ấy. Thánh nhân dựa trên mô thức gia đình Hy Lạp và Do Thái cổ xưa và đề nghị trở lại các tương quan giữa các thành phần gia đình, giữa chồng và vợ, giữa con cái và cha mẹ, giữa nô lệ hay đầy tớ con ăn người làm và chủ nhân. Kinh nghiệm lòng tin Kitô không sản xuất ra một mô thức xã hội mới về gia đình, nhưng đưa ra một lý do mới giúp sống các tương quan giữa con người với nhau bên trong một cơ cấu đã có sẵn. Nghĩa là Thánh Phaolô không có ý đặt vấn đề bình đẳng xã hội hay nhân quyền, lại càng không có ý tìm giải pháp cho các vấn đề đó, mà Ngài chỉ cố ý khuyên nhủ tín hữu sống đức tin Kitô trong các tương quan gia đình và xã hội đó thế nào để đẹp lòng Chúa và lấy Chúa làm đích điểm duy nhất tham chiếu cho thái độ sống của mình. Thật ra vào thời đó, ý thức về sự bình đẳng và nhân quyền không phổ biến như ngày nay, cho nên dù có biết và có muốn cải tổ xã hội, Thánh Phaolô cũng không thể làm được. Tuy nhiên nguyên tắc thần học mà Ngài đề ra để hướng dẫn các tương quan gia đình và xã hội lại là một nền tảng giúp thay đổi cung cách sống của con người. Dưới ánh sáng lòng tin và ơn gọi Kitô, và khi lấy Chúa làm đích điểm tham chiếu cuộc sống, ý nghĩa các tương quan giữa các tín hữu như là thành phần gia đình và xã hội phải thay đổi. Bởi vì tất cả đều là con cái Thiên Chúa, và giữa họ chỉ có một luật là luật yêu thương, và cũng chỉ có Thiên Chúa là chủ, còn tất cả mọi người đều là anh chị em với nhau và là con cái của cùng một Thiên Chúa là Cha. Văn bản thứ hai đề cập tới các tương quan gia đình và xã hội dưới ánh sáng lòng tin Kitô là chương 5 câu 1 tới câu 8, thư thứ nhất gửi Timôthê. Với mạng lưới tương quan liên bản vị của nó, môi trường gia đình cống hiến cho tín hữu dịp thực hành dấn thân của lòng tin Kitô, trong nõi tủy của nó là lòng bác ái yêu thương cụ thể. Khung cảnh đó của cuộc sống gia đình cũng bao gồm các liên hệ giữa nô lệ hay tôi tớ và chủ nhân. Chính nhân danh tình yêu thương Kitô, Thánh Phaolô dặn dò Timôthê là giám mục môn đệ Ngài, đừng nặng lời với các cụ già. Khi phải khuyên nhủ các cụ, hãy coi các cụ như cha mình, hãy coi các thanh niên như anh em, các cụ bà như mẹ và các thiếu nữ như chị em, với tấm lòng hoàn toàn trong sạch. Nghĩa là tương quan với các thành phần trong cộng đoàn phải giống như tương quan giữa các thành phần trong gia đình,
tràn đầy yêu thương trong sáng, kính trọng, không vẩn đục. Thánh nhân cũng dặn Timôthê phải trọng kính các bà quá. Ngài nhắn nhủ con cháu họ phải học cách ăn ở cho hiếu thảo đối với gia đình họ và đền đáp ơn sinh thành dưỡng dục. Ngài cũng đưa ra một số điều lệ cho các thành viên của hội các bà quá, ít nhất phải 60 tuổi, chỉ có một đời chồng, nổi tiếng là làm việc thiện, biết nuôi nấng dạy dỗ con cái, hiếu khách, phục vụ các tín hữu và giúp đỡ người gặp gian truân, siêng năng làm mọi việc lành. Ngài khuyên các bà quá trẻ hãy tái giá, sinh con cái và lo việc cửa nhà để không rơi vào trước cám dỗ của dục vọng và ngồi lê mách lèo, trở thành cớ cho người ta chỉ trích hội thánh. Thánh nhân cũng khuyên tín hữu giúp đỡ người thân quá bụa để họ không trở thành gánh nặng cho cộng đoàn, còn phải đáp ứng nhiều nhu cầu cấp thiết khác. Trong chương 6 câu 1 và 2 cùng thư thứ nhất gửi Timôthê, Thánh Phaolô cũng khuyên Kitô hữu nô lệ sống thế nào để danh Thiên Chúa và đạo lý không bị người ta xúc phạm. Còn Kitô hữu nào có chủ cũng là tín hữu thì phục vụ họ trong tinh thần anh em đồng đạo. Dĩ nhiên là Kitô hữu chủ nhân cũng phải đối xử với các anh chị em nô lệ trong cùng tinh thần yêu thương của đức tin. Văn bản thứ ba là chương 2 câu 1 tới câu 10 thư gửi Tito. Trong đó Thánh Phaolô dặn Tito, một giám mục trẻ khác nữa trong giáo hội thời khai sinh, hãy biết khuyên nhủ mọi tín hữu, hãy biết sống lý tưởng Kitô theo tuổi tác và vai trò của họ trong gia đình và trong môi trường xã hội. Lý tưởng Kitô ấy bao gồm cung cách sống quân bình, chừng mực và các tương quan tích cực hạnh phúc để trở thành chứng tá tốt lành trong môi trường bên ngoài. Các cụ ông phải tiết độ, đàng hoàng, chừng mực, vững mạnh trong đức tin, đức mến và nhẫn nại. Các cụ bà cũng thế, phải ăn ở thánh thiện, không nói xấu, không rượu chè, nhưng biết dạy bảo điều lành. Đặc biệt là dạy cho người vợ trẻ biết yêu chồng, thương con, biết sống chừng mực, trong sạch, chăm lo việc nhà cửa, phục tùng chồng, để lời Thiên Chúa không bị người ta xúc phạm. Cũng phải khuyên nhủ thanh niên chừng mực trong mọi sự, và Tito cũng phải nêu gương đức hạnh, giảng dạy đạo lý tinh tuyền với thái độ đàng hoàng, lời lẽ lành mạnh, để không ai có thể bắt bẻ và nói xấu được điều gì. Thánh Phaolô cũng khuyên các tín hữu nô lệ phục tùng và làm đẹp lòng chủ trong mọi sự, đừng cãi lại, đừng ăn cắp, nhưng hoàn toàn trung thành để làm rạng rỡ cho đạo lý của Thiên Chúa. Văn bản thứ 4 là các câu từ 8 tới 21 thư gửi cho Philemon, một Kitô hữu thành Colosse, con thiêng liêng của Thánh Phaolô. Thánh nhân xin Philemon tiếp nhận Onesimo như một người anh em đồng đạo. Onesimo là một nô lệ đã ăn trộm chủ mình là Philemon rồi bỏ trốn, nhưng anh ta đã gặp Thánh Phaolô và theo đạo. Do đó giờ đây anh ta cũng là con thiêng liêng của Thánh Phaolô và là anh em của Philemon trong lòng tin vào Chúa Kitô. Đây là trường hợp phóng thích một nô lệ Kitô duy nhất được nhắc đến trong Thánh Kinh Tân Ước. Văn bản thứ 5 đề cập tới các tương quan gia đình và xã hội là chương 7 câu 17 tới 24, thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto. Trong đó Thánh Phaolô khuyên nhủ tín hữu hãy sống lòng tin Kitô trong địa vị, hoàn cảnh và điều kiện xã hội của mình khi tin theo Chúa mà không cần phải thay đổi. Trên bình diện lý thuyết và lý tưởng, tức trên bình diện của đức tin và thực tại bí tích, trong văn bản này, Thánh Phaolô khẳng định sự bình đẳng hoàn toàn giữa các Kitô hữu, dù họ là người tự do hay nô lệ, nam hay nữ, văn minh hay mọi rợ. Trên bình diện mục vụ cụ thể, thánh nhân nhắc nhớ cho Kitô hữu Corinto biết rằng không cần phải là người tự do trong xã hội mới có thể sống ơn gọi Kitô của mình, ngay cả khi sự kiện này có bao hàm đòi buộc một sự tự do triệt để dựa trên sự kiện tùy thuộc vào Đức Giêsu Kitô là Chúa duy nhất. Ở đây cũng như trong tất cả các văn bản đề cập tới tương quan của các Kitô hữu nô lệ với các Kitô hữu chủ nhân, chắc hẳn Thánh Phaolô đã không nghĩ tới việc đề ra một giải pháp nhằm giải quyết vấn đề bình đẳng xã hội theo chiều hướng nhân quyền như chúng ta chủ trương ngày nay. Hay cũng có thể là Ngài đã nghĩ tới việc phải thay đổi cơ chế thông thường này trong xã hội thời đó, nhưng không biết phải làm sao. Dầu thế nào đi nữa, thánh nhân cũng đã nhân danh lòng tin vào Chúa Kitô,
tin mừng yêu thương của Chúa và quan niệm giáo hội học để khẳng định nguyên tắc bình đẳng dựa trên tình yêu thương huynh đệ giữa tất cả mọi tín hữu, cho dù họ có thuộc giai tầng xã hội nào đi nữa. Nói cách khác, thánh nhân đã giải quyết vấn đề trên bình diện cuộc sống cụ thể của lòng tin. Lòng tin vào Đức Giêsu Kitô đấng cứu thế đã trao trả lại cho tất cả mọi người phẩm giá là người tự do và chức vị là con Thiên Chúa. Bởi vì Chúa Kitô phục sinh đã giải thoát tất cả khỏi ách thống trị của tội lỗi và cái chết và mọi hình thái nô lệ hậu quả của tội lỗi, trong đó có tình trạng phân chia giai cấp xã hội và chèn ép khai thác bóc lột giữa con người với nhau. Đây là điều thánh nhân đã khẳng định trong chương 3 câu 28 thư gửi tín hữu Galat, hay chương 12 câu 13 thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, và chương 3 câu 11 thư gửi tín hữu Colosse. Không còn chuyện phân biệt Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, đàn ông hay đàn bà, nhưng tất cả anh em chỉ là một trong Đức Kitô.

Việt Nam. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Thưa anh chị em, lòng thương xót của Chúa là cứu cánh cuối cùng mà Thiên Chúa vì lòng nhân hậu đã ban xuống cho thế giới trong những thời khắc sau cùng này, để nhắc nhở và cứu rỗi loài người hãy mau quay về ăn năn sám hối và hãy dìm tội lỗi vào đại dương thương xót bao la để được ơn cứu độ. Vì lòng thương xót của Chúa lớn hơn bất cứ tội lỗi nào trên thế giới này. Trong các lần mặc khải cho thị thánh Faustina, Chúa Giêsu đã yêu cầu chị cầu nguyện và suy ngẫm về cuộc thương khó của Ngài. Đây là giờ phút đánh dấu Ngài trút hơi thở cuối cùng và chết trên thập giá vào lúc 3 giờ chiều. Giờ đây xin kính mời cộng đoàn chúng ta cùng lắng nghe sứ điệp về lòng thương xót mà Chúa Giêsu Kitô phục sinh đã mặc khải cho thế giới qua thánh nữ Faustina. Cho dù tội nhân nào hết sức chai đá cứng lòng, nếu kẻ ấy chịu đọc chuỗi kinh thương xót này dù chỉ một lần thôi, thì sẽ nhận được ân huệ từ lòng thương xót vô biên của ta. Qua chuỗi thương xót này, các con sẽ nhận được bất cứ sự gì, miễn là điều các con xin hợp với ý muốn của ta. Ôi, ta sẽ ban những ân sủng lớn lao biết bao cho những linh hồn nào lần chuỗi thương xót này. Và đọc chuỗi thương xót này, con đã thực hiện việc đem nhân loại đến gần ta hơn. Xin mỗi người chúng ta chuỗi kinh thương xót trên tay để chúng ta bắt đầu giờ cầu nguyện.

Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, xin gìn giữ Giáo hội Hoàng Vũ, cách riêng Giáo hội Việt Nam. Xin bảo vệ Đức Thánh Cha, Quý Đức Hồng Y, Giám mục, Linh mục và tu sĩ như vinh quang riêng của Cha. Xin Chúa giàu lòng thương xót chữa lành các bệnh nhân, hoán cải các tội nhân và giải thoát chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin thánh hóa bản thân, gia đình và cộng đoàn của chúng con. Xin Chúa chúc phúc lành cho các ân nhân và cho các linh hồn ân nhân, tiên nhân được hưởng nhan Thánh Chúa. Cách riêng trong giờ này, cộng đoàn chúng con xin tín thác những linh hồn đang trong cơn hấp hối và lòng thương xót của Chúa. Lạy Chúa, xin ban cho các giáo xứ, các giáo hạt và các giáo phận trong Giáo hội Việt Nam của chúng con có cộng đoàn tôn sùng lòng Chúa thương xót. Xin Chúa ban cho các cộng đoàn lòng Chúa thương xót có sự hiệp nhất trong kinh nguyện, hiệp nhất trong sinh hoạt mục vụ, để trở nên dấu chỉ của sự duy nhất trong tình thương của Chúa, nhờ lời bầu cử của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse, Thánh nữ Faustina,

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Thưa anh chị em, có thể nói là thánh lễ nào chúng ta dâng cũng là lễ mình máu Thánh Chúa Kitô. Thế nhưng trong một năm phụng vụ thì hội thánh lại dành Chúa Nhật hôm nay để cử hành một cách trọng thể lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô. Mục đích đó là để cho tất cả chúng ta ý thức lại thì ý nghĩa thiêng thánh thực sự của bí tích thánh thể, là bí tích mà hội thánh nói đó là nguồn mạch và là cao điểm của đời sống Kitô hữu. Thế hôm nay, dựa vào những bài kinh thánh anh chị em vừa mới nghe, tôi muốn chia sẻ với anh chị em ba điều mà tôi cho là căn bản. Thứ nhất đó, là về sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Chúng ta nghe Chúa Giêsu nói với người Do Thái trong bài tin mừng: "Bánh ta sẽ ban chính là thịt mình ta, cho thế gian được sống." Anh chị em và tôi là người Công giáo, mình nghe câu này biết bao nhiêu lần, quen quá, mình không có cảm thấy cái gì là khó nghe, khó chịu. Bây giờ anh chị em thử đặt mình vào hoàn cảnh của một người không phải là Công giáo. Chiều hôm nay đến nhà thờ Chính Tòa Mỹ Tho đi lễ, nghe đọc cái bài tin mừng này, Chúa Giêsu nói bánh ta sẽ ban chính là thịt của ta. Người ta nghe nổi không? Khó nghe lắm. Và thực sự nếu mà chúng ta đọc lại bài tin mừng theo Thánh Gioan trong đúng cái bối cảnh của nó, thì khi Chúa Giêsu giảng cái bài này, người Do Thái họ phản ứng ngay lập tức: "Làm sao mà ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?" Tức là cách đây 2000 năm người ta đã phản ứng rồi. Bây giờ chúng ta sống ở trong thế kỷ 21, chắc là nhiều người ta còn phản ứng hơn nữa. Thời buổi nay mà lại nói chuyện ăn thịt người, ai mà chịu cho thấu. Và không chỉ người Do Thái phản ứng đâu, mà ngay cả các môn đệ của Chúa Giêsu cũng phản ứng. Thánh Gioan kể là kể từ lúc đó, tức là lúc mà Chúa Giêsu giảng cái bài này, các nhiều môn đệ rút lui bỏ Chúa mà đi. Nhưng mà chính cái chi tiết ấy đó, nó mới làm cho chúng ta hiểu rõ Chúa Giêsu khẳng định cái gì. Tôi nói như thế là bởi vì có lẽ nhằm mục đích để cho người ta dễ đón nhận lời Chúa hơn. Thế cho nên đã từng có linh mục, có nhà thần học giải thích rằng Chúa Giêsu nói thế này chỉ có ý là nói là cái tấm bánh đó là biểu tượng của thịt, của máu Ngài thôi, chứ không phải là thịt máu thật. Và cách đây một vài năm, khi người ta làm một thống kê thăm dò người Công giáo ở bên Mỹ có tin là Chúa Giêsu thực sự hiện diện ở trong bí tích thánh thể không, anh chị em biết không, gần 2/3 người Công giáo trả lời là không, đấy chỉ là biểu tượng thôi. Nhưng bây giờ anh chị em thử nghĩ coi, giả như chỉ là biểu tượng á, thì khi mà các môn đệ bỏ đi như thế, thì Chúa Giêsu phản ứng làm sao? Có lẽ là Ngài sẽ gọi các môn đệ lại để ôn tồn giải thích cho họ, đừng có đi các con, thầy có ý nói đây là biểu tượng thôi, chứ không phải nói là thịt với lại máu của thầy thực sự, phải không? Mà Chúa Giêsu đâu có làm như thế. Anh nào bỏ đi thì cứ bỏ, Chúa còn quay lại hỏi những ông ở lại, còn các anh có định bỏ đi không? Cho nên Ngài không rao giảng đây là biểu tượng, mà Ngài nói với chúng ta thực sự là thịt là máu của Ngài. Và vì vậy, mỗi khi anh chị em đi tham dự thánh lễ theo lời dạy của Chúa Giêsu, linh mục cầm lấy tấm bánh mà đọc, này là mình thầy. Nâng chén rượu lên mà đọc, này là máu thầy. Chúng ta tin giây phút ấy tấm bánh biến thể thành mình thành Chúa, và rượu biến thành máu thành Chúa. Chúng ta tin như vậy, và khi anh chị em lên rước lễ, linh mục nói với anh chị em mình thánh Chúa Kitô, chúng ta trả lời amen. Dĩ nhiên cái điều này rất khó chấp nhận trên bình diện lý luận tự nhiên, đây là mầu nhiệm đức tin. Ngay sau khi đọc lời truyền phép, linh mục chủ tế sướng lên, đây là mầu nhiệm đức tin. Và chúng ta phải xin cái ơn đức tin đó để đón nhận lời Chúa như nó là, chứ không phải là để giải thích cách này cách khác cho mình dễ hiểu hơn, dễ đón nhận hơn. Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong bí tích thánh thể. Cái điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với anh chị em, bánh Chúa Giêsu ban, thịt mình của Ngài là bánh sự sống. Ở trong bài đọc thứ nhất đó, ông Môsê cũng có một bài giảng dài cho dân Do Thái thời đó. Ông ấy nhắc lại cho dân Do Thái là sau khi các ngươi được giải thoát khỏi đất Ai Cập, các ngươi đã phải đi trong sa mạc suốt 40 năm. Mà sa mạc khô cằn, không sự sống, đầy những thú dữ đe dọa, nhưng các ngươi sống được là bởi vì Thiên Chúa ban manna cho các ngươi. Có nghĩa là ông Môsê khi nói đến bánh manna, ông ấy nói trong cái bối cảnh cuộc xuất hành, cái bối cảnh hành trình của dân Do Thái trong sa mạc 40 năm trước khi vào đất hứa. Ngày hôm nay chúng ta đọc lại những lời này và có thể giải thích về bí tích thánh thể làm sao. Thưa anh chị em, về mặt thiêng liêng mà nói, khi anh chị em và tôi lãnh nhận bí tích rửa tội lúc chúng ta còn nhỏ, hoặc là có nhiều người lãnh nhận khi đã lớn, là chúng ta được giải thoát khỏi ách nô lệ. Không chỉ là nô lệ Ai Cập của dân Do Thái ngày xưa, mà là nô lệ tội lỗi được tha thứ mọi tội lỗi và bắt đầu một hành trình mới, một hành trình đi tới nước trời. Và trên hành trình ấy, chúng ta phải đi qua sa mạc theo nghĩa thiêng liêng. Có nghĩa là trong cái hành trình tiến đến nước trời, anh chị em và tôi cũng phải đối diện với biết bao nhiêu khó khăn, thử thách, cám dỗ. Giờ chúng ta cứ nhìn cuộc sống chung quanh mà coi, nó có khuyến khích chúng ta sống theo tin mừng của Chúa không? Hay là nó cám dỗ chúng ta để sống ngược lại? Và thường xuyên là như vậy. Thế cho nên, ngày xưa là bánh manna, bánh trần gian, còn bây giờ thánh thể là bánh ban sự sống, cho chúng ta có sức mạnh trong hành trình đi tới nước trời. Anh chị em biết đấy, khi một người công giáo bệnh nặng, hấp hối mời linh mục đến ban bí tích sức dầu, linh mục không chỉ ban bí tích sức dầu mà còn giải tội và trao mình thánh Chúa cho người đó. Mình thánh Chúa lúc ấy được gọi trong tiếng Latin là viaticum. Tiếng Việt Nam chúng ta dịch rất đơn sơ mà rất hay: của ăn đàn, của ăn đàn. Bởi vì lúc đấy lương thực trần gian vô ích, chết tới nơi. Nhưng mà cần cái của ăn đi đường. Đường đi tới đâu? Tới nước trời. Cái từ của an đàng ấy áp dụng đặc biệt cho cái việc người bệnh nhân hấp hối nhận mình thánh Chúa. Nhưng mà tôi nghĩ nếu hiểu rộng ra thì ngay cả chúng ta đây này, chúng ta đang ở trong hành trình đi đến nước trời, và mỗi một lần rước lễ là chúng ta đón nhận của an đàng, cái bánh ban sự sống, ban cho mình có sức mạnh để mình có thể vượt qua những cám dỗ, những khó khăn, thử thách trong đời sống đức tin. Và cuối cùng, tôi muốn chia sẻ bí tích thánh thể là tấm bánh của sự hiệp thông. Khi chúng ta tham dự thánh lễ, anh chị em đã dọn mình rồi, thì bao giờ anh chị em cũng lên rước lễ. Ở trong tiếng Latin, cái phần đó người ta gọi là communio, nếu dịch sát ra tiếng Việt Nam là sự hiệp thông. Cho nên sau này chúng ta cũng dịch hiệp lễ là như thế. Hiệp lễ là hiệp thông. Hiệp thông với ai? Hiệp thông cái gì? Khi chúng ta rước lễ là mình được hiệp thông với Chúa Giêsu. Bánh không còn là bánh mà là chính thịt mình của Chúa. Và chúng ta đón nhận tấm bánh thánh ấy là chúng ta đón nhận chính Chúa Giêsu. Ngài nên một với chúng ta, cũng giống như là khi mình ăn một chén cơm hoặc là một món nào đó, nên một với cơ thể của mình, nuôi dưỡng cơ thể của mình, nên một. Hiệp thông là như vậy. Rồi đồng thời hiệp thông với nhau nữa, bởi vì thánh Phaolô tông đồ nói chúng ta tuy nhiều nhưng chúng ta ăn cùng một tấm bánh, uống cùng một chén, cho nên chúng ta là một. Hiệp thông với Chúa thì đồng thời cũng hiệp thông với nhau. Và cái sự hiệp thông với nhau trong thực tế ấy, nó là dấu chỉ để cho mình thấy thực sự mình đang sống sự hiệp thông với Chúa. Cho nên đi dự thánh lễ rồi, rước lễ rồi, ta mang Chúa ở trong mình. Chúng ta được mời gọi để sống cái sự hiệp thông với anh chị em của mình một cách tốt nhất có thể.

0: Xin kính chào quý vị đang đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Kính thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay của chúng tôi lấy chủ đề là hy vọng và người sẽ đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay đó là Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Con kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng thưa cha, và bây giờ xin được đến với một lá thư trong hộp mail chương trình Dòng chảy cuộc đời. Đó là thưa cha, có một bạn đã đặt câu hỏi như thế này. Bạn nói là con có một sự hoài nghi về bản thân của mình. Trước giờ con luôn sống hết lòng vì mọi người và luôn nhiệt tình giúp đỡ. Tuy nhiên đôi lúc thì con cảm thấy bản thân mình hơi thiệt thòi vì những điều ấy. Con không biết như vậy là con có đang mâu thuẫn với chính mình hay không. Xin cha cho con mấy lời chia sẻ về vấn đề này.
1: Mình hoài nghi về bản thân của mình vì mình giúp đỡ nhiều người, phải không ạ?
0: Dạ.
1: Rồi mình cảm thấy mình thiệt thòi.
0: Dạ. Dạ vâng.
1: Thì có thể nói như thế này là bạn đã cho đi nhiều nhưng bạn không nhận được gì.
0: Dạ.
1: Bạn cảm thấy giống như là mình bị người khác lợi dụng, chẳng hạn vậy. Có phải không? Hoặc là bạn cảm thấy mình chỉ cho đi thôi mà mình không có gì hết.
0: Dạ.
1: Và có khi là bạn cảm thấy bị người khác coi thường sự cho đi cái món quà của mình cho họ. Mình nghĩ đó là cái giá phải trả cho tất cả chúng ta thôi. Mình nếu mình sống cho đi thì mình phải chấp nhận cái sự thật là không phải ai cũng đón nhận món quà cho đi của mình một cách trân trọng. Hay đón nhận cái sự giúp đỡ của mình với lòng biết ơn theo cách mình nghĩ rằng họ phải làm. Cái thứ ba là khi mà cho đi mãi mà không nhận được gì đó thì không sớm thì muộn bạn sẽ rơi vào trạng thái bị kiệt sức. Kiệt sức theo nghĩa là gì? Một người mà cứ cho đi hoài mà không nhận được gì, cái mình không còn gì để cho nữa, thì có thể một cách nào đó bạn đang ở trong trạng thái này. Vậy làm sao để giúp bản thân mình tốt hơn? Thứ nhất là mình phải có một cái nguồn nuôi dưỡng. Mình phải có một cái nguồn nuôi dưỡng từ bên trong. Là cái gì? Ví dụ như là đối với cái niềm tin của chúng ta đó, là tôi đến giúp đỡ người khác với cái nền tảng là tôi đã được yêu thương và tôi chia sẻ tình thương mà tôi đã nhận được. Do đó chúng ta luôn luôn được dạy đó là mình phải yêu thương mọi người như Chúa yêu thương mình. Và thư thứ nhất của Thánh Gioan có dạy mình đó, có nói với mình là không phải là mình yêu Chúa trước mà Chúa yêu thương mình trước và chọn mình trước. Nên chúng ta bước ra cuộc đời này với một cái giả định, không phải cái giả định, một cái niềm xác tín là Chúa đã yêu thương, Chúa đã chọn mình. Vậy mình kính mốt sức mạnh từ Chúa không bao giờ hết.
0: Dạ.
1: Và mình đến với người khác là vì mình muốn chia sẻ tình thương mà Chúa đã ban cho mình. Mình chia sẻ cái tình thương đó, mình chia sẻ cái sự đủ đầy của mình. Và mình tiếp tục kính một cái sức mạnh của sự đủ đầy đó từ Chúa. Thay vì mình mong đợi là họ sẽ cho lại mình. Nếu mà mình chơi giúp đỡ người khác mà người ta biết ơn và người ta giúp lại mình, đó là điều tuyệt vời. Nhưng mà nếu người ta không giúp lại mình thì không sao hết, tại vì mình đã cho từ những gì mà Chúa ban cho mình rồi. Nên nó sẽ nhẹ hơn. Cái thứ hai mình phải tập chấp nhận thôi bạn. Tại vì như mình nói đó là không ai có thể đáp ứng lại những cái nhu cầu và mong đợi của mình theo cách mình nghĩ và mong đợi. Nếu muốn mình có thể nói với họ. Và điểm thứ ba là mình có thể phải hiểu như vậy là đôi khi có những người mình không biết bạn như thế nào vì nó đòi hỏi cần phải cuộc trao đổi nhiều hơn, nhưng có đôi khi có nhiều người người ta muốn giúp đỡ người khác để cảm thấy mình có giá trị. Muốn giúp đỡ người khác để thấy được là mình được thương. Vậy thì cái việc giúp đỡ người khác nó không phải xuất phát từ việc là mình muốn giúp đỡ không, nhưng mà nó xuất phát từ việc mình có nhu cầu được giúp đỡ. Mình cần được giúp đỡ người khác để mình cảm thấy mình được yêu thương. Vậy cái gốc của vấn đề này là gì? Là tôi thiếu tình thương, tôi thiếu sự tự tin về bản thân tôi và tôi muốn dùng cái việc mình tôi giúp đỡ người khác để tôi thấy tôi có giá trị hơn, và tôi có niềm tin hơn. Và khi mà cái sự phản hồi nó không như tôi mong đợi, tôi cảm thấy tôi sụp đổ, thì cũng không ít người coi cái sự giúp đỡ người khác đó là nhu cầu của mình. Tôi có nhu cầu để giúp đỡ người khác. Mà bản chất phía sau nhu cầu đó là gì? Là vì tôi không có cảm thấy bình an về chính tôi, không có tự tin về chính tôi, nên tôi mới như thế. Do đó mình cũng mời gọi bạn đặt lại câu hỏi với chính mình, mình có dám nói không với người khác không? Mình có can đảm để cho người khác không thích mình vì mình không làm, không giúp đỡ họ theo yêu cầu của họ không? Nếu như cái việc giúp đỡ đó nó làm cho mình thêm mệt mỏi, thêm bức rứt khó chịu, thì mình có thể tập nói không. Mình giúp đỡ nơi nào mà mình cảm thấy được trọn vẹn, mình cảm thấy xứng đáng với cái sự tôn trọng mà mình nghĩ rằng mình nên có, thì lúc đó bạn sẽ bình an hơn. Nghĩa là gì? Một cách nào đó mình phải tập là cho thấy rằng không phải mình có thể giúp đỡ hết tất cả mọi người. Cái thứ hai là mình cũng phải tập là mình cho đi, mình phải biết nhận lãnh từ đâu. Nếu không mình cho đi mãi thì một ngày nào đó mình sẽ cạn kiệt. Đó là một vài điều mình có thể chia sẻ với bạn.
0: Và một câu chuyện tiếp theo từ một bạn khán giả hỏi giùm cho một người bạn rất thân của bạn này. Câu chuyện là người bạn của bạn này á, có bố và mẹ đều đã lớn tuổi. Người bố là 94 tuổi và mẹ đã 87 tuổi. Và người bạn này phải phụng dưỡng cô một lúc là cả bố lẫn mẹ. Thì trong một lần chăm sóc bố, đưa bố vào nhà vệ sinh thì cũng phải quay ra để chăm sóc người mẹ. Thì khi đó bố té trong nhà vệ sinh và sau đó đưa vào bệnh viện một tuần sau thì mất. Và sau đó thì người bạn này luôn sống trong sự dằn vặt. Mẹ và bạn đều cảm thấy dằn vặt bởi vì cho là chính họ đã làm cho người cha ra đi. Vậy thì bạn hỏi giùm là cha có lời khuyên nào để gia đình của bạn có thể thoát khỏi những cái suy nghĩ tiêu cực đó hay không? Và gia đình của người bạn đó cũng là gia đình có đạo Công giáo.
1: Thì đúng ra mình không có trả lời câu hỏi này. Câu hỏi này phải xuất phát từ cái người trong hoàn cảnh đó. Còn đây là người bạn hỏi giùm. Nhưng mà thôi thì lần này mình trả lời với cái góc nhìn, tại vì có thể nó sẽ giúp cả những người khác nữa. Mình chỉ chia sẻ góc nhìn của mình thôi. Mình không nên dằn vặt bản thân mình. Vì mình phải nghĩ như vậy nè, lúc đó bạn làm gì? Bạn đưa bố vào trong nhà vệ sinh để bố đi vệ sinh. Đó là tất cả những gì bạn có thể làm, và một mình bạn phải chăm cho cha và mẹ già yếu. Cái việc té trong nhà vệ sinh là cái chuyện thường xuyên xảy ra với người cao niên. Và không phải chỉ là việc mình có ở đó hay không, có nhiều khi mình không có ở đó, hoặc là ngay cả có khi mình có ở đó chưa chắc nó đã mình có thể giúp được. Và đôi khi cái việc mà bị té trong nhà vệ sinh nó không phải xuất phát là vì họ trượt té đâu, nhưng mà vì họ bị stroke, họ bị tai biến, hoặc là họ bị say sẩm, nên nó có thể diễn ra bất cứ lúc nào. Mình đừng tiếp tục dằn vặt bản thân mình. Dĩ nhiên một cái góc nhìn con người một chút thì là cái tuổi 94 là cũng cao niên lắm rồi. Do đó thay vì mình nhìn vào việc là tại sao mình không giúp bố mình sống được lâu hơn, thì mình quay lại với lòng biết ơn. Bố mình đã cho mình một cuộc đời tới 94 năm trong cuộc sống này, và mình đã cố gắng hết sức để chăm sóc bố mình cho đến giây phút cuối. Và có thể bố đã chọn ra đi theo một cách nào đó để cho bớt cái gánh nặng cho mình. Mình biết ơn bố theo cái góc nhìn là cái sự ra đi của bố, một cách nào đó bố cũng lấy bớt cái gánh nặng của mình để mình có thể toàn tâm lo cho mẹ hơn. Tại vì bố không thể lo cho mẹ, không thể lo cho mình. Rồi bố ra đi trong cái lúc bố trong nhà vệ sinh thì bố ban cho mình một món quà cuối cùng là gì? Là để cho mình không phải có thêm gánh nặng của bố nữa. Để mình có thể có sức lo cho mẹ. có thể đó là một cái cử chỉ yêu thương lớn nhất mà bố đã làm cho bạn. Nên bạn nhìn vào cái lòng biết ơn, và nhìn với cái góc nhìn của lòng biết ơn thì bạn sẽ cảm thấy mình không có gì phải bức rứt, lo lắng hết, mà có thể gác lại suy nghĩ áy náy và bức rứt đó, để tiếp tục có sức và có cái góc nhìn hy vọng và lạc quan trong việc chăm sóc cho mẹ. Còn bây giờ mà chăm sóc cho mẹ với cái nỗi buồn, cái u uất và cái sự dằn vặt bản thân mình, thì bạn cũng không có vui giúp cho mẹ của mình, và mẹ sống cuộc đời cuối cùng cũng không có được hạnh phúc. Nên mình giúp cho mẹ cái thời gian này tốt nhất có thể, vì biết rằng không trước thì sau chúng ta cũng sẽ gặp gỡ nhau trên thiên đàng, và mẹ bạn sẽ đang trên đường bước về cái con đường đó để cho mẹ được bình an.
0: Con cảm ơn câu trả lời của cha. Một câu hỏi tiếp theo từ một bạn trẻ. Bạn đó nói là với những người trẻ có nhiều lo toan về việc học và việc làm, nhiều thứ làm cho chúng con cảm thấy nhục chí và rất áp lực. Vậy thì làm sao để chúng con có thêm hy vọng trong cuộc sống này, thưa cha?
1: Cảm ơn Yến. Cảm ơn câu hỏi của bạn. Mình nghĩ đây là cái tình hình chung, cái vấn nạn chung của giới trẻ chúng ta. Vì mình đọc được từ nhiều các nhà tâm lý học và các nhà xã hội học, người ta đều nói rằng xã hội chúng ta ngày hôm nay đặt cái kỳ vọng quá lớn lên một người, và muốn một người đó, một người phải có đầy đủ hết các kỹ năng và có thể làm được những việc mà ngày xưa đôi khi cả làng mới làm được, bây giờ nó trút lên mình hết rồi. Từ đó mình có nhiều cái áp lực, và cái mức sống nó càng ngày nó càng cao, làm cho mình phải chạy theo nó. Rồi cái sự phát triển của mạng xã hội, rồi truyền thông, và nhiều thứ làm cho mình cảm thấy mình luôn luôn tụt hậu. Mình luôn luôn tụt hậu trong cái cuộc sống, mình luôn luôn phải chạy theo, mình sẽ mệt. Vậy thì thay vì bạn nhìn cuộc sống này như là một chuỗi của những chuyện là những gì mình làm nó phải thành công đó, thì bạn sẽ luôn luôn đối diện với cái sự mệt mỏi và căng thẳng. Người ta khuyên rằng, mình đây là bài học của mình thôi, người ta khuyên rằng thay vì bạn nhìn cuộc sống như bạn như là một cái hành trình bạn phải đạt được từ thành công này đến thành công khác, thì bạn hãy nhìn vào cuộc sống này như là một cái định hướng bạn muốn đi về đâu. Nghĩa là mình thử đặt lại cái giá trị cuộc sống của mình. Cái gì quan trọng nhất đối với tôi lúc này, và tôi muốn trở thành con người như thế nào? Ok. Bây giờ cái gì quan trọng nhất với tôi? Tôi muốn trở thành con người như thế nào? Vậy cái giá trị của chúng ta nó không thể nào dựa trên những gì mà mình thành công, mình làm được. Nó những gì mình thành công, mình làm được nó chỉ là một phần thôi, nhưng mà chúng ta sẽ biết nếu mình bám theo nó đó, nó sẽ rất là tạm thời vì nó sẽ qua rất là nhanh. Nhưng mà cái giá trị của mình dựa trên cái gì mình có thể cống hiến, dựa trên lý tưởng, dựa trên niềm tin của mình, hoặc là dựa trên mình là ai, mình muốn mình trở thành con người như thế nào đó. Thì khi mình có giá trị, mình có mục đích sống, mình hướng cuộc sống mình về đó, rồi cuộc sống của mình nó không phải là đi từ thành công này đến thành công khác. Có những lúc mình sẽ thất bại, có những lúc mình phải dừng lại để suy nghĩ. Nghĩa là cuộc đời của chúng ta nó không phải là cái đường thẳng đi lên, nhưng mà đa số, thật sự là tất cả, nó là đi zip chắc, nó là đi vòng tròn, có khi mình lặp lại, từ từ nó lên dần dần đó. Rồi cuộc sống của chúng ta nó, mình sẽ hiểu được là những gì mà mình làm ngày hôm nay nó là cái nền tảng cho ngày hôm sau thôi, chứ không phải là tất cả những gì xảy ra hôm nay nó là suốt đời. Hay một cái góc nhìn của Kinh Thánh có nói là tất cả đều là phù vân. Và góc nhìn của bên Phật giáo cũng rất là hay, không có cái gì là vững bền. Thì mình nhìn vào đó để thấy được rằng mình không cần thiết phải bám vào những gì tạm bợ. Để khi mình không phải bám vào những thứ đó thì mình sẽ bớt bị áp lực hơn. Mình đặt nền móng cuộc đời mình trên cái gì vững bền. Mà cái vững bền lớn nhất là gì? Là tình yêu thôi. Tôi có thể yêu ai, tôi có thể làm sao để nhiều người kinh nghiệm được tình yêu của tôi và tôi cảm nghiệm được tình yêu chân thành từ ai.
0: Yeah.
1: Đó. Mình làm được điều đó, mình sẽ bình an hơn. Dạ.
0: Dạ vâng. Dạ, có một câu hỏi cũng tương tự câu hỏi vừa rồi nhưng mà có một ý khác, đó là một con người không có mục tiêu để cố gắng, để sống và hay tưởng tượng lung tung, làm việc thì dễ chán nản. Vậy làm sao để sống có mục tiêu và kỷ luật hơn thưa cha?
1: Cái đó mình phải huấn luyện thôi bạn. Nghĩa là như mình nói đó, là nhiều khi mình đặt mục tiêu sai, nghĩa là mình không nói như cách của bạn là nhiều khi còn không đặt mục tiêu nữa.
0: Yeah.
1: Nhưng mà một trong những lý do mình không đặt mục tiêu là gì? Tại vì cuộc sống này quá dễ dãi với mình. Cái thứ hai nữa, mình được cho nhiều quá. Và có thể đây là một cái điều mà mình nghĩ rằng có thể xảy ra, là bạn đã dành quá nhiều thời gian cho mạng xã hội, cho những cái điều mà nó không đem lại lợi ích cho mình. Ví dụ như bạn bỏ ra thời gian để học một nhạc cụ. Ngày hôm nay mình cũng được nghe một câu hỏi này từ một chúng sinh.
0: Yeah.
1: Một người trong đời tu cũng đặt câu hỏi gần giống vậy trong lớp học. Thì nó có nhiều dạng như sau. Thứ nhất, nếu mà bạn chỉ dành thời gian xem phim và lướt Facebook, thì chắc chắn một ngày của bạn nó đi qua rất là nhanh.
0: Yeah.
1: Bạn xem rất là nhiều thông tin, nhưng mà nó không giúp gì được cho bạn hết. Thậm chí là bạn sẽ tiếp tục rơi vào những cái drama của người khác thôi.
0: Yeah.
1: Nên không sớm thì muộn bạn sẽ rơi vào trong cái vòng luẩn quẩn của chán nản, vì một ngày sống của mình nó qua mà mình không đạt được cái gì.
0: Yeah.
1: Và mình chỉ nghe những thông tin tiêu cực, hoặc là mình thấy được cuộc đời xa hoa của người khác và mình không có.
0: Yeah.
1: Từ đó bạn sẽ luôn luôn ở trong trạng thái chán nản.
0: Yeah.
1: Hoặc là nếu mà bạn dành suốt một ngày để chơi game trên mạng.
0: Yeah.
1: Bạn chơi game xong, bạn có thể thắng trong game, nhưng mà bạn cuộc sống của bạn nó không có cái gì hết. Bạn không được cái gì cho mình và không được gì cho người khác hết. Thì bạn cảm thấy nó rất là chán nản và bạn sẽ tiếp tục rơi vào game. Và nó rơi vào trong cái vòng luẩn quẩn là chơi game nhiều thì mình không làm được gì. Rồi mình mệt mỏi, rồi mình không có tiền.
0: Yeah.
1: Nhiều người xa lánh mình.
0: Yeah.
1: Nên cuối cùng bạn rơi vào trong cái vòng luẩn quẩn của chán nản mà thôi.
0: Yeah.
1: Nhưng nó có những cái hoạt động mà từ từ nó làm cho mình lớn lên. Ví dụ bạn học một nhạc cụ mới, bạn học một ngôn ngữ mới.
0: Yeah.
1: Rất khó, thậm chí thời gian đầu nó chán nản, nhiều người xung quanh cũng bực bội vì nhạc cụ của mình chơi thời gian đầu nó nghe nó không ra gì hết, nên người yeah. ta sẽ thấy bị phiền phức.
0: Yeah.
1: Nhưng từ từ với cái sự kiên định và luyện tập mỗi ngày, bạn sẽ tốt hơn, bạn yeah. sẽ giỏi hơn, bạn sẽ chơi hay hơn, bạn sẽ điêu luyện hơn, và thậm chí qua cái việc bạn sử dụng điêu luyện nhạc cụ, bạn có thể đem lại cái ý nghĩa, cái niềm vui cho người khác.
0: Yeah.
1: Bằng cái việc bạn chơi nhạc cụ.
0: Yeah.
1: Bạn học một ngôn ngữ mới, thời gian đầu bạn nói không được, bạn nhớ không được cái từ ngữ mới, nhưng mà từ từ bạn dành thời gian nhiều, mỗi ngày 30 phút, 1 tiếng để học một ngôn ngữ mới. Trong vòng 1 năm bạn có thể đọc viết một ngôn ngữ mới. Mà khi mà nói được một ngôn ngữ mới, bạn có thể đối thoại được với người nước ngoài.
0: Yeah.
1: Bạn có thể hiểu được văn hóa người ta, bạn cảm thấy tự tin hơn.
0: Yeah.
1: Đó. Do đó chúng ta sẽ thấy là đôi lúc mình phải đặt cái mục tiêu nhỏ là yeah. một, mình tập cái tính kỷ luật là hai.
0: Yeah.
1: Từ đó mình mới đặt ra cái mục tiêu lớn hơn. Mục tiêu lớn hơn là tôi muốn trở nên con người như thế nào.
0: Yeah.
1: Chúng ta sẽ lớn lên, già đi và chết. Ai chúng ta cũng vậy hết.
0: Yeah.
1: Nhưng mà chúng ta muốn cái hành trình đó mình trở nên con người như thế nào. Mình làm được gì cho mình và cho người khác.
0: Yeah.
1: Thì khi mình thấy mình muốn cái điều đó, mình sẽ kỷ luật mình để đi về cái con đường đó.
0: Yeah.
1: Thứ ba là chúng ta không ai trong sống chúng ta là một người, một cái hoàng đảo hết. Không ai là một hoàng đảo hết. Mình sẽ thấy được là mình sống trong xã hội ngày hôm nay là mình được cho rất là nhiều, mình được người này người kia giúp đỡ, mình được cha mẹ yêu thương, và chúng ta là một người mà không thể thay thế trong xã hội này. Không ai sinh ra mà giống người khác.
0: Yeah.
1: Không ai lặp lại, không ai là bản sao của người khác. Nên sự hiện diện của mình nó rất là quan trọng trong thế giới này. Vậy thì mình nghĩ xem mình nên sống như thế nào để cái sự hiện diện của mình trên thế giới này nó có ý nghĩa với những người xung quanh mình.
0: Yeah.
1: Và do đó mình hay giúp cho những cái thân chủ đến với mình cái câu hỏi này đó bằng một bài tập, là thử hình dung ra là bạn được Chúa cho lên thiên đàng.
0: Yeah.
1: Và Chúa cho bạn xem một cái đĩa phim.
0: Yeah.
1: Về cuộc đời của bạn. Bạn muốn cái câu chuyện cuộc đời

0: một lời khuyên rất là hay ạ. Nghĩa là chúng ta đừng có đặt một cái mục tiêu quá lớn rồi chúng ta nhìn vào đó và chúng ta cảm thấy bị hoang mang. Chúng ta sẽ chia nhỏ từng chút một, từng bước một để thực hiện được cái mục tiêu đó. Và con cũng có một cái trải nghiệm, đó là mình sẽ phải cố gắng để làm sao cho có kỷ luật, là mình sẽ cố gắng giữ lời hứa với bản thân mình. Ví dụ như mình hứa với bản thân mình là ngày mai tôi sẽ dậy lúc 5 giờ sáng để tôi đi tập thể dục, thì tôi cũng sẽ phải cố gắng giữ lời hứa đó với bản thân mình. Đó là một cách để chúng ta có thể huấn luyện cho mình có cái tính kỷ luật. Dạ vâng, và bây giờ chúng ta sẽ đến với một câu hỏi tiếp theo. Một câu hỏi được đặt ra là: thế hệ trẻ Gen Z đa số đang bị những giá trị ảo đánh lừa cảm giác và rất là dễ dàng rơi vào sự trầm cảm, cũng như là không biết mình tồn tại mục tiêu sống là gì ngoài cái việc là nhanh giàu. Cha có lời khuyên gì cho giới trẻ hay không? Dạ.
1: Đây là một cái thách đố rất lớn đối với các nhà giáo dục trong ngày hôm nay, thưa các bạn. Và mình cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi này, vì mình nghĩ rằng nếu bạn đặt câu hỏi này, bạn đã thấy được cái vấn đề của nó. Thật sự ra mình để ý đa số những bạn gặp mình có cái hoàn cảnh giống vậy đó. Họ bị cái đó dựa trên việc là họ sử dụng mạng xã hội quá nhiều. Và thường mạng xã hội nó cho những cái phim ảnh, đặc biệt là phim của Trung Quốc, những bộ phim mà nói về những người giàu có, hay là cái từ người ta dùng hôm nay là tổng tài hay là phú bà gì đó hả, rồi có nhiều cái năng lực quyền năng, và chúng ta thấy ở ngoài xã hội chúng ta cũng có nhiều người thể hiện mình là người giàu có, giống như là một cái cuộc sống đẳng cấp. Nhưng mà trên thực tế cuộc sống của chúng ta là gì? Không có ai mà làm ăn lương thiện chân chính mà giàu có khi mới có hai mấy ba mấy tuổi, không có chuyện đó. Ngay cả tới mình 40 tuổi, 50 tuổi, nếu mà mình làm việc mình sống dựa trên năng lực khả năng của mình bình thường đó, thì may mắn và tốt lành thì mình có gia đình, mình mua được nhà là chấm hết, chứ không phải là một người mà có nhiều xe siêu sang, rồi có nhiều nhà, rồi có những cái cuộc đi chơi sang chảnh. Cái đó nó là cái sự hào nhoáng bên ngoài thôi, và nó không có thật. Nhiều khi cái đó nó có thể liên quan đến phạm pháp nữa, mình không biết được. Mình phải hiểu là một người giáo viên, một người giáo sư, một người đi dạy học thì, và một người làm ở một công ty, thì cái lòng lương của họ nó vừa phải trong những năm đầu, và sau này khi mình ở vị trí cao hơn thì cái đồng lương mình nó cao hơn một chút, có thể nó khá cao, ví dụ như là ngay cả một số người có lương 100-200 triệu một tháng, nhưng mà nó phải đòi hỏi mình ở một cái vị trí nào đó và một thời gian dài nào đó để mình đạt được cái mức đó, nên nó là tiệm tiến chứ nó không có ngay tức thì. Cái thứ hai nữa là cuộc sống của chúng ta nó không phải là những gì mình đạt được qua của cải, nhưng mà nó là những gì mình là. Những gì mình đạt được nó sẽ qua nhanh thôi, và chúng ta nhìn thấy những, chúng ta sẽ bị bệnh, chúng ta sẽ mất, không ai chúng ta sống mãi trên thế giới này. Nhưng mà mình chỉ bám vào những gì mình đạt được đó, mình không mang theo. Vậy thì làm sao để mình thay đổi được cái não trạng đó? Mình nghĩ rằng điều đầu tiên bạn nên làm là gì? Nếu bạn đang coi Facebook thường xuyên, hay là xem những cái livestream, những cái phim ảnh về tổng tài phú bà, bạn tập bỏ, đừng có xem những phim đó nữa, và phải hiểu được là những cái đó nó không có thật, nó chỉ là phim ảnh. Mình phải đặt câu hỏi là tôi muốn gì cho cuộc đời của tôi, và tôi muốn trở nên con người như thế nào để có ích cho xã hội, cho người khác. Và người ta kinh nghiệm tôi như thế nào qua cách tôi ứng xử với người ta bằng cái tình thương. Và cái giá trị lớn nhất mà ngay cả những người không có đạo người ta cũng ghi nhận là gì? Một người biết quan tâm, yêu thương người khác và có ích cho xã hội. Thì không cần phải là người Công giáo, tất cả mọi con người trên thế giới này đều ghi nhận cái người đó là đặc biệt. Và mình thấy được điều đó thì mình làm sao để mình là người như thế. Rồi mình rèn luyện cái nhân đức nữa, và cái nhân đức nó rất là quan trọng. Nhân đức nó cũng đòi hỏi mình phải thực tập thường xuyên, ví dụ như cái sự dũng cảm, cái sự cương trực, cái lòng nhân, tất cả những cái đó nó cũng đòi hỏi mình.

0: phải phải rèn luyện rất là nhiều. Và mình nghĩ nếu mà bạn cai được cái mạng xã hội là bạn đã thay đổi được rất là nhiều rồi. Ngày hôm nay có một nhiều cái bạn trẻ có cái phong trào là sống đơn giản, là quay về với miền quê
1: Thiên
0: để thiên
1: nhiên.
0: nhiên đó, rồi sống cho cái một cái mục đích lớn hơn, ví dụ như là bảo vệ môi sinh, đứng ra làm những cái hành động cụ thể để mà gây nhận thức bảo vệ môi sinh, bảo vệ trái đất này. Thì như mình nói từ lúc nãy đó, là chúng ta phải đặt lại lý tưởng chúng ta muốn mình như thế nào và chúng ta muốn để lại cái dấu ấn gì trong cuộc đời này. Và chắc chắn là trong xã hội này không có ai kể về những người đã mất với người đó đã có bao nhiêu chiếc xe sang, bao nhiêu căn nhà lớn. Nó không ai nhắc về những con người đó sau những người khi những người đó ra đi. Nhưng mà những người mà để lại dấu ấn trong lịch sử, để lại cái di sản lớn là những người đã đóng góp cho xã hội. Đó. Thì mình nghĩ chúng ta phải là những người lên tiếng, người mời gọi các bạn trẻ sống cái điều đó. Và để làm được điều đó, chính mình phải phải bắt đầu từ chính mình. Mình đổ thừa hết cho Gen Gen Z cũng không được. Nhưng mình phải khởi đi từ chính mình, mỗi người chúng ta cố gắng làm cái gì đó để xây dựng cái thế giới này tốt hơn và truyền cảm hứng cho nhau. Thì mình nghĩ nó sẽ tốt.
1: Một câu hỏi tiếp theo thưa cha. Có một bạn đặt câu hỏi là: con đã xưng tội và thật lòng ăn năn, nhưng mà trong lòng con thì vẫn cảm thấy rất là nặng nề và chưa được bình an, cũng như là luôn nghĩ tới lỗi lầm đó. Vậy thì con phải làm như thế nào để thật sự cảm nhận được sự tha thứ của Chúa thưa cha?
0: Đây là cái vấn đề về đức tin. Nhưng mà ý mình nói với các bạn ở đây là gì? Khi mà mình không tha thứ cho mình, nghĩa là mình không có chấp nhận cái ơn tha thứ của Chúa. Cái đó nhiều khi cái tội đó nó nặng hơn. Tôi không tin Chúa tha thứ cho tôi. Mình không tha thứ cho mình nghĩa là mình coi thường cái ơn tha thứ của Chúa. Nếu Chúa đã tha thứ cho mình phải tha thứ cho mình. Mình đến với Chúa để ăn năn sám hối và mình đón nhận ơn tha thứ. Mình phải để cho ơn tha thứ đó được hoạt động trong cuộc đời của mình. Còn nếu mình tiếp tục dằn vặt bản thân mình, nghĩa là mình coi cái chuyện Chúa tha thứ cho mình không có giá trị gì hết. Nên coi chừng chính cái cách suy nghĩ đó nó lại cái suy nghĩ của người kiêu ngạo, nghĩa là chỉ nghĩ rằng bản thân tôi mới là người quyết định trên cuộc đời của tôi. Tôi không có nhìn thấy ơn Chúa tác động lên tôi. Thì mình phải mở ra để đón nhận tình thương của Chúa và để cho Chúa thanh tẩy cũng như là tuôn đổ lòng thương xót xuống trên mình và cho mình sống cái lòng thương xót đó. Chứ còn nếu mà mình được Chúa tha thứ rồi mà mình vẫn tiếp tục dằn vặt bản thân mình, nghĩa là mình coi thường cái mình đi xưng tội chỉ để cho xong cái nghi thức thôi, chứ không phải là mình thật sự là muốn đón nhận cái ơn tha thứ đó. Và có thể nó liên quan đến cái tội kiêu ngạo rất là nhiều.
1: Dạ vâng, và chúng con cũng rất là muốn cảm ơn cha vì cha vẫn dành thời gian ưu ái cho chương trình Dòng chảy cuộc đời và đồng hành với chương trình rất là lâu rồi. Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi vì thời lượng có hạn nên xin phép được khép lại tại đây. Và một lần nữa chúng con xin rất là cảm ơn cha đã đồng hành cùng chương trình ạ.
0: Xin cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã dành thời gian lắng nghe.
2: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Bảy, ngày 20 tháng 6 năm 2026, thứ Bảy trong tuần thứ 11 mùa thường niên.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 6 từ câu 24 đến câu 34. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dễ chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. Vì vậy Thầy bảo cho anh em biết, đừng lo cho mạng sống, lấy gì mà ăn, cũng đừng lo cho thân thể, lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? Hãy xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho, thế mà cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? Hỏi có ai trong anh em nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm dù chỉ một gang tay? Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào. Chúng không làm lụng, không kéo sợi. Thế mà, Thầy bảo cho anh em biết, ngay cả vua Salomon, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quăng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém tin. Vì thế anh em đừng lo lắng tự hỏi, ta sẽ ăn gì, uống gì hay mặc gì đây? Tất cả những thứ đó dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Trước hết hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của người, còn tất cả những thứ kia người sẽ thêm cho. Vậy anh em đừng lo lắng về ngày mai cứ để ngày mai lo, ngày nào có cái khổ của ngày ấy.

Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ chưa thời đại nào con người lo lắng nhiều như thời đại chúng ta. Lo công việc, lo giá cả, lo sức khỏe, lo cho con cái, lo cả những chuyện chưa xảy ra và có khi không bao giờ xảy ra. Giữa bầu khí ấy, bài tin mừng hôm nay vang lên một liều thuốc cho tâm hồn. Chỉ trong một đoạn ngắn, Chúa Giêsu lặp lại đến 5 lần lời khuyên đừng lo lắng. Nhưng người không dừng ở lời khuyên tiêu cực, người chỉ ra một hướng đi. Trước hết hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của người, còn tất cả những thứ kia người sẽ thêm cho. Đó là ý tưởng chúng ta cùng suy niệm hôm nay. Ai đặt Thiên Chúa vào chỗ nhất của đời mình, người ấy được giải thoát khỏi nỗi lo lắng triền miên vì biết mình có một người cha quan phòng. Chúa Giêsu bắt đầu bằng việc chuẩn đoán căn nguyên của lo lắng. Không ai có thể làm tôi hai chủ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được. Để ý, Chúa gọi tiền của như tên của một ông chủ. Tiền bạc vốn là đầy tớ tốt, nhưng khi được tôn lên làm chủ, nó trở thành bạo chúa khắc nghiệt nhất. Bắt người ta thức khuya dậy sớm, đánh đổi sức khỏe, gia đình, lương tâm và trả công bằng nỗi bất an không bao giờ dứt. Rồi Chúa mời chúng ta ngước nhìn trên trời và cúi xuống ngắm hoa huệ ngoài đồng. Chim vẫn bay đi kiếm ăn mỗi ngày, hoa vẫn âm thầm vươn lên. Chúa không dạy lười biếng. Điều chim trời và hoa huệ không làm là khắc khoải. Chúng sống tròn vẹn giây phút hiện tại trong bàn tay đấng tạo hóa. Và Chúa hỏi một câu chí lý. Hỏi có ai trong anh em nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay? Lo liệu thì cần thiết, nhưng lo lắng thì vô ích. Nó không thêm gì cho ngày mai, chỉ lấy mất sức mạnh của ngày hôm nay. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo dạy rằng Chúa Giêsu đòi hỏi nơi con cái mình sự phó thác con thảo vào sự quan phòng của Cha trên trời, đứng chăm sóc đến cả những nhu cầu nhỏ bé nhất của họ. Nền tảng của sự phó thác ấy nằm trong một câu rất ấm áp của bài tin mừng. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Thiên Chúa không vô tâm trước cơm áo của con người. Người thừa biết. Vấn đề là chúng ta có tin rằng mình quý giá hơn chim trời, có tin rằng người cha đã ban chính con một cho ta lại nỡ bỏ đói ta hay không? Lo lắng, xét cho cùng, là một hình thức kém tin. Sống như thế mình mồ côi giữa trời đất. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta có cái nhìn rất thực tế của biết bao gia đình. Công việc bấp bênh, vật giá leo thang, tương lai con cái mờ mịt. Chúa không hứa lấy đi những khó khăn ấy, nhưng người dạy một nghệ thuật sống. Anh em đừng lo lắng về ngày mai cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy. Thiên Chúa ban ơn đủ cho từng ngày, như xưa ban manna đủ cho mỗi ngày trong sa mạc. Còn người ôm cả gánh nặng của ngày mai vào hôm nay thì gãy gánh là phải. Và người dạy đặt lại thứ tự ưu tiên. Trước hết hãy tìm nước Thiên Chúa. Hãy thử xét xem, có khi nào vì mải làm ăn mà gia đình bỏ giờ kinh tối, bỏ thánh lễ Chúa Nhật, vợ chồng con cái không còn giờ cho nhau. Khi cái trước hết bị xếp xuống cuối, thì mọi thứ khác dù nhiều đến đâu cũng không lấp nổi khoảng trống bất an trong lòng. Tìm kiếm nước Thiên Chúa trước hết không làm chúng ta nghèo đi, vì có lời Chúa hứa, còn tất cả những thứ kia người sẽ thêm cho. Kinh nghiệm của bao gia đình giữ đạo sốt sắng làm chứng điều ấy. Họ không hẳn giàu hơn ai, nhưng họ bình an hơn, và sự bình an ấy chính là điều mà mọi nỗi lo lắng tìm kiếm nhưng không bao giờ mua được. Bước vào ngày cuối tuần này, xin Chúa cho chúng ta tập một thói quen nhỏ. Mỗi sáng, trước khi nghĩ đến mọi việc phải làm, hãy dâng ngày mới cho Chúa và thưa, lạy Cha hôm nay con tìm Cha trước. Rồi cứ an tâm làm việc bổn phận, vì phần còn lại đã có Cha lo. Lạy Cha trên trời, Cha thử biết chúng con cần gì trước khi chúng con cầu xin.
Xin tha thứ cho những lần chúng con sống như kẻ mồ côi, để nỗi lo lắng cướp mất bình an cha ban. Xin dạy chúng con tìm kiếm nước cha trước hết, sống trọn vẹn từng ngày trong tay cha, và phó thác ngày mai cho tình thương quan phòng của cha.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Hội đồng Quản trị Đại học Do Thái ở Jerusalem. Sáng ngày 18 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến Hội đồng Quản trị Đại học Do Thái ở Jerusalem. Đây là lần đầu tiên hội đồng này được một vị giáo hoàng tiếp kiến. Đại học do nhà bác học Albert Einstein và Tổng thống Chaim Weizmann đồng sáng lập cách đây 108 năm vào tháng 7 năm 1918. Đây là cơ sở giáo dục đại học lâu đời thứ hai của Israel, được thành lập trước khi nhà nước Israel ra đời 30 năm. Đại học hiện có 5 bệnh viện, 7 phân khoa, hơn 100 trung tâm nghiên cứu và 315 bộ môn học thuật. Tính đến năm 2018, khoảng 1/3 số nghiên cứu sinh tiến sĩ của Israel đang theo học tại đại học này. 4 thủ tướng Israel từng là cựu sinh viên của trường và có 15 người đoạt giải Nobel xuất thân từ đây hoặc là giáo sư. Hiện nay, đại học có 23.500 sinh viên và khoảng 1.200 giáo sư. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha bày tỏ hy vọng chuyến thăm Vatican của hội đồng sẽ giúp họ hiểu sâu hơn về lịch sử, văn hóa và tôn giáo của nơi đây. Đức Thánh Cha cho rằng các trường đại học từ lâu đã là những không gian gặp gỡ quan trọng, nơi sinh viên và giảng viên cùng phát triển tri thức thông qua học tập, nghiên cứu và các mối quan hệ cá nhân cũng như nghề nghiệp. Theo Đức Thánh Cha, tuy không phải lúc nào cũng dễ dàng, các trường đại học cần liên tục tạo điều kiện cho những cuộc gặp gỡ có ý nghĩa bởi các mối quan hệ, ngôn ngữ và nền văn hóa đóng vai trò thiết yếu trong việc hình thành bản sắc con người. Ngài cũng nhấn mạnh vai trò đặc biệt của đại học như một môi trường đối thoại. Trong bầu khí tôn trọng lẫn nhau, mọi người có thể học hỏi từ những quan điểm và kinh nghiệm sống khác nhau, kể cả từ những người có ý kiến bất đồng. Thông qua sự kiên trì và đối thoại, những rào cản do hiểu lầm và thiếu lòng tin có thể dần được tháo gỡ. Trong bối cảnh thế giới ngày nay thường bị chi phối vì bạo lực và những lời lẽ đối đầu, Đức Thánh Cha kêu gọi cộng đồng đa dạng của Đại học Do Thái tiếp tục trở thành những người kiến tạo hòa bình đích thực. Trích dẫn Thánh Vịnh và tư tưởng của Thánh Augustino, Đức Thánh Cha khẳng định hòa bình bắt đầu từ chính mỗi cá nhân. Muốn lan tỏa hòa bình cho người khác, trước hết con người phải nuôi dưỡng sự bình an trong tâm hồn. Sau cùng, Đức Thánh Cha bày tỏ hy vọng qua việc đào tạo những người kiến tạo hòa bình, đại học này tiếp tục là ngọn hải đăng hy vọng, đoàn kết và đối thoại trong một thế giới ngày càng chia rẽ.
1: Tin giáo phận Quy Nhơn, thánh lễ tạ ơn của Đức Cha Gioan Battista Nguyễn Quốc Hưng. Sáng ngày 17 tháng 6 vừa qua, Đức Cha Gioan Battista Nguyễn Quốc Hưng, giám mục phó giáo phận Quy Nhơn, đã dâng thánh lễ tạ ơn đầu tiên tại nhà thờ chính tòa để tạ ơn Thiên Chúa, đồng thời cảm ơn Đức Cha Matteo Nguyễn Văn Khôi, giám mục giáo phận Quy Nhơn và Cộng đoàn Dân Chúa giáo phận. Cùng đồng tế trong thánh lễ có quý đức cha và quý cha đến từ nhiều giáo phận. Hiệp dân trong thánh lễ có quý tu sĩ, thân quyến của Đức Cha Gioan Battista cùng đông đảo Cộng đoàn Dân Chúa trong và ngoài giáo phận. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Cha Matteo mời gọi cộng đoàn cùng tạ ơn Chúa vì hồng ân giám mục cao cả. Ngài nhấn mạnh, Đức Tân Giám Mục đã được thánh hiến thành người mới trong Đức Kitô để luôn khiêm nhường phục vụ đoàn chiên như một người tôi tớ. Đức Cha cũng nhắn nhủ đầy tâm tình. Rồi đây, cảnh huy hoàng tráng lệ của đại lễ truyền chức sẽ qua đi hay mờ nhạt dần trong ký ức. Những lời chúc mừng nồng nhiệt cũng sẽ khép lại. Và Đức Cha Gioan Battista, giám mục phó giáo phận Quy Nhơn, sẽ phải đối diện với một trách nhiệm nặng nề cùng những nỗi khổ tâm mà nhiều lúc không biết chia sẻ cùng ai. Trên bước đường giám mục đang mở ra, chắc chắn Đức Cha sẽ phải thường xuyên tìm đến với Đức Kitô, đấng vừa là thầy vừa là bạn, để múc lấy những ánh sáng và nghị lực cần thiết cho cuộc đời mục tử của mình. Trước khi ban phép lành cuối lễ, vị đại diện giáo xứ đã thay lời cộng đoàn hân hoan dâng lời chúc mừng Đức Tân Giám Mục Phó giáo phận Quy Nhơn. Đáp lời, Đức Cha Gioan Battista dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì đã thương chọn gọi một người hèn mọn như Ngài bước vào hoàng ngũ giám mục đoàn. Ngài cũng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến Đức Cha Matteo, quý Đức Cha, quý cha, quý tu sĩ và toàn thể cộng đoàn đã hiện diện, hiệp dân thánh lễ để cầu nguyện cho Ngài.
0: Tin Warsawa, Ba Lan. Số lượng tân linh mục tại Ba Lan tiếp tục suy giảm. Trong năm 2026 này, Giáo hội Công giáo tại Ba Lan dự kiến có tổng cộng 196 tân linh mục và điều này tiếp tục xu hướng suy giảm kéo dài nhiều năm qua. Đây là năm đầu tiên trong thế kỷ 21, số tân linh mục tại Ba Lan giảm xuống dưới 200 người. Theo hãng thông tin Công giáo Ba Lan, CAI, trong số các tân linh mục có 130 linh mục giáo phận và 66 linh mục dòng. Năm ngoái 2025 có 208 linh mục mới và năm 2024 trước đó có 235 vị. Sự suy giảm này có thể ảnh hưởng vượt ra ngoài phạm vi Ba Lan vì quốc gia này từ lâu là nguồn cung cấp linh mục cho nhiều nước châu Âu, cả Đông Âu lẫn Tây Âu. Ba Lan cũng là nguồn quan trọng cung cấp các linh mục truyền giáo cho châu Phi, Mỹ Latin và châu Á. Mặc dù số ơn gọi linh mục đang giảm, Ba Lan vẫn là quốc gia châu Âu có nhiều ơn gọi linh mục nhất. Chẳng hạn, tại Pháp chỉ có 90 linh mục mới trong năm 2025, Công giáo Đức chỉ có 25 vị. Dù dân số Ba Lan thấp hơn Pháp và Đức, nước này lại có số người Công giáo đã lãnh nhận bí tích rửa tội nhiều hơn và tỷ lệ tham dự thánh lễ cao hơn đáng kể. Các linh mục mới trong năm nay không được phân bố đồng đều. Giáo phận tà nào thường được xem là giáo phận đạo đức nhất tại Ba Lan vì có tỷ lệ tham dự thánh lễ cao nhất, sẽ có 14 linh mục mới, tăng một người so với năm 2025. Tổng giáo phận thủ đô Warszawa có 8 linh mục mới, trong đó 5 người được đào tạo tại chủng viện Redemptoris Mater, mẹ đấng cứu chuộc, thuộc phong trào con đường tân dự tổng. Trong khi đó, tổng giáo phận Cracovia, nơi gắn liền với Thánh Gioan Phaolô thứ hai và từng là trung tâm nổi bật về ơn gọi linh mục, năm nay chỉ có 4 linh mục mới. Linh mục San Frankoviak, giám đốc chủng viện Bosnan và là chủ tịch hội đồng các giám đốc đại chủng viện giáo phận và dòng tu của Ba Lan, cho rằng hiện tượng này có thể được xem như sự trở về mức bình thường trong lịch sử giáo hội Ba Lan. Trang nhận định rằng số lượng ơn gọi linh mục trong nhiều thập niên qua thực chất đang giảm từ một giai đoạn đạt đỉnh chưa từng có trong lịch sử 1060 năm của giáo hội tại Ba Lan. Theo vị linh mục này, các nguyên nhân chính bao gồm suy giảm dân số, tỷ lệ người tin và thực hành đức tin giảm sút trong xã hội, người trẻ ngày nay ít có khả năng đưa ra các cam kết lâu dài và dứt khoát, nhất là tỷ xuất sinh của Ba Lan giảm xuống mức thấp kỷ lục. Cơ quan thống kê quốc gia Ba Lan dự báo dân số nước này có thể giảm từ khoảng 37,3 triệu người hiện nay xuống còn 29,4 triệu người vào năm 2060, tức là giảm hơn 20% trong vòng 35 năm tới.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến đại hội của tổ chức Roaco. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 cảm ơn và khích lệ các tổ chức bác ái công giáo chuyên trợ giúp các giáo hội công giáo nghi lễ Đông Phương, gọi tắt là Roaco, vừa kết thúc khóa họp thường niên thứ 99 từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 6 tại Roma dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Claudio Guglielmi, Tổng trưởng Bộ các giáo hội công giáo Đông Phương. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 18 tháng 6 vừa qua dành cho các tham dự viên. Đức Thánh Cha cũng ghi nhận khóa họp năm nay của Roaco tập trung vào chủ đề đào tạo linh mục và tu sĩ tại các chủng viện và học viện Đông Phương. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng việc hỗ trợ một giáo hội không chỉ dừng lại ở việc cung cấp nguồn lực vật chất, nhưng còn phải giúp giáo hội phát triển căn tính riêng và khả năng loan báo tin mừng. Điều này phụ thuộc rất nhiều vào việc đào tạo các thừa tác viên có khả năng gìn giữ và truyền đạt những kho tàng thiêng liêng quý giá của các truyền thống Kitô giáo Đông Phương. Theo Đức Thánh Cha, để bảo tồn di sản Kitô giáo Đông Phương, cần phải hiểu biết và yêu mến truyền thống này. Vì thế, việc đầu tư vào công tác đào tạo là hết sức cần thiết. Phần trọng tâm của bài diễn văn là lời cảnh báo về tình trạng chiến tranh và bất ổn đang tàn phá nhiều quốc gia, đặc biệt tại Trung Đông. Ngài kêu gọi các nhà lãnh đạo và cộng đồng quốc tế suy nghĩ nghiêm túc về hậu quả của chiến tranh và bất ổn, đồng thời có các quyết định khôn ngoan, trách nhiệm để ngăn ngừa chúng. Kết thúc diễn văn, Đức Giáo Hoàng cảm ơn các tổ chức và ân nhân đang phục vụ người nghèo nhân danh tin mừng, đồng thời khích lệ họ kiên trì trong bác ái và hy vọng nơi Chúa Kitô.
2: Tin Roma, Đức Thánh Cha tiếp kiến đại diện Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo về bảo vệ trẻ vị thành niên. Sáng ngày 17 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến các đại diện của Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo về bảo vệ trẻ vị thành niên, quy tụ những người đến từ nhiều quốc gia Mỹ Latin nhưng có cùng một mục tiêu là xây dựng các cộng đồng giáo hội trở thành những nơi an toàn cho mọi người, đặc biệt là trẻ em, thanh thiếu niên và những người dễ bị tổn thương. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn đối với công việc quan trọng mà họ đang thực hiện, Ngài mời gọi mọi người suy gẫm về kinh nghiệm của các môn đệ đầu tiên khi gặp gỡ Chúa Giêsu phục sinh. Cuộc gặp gỡ ấy đã biến đổi cuộc đời họ, dẫn họ đến con đường hoán cải và dấn thân hoàn toàn cho Chúa. Theo Đức Thánh Cha, kinh nghiệm này không chỉ thuộc về quá khứ, nhưng vẫn là lời mời gọi dành cho mọi Kitô hữu ngày nay, để con người có thể thực sự gặp gỡ và cảm nghiệm tình yêu của Chúa. Giáo hội cần tạo ra những môi trường an toàn và đáng tin cậy. Ngài nhấn mạnh sự khác biệt giữa cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô và những trải nghiệm bị lạm dụng. Trong khi Chúa Kitô dẫn con người đến sự tự do, tình yêu và sự phát triển toàn diện, thì lạm dụng lại gây ra những tổn thương sâu sắc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống tinh thần và sự phát triển nhân bản của nạn nhân. Đức Thánh Cha cho biết, sứ mạng bảo vệ trẻ em và người dễ bị tổn thương bắt nguồn từ chính lời cảnh báo của Chúa Giêsu về việc không được gây cớ vấp phạm cho những người bé nhỏ. Nhắc lại bài diễn văn gần đây với các giám mục Tây Ban Nha, Ngài tái khẳng định rằng giáo hội phải đáp lại những đau khổ của các nạn nhân bằng việc lắng nghe, tìm kiếm sự thật, thực thi công lý, bồi thường thích đáng và tăng cường các biện pháp phòng ngừa. Mặc dù trách nhiệm này đặc biệt thuộc về các mục tử, nhưng đó cũng là bổn phận của toàn thể giáo hội. Trong đó có những người đang phục vụ trong lĩnh vực chuyên môn như các thành viên của Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo về bảo vệ trẻ vị thành niên. Sau cùng, Đức Thánh Cha khuyến khích họ tiếp tục phát triển các mạng lưới hợp tác giữa giáo hội địa phương và các cơ quan dân sự, thúc đẩy văn hóa phòng ngừa và chăm sóc những người yếu thế. Ngài bày tỏ ước mong mọi không gian của giáo hội, cả trực tuyến lẫn trực tiếp, đều trở thành nơi gặp gỡ Chúa Kitô trong sự an toàn, không còn sợ hãi, nghi ngờ hay mất lòng tin. Ngài phó thác công việc này cho sự bảo trợ của Đức Trinh Nữ Maria và ban phép lành tòa thánh cho tất cả những người tham dự cùng gia đình của họ.
1: Tin Vatican, tòa thánh và cơ quan ASEA ký bản thỏa thuận xây dựng hệ thống điện nông nghiệp quang điện. Ngày 10 tháng 6 vừa qua, một bản thỏa thuận đã được ký kết giữa tòa thánh và cơ quan năng lượng ASEA của Ý nhằm xây dựng hệ thống điện nông nghiệp quang điện. Ký vào văn kiện này có đại diện của Phủ Thống đốc Quốc gia Thành Vatican, của Cơ quan Quản lý Tài sản Tòa Thánh, gọi tắt là APSA, Quỹ Fratello Sole, người anh em mặt trời, và của Công ty Điện nước ASEA của Ý. Dự án nhắm cung cấp năng lượng cho toàn bộ Thành Vatican, từ khu vực ngoại lãnh thổ Santa Maria di Galleria, gấp 10 lần diện tích Thành Vatican và cách đó 34 cây số. Theo thông cáo chung của các cơ quan Tòa Thánh và Công ty Năng lượng ASEA, mục tiêu của thỏa thuận là phát triển một lộ trình hợp tác nhằm xác định, xây dựng cơ cấu và từng bước triển khai hệ thống điện nông nghiệp, quang điện mà Tòa Thánh dự định thực hiện tại khu vực ngoại lãnh thổ Santa Maria di Galleria. Vì vậy, bản thỏa thuận này phù hợp với giáo huấn của giáo hội, đặc biệt là các định hướng được trình bày trong thông điệp Laudato Si, tông huấn Laudate Deum và thủ bút Fratello Sole do Đức Francisco ban hành ngày 21 tháng 6 năm 2024. Việc phát triển dự án sẽ tuân thủ các tiêu chí bền vững môi trường trong toàn bộ vòng đời của hạ tầng, bao gồm việc giảm thiểu khí thải, sử dụng hiệu quả nguồn nước và năng lượng, bảo vệ đất đai và hệ sinh thái, kết hợp hài hòa với các hoạt động nông nghiệp. Cơ sở pháp lý cho dự án điện nông nghiệp quang điện, cũng như các phương thức triển khai và kết nối với lưới điện, được quy định trong Hiệp định giữa Cộng hòa Ý và Tòa Thánh về hệ thống điện nông nghiệp quang điện tại Santa Maria di Galleria, ký tại Roma ngày 31 tháng 7 năm 2025. Hiệp định này đã được Quốc hội Ý phê chuẩn với luật số 52 ngày 1 tháng 4 năm 2026 và được công bố trên Công báo Cộng hòa Ý số 94 ngày 23 tháng 4 năm 2026.

Quý vị và các bạn thân mến, trong những bài trước, chúng ta đã tìm hiểu tổng quát về toàn bộ phần 1 của bộ sách Giáo lý dành cho người trẻ, tức là Ducat. Đây là phần tìm hiểu về đức tin hay phần tuyên xưng đức tin dựa trên dàn bài của Kinh Thiên Kính. Kể từ bài hôm nay, chúng ta bước qua phần thứ 2 của cuốn sách, tức là phần tìm hiểu về phụng vụ và các bí tích của Hội Thánh. Thánh Benedicto nói rằng, trong việc cử hành các mầu nhiệm đức tin Kitô giáo, tức là các bí tích, Đức Giêsu Kitô đến gặp gỡ mọi người trong đền thờ của Hội Thánh. Người luôn có mặt trong Hội Thánh cho đến tận thế. Cuộc gặp gỡ sâu xa nhất mà chúng ta có thể có được với người trên trần gian, đó là trong việc cử hành phụng vụ. Vì vậy, không gì có thể vượt trên việc thờ phượng thiêng liêng qua phụng vụ. Nhân tiện cũng nhắc lại rằng, bộ sách Ducat trình bày theo dạng hỏi đáp bằng văn phong hiện đại. Sách cũng có phần giải nghĩa một số vấn đề từ ngữ liên quan. Bên cạnh đó, Ducat cũng trình bày các chứng từ độc đáo, phù hợp với nhu cầu và thắc mắc của các bạn trẻ trong thời đại hiện nay. Điều này trước đây, các sách giáo lý truyền thống chưa bao giờ dùng tới. Trong phần thứ hai này, sách Ducat vẫn tiếp tục cuộc đối thoại với các bạn trẻ qua các câu vấn nạn độc đáo, các câu trả lời thích hợp và các chứng từ mới lạ. Mời quý vị và các bạn trẻ chúng ta tiếp tục bước vào phần thứ hai của bộ sách này. Chúng ta bước vào phần trình bày tổng quát về việc Thiên Chúa hoạt động trong phụng vụ qua các dấu hiệu thánh. Câu hỏi đầu tiên được đặt ra là, tại sao Hội Thánh vẫn thường cử hành phụng vụ hàng ngày? Để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta trở lại với nguồn gốc việc thờ phượng của dân Thiên Chúa. Ngày xưa, dân Israel cầu nguyện mỗi ngày 7 lần, nghĩa là nó cũng giống như những người Hồi giáo ngày nay vẫn tiếp tục dừng công việc mỗi ngày 5 lần để cầu nguyện. Khi còn sinh thời, Đức Giêsu vẫn thường xuyên tham dự việc thờ phượng và cùng cầu nguyện với cộng đồng Do Thái ở Nazareth. Khi đi giảng dạy, người cũng dạy cho các môn đệ cầu nguyện. Một trong những cử hành lớn lao nhất trong các việc thờ phượng, đó là tập trung các môn đệ trong nhà tiệc ly, rồi hiến mình làm lương thực nuôi Hội Thánh trước mặt các ngài. Ngày nay khi cử hành thánh lễ, Hội Thánh tiếp tục nhắc lại cử chỉ và lời mời gọi của Đức Giêsu, đó là hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Vì vậy có thể nói, cũng như con người ta phải thở để sống thế nào, thì Hội Thánh cũng thở và sống qua các cử hành phụng vụ như vậy. Hoặc cũng có thể dùng một hình ảnh khác để minh họa. Những dịp chúng ta đến nhà thờ hoặc tham dự phụng vụ cách nào đó, giống như một cuộc hẹn hò của tình yêu, như cuộc gặp gỡ của hai người đang yêu nhau. Chắc chắn những ai đã cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa, rung động trước tình yêu của Ngài, thì sẽ tự nguyện đến đúng hẹn, thậm chí còn đến sớm hơn để cảm nhận được cảm giác đợi chờ người yêu. Tuy nhiên, có những người đôi khi không cảm nghiệm, không rung động gì nhiều, nhưng họ vẫn đến đúng hẹn vì họ muốn chứng tỏ rằng họ vẫn trung thành với người yêu của mình. Trong trường hợp này, người yêu là chính Thiên Chúa. Chúng ta trở lại câu hỏi căn bản. Vậy phụng vụ là gì? Trả lời một cách vắn tắt thì phụng vụ là việc thờ phượng chính thức của Hội Thánh dâng lên Thiên Chúa. Đi vào chi tiết hơn, trước hết, phụng vụ không phải là một sự kiện gồm có những bài nói chuyện hay, cung cấp những tư tưởng mới lạ, hấp dẫn, hoặc những bài thánh ca tuyệt tác. Kế đến, phụng vụ không phải là sự kiện bắt nguồn từ sáng kiến của một cá nhân nào. Vì vậy không một ai có quyền tự động sáng tác những gì khác với bản chất chính yếu của một cuộc cử hành phụng vụ. Nhưng hơn hết, phụng vụ là đời sống đức tin của Hội Thánh,
đã hình thành và lớn dần qua nhiều thế kỷ. Trong phụng vụ, điều quan trọng nhất chính là Thiên Chúa hiện diện trong các dấu chỉ, cử chỉ thánh và trong các kinh nguyện quý báu của giáo hội. Tuy nhiên cũng phải mở rộng thêm rằng, một cử hành đạo đức nào đó, chẳng hạn, việc lần chuỗi mân côi, việc sùng kính lòng thương xót Chúa, đều là những việc làm thánh thiện và đáng được tôn trọng. Tuy nhiên, đó chưa phải là việc cử hành phụng vụ chính thức của giáo hội. Như thế, nói chính xác hơn, phụng vụ là việc thờ phượng chính thức được dân Thiên Chúa cử hành vì nhu cầu của chính hội thánh. Theo truyền thống Kitô giáo, phụng vụ có nghĩa là dân Chúa tham gia vào việc của Chúa. Việc quan trọng nhất trong các cử hành là phụng vụ thánh thể. Các cử hành phụng vụ khác đều tùy thuộc, có nghĩa là liên quan, liên kết, nối kết với phụng vụ thánh thể. Chúng ta có thể đan cử ví dụ như việc cử hành các bí tích, các việc tôn thờ, các buổi chầu chúc lành, các cuộc rước kiệu và phụng vụ các giờ kinh. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã nói rằng, không bao giờ được rút gọn phụng vụ thành một cuộc họp nhóm để cử hành riêng cho mình, vì bản chất của phụng vụ là cử hành chung của toàn thể giáo hội. Khi tham dự phụng vụ, chúng ta cũng được hiệp thông cùng các thánh. Nói một cách khác, chúng ta một cách nào đó được tham gia vào phụng vụ trên trời. Vậy tại sao phụng vụ lại chiếm địa vị ưu tiên trong đời sống hội thánh và trong đời sống người tín hữu chúng ta? Thưa, trong hiến chế phụng vụ số 10 nói rằng, phụng vụ là chóp đỉnh của mọi hoạt động của hội thánh. Đồng thời, phụng vụ cũng là nguồn mạch tuôn trào mọi sức mạnh cho các hoạt động khác. Như thế, khi cử hành phụng vụ, điều gì xảy ra cho chúng ta? Như đã nói ở trên, khi cử hành phụng vụ, chúng ta tham gia vào một cuộc hàn huyên, đối thoại, trao đổi, tâm sự trong tình yêu với Thiên Chúa. Nhờ cuộc gặp gỡ ấy, chúng ta được chữa lành, được biến đổi. Mục đích chính yếu của cuộc cử hành phụng vụ đều nhằm trao ban sự sống thần linh cho các tín hữu. Vì vậy, khi cử hành phụng vụ, chúng ta gặp được Đấng đã đích thân nói rằng, ta là con đường, là sự thật và là sự sống. Đó chính là lý do những ai cảm thấy mình bị bỏ rơi, lạc lõng, khi đến tham dự cuộc cử hành phụng vụ, họ sẽ cảm nhận được Thiên Chúa yêu thương, chờ đón, bảo vệ và gìn giữ họ. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy chúng ta đã tìm hiểu tổng quát về mục đích và ý nghĩa của việc cử hành phụng vụ trong hội thánh. Trong thực tế, nhiều khi chúng ta đi tham dự thánh lễ hoặc cử hành các bí tích một cách rất khô khan, máy móc hoặc miễn cưỡng. Điều đó cũng dễ hiểu thôi, vì chúng ta chưa hiểu rõ mục đích thực sự của phụng vụ là gì. Hy vọng khi đã tìm hiểu rõ bản chất việc cử hành phụng vụ, chúng ta sẽ tham dự thánh lễ ngày Chủ nhật nhiều ý nghĩa và sinh động hơn. Để có thể làm tốt hơn điều đó, chúng ta sẽ trở lại trong bài sau để tìm hiểu sâu hơn về sự hiện diện của Thiên Chúa trong phụng vụ, đặc biệt là của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.

Người lãnh đạo thừa sai mang tâm tình của Đức Kitô đi vào giữa lòng đời để phục vụ. Làm sao để giữ vững được ngọn lửa thừa sai tinh tuyền, không bị lung lạc trước những cám dỗ đầy quyến rũ của thế gian? Lời giải đáp nằm ở sự hoán cải sâu xa trước lời Chúa. Đoạn sách Châm ngôn chương 31 phác họa những lời giáo huấn tâm huyết của một người mẹ dành cho đứa con trai quý báu của mình, một vị vua, một nhà lãnh đạo. Bằng những lời căn dặn đầy minh triết, đoạn lời Chúa này mở ra những nguyên tắc cốt lõi về sự tiết chế bản thân và những bài học mục vụ thiêng liêng được gợi mở nhằm giúp người môn đệ thừa sai chu toàn sứ vụ lãnh đạo phục vụ trong yêu thương. Lời răn dạy mở đầu đầy trìu mến nhưng cũng vô cùng nghiêm khắc. Hỡi con trai ta, đứa con lòng dạ ta đã cưu mang, đứa con ta đã cầu khẩn được. Đã làm vua thì đừng nên uống rượu, làm người lãnh đạo thì đừng thích chất men, kẻo uống vào rồi thì quên cả luật pháp và coi thường quyền lợi của mọi kẻ khốn cùng. Đối với người môn đệ thừa sai trong vai trò lãnh đạo, lời nhắc nhở này mang một giá trị ứng dụng rất thực tế. Một người lãnh đạo say sưa trong chất men danh vọng ích kỷ sẽ không còn đủ sự tỉnh táo, sáng suốt để lắng nghe tiếng Chúa và phân định thánh ý Ngài. Khi bản ngã bị che mờ, họ sẽ dễ dàng đưa ra những quyết định bất công, thiên vị và dần xa rời lề luật yêu thương của tin mừng. Sứ vụ thừa sai đòi hỏi người hướng dẫn phải sống một đời sống tiết độ tỉnh thức. Một nghịch lý đầy nhân văn được sách Châm ngôn đặt ra cho người lãnh đạo. Hãy đem chất men cho kẻ đang hấp hối và đem rượu cho người chịu đắng cay để họ uống mà quên đi cảnh nghèo, khỏi nhớ đến nỗi khổ đau phiền muộn nữa. Ứng dụng vào sứ vụ thừa sai, người lãnh đạo tập thể được mời gọi mang một trái tim biết chạnh lòng thương trước đau khổ của tha nhân. Trong một cộng đoàn hay xã hội hàng ngày, luôn có những người đang hấp hối vì đức tin nguội lạnh. Có những anh chị em đang gánh chịu biết bao đắng cay từ cuộc sống cơm áo gạo tiền, từ sự đổ vỡ gia đình hay sự loại trừ của người đời. Người môn đệ không được phép dửng dưng, co cụm trong tháp ngà của sự thánh thiện cá nhân. Sứ vụ thúc bách họ phải đem chất men của tình yêu thương, sự cảm thông và nâng đỡ cụ thể đến cho các anh chị em ấy. Lời dạy đỉnh cao và mang tính cốt lõi của đoạn sách Châm ngôn này chính là mệnh lệnh hành động dành cho người có quyền thế. Còn hãy mở miệng nói thay cho người câm và biện hộ cho mọi người bất hạnh. Hãy mở miệng xét xử thật công minh, biện hộ cho những kẻ nghèo nàn khốn khổ. Đây là một ứng dụng đặc biệt quan trọng cho người môn đệ thừa sai trong vai trò lãnh đạo. Người lãnh đạo theo tinh thần tin mừng không thể là một kẻ đứng trung lập một cách hèn nhát trước cái sai, cái xấu hay những cấu trúc bất công. Khi thấy các thành viên yếu thế trong nhóm bị bắt nạt, bị gạt ra bên lề hoặc bị đối xử thiếu công bằng, người môn đệ phải can đảm mở miệng. Họ dùng uy tín, tiếng nói và vị thế của mình để biện hộ, bảo vệ và đòi lại công lý cho anh em. Hành động mở miệng này đòi hỏi một bản lĩnh lớn, sự công minh tuyệt đối và một tình yêu không vị kỷ. Sự hiện diện và lối sống của người lãnh đạo có sức ảnh hưởng vô cùng sâu rộng đến bầu khí thiêng liêng của cả một tập thể. Khi người hướng dẫn biết tiết chế bản thân,
khước từ những cám dỗ vật chất và dồn hết tâm huyết để chăm lo cho những người đau khổ. Họ đang khơi nguồn cho sự công chính lớn lên trong cộng đoàn. Họ biến tập thể thành một gia đình đức tin đích thực. Và rồi, tinh thần phục vụ của họ sẽ lan tỏa đến từng thành viên. Khi người lãnh đạo biết quên đi cái tôi của mình để vinh quang Chúa được chiếu tỏa, đó là lúc sứ vụ thừa sai đạt đến sự viên mãn, đưa tình yêu và công lý của Thiên Chúa thấm nhập vào mọi ngõ ngách của đời sống hàng ngày. Lạy Chúa là mục tử nhân lành, xin ban cho con một trái tim biết chạnh lòng thương trước những nỗi đau khổ đắng cay của những mảnh đời bất hạnh. Xin cất khỏi con sự nhút nhát, ích kỷ và dửng dưng, để con can đảm mở miệng nói thay cho những người yếu thế và đứng ra biện hộ cho những kẻ nghèo nàn khốn khổ. Ước gì lối sống phục vụ quên mình và tiếng nói công chính của con trở thành máng xối tình yêu, đem lại công lý và niềm an ủi đích thực của Chúa đến cho những anh chị em bé mọn hàng ngày.

sống lòng tin Kitô trong đời hôn nhân và độc thân. Quý bạn thính giả thân mến, khi đọc các thư của Thánh Phaolô, chúng ta có thể nhận ra đề tài thần học quan trọng thứ 9 được thánh nhân khai triển rộng rãi, đó là tương quan giữa ơn gọi Kitô và thực tại lịch sử. Thánh Phaolô đã khai triển đề tài thần học này trong ba khía cạnh. Thứ nhất là ơn gọi Kitô trong cuộc sống hôn nhân và cuộc sống độc thân. Thứ hai là ơn gọi Kitô trong các liên hệ gia đình và xã hội. Và thứ ba, ơn gọi Kitô trong các tương quan với chính quyền dân sự. Mấu điểm thần học thứ nhất, ơn gọi Kitô trong cuộc sống hôn nhân và cuộc sống độc thân đã được đề cập tới trong ba văn bản chính. Trong văn bản thứ nhất, chương 7 câu 1 tới 16, thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô trả lời cho các khó khăn của tín hữu giáo đoàn bị cám dỗ sống tính dục như là một thực tại tách rời khỏi lòng tin Kitô. Trước đó trong chương 6 câu 12 tới 20 cùng thư, thánh nhân đề cập tới tội tà dâm và khẳng định rằng thân xác con người không phải để gian dâm mà để phụng sự Chúa, vì Chúa làm chủ thân xác. Chính người cũng sẽ dùng quyền năng của người mà làm cho chúng ta sống lại. Khi tin nhận Chúa Giêsu Kitô và lãnh nhận bí tích rửa tội để gia nhập giáo hội và trở thành chi thể của thân mình mầu nhiệm Chúa Kitô, thân xác của tín hữu cũng trở thành phần thân thể của Đức Kitô là giáo hội, nên một tinh thần với người và trở thành đền thờ của Chúa Thánh Thần. Họ đã được cứu chuộc bằng chính máu của Chúa Kitô. Do đó, khi phạm tội tà dâm, tín hữu không chỉ phạm đến chính thân xác mình mà còn phạm đến chính thân xác của Chúa Kitô nữa. Chính vì thế, Ngài khuyên tín hữu hãy tôn vinh Thiên Chúa nơi thân xác mình. Ngoài ra, trong thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, chương 4 câu 1 tới câu 8, Thánh Phaolô đề nghị một vài đường nét mục vụ như thành quả của truyền thống Kitô và của kinh nghiệm truyền giáo, khi nhắc nhở tín hữu hãy nhớ tới ơn gọi của họ là sống thánh thiện theo ý muốn của Thiên Chúa. Và trong cuộc sống cụ thể, sống thánh thiện có nghĩa là xa lánh tà dâm. Giữa xã hội không biết tới tin mừng của Chúa Kitô, Ngài khuyên tín hữu hãy lập gia đình để sống cách thánh thiện và trong danh dự, chứ không buông theo đam mê dục vọng như dân ngoại. Bởi vì Thiên Chúa không kêu gọi chúng ta sống ô uế, nhưng sống thánh thiện. Chương 7 thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto đề cập tới nhiều vấn đề khác nhau, trước hết liên quan tới những người lập gia đình, vợ chồng Kitô hữu, rồi vợ chồng không cùng tôn giáo, một bên Kitô, một bên ngoài Kitô giáo. Về những người đang sống một mình, độc thân, mới đính hôn, hay quá chồng. Trong 16 câu đầu chương, Thánh Phaolô khẳng định rằng, cuộc sống hôn nhân và cuộc sống độc thân đều là đặc sủng Chúa ban. Để tránh hiểm họa dâm ô thì tín hữu hãy lập gia đình và sống trọn các bổn phận làm vợ làm chồng trong cuộc đời hôn nhân. Trừ những giai đoạn cả hai đồng ý sống tiết dục trong một thời gian để chuyên lo cầu nguyện và củng cố cuộc sống tâm linh, còn bình thường ra họ phải ý thức chu toàn bổn phận yêu thương và hiến dâng thân xác cho nhau, đáp ứng các nhu cầu tính dục của nhau để không rơi vào tình trạng thèm khát và bị Satan lợi dụng cám dỗ. Có lẽ rất ít Kitô hữu sống đời chồng vợ biết và chú ý đến giáo huấn rất nhân bản và cụ thể này của Thánh Phaolô. Thánh nhân đang nhắc cho họ biết rằng, khi chọn lựa sống ơn gọi hôn nhân, thì việc vợ chồng thường xuyên ăn ở với nhau không chỉ là chuyện đáp ứng các nhu cầu tính dục của nhau, mà còn là một bổn phận thánh thiêng mà họ phải chu toàn với tất cả ý thức cao độ của những người sống ơn gọi Kitô trong hôn nhân mà họ đã tự do lựa chọn. Vợ chồng đáp ứng các nhu cầu tính dục của nhau vừa là bổn phận, vừa là phương thế giúp tránh các cám dỗ ngoại tình và dâm ô. Nếu các cặp hôn nhân Kitô hiểu biết và ý thức sống hăng say, đúng đắn, tích cực, ơn gọi yêu thương trong hôn nhân như Thánh Phaolô dạy, thì chắc chắn sẽ tránh được biết bao nhiêu cảnh đổ vỡ trong đời lứa đôi vì thiếu yêu thương đậm đà, vì không thỏa mãn các nhu cầu tính dục của nhau, vì thiếu sót bổn phận đối với nhau, đến nỗi để cho tình yêu vợ chồng không còn mặn nồng nữa, bị nguội lạnh, tẻ nhạt đi và rơi vào cám dỗ, tìm bù trừ tình yêu và tính dục ngoài hôn nhân. Ngoài ra, Thánh Phaolô cũng còn khuyên vợ không được bỏ chồng, mà nếu đã bỏ chồng thì phải ở độc thân hoặc phải làm hòa với chồng, và chồng cũng không được rẫy vợ.

Tuy mạch văn chỉ đề cập tới bổn phận của vợ, nhưng chúng ta phải hiểu rằng những gì thánh nhân nói với người làm vợ cũng là điều ngài nhắn nhủ người làm chồng. Trong trường hợp khác tôn giáo, nếu người không Kitô bằng lòng sống với người theo Kitô giáo, thì thánh nhân khuyên tín hữu Kitô không nên bỏ vợ hay chồng mình. Trái lại, họ phải dùng chính cuộc sống thánh thiện đạo đức và lòng tin xác tín cụ thể của mình để thánh hóa người bạn đường không Kitô và cứu rỗi họ. Nếu người không Kitô muốn bỏ người kia thì cứ bỏ. Trong trường hợp đó, tín hữu Kitô là chồng hay là vợ không bị luật hôn nhân ràng buộc. Thánh Phaolô ước muốn mọi người đều sống độc thân như thánh nhân để phụng sự Chúa và giáo hội, nhưng trên thực tế đó là điều không thể được, vì mỗi người được Thiên Chúa ban cho đặc sủng riêng. Trong nghĩa đó, ơn gọi sống đời hôn nhân cũng là một đặc sủng. Riêng đối với các người sống độc thân và quả phụ, thánh nhân khuyên họ cứ sống như vậy thì tốt cho họ. Nhưng nếu không tiết dục được thì cứ việc kết hôn hơn là sống mà bị dục vọng thiêu đốt. Văn bản thứ hai trình bày tương quan giữa ơn gọi Kitô, đời sống hôn nhân và độc thân là chương 7 câu 25 tới 35 thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto. Trong bối cảnh của sự tự do lựa chọn bậc sống cho mình và trước những khó khăn thử thách mà người sống đời hôn nhân thường gặp phải trong nỗ lực kiên trì với ơn gọi hôn nhân, Thánh Phaolô đề nghị với tín hữu giáo đoàn Corinto đời sống độc thân như điều kiện sống lý tưởng, giúp sống đời thánh hiến cho Chúa. Nhưng dù sao đi nữa, nguyên tắc của sự tự do tinh thần đã được Chúa Kitô phục sinh khai mào, tương đối hóa mọi bậc sống hay lựa chọn lịch sử của mọi Kitô hữu trong các điều kiện sống khác nhau của họ. Văn bản thứ ba khai triển đề tài tương quan giữa ơn gọi Kitô và hôn nhân là chương 5 câu 21 tới 23 thư gửi tín hữu Ê-phê-sô. Hôn nhân giữa các tín hữu Kitô lập lại tương quan của tình yêu thương nhưng không giữa Chúa Kitô và giáo hội. Tình yêu thương đó được tỏ lộ trong sự tự hiến trên thập giá và kéo dài trong các buổi cử hành bí tích rửa tội và bí tích thánh thể. Dưới ánh sáng của sự lựa chọn này của giáo hội, dự án nguyên thủy của việc tạo dựng liên quan tới giao ước hôn nhân giữa người nam và người nữ chiếm được một ý nghĩa sâu đậm hơn. Chính vì thế nên Thánh Phaolô khuyên tín hữu Ê-phê-sô hãy tùng phục lẫn nhau và nhất là yêu thương nhau. Vợ hãy tùng phục chồng như tùng phục Chúa. Vì chồng là đầu của vợ, cũng như Đức Kitô là đầu của hội thánh, chính người là đấng cứu chuộc hội thánh thân thể của người. Và như hội thánh tùng phục Đức Kitô thế nào, thì vợ cũng phải tùng phục chồng trong mọi sự như vậy. Dĩ nhiên Thánh Phaolô đã đưa ra lời khuyên này trong bối cảnh thời đó là một môi trường xã hội phụ hệ, có tâm thức và cung cách tổ chức theo mô thức phụ hệ, trọng nam khinh nữ, và thánh nhân coi đó như là một yếu tố văn hóa bình thường. Tâm thức này ảnh hưởng trên kiểu diễn tả và hành văn. Đó cũng là điều dễ hiểu, bởi vì con người trong xã hội thời ấy chưa có được ý thức về quyền bình đẳng giữa mọi người như xã hội của chúng ta ngày nay. Trong phần 2 của văn bản, Thánh Phaolô khuyên nhủ người làm chồng hãy yêu thương vợ như chính Đức Kitô yêu thương hội thánh và hiến mình vì hội thánh. Cũng vậy, chồng phải yêu thương vợ như yêu chính thân thể mình. Yêu vợ là yêu chính mình. Quả vậy, có ai ghét thân xác mình bao giờ? Trái lại, người ta nuôi nấng và chăm sóc thân xác mình, cũng như Đức Kitô nuôi nấng và chăm sóc hội thánh, vì chúng ta là bộ phận trong thân thể của người. Sách Thánh có lời chép rằng, chính vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Mầu nhiệm này thật là cao cả. Tôi muốn nói về Đức Kitô và Hội Thánh. Vậy mỗi người trong anh em hãy yêu vợ mình như chính mình, còn vợ thì hãy kính sợ chồng. Thánh Phaolô coi tương quan yêu thương gắn bó giữa Chúa Kitô và giáo hội là thân mình mầu nhiệm người, như mẫu gương của tình yêu thương gắn bó giữa vợ chồng trong hôn nhân Kitô. Sự so sánh xem ra xa vời và trừu tượng, không dính dáng gì đến tình yêu hôn nhân. Nhưng khi lấy Đức Kitô và giáo hội làm điểm tham chiếu, là Thánh Phaolô đặt để tình yêu hôn nhân trong ơn gọi Kitô trên một nền tảng vô cùng siêu việt cao quý, vững bền và sâu đậm. Theo Thánh Phaolô, chính ơn gọi Kitô khiến cho tình yêu của vợ chồng phải sâu đậm,
đam mê, tuyệt đối đến mù quáng điên loạn, như tình yêu mà Chúa Kitô đã dành để cho giáo hội, và từng tín hữu là chi thể của hội thánh là thân mình mầu nhiệm Ngài. Yêu cho tới chỗ trao ban và tận hiến tất cả, kể cả mạng sống, trên thập giá nữa. Phải chi mọi cặp vợ chồng Kitô hiểu biết ơn gọi hôn nhân của mình và yêu nhau được như thế.

sống ơn gọi trong các tương quan gia đình và xã hội. Quý bạn thính giả thân mến, khi đọc các thư của Thánh Phaolô, chúng ta có thể nhận ra đề tài thần học quan trọng thứ 9 được Thánh Nhân khai triển rộng rãi, đó là tương quan giữa ơn gọi Kitô và thực tại lịch sử. Thánh Phaolô đã khai triển đề tài thần học này trong 3 khía cạnh. Thứ nhất là ơn gọi Kitô trong cuộc sống hôn nhân và cuộc sống độc thân. Thứ hai là ơn gọi Kitô trong các liên hệ gia đình và xã hội. Và thứ ba, ơn gọi Kitô trong các tương quan với chính quyền dân sự. Lần trước chúng ta đã tìm hiểu mấu điểm thần học thứ nhất, đó là ơn gọi Kitô trong cuộc sống hôn nhân và cuộc sống độc thân. Hôm nay chúng ta khai triển mấu điểm thần học thứ hai là sống ơn gọi Kitô trong các tương quan gia đình và xã hội. Thánh Phaolô đã trình bày vấn đề này trong 5 văn bản chính. Văn bản thứ nhất là chương 3 câu 18 tới chương 4 câu 1, thư gửi tín hữu Côlôse. Trong đó Thánh Phaolô đưa ra các chỉ thị riêng cho đời sống gia đình. Ngài khuyên nhủ các người làm vợ, hãy tùng phục chồng để xứng đáng là người thuộc về Chúa. Người làm chồng hãy yêu thương, chứ đừng cay nghiệt với vợ. Con cái hãy vâng lời cha mẹ trong mọi sự, vì đó là điều đẹp lòng Chúa. Những bậc làm cha mẹ, đừng làm cho con cái bực dọc, kẻo chúng ngã lòng. Kẻ làm nô lệ hãy vâng lời chủ nhân ở đời này trong mọi sự. Đừng chỉ vâng lời trước mặt như muốn làm đẹp lòng người ta, nhưng với lòng đơn sơ vì kính sợ Chúa. Bất cứ làm việc gì, hãy làm tận tâm như thể làm cho Chúa, chứ không phải cho người đời, vì biết rằng anh em sẽ nhận được phần thưởng Chúa ban là gia nghiệp dành cho dân người. Đức Kitô là chủ, anh em hãy phục vụ người. Ai ăn ở bất công sẽ được trả theo điều bất công mình làm. Không có chuyện thiên vị. Người làm chủ hãy đối xử công bằng và đồng đều với các nô lệ, vì biết rằng cả anh em nữa cũng có một chủ trên trời. Cũng như trong văn bản chương 5 câu 21 tới chương 6 câu 9 thư gửi tín hữu Ê-phê-sô, ở đây Thánh Phaolô chịu ảnh hưởng môi trường và quan niệm xã hội thời ấy. Thánh Nhân dựa trên mô thức gia đình Hy Lạp và Do Thái cổ xưa và đề nghị trở lại các tương quan giữa các thành phần gia đình, giữa chồng và vợ, giữa con cái và cha mẹ, giữa nô lệ hay đầy tớ con ăn người làm và chủ nhân. Kinh nghiệm lòng tin Kitô không sản xuất ra một mô thức xã hội mới về gia đình, nhưng đưa ra một lý do mới giúp sống các tương quan giữa con người với nhau bên trong một cơ cấu đã có sẵn. Nghĩa là Thánh Phaolô không có ý đặt vấn đề bình đẳng xã hội hay nhân quyền, lại càng không có ý tìm giải pháp cho các vấn đề đó, mà Ngài chỉ cố ý khuyên nhủ tín hữu sống đức tin Kitô trong các tương quan gia đình và xã hội đó thế nào để đẹp lòng Chúa, và lấy Chúa làm đích điểm duy nhất tham chiếu cho thái độ sống của mình. Thật ra vào thời đó, ý thức về sự bình đẳng và nhân quyền không phổ biến như ngày nay, cho nên dù có biết và có muốn cải tổ xã hội, Thánh Phaolô cũng không thể làm được. Tuy nhiên nguyên tắc thần học mà Ngài đề ra để hướng dẫn các tương quan gia đình và xã hội lại là một nền tảng giúp thay đổi cung cách sống của con người. Dưới ánh sáng lòng tin và ơn gọi Kitô, và khi lấy Chúa làm đích điểm tham chiếu cuộc sống, ý nghĩa các tương quan giữa các tín hữu như là thành phần gia đình và xã hội phải thay đổi. Bởi vì tất cả đều là con cái Thiên Chúa, và giữa họ chỉ có một luật là luật yêu thương, và cũng chỉ có Thiên Chúa là chủ, còn tất cả mọi người đều là anh chị em với nhau và là con cái của cùng một Thiên Chúa là Cha. Văn bản thứ hai đề cập tới các tương quan gia đình và xã hội dưới ánh sáng lòng tin Kitô là chương 5 câu 1 tới câu 8, thư thứ nhất gửi Timôthê. Với mạng lưới tương quan liên bản vị của nó, môi trường gia đình cống hiến cho tín hữu dịp thực hành dấn thân của lòng tin Kitô, trong nõi tủy của nó là lòng bác ái yêu thương cụ thể. Khung cảnh đó của cuộc sống gia đình cũng bao gồm các liên hệ giữa nô lệ hay tôi tớ và chủ nhân. Chính nhân danh tình yêu thương Kitô, Thánh Phaolô dặn dò Timôthê là giám mục môn đệ Ngài, đừng nặng lời với các cụ già, khi phải khuyên nhủ các cụ, hãy coi các cụ như cha mình, hãy coi các thanh niên như anh em, các cụ bà như mẹ, và các thiếu nữ như chị em, với tấm lòng hoàn toàn trong sạch. Nghĩa là tương quan với các thành phần trong cộng đoàn phải giống như tương quan giữa các thành phần trong gia đình,
tràn đầy yêu thương trong sáng, kính trọng, không vẩn đục. Thánh nhân cũng dặn Timôthê phải trọng kính các bà quá. Ngài nhắn nhủ con cháu họ phải học cách ăn ở cho hiếu thảo đối với gia đình họ và đền đáp ơn sinh thành dưỡng dục. Ngài cũng đưa ra một số điều lệ cho các thành viên của hội các bà quá, ít nhất phải 60 tuổi, chỉ có một đời chồng, nổi tiếng là làm việc thiện, biết nuôi nấng dạy dỗ con cái, hiếu khách, phục vụ các tín hữu và giúp đỡ người gặp gian truân, siêng năng làm mọi việc lành. Ngài khuyên các bà quá trẻ hãy tái giá, sinh con cái và lo việc cửa nhà để không rơi vào trước cám dỗ của dục vọng và ngồi lê mách lèo, trở thành cớ cho người ta chỉ trích hội thánh. Thánh nhân cũng khuyên tín hữu giúp đỡ người thân quá bụa để họ không trở thành gánh nặng cho cộng đoàn, còn phải đáp ứng nhiều nhu cầu cấp thiết khác. Trong chương 6 câu 1 và 2 cùng thư thứ nhất gửi Timôthê, Thánh Phaolô cũng khuyên Kitô hữu nô lệ sống thế nào để danh Thiên Chúa và đạo lý không bị người ta xúc phạm. Còn Kitô hữu nào có chủ cũng là tín hữu thì phục vụ họ trong tinh thần anh em đồng đạo. Dĩ nhiên là Kitô hữu chủ nhân cũng phải đối xử với các anh chị em nô lệ trong cùng tinh thần yêu thương của đức tin. Văn bản thứ ba là chương 2 câu 1 tới câu 10 thư gửi Tito. Trong đó Thánh Phaolô dặn Tito, một giám mục trẻ khác nữa trong giáo hội thời khai sinh, hãy biết khuyên nhủ mọi tín hữu, hãy biết sống lý tưởng Kitô theo tuổi tác và vai trò của họ trong gia đình và trong môi trường xã hội. Lý tưởng Kitô ấy bao gồm cung cách sống quân bình, chừng mực và các tương quan tích cực hạnh phúc để trở thành chứng tá tốt lành trong môi trường bên ngoài. Các cụ ông phải tiết độ, đàng hoàng, chừng mực, vững mạnh trong đức tin, đức mến và nhẫn nại. Các cụ bà cũng thế, phải ăn ở thánh thiện, không nói xấu, không rượu chè, nhưng biết dạy bảo điều lành. Đặc biệt là dạy cho người vợ trẻ biết yêu chồng thương con, biết sống chừng mực, trong sạch, chăm lo việc nhà cửa, phục tùng chồng, để lời Thiên Chúa không bị người ta xúc phạm. Cũng phải khuyên nhủ thanh niên chừng mực trong mọi sự, và Tito cũng phải nêu gương đức hạnh, giảng dạy đạo lý tinh tuyền với thái độ đàng hoàng, lời lẽ lành mạnh, để không ai có thể bắt bẻ và nói xấu được điều gì. Thánh Phaolô cũng khuyên các tín hữu nô lệ phục tùng và làm đẹp lòng chủ trong mọi sự, đừng cãi lại, đừng ăn cắp, nhưng hoàn toàn trung thành để làm rạng rỡ cho đạo lý của Thiên Chúa. Văn bản thứ 4 là các câu từ 8 tới 21 thư gửi cho Philemon, một Kitô hữu thành Colosse, con thiêng liêng của Thánh Phaolô. Thánh nhân xin Philemon tiếp nhận Onesimo như một người anh em đồng đạo. Onesimo là một nô lệ đã ăn trộm chủ mình là Philemon rồi bỏ trốn, nhưng anh ta đã gặp Thánh Phaolô và theo đạo. Do đó giờ đây anh ta cũng là con thiêng liêng của Thánh Phaolô và là anh em của Philemon trong lòng tin vào Chúa Kitô. Đây là trường hợp phóng thích một nô lệ Kitô duy nhất được nhắc đến trong Thánh Kinh Tân Ước. Văn bản thứ 5 đề cập tới các tương quan gia đình và xã hội là chương 7 câu 17 tới 24, thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto. Trong đó Thánh Phaolô khuyên nhủ tín hữu hãy sống lòng tin Kitô trong địa vị, hoàn cảnh và điều kiện xã hội của mình khi tin theo Chúa mà không cần phải thay đổi. Trên bình diện lý thuyết và lý tưởng, tức trên bình diện của đức tin và thực tại bí tích, trong văn bản này Thánh Phaolô khẳng định sự bình đẳng hoàn toàn giữa các Kitô hữu, dù họ là người tự do hay nô lệ, nam hay nữ, văn minh hay mọi rợ. Trên bình diện mục vụ cụ thể, thánh nhân nhắc nhớ cho Kitô hữu Corinto biết rằng không cần phải là người tự do trong xã hội mới có thể sống ơn gọi Kitô của mình. Ngay cả khi sự kiện này có bao hàm đòi buộc một sự tự do triệt để dựa trên sự kiện tùy thuộc vào Đức Giêsu Kitô là Chúa duy nhất. Ở đây cũng như trong tất cả các văn bản đề cập tới tương quan của các Kitô hữu nô lệ với các Kitô hữu chủ nhân, chắc hẳn Thánh Phaolô đã không nghĩ tới việc đề ra một giải pháp nhằm giải quyết vấn đề bình đẳng xã hội theo chiều hướng nhân quyền như chúng ta chủ trương ngày nay. Hay cũng có thể là Ngài đã nghĩ tới việc phải thay đổi cơ chế thông thường này trong xã hội thời đó, nhưng không biết phải làm sao. Dầu thế nào đi nữa, thánh nhân cũng đã nhân danh lòng tin vào Chúa Kitô,
tin mừng yêu thương của Chúa và quan niệm giáo hội học để khẳng định nguyên tắc bình đẳng dựa trên tình yêu thương huynh đệ giữa tất cả mọi tín hữu, cho dù họ có thuộc giai tầng xã hội nào đi nữa. Nói cách khác, Thánh Nhân đã giải quyết vấn đề trên bình diện cuộc sống cụ thể của lòng tin. Lòng tin vào Đức Giêsu Kitô đấng cứu thế đã trao trả lại cho tất cả mọi người phẩm giá là người tự do và chức vị là con Thiên Chúa. Bởi vì Chúa Kitô phục sinh đã giải thoát tất cả khỏi ách thống trị của tội lỗi và cái chết và mọi hình thái nô lệ hậu quả của tội lỗi, trong đó có tình trạng phân chia giai cấp xã hội và chèn ép khai thác bóc lột giữa con người với nhau. Đây là điều Thánh Nhân đã khẳng định trong chương 3 câu 28 thư gửi tín hữu Galat, hay chương 12 câu 13 thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, và chương 3 câu 11 thư gửi tín hữu Colosse. Không còn chuyện phân biệt Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, đàn ông hay đàn bà, nhưng tất cả anh em chỉ là một trong Đức Kitô.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

những lúc an bình, che chở đời con giữa lúc tôi tình. Tình con như sương động trong tan, có đáng gì nhưng Chúa hằng yêu.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Kính thưa quý ông bà, anh chị em, vào tháng 12 năm 1987, có một cơn động đất lớn đã xảy ra ở xứ Armenia thuộc Liên Xô cũ, giết chết hàng ngàn người. Trong số những người bị chôn vùi dưới đống gạch vụn có hai mẹ con bà Susanna. Hai mẹ con may mắn nằm lọt vào trong khoảng trống nhỏ. Tất cả lương thực mà họ có chỉ là một hũ mứt nhỏ. Thế nhưng chẳng bao lâu hũ mứt ấy cũng hết sạch. Lúc đó đứa con 4 tuổi kêu lên: "Mẹ ơi, con khát quá." Bà Susanna không biết phải tìm đâu ra được nước cho con của mình. Nhưng chính tình máu mủ đã gợi cho bà một sáng kiến đầy táo bạo. Bà dùng một miếng kính vỡ cắt đầu ngón tay của mình cho máu chảy ra và đưa vào miệng đứa con cho nó mút. Cứ như thế, cho đến khi người ta cứu được hai mẹ con ra khỏi đó. Câu chuyện trên thật cảm động. Thế nhưng vẫn không thể cảm động bằng việc Đức Giêsu đã tự hiến dâng thịt máu mình cho con người. Đây chính là bằng chứng tình yêu của Chúa Giêsu dành cho chúng ta đến cùng, trên hành trình tiến về đất hứa để chứng tỏ tình thương và lòng nhân tín, thành tín của Chúa đối với dân giữa sa mạc khô cằn. Thiên Chúa đã làm mưa manna xuống từ trời mỗi ngày cho cha ông của họ ăn no thỏa thích. Thế nhưng cho dù là manna từ trời xuống nuôi dân Israel trong sa mạc cùng lắm là 40 năm, thì những thứ bánh đó cũng chỉ nuôi sống con người một cách rất là tạm bợ. Kẻ ăn những thứ ấy vẫn đói, vẫn khát và vẫn phải chết. Hôm nay Chúa Giêsu giới thiệu cho chúng ta bánh bởi trời xuống là chính Chúa. Bài tin mừng trong thánh lễ kính mình và máu Thánh Chúa Kitô hôm nay đã cho chúng ta thấy rõ được điều đó khi Chúa Giêsu đã khẳng định: "Ta chính là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời." Trong nhiều thế kỷ, Hội Thánh đã từng có thái độ tin kính và thờ lạy Thánh Thể nhiều hơn là cầm lấy mà ăn. Có người tin và cũng có người không tin. Những người Do Thái chính vì không tin cho nên đã tranh luận với nhau rất sôi nổi sau khi nghe Chúa Giêsu nói Chúa là bánh hằng sống. Họ không dừng lại ở chuyện tranh luận, nhưng họ còn đi xa hơn nữa, cả chuyện tranh luận đó chính là kết án tử cho Chúa Giêsu. Ngày xưa vẫn thế, và ngày nay cũng vậy. Có những người không tin đã đành, còn có những người tin vẫn đi tham dự thánh lễ nhưng vẫn chưa thực sự sống cái mầu nhiệm thánh thể mà Chúa mời gọi. Câu chuyện của Đức Cố Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận kể lại trong tác phẩm Năm Chiếc Bánh và Hai Con Cá về một ông già tên là Jim. Cứ hàng ngày vào lúc 12 giờ trưa, ông ta đi vào nhà thờ không quá 2 phút. Ông tử hay là người giữ cửa nhà thờ rất thắc mắc và theo dõi. Rồi một hôm ông chặn ông Jim lại và hỏi: "Tại sao bác cứ vào đây mỗi ngày?" Thì ông Jim mới trả lời: "Tôi đến là để cầu nguyện." Ông từ này liền nói: "Không phải, đọc kinh gì mà chỉ có 2 phút. Tôi vừa già vừa dốt, đọc kinh theo kiểu của tôi." "Ông đọc kinh gì?" "Tôi cầu nguyện: Chúa Giêsu ơi, Jim đây." Thời gian trôi qua, rồi ông Jim này cũng già yếu, bệnh tật, phải vào nhà dưỡng lão. Rồi một ngày kia ông yếu liệt chuẩn bị đi xa thì bị linh mục đến thăm ông, ngạc nhiên vì thấy ở bên cạnh giường bệnh có một chiếc ghế để sẵn. Ông Jim liền kể: "Chiếc ghế ấy là của Chúa Giêsu. Trước kia tôi đến thăm ngài vào ban trưa, nay đi hết nổi, cứ 12 giờ trưa thì ngài đến thăm tôi." "Ngài nói gì với Jim?" vị linh mục ấy hỏi. "Ngài bảo: Jim ơi, Chúa Giêsu đây." Và Đức Hồng Y kết thúc câu chuyện ở đây: "Từ đó có những lúc tôi không còn sức để mà đọc, dù chỉ là một kinh, tôi đã lặp đi lặp lại: Giêsu có con đây. Tôi cảm thấy như Chúa Giêsu trả lời: Thuận ơi, có Giêsu đây. Tôi rất vui vẻ và bình an." Thưa anh chị em, kính chúc anh chị em mỗi khi chúng ta đi tham dự thánh lễ hoặc những người đang tham dự thánh lễ trực tuyến, chúng ta được rước Chúa Giêsu cách trực tiếp hay là rước lễ thiêng liêng, thì tất cả chúng ta cũng đều được nghe Chúa Giêsu bảo với chúng ta rằng: "Con ơi, Giêsu đây, hãy cầm lấy mà ăn."

0: Ta máu thánh, Chúa Kitô thành lương thực nuôi ta, tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là một lời kinh cổ do Thánh Thomas Aquino sáng tác, biệt kính mình vào máu thánh Chúa Kitô. Hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình vào máu thánh Chúa, chúng ta được mời gọi đến với bàn thờ, đến với bàn tiệc do chính Đức Giêsu dọn sẵn và mời chúng ta thưởng thức, mời chúng ta đón nhận mình vào máu của Người, hầu chúng ta được sống và sống viên mãn. Đức Giêsu khẳng định cho chúng ta rằng: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đức Kitô vì yêu thương chúng ta đã thiết lập hy tế thánh thể, để qua hy tế này Người trao ban thịt và máu để trở nên của ăn của uống nuôi dưỡng người trần gian, hầu chúng ta đủ sức mà tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Thịt và máu của Chúa là yến tiệc được dọn ra cho chúng ta. Yến tiệc này nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Khi đến với bàn tiệc mình và máu thánh Chúa Kitô, chúng ta được nhắc nhớ về cái chết khổ hình thập giá của Thầy Chí Thánh. Mỗi khi cử hành thánh lễ là chúng ta cử hành cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Cái chết và sự phục sinh ấy đem lại sự sống cho muôn người. Chính qua cái chết và sự phục sinh, Đức Kitô thiết lập hiến tế và trao ban sự sống thần linh cho nhân loại. Mỗi chúng ta khi đến với bàn tiệc thánh, chúng ta cử hành cái chết và sự sống lại của Chúa, và chúng ta đón nhận đầy tràn sức sống thần linh. Bởi lẽ tiệc nhắc nhớ Người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống đời đời. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ chính là lời hứa của Chúa Giêsu. Khi chúng ta đón nhận thịt và máu thánh Chúa, chúng ta có sự sống viên mãn. Năm xưa trong sa mạc, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng manna, một hành trình dài 40 năm mà chúng ta nghe nơi bài đọc thứ nhất sách Đệ Nhị Luật diễn tả. Dân của Chúa trải qua biết bao thử thách, biết bao thăng trầm, nhưng Thiên Chúa qua đó bày tỏ một tình yêu vô lượng hải hà cho dân. Ngài nuôi dưỡng dân bằng manna và dòng suối mát chảy ra từ tảng đá. Đó là hình ảnh sống động báo trước bí tích thánh thể của thời Tân Ước. Rồi đây, những kẻ ăn manna, uống dòng suối trong từ mạch đá cũng không còn sống nữa. Chỉ những ai ăn thịt và uống máu con người mới có thể có được sự sống viên mãn. Chúng ta hạnh phúc khi sống ở thời Tân Ước này. Chúng ta không được nuôi bằng manna, chúng ta không uống nước chảy ra từ mạch đá, nhưng chúng ta được nuôi bằng chính thịt của Đức Giêsu và uống máu chảy ra từ trái tim của Người. Đấy là nguồn sống thiêng liêng. Để rồi tất cả chúng ta được sống và sống dồi dào. Thánh Gioan không ghi lại một trần thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những lời của Đức Giêsu là những lời mà chúng ta thấy được diễn tả cách sống động mỗi khi chúng ta quy tụ để cử hành thánh lễ. Chúa Kitô thực sự là lương thực thường tồn nuôi dưỡng trần gian. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được Thiên Chúa yêu chúng ta dường nào. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được tại sao Chúa Giêsu lại nuôi dân chúng, nuôi nhân loại này bằng thịt và máu Chúa. Chỉ trong tình yêu ta mới có thể hiểu được tại sao chúng ta lại được mời gọi đến bàn tiệc thánh để hiệp thông, để đón nhận, để rước lấy mình vào máu thánh Chúa Kitô. Thiên Chúa trao tặng tất cả sự sống của Ngài cho chúng ta chỉ vì yêu thương, và Ngài muốn chúng ta được sống trong tình yêu ấy, được chuyển nở trong tình yêu ấy và trở nên chứng tá cho tình yêu ấy. Mỗi chúng ta khi đón nhận thịt và máu của Chúa, chúng ta đón nhận sự sống, và Thiên Chúa biến đổi chúng ta trở nên giống Thiên Chúa mỗi ngày, hầu chúng ta có thể đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Và một khi đón nhận sự sống từ thịt máu Chúa, chúng ta được mời gọi trở thành tấm bánh để có thể bẻ ra và chia sẻ cho tha nhân. Xin cho mỗi chúng ta khi đến với bí tích thánh thể, chúng ta có một tâm hồn bừng cháy, một trái tim mở ra để yêu thương và đón nhận tình yêu của Thiên Chúa. Xin thánh thể của Chúa trở nên nguồn lương thực nuôi dưỡng chúng ta trong cuộc lữ thứ trần gian này. Và khi đón nhận thánh thể, mỗi chúng ta hãy trở nên chứng nhân cho tình yêu của Chúa giữa lòng thế giới.
1: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Hội đồng Quản trị Đại học Do Thái ở Jerusalem. Sáng ngày 18 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến Hội đồng Quản trị Đại học Do Thái ở Jerusalem. Đây là lần đầu tiên hội đồng này được một vị giáo hoàng tiếp kiến. Đại học do nhà bác học Albert Einstein và Tổng thống Chaim Weizmann đồng sáng lập cách đây 108 năm vào tháng 7 năm 1918. Đây là cơ sở giáo dục đại học lâu đời thứ hai của Israel, được thành lập trước khi nhà nước Israel ra đời 30 năm. Đại học hiện có 5 bệnh viện, 7 phân khoa, hơn 100 trung tâm nghiên cứu và 315 bộ môn học thuật. Tính đến năm 2018, khoảng 1/3 số nghiên cứu sinh tiến sĩ của Israel đang theo học tại đại học này. 4 thủ tướng Israel từng là cựu sinh viên của trường, và có 15 người đoạt giải Nobel xuất thân từ đây hoặc là giáo sư. Hiện nay, đại học có 23.500 sinh viên và khoảng 1.200 giáo sư. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha bày tỏ hy vọng chuyến thăm Vatican của hội đồng sẽ giúp họ hiểu sâu hơn về lịch sử, văn hóa và tôn giáo của nơi đây. Đức Thánh Cha cho rằng các trường đại học từ lâu đã là những không gian gặp gỡ quan trọng, nơi sinh viên và giảng viên cùng phát triển tri thức thông qua học tập, nghiên cứu và các mối quan hệ cá nhân cũng như nghề nghiệp. Theo Đức Thánh Cha, tuy không phải lúc nào cũng dễ dàng, các trường đại học cần liên tục tạo điều kiện cho những cuộc gặp gỡ có ý nghĩa, bởi các mối quan hệ, ngôn ngữ và nền văn hóa đóng vai trò thiết yếu trong việc hình thành bản sắc con người. Ngài cũng nhấn mạnh vai trò đặc biệt của đại học như một môi trường đối thoại. Trong bầu khí tôn trọng lẫn nhau, mọi người có thể học hỏi từ những quan điểm và kinh nghiệm sống khác nhau, kể cả từ những người có ý kiến bất đồng. Thông qua sự kiên trì và đối thoại, những rào cản do hiểu lầm và thiếu lòng tin có thể dần được tháo gỡ. Trong bối cảnh thế giới ngày nay thường bị chi phối vì bạo lực và những lời lẽ đối đầu, Đức Thánh Cha kêu gọi cộng đồng đa dạng của Đại học Do Thái tiếp tục trở thành những người kiến tạo hòa bình tích cực. Trích dẫn Thánh Vịnh và tư tưởng của Thánh Augustino, Đức Thánh Cha khẳng định, hòa bình bắt đầu từ chính mỗi cá nhân. Muốn lan tỏa hòa bình cho người khác, trước hết con người phải nuôi dưỡng sự bình an trong tâm hồn. Sau cùng, Đức Thánh Cha bày tỏ hy vọng qua việc đào tạo những người kiến tạo hòa bình, đại học này tiếp tục là ngọn hải đăng hy vọng, đoàn kết và đối thoại trong một thế giới ngày càng chia rẽ.
2: Tin giáo phận quy nhân, thánh lễ tạ ơn của Đức Cha Gioan Battista Nguyễn Quốc Hưng. Sáng ngày 17 tháng 6 vừa qua, Đức Cha Gioan Battista Nguyễn Quốc Hưng giám mục phó giáo phận Quy Nhơn đã dâng thánh lễ tạ ơn đầu tiên tại nhà thờ chính tòa để tạ ơn Thiên Chúa, đồng thời cảm ơn Đức cha Matthew Nguyễn Văn Khôi, giám mục giáo phận Quy Nhơn và cộng đoàn dân Chúa giáo phận. Cùng đồng tế trong thánh lễ có quý đức cha và quý cha đến từ nhiều giáo phận. Hiệp dân trong thánh lễ có quý tu sĩ, thân quyến của Đức cha John Rotisita cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo phận. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha Matthew mời gọi cộng đoàn cùng tạ ơn Chúa vì hồng ân giám mục cao cả. Ngài nhấn mạnh, Đức tân giám mục đã được thánh hiến thành người mới trong Đức Kitô để luôn khiêm nhường phục vụ đoàn chiên như một người tôi tớ. Đức cha cũng nhắn nhủ đầy tâm tình. Rồi đây, cảnh huy hoàng tráng lệ của đại lễ truyền chức sẽ qua đi hay mờ nhạt dần trong ký ức. Những lời chúc mừng nồng nhiệt cũng sẽ khép lại. Và Đức cha John Rotisita, giám mục phó giáo phận Quy Nhơn, sẽ phải đối diện với một trách nhiệm nặng nề cùng những nỗi khổ tâm mà nhiều lúc không biết chia sẻ cùng ai. Trên bước đường giám mục đang mở ra, chắc chắn Đức cha sẽ phải thường xuyên tìm đến với Đức Kitô, đấng vừa là thầy vừa là bạn, để múc lấy những ánh sáng và nghị lực cần thiết cho cuộc đời mục tử của mình. Trước khi ban phép lành cuối lễ, vị đại diện giáo xứ đã thay lời cộng đoàn hân hoan dâng lời chúc mừng Đức tân giám mục phó giáo phận Quy Nhơn. Đáp lời, Đức cha John Bautista dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì đã thương chọn gọi một người hèn mọn như ngài bước vào hàng ngũ giám mục đoàn. Ngài cũng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến Đức cha Matteo, quý đức cha, quý tu sĩ và toàn thể cộng đoàn đã hiện diện hiệp dân thánh lễ để cầu nguyện cho ngài.
1: Tin Warsawa, Ba Lan. Số lượng tân linh mục tại Ba Lan tiếp tục suy giảm. Trong năm 2026 này, Giáo hội Công giáo tại Ba Lan dự kiến có tổng cộng 196 tân linh mục và điều này tiếp tục xu hướng suy giảm kéo dài nhiều năm qua. Đây là năm đầu tiên trong thế kỷ 21 số tân linh mục tại Ba Lan giảm xuống dưới 200 người. Theo hãng thông tin Công giáo Ba Lan cài, trong số các tân linh mục có 130 linh mục giáo phận và 66 linh mục dòng. Năm ngoái 2025 có 208 linh mục mới và năm 2024 trước đó có 235 vị. Sự suy giảm này có thể ảnh hưởng vượt ra ngoài phạm vi Ba Lan vì quốc gia này từ lâu là nguồn cung cấp linh mục cho nhiều nước châu Âu, cả Đông Âu lẫn Tây Âu. Ba Lan cũng là nguồn quan trọng cung cấp các linh mục truyền giáo cho châu Phi, Mỹ Latin và châu Á. Mặc dù số ơn gọi linh mục đang giảm, Ba Lan vẫn là quốc gia châu Âu có nhiều ơn gọi linh mục nhất. Chẳng hạn, tại Pháp chỉ có 90 linh mục mới trong năm 2025. Công giáo Đức chỉ có 25 vị. Dù dân số Ba Lan thấp hơn Pháp và Đức, nước này lại có số người Công giáo đã lãnh nhận bí tích rửa tội nhiều hơn và tỷ lệ tham dự thánh lễ cao hơn đáng kể. Các linh mục mới trong năm nay không được phân bố đồng đều. Giáo phận tà nào thường được xem là giáo phận đạo đức nhất tại Ba Lan vì có tỷ lệ tham dự thánh lễ cao nhất sẽ có 14 linh mục mới, tăng một người so với năm 2025. Tổng giáo phận thủ đô Warsawa có 8 linh mục mới, trong đó 5 người được đào tạo tại chủng viện Redemptoris Mater, mẹ đấng cứu chuộc thuộc phong trào con đường tân dự tổng. Trong khi đó, tổng giáo phận Cracovia, nơi gắn liền với thánh Gioan Phaolô thứ hai và từng là trung tâm nổi bật về ơn gọi linh mục, năm nay chỉ có 4 linh mục mới. Linh mục San Prakoviak, giám đốc chủng viện Bosnan và là chủ tịch hội đồng các giám đốc đại chủng viện giáo phận và dòng tu của Ba Lan, cho rằng hiện tượng này có thể được xem như sự trở về mức bình thường trong lịch sử giáo hội Ba Lan. Cha nhận định rằng số lượng ơn gọi linh mục trong nhiều thập niên qua thực chất đang giảm từ một giai đoạn đạt đỉnh chưa từng có trong lịch sử 1060 năm của giáo hội tại Ba Lan. Theo vị linh mục này, các nguyên nhân chính bao gồm suy giảm dân số, tỷ lệ người tin và thực hành đức tin giảm sút trong xã hội, người trẻ ngày nay ít có khả năng đưa ra các cam kết lâu dài và dứt khoát, nhất là tỷ suất sinh của Ba Lan giảm xuống mức thấp kỷ lục. Cơ quan thống kê quốc gia Ba Lan dự báo dân số nước này có thể giảm từ khoảng 37,3 triệu người hiện nay xuống còn 29,4 triệu người vào năm 2060, tức là giảm hơn 20% trong vòng 35 năm tới.
2: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến đại hội của tổ chức Roaco. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 cảm ơn và khích lệ các tổ chức bác ái công giáo chuyên trợ giúp các giáo hội công giáo nghi lễ Đông Phương, gọi tắt là Roaco, vừa kết thúc khóa họp thường niên thứ 99 từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 6 tại Roma dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Claudio Cugherotti, Tổng trưởng Bộ Các Giáo hội Công giáo Đông Phương. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 18 tháng 6 vừa qua dành cho các tham dự viên. Đức Thánh Cha cũng ghi nhận khóa học năm nay của Roaco tập trung vào chủ đề đào tạo linh mục và tu sĩ tại các chủng viện và học viện Đông Phương. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng việc hỗ trợ một giáo hội không chỉ dừng lại ở việc cung cấp nguồn lực vật chất, nhưng còn phải giúp giáo hội phát triển căn tính riêng và khả năng loan báo tin mừng. Điều này phụ thuộc rất nhiều vào việc đào tạo các thừa tác viên có khả năng gìn giữ và truyền đạt những kho tàng thiêng liêng quý giá của các truyền thống Kitô giáo Đông Phương. Theo Đức Thánh Cha, để bảo tồn di sản Kitô giáo Đông Phương, cần phải hiểu biết và yêu mến truyền thống này. Vì thế, việc đầu tư vào công tác đào tạo là hết sức cần thiết. Phần trọng tâm của bài diễn văn là lời cảnh báo về tình trạng chiến tranh và bất ổn đang tàn phá nhiều quốc gia, đặc biệt tại Trung Đông. Ngài kêu gọi các nhà lãnh đạo và cộng đồng quốc tế suy nghĩ nghiêm túc về hậu quả của chiến tranh và bất ổn, đồng thời có các quyết định khôn ngoan, trách nhiệm để ngăn ngừa chúng. Kết thúc diễn văn, Đức Giáo Hoàng cảm ơn các tổ chức và ân nhân đang phục vụ người nghèo nhân danh tin mừng, đồng thời khích lệ họ kiên trì trong bác ái và hy vọng nơi Chúa Kitô.
3: Tin Roma, Đức Thánh Cha tiếp kiến đại diện Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo về bảo vệ trẻ vị thành niên. Sáng ngày 17 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến các đại diện của Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo về bảo vệ trẻ vị thành niên, quy tụ những người đến từ nhiều quốc gia Mỹ Latin nhưng có cùng một mục tiêu là xây dựng các cộng đồng giáo hội trở thành những nơi an toàn cho mọi người, đặc biệt là trẻ em, thanh thiếu niên và những người dễ bị tổn thương. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn đối với công việc quan trọng mà họ đang thực hiện. Ngài mời gọi mọi người suy gẫm về kinh nghiệm của các môn đệ đầu tiên khi gặp gỡ Chúa Giêsu phục sinh. Cuộc gặp gỡ ấy đã biến đổi cuộc đời họ, dẫn họ đến con đường hoán cải và dấn thân hoàn toàn cho Chúa. Theo Đức Thánh Cha, kinh nghiệm này không chỉ thuộc về quá khứ, nhưng vẫn là lời mời gọi dành cho mọi Kitô hữu ngày nay, để con người có thể thực sự gặp gỡ và cảm nghiệm tình yêu của Chúa. Giáo hội cần tạo ra những môi trường an toàn và đáng tin cậy. Ngài nhấn mạnh sự khác biệt giữa cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô và những trải nghiệm bị lạm dụng. Trong khi Chúa Kitô dẫn con người đến sự tự do, tình yêu và sự phát triển toàn diện, thì lạm dụng lại gây ra những tổn thương sâu sắc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống tinh thần và sự phát triển nhân bản của nạn nhân. Đức Thánh Cha cho biết sứ mạng bảo vệ trẻ em và người dễ bị tổn thương bắt nguồn từ chính lời cảnh báo của Chúa Giêsu về việc không được gây cớ vấp phạm cho những người bé nhỏ. Nhắc lại bài diễn văn gần đây với các giám mục Tây Ban Nha, Ngài tái khẳng định rằng giáo hội phải đáp lại những đau khổ của các nạn nhân bằng việc lắng nghe, tìm kiếm sự thật, thực thi công lý, bồi thường thích đáng và tăng cường các biện pháp phòng ngừa. Mặc dù trách nhiệm này đặc biệt thuộc về các mục tử, nhưng đó cũng là bổn phận của toàn thể giáo hội. Trong đó có những người đang phục vụ trong lĩnh vực chuyên môn như các thành viên của Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo về bảo vệ trẻ vị thành niên. Sau cùng, Đức Thánh Cha khuyến khích họ tiếp tục phát triển các mạng lưới hợp tác giữa giáo hội địa phương và các cơ quan dân sự, thúc đẩy văn hóa phòng ngừa và chăm sóc những người yếu thế. Ngài bày tỏ ước mong mọi không gian của giáo hội, cả trực tuyến lẫn trực tiếp, đều trở thành nơi gặp gỡ Chúa Kitô trong sự an toàn, không còn sợ hãi, nghi ngờ hay mất lòng tin. Ngài phó thác công việc này cho sự bảo trợ của Đức Trinh Nữ Maria và ban phép lành tòa thánh cho tất cả những người tham dự cùng gia đình của họ.
2: Tin Vatican, Tòa Thánh và cơ quan ASEA ký bản thỏa thuận xây dựng hệ thống điện nông nghiệp quang điện. Ngày 10 tháng 6 vừa qua, một bản thỏa thuận đã được ký kết giữa Tòa Thánh và cơ quan năng lượng ASEA của Ý nhằm xây dựng hệ thống điện nông nghiệp quang điện. Ký vào văn kiện này có đại diện của Phủ Thống đốc Quốc gia Thành Vatican của cơ quan quản lý tài sản Tòa Thánh, gọi tắt là APSA, Quỹ Fratello Sole, người anh em mặt trời, và của công ty điện nước ASEA của Ý. Dự án nhắm cung cấp năng lượng cho toàn bộ thành Vatican từ khu vực ngoại lãnh thổ Santa Maria di Galleria, gấp 10 lần diện tích thành Vatican và cách đó 34 cây số. Theo thông cáo chung của các cơ quan tòa thánh và công ty năng lượng ASEA, mục tiêu của thỏa thuận là phát triển một lộ trình hợp tác nhằm xác định, xây dựng cơ cấu và từng bước triển khai hệ thống điện nông nghiệp quan niệm mà tòa thánh dự định thực hiện tại khu vực ngoại lãnh thổ Santa Maria di Galleria. Vì vậy, bản thỏa thuận này phù hợp với giáo huấn của giáo hội, đặc biệt là các định hướng được trình bày trong thông điệp Laudato Si, tông huấn Laudate Deum và thủ bút Fratello Sole do Đức Francisco ban hành ngày 21 tháng 6 năm 2024. Việc phát triển dự án sẽ tuân thủ các tiêu chí bền vững môi trường trong toàn bộ vòng đời của hạ tầng, bao gồm việc giảm thiểu khí thải, sử dụng hiệu quả nguồn nước và năng lượng, bảo vệ đất đai và hệ sinh thái, kết hợp hài hòa với các hoạt động nông nghiệp. Cơ sở pháp lý cho dự án điện nông nghiệp quang điện cũng như các phương thức triển khai và kết nối với lưới điện được quy định trong Hiệp định giữa Cộng hòa Ý và Tòa thánh về hệ thống điện nông nghiệp quang điện tại Santa Maria di Galleria, ký tại Roma ngày 31 tháng 7 năm 2025. Hiệp định này đã được Quốc hội Ý phê chuẩn với luật số 52 ngày 1 tháng 4 năm 2026 và được công bố trên Công báo Cộng hòa Ý số 94 ngày 23 tháng 4 năm 2026.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Bảy, ngày 20 tháng 6 năm 2026, thứ Bảy trong tuần thứ 11 mùa thường niên,

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 6 từ câu 24 đến câu 34. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dễ chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. Vì vậy Thầy bảo cho anh em biết, đừng lo cho mạng sống, lấy gì mà ăn, cũng đừng lo cho thân thể, lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? Hãy xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho, thế mà cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? Hỏi có ai trong anh em nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm dù chỉ một gang tay? Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào. Chúng không làm lụng, không kéo sợi. Thế mà, Thầy bảo cho anh em biết, ngay cả vua Salomon, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quăng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém tin. Vì thế anh em đừng lo lắng tự hỏi, ta sẽ ăn gì, uống gì hay mặc gì đây? Tất cả những thứ đó dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Trước hết hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của người, còn tất cả những thứ kia người sẽ thêm cho. Vậy anh em đừng lo lắng về ngày mai, ngày mai cứ để ngày mai lo, ngày nào có cái khổ của ngày ấy.

Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ chưa thời đại nào con người lo lắng nhiều như thời đại chúng ta. Lo công việc, lo giá cả, lo sức khỏe, lo cho con cái, lo cả những chuyện chưa xảy ra và có khi không bao giờ xảy ra. Giữa bầu khí ấy, bài tin mừng hôm nay vang lên một liều thuốc cho tâm hồn. Chỉ trong một đoạn ngắn, Chúa Giêsu lặp lại đến 5 lần lời khuyên đừng lo lắng. Nhưng người không dừng ở lời khuyên tiêu cực, người chỉ ra một hướng đi. Trước hết hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của người, còn tất cả những thứ kia người sẽ thêm cho. Đó là ý tưởng chúng ta cùng suy niệm hôm nay. Ai đặt Thiên Chúa vào chỗ nhất của đời mình, người ấy được giải thoát khỏi nỗi lo lắng triền miên vì biết mình có một người cha quan phòng. Chúa Giêsu bắt đầu bằng việc chuẩn đoán căn nguyên của lo lắng. Không ai có thể làm tôi hai chủ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được. Để ý, Chúa gọi tiền của như tên của một ông chủ. Tiền bạc vốn là đầy tớ tốt, nhưng khi được tôn lên làm chủ, nó trở thành bạo chúa khắc nghiệt nhất. Bắt người ta thức khuya dậy sớm, đánh đổi sức khỏe, gia đình, lương tâm và trả công bằng nỗi bất an không bao giờ dứt. Rồi Chúa mời chúng ta ngước nhìn trên trời và cúi xuống ngắm hoa huệ ngoài đồng. Chim vẫn bay đi kiếm ăn mỗi ngày, hoa vẫn âm thầm vươn lên. Chúa không dạy lười biếng. Điều chim trời và hoa huệ không làm là khắc khoải. Chúng sống trọn vẹn giây phút hiện tại trong bàn tay đấng tạo hóa. Và Chúa hỏi một câu chí lý. Hỏi có ai trong anh em nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay? Lo liệu thì cần thiết, nhưng lo lắng thì vô ích. Nó không thêm gì cho ngày mai, chỉ lấy mất sức mạnh của ngày hôm nay. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo dạy rằng Chúa Giêsu đòi hỏi nơi con cái mình sự phó thác con thảo vào sự quan phòng của Cha trên trời, đấng chăm sóc đến cả những nhu cầu nhỏ bé nhất của họ. Nền tảng của sự phó thác ấy nằm trong một câu rất ấm áp của bài tin mừng. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Thiên Chúa không vô tâm trước cơm áo của con người. Người thừa biết. Vấn đề là chúng ta có tin rằng mình quý giá hơn chim trời, có tin rằng người cha đã ban chính con một cho ta lại nỡ bỏ đói ta hay không? Lo lắng, xét cho cùng, là một hình thức kém tin. Sống như thế mình mồ côi giữa trời đất. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta có cái nhìn rất thực tế của biết bao gia đình. Công việc bấp bênh, vật giá leo thang, tương lai con cái mờ mịt. Chúa không hứa lấy đi những khó khăn ấy, nhưng người dạy một nghệ thuật sống. Anh em đừng lo lắng về ngày mai cứ để ngày mai lo, ngày nào có cái khổ của ngày ấy. Thiên Chúa ban ơn đủ cho từng ngày, như xưa ban manna đủ cho mỗi ngày trong sa mạc. Còn người ôm cả gánh nặng của ngày mai vào hôm nay thì gãy gánh là phải, và người dạy đặt lại thứ tự ưu tiên. Trước hết, hãy tìm nước Thiên Chúa. Hãy thử xét xem, có khi nào vì mải làm ăn mà gia đình bỏ giờ kinh tối, bỏ thánh lễ Chúa Nhật, vợ chồng con cái không còn giờ cho nhau. Khi cái trước hết bị xếp xuống cuối, thì mọi thứ khác dù nhiều đến đâu cũng không lấp nổi khoảng trống bất an trong lòng. Tìm kiếm nước Thiên Chúa trước hết không làm chúng ta nghèo đi, vì có lời Chúa hứa, còn tất cả những thứ kia người sẽ thêm cho. Kinh nghiệm của bao gia đình giữ đạo sốt sắng làm chứng điều ấy. Họ không hẳn giàu hơn ai, nhưng họ bình an hơn. Và sự bình an ấy chính là điều mà mọi nỗi lo lắng tìm kiếm nhưng không bao giờ mua được. Bước vào ngày cuối tuần này, xin Chúa cho chúng ta tập một thói quen nhỏ. Mỗi sáng, trước khi nghĩ đến mọi việc phải làm, hãy dâng ngày mới cho Chúa và thưa, lạy Cha hôm nay con tìm Cha trước, rồi cứ an tâm làm việc bổn phận, vì phần còn lại đã có Cha lo. Lạy Cha trên trời, Cha thử biết chúng con cần gì trước khi chúng con cầu xin,
Xin tha thứ cho những lần chúng con sống như kẻ mồ côi, để nỗi lo lắng cướp mất bình an cha ban. Xin dạy chúng con tìm kiếm nước cha trước hết, sống trọn vẹn từng ngày trong tay cha, và phó thác ngày mai cho tình thương quan phòng của cha.

0: Xin kính chào quý vị đang đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Kính thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay của chúng tôi lấy chủ đề là hy vọng và người sẽ đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay đó là Linh Mục John Baptista Phương Đình Toại. Con kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng thưa cha, và bây giờ xin được đến với một lá thư trong hộp mail chương trình Dòng chảy cuộc đời. Đó là thưa cha, có một bạn đã đặt câu hỏi như thế này. Bạn nói là con có một sự hoài nghi về bản thân của mình. Trước giờ con luôn sống hết lòng vì mọi người và luôn nhiệt tình giúp đỡ. Tuy nhiên đôi lúc thì con cảm thấy bản thân mình hơi thiệt thòi vì những điều ấy. Con không biết như vậy là con có đang mâu thuẫn với chính mình hay không. Xin cha cho con mấy lời chia sẻ về vấn đề này.
1: Mình hoài nghi về bản thân của mình vì mình giúp đỡ nhiều người, phải không ạ?
0: Dạ.
1: Rồi mình cảm thấy mình thiệt thòi.
0: Dạ. Dạ vâng.
1: Thì có thể nói như thế này là bạn đã cho đi nhiều nhưng bạn không nhận được gì.
0: Dạ.
1: Bạn cảm thấy giống như là mình bị người khác lợi dụng, chẳng hạn vậy. Có phải không? Hoặc là bạn cảm thấy mình chỉ cho đi thôi mà mình không có gì hết.
0: Dạ.
1: Và có khi là bạn cảm thấy bị người khác coi thường sự cho đi cái món quà của mình cho họ. Mình nghĩ đó là cái giá phải trả cho tất cả chúng ta thôi. Mình nếu mình sống cho đi thì mình phải chấp nhận cái sự thật là không phải ai cũng đón nhận món quà cho đi của mình một cách trân trọng. Hay đón nhận cái sự giúp đỡ của mình với lòng biết ơn theo cách mình nghĩ rằng họ phải làm. Cái thứ ba là khi mà cho đi mãi mà không nhận được gì đó thì không sớm thì muộn bạn sẽ rơi vào trạng thái bị kiệt sức. Kiệt sức theo nghĩa là gì? Một người mà cứ cho đi hoài mà không nhận được gì, cái mình không còn gì để cho nữa, thì có thể một cách nào đó bạn đang ở trong trạng thái này. Vậy làm sao để giúp bản thân mình tốt hơn? Thứ nhất là mình phải có một cái nguồn nuôi dưỡng. Mình phải có một cái nguồn nuôi dưỡng từ bên trong. Là cái gì? Ví dụ như là đối với cái niềm tin của chúng ta đó, là tôi đến giúp đỡ người khác với cái nền tảng là tôi đã được yêu thương và tôi chia sẻ tình thương mà tôi đã nhận được. Do đó chúng ta luôn luôn được dạy đó là mình phải yêu thương mọi người như Chúa yêu thương mình. Và thư thứ nhất của Thánh Gioan có dạy mình đó, có nói với mình là không phải là mình yêu Chúa trước mà Chúa yêu thương mình trước và chọn mình trước. Nên chúng ta bước ra cuộc đời này với một cái giả định, không phải cái giả định đâu, cái niềm xác tín là Chúa đã yêu thương, Chúa đã chọn mình. Vậy mình kính mốt sức mạnh từ Chúa nó không bao giờ hết.
0: Dạ.
1: Và mình đến với người khác là vì mình muốn chia sẻ tình thương mà Chúa đã ban cho mình. Mình chia sẻ cái tình thương đó, mình chia sẻ cái sự đủ đầy của mình. Và mình tiếp tục kính một cái sức mạnh của sự đủ đầy đó từ Chúa. Thay vì mình mong đợi là họ sẽ cho lại mình. Nếu mà mình chơi giúp đỡ người khác mà người ta biết ơn và người ta giúp lại mình, đó là điều tuyệt vời. Nhưng mà nếu người ta không giúp lại mình thì không sao hết, tại vì mình đã cho từ những gì mà Chúa ban cho mình rồi. Nên nó sẽ nhẹ hơn. Cái thứ hai mình phải tập chấp nhận thôi bạn. Tại vì như mình nói đó là không ai có thể đáp ứng lại những cái nhu cầu và mong đợi của mình theo cách mình nghĩ và mong đợi. Nếu muốn mình có thể nói với họ. Và điểm thứ ba là mình có thể phải hiểu như vậy là đôi khi có những người mình không biết bạn như thế nào vì nó đòi hỏi cần phải cuộc trao đổi nhiều hơn, nhưng có đôi khi có nhiều người người ta muốn giúp đỡ người khác để cảm thấy mình có giá trị. Muốn giúp đỡ người khác để thấy được là mình được thương. Vậy thì cái việc giúp đỡ người khác nó không phải xuất phát từ việc là mình muốn giúp đỡ không, nhưng mà nó xuất phát từ việc mình có nhu cầu được giúp đỡ. Mình cần được giúp đỡ người khác để mình cảm thấy mình được yêu thương. Vậy cái gốc của vấn đề này là gì? Là tôi thiếu tình thương, tôi thiếu sự tự tin về bản thân tôi và tôi muốn dùng cái việc mình tôi giúp đỡ người khác để tôi thấy tôi có giá trị hơn, và tôi có niềm tin hơn. Và khi mà cái sự phản hồi nó không như tôi mong đợi, tôi cảm thấy tôi sụp đổ. Thì cũng không ít người coi cái sự giúp đỡ người khác đó là nhu cầu của mình. Tôi có nhu cầu để giúp đỡ người khác. Mà bản chất phía sau nhu cầu đó là gì? Là vì tôi không có cảm thấy bình an về chính tôi. Không có tự tin về chính tôi nên tôi mới như thế. Do đó mình cũng mời gọi bạn đặt lại câu hỏi với chính mình. Mình có dám nói không với người khác không? Mình có can đảm để cho người khác không thích mình vì mình không làm, không giúp đỡ họ theo yêu cầu của họ không? Nếu như cái việc giúp đỡ đó nó làm cho mình thêm mệt mỏi, thêm bức rứt, khó chịu, thì mình có thể tập nói không. Mình giúp đỡ nơi nào mà mình cảm thấy được trọn vẹn, mình cảm thấy xứng đáng với cái sự tôn trọng mà mình nghĩ rằng mình nên có, thì lúc đó bạn sẽ bình an hơn. Nghĩa là gì? Một cách nào đó mình phải tập là cho thấy rằng không phải mình có thể giúp đỡ hết tất cả mọi người. Cái thứ hai là mình cũng phải tập là mình cho đi, mình phải biết nhận lãnh từ đâu. Nếu không mình cho đi mãi thì một ngày nào đó mình sẽ cạn kiệt. Đó là một vài điều mình có thể chia sẻ với bạn.
0: Và một câu chuyện tiếp theo từ một bạn khán giả hỏi giùm cho một người bạn rất thân của bạn này. Câu chuyện là người bạn của bạn này đó, có bố và mẹ đều đã lớn tuổi. Người bố là 94 tuổi và mẹ đã 87 tuổi. Và người bạn này phải phụng dưỡng cùng một lúc là cả bố lẫn mẹ. Thì trong một lần chăm sóc bố, đưa bố vào nhà vệ sinh thì cũng phải quay ra để chăm sóc người mẹ. Thì khi đó bố té trong nhà vệ sinh và sau đó đưa vào bệnh viện, một tuần sau thì mất. Và sau đó thì người bạn này luôn sống trong sự dằn vặt. Mẹ và bạn đều cảm thấy dằn vặt bởi vì cho là chính họ đã làm cho người cha ra đi. Vậy thì bạn hỏi giùm là cha có lời khuyên nào để gia đình của bạn có thể thoát khỏi những cái suy nghĩ tiêu cực đó hay không? Và gia đình của người bạn đó cũng là gia đình có đạo Công giáo.
1: Thì đúng ra mình không có trả lời câu hỏi này. Câu hỏi này phải xuất phát từ cái người trong hoàn cảnh đó. Còn đây là người bạn hỏi giùm. Nhưng mà thôi thì lần này mình trả lời với cái góc nhìn, tại vì có thể nó sẽ giúp cả những người khác nữa. Mình chỉ chia sẻ góc nhìn của mình thôi. Mình không nên dằn vặt bản thân mình. Vì mình phải nghĩ như vậy nè, lúc đó bạn làm gì? Bạn đưa bố vào trong nhà vệ sinh để bố đi vệ sinh. Đó là tất cả những gì bạn có thể làm. Một mình bạn phải chăm cho cha và mẹ già yếu. Cái việc té trong nhà vệ sinh là cái chuyện thường xuyên xảy ra với người cao niên. Và không phải chỉ là việc mình có ở đó hay không, có nhiều khi mình không có ở đó, hoặc là ngay cả có khi mình có ở đó chưa chắc nó đã mình có thể giúp được. Và đôi khi cái việc mà bị té trong nhà vệ sinh nó không phải xuất phát là vì họ trượt té đâu, nhưng mà vì họ bị stroke, họ bị tai biến, hoặc là họ bị say sẩm, nên nó có thể diễn ra bất cứ lúc nào. Mình đừng tiếp tục dằn vặt bản thân mình. Dĩ nhiên một cái góc nhìn con người một chút thì là cái tuổi 94 là cũng cao niên lắm rồi. Do đó thay vì mình nhìn vào việc là tại sao mình không giúp bố mình sống được lâu hơn, thì mình quay lại với lòng biết ơn. Bố mình đã cho mình một cuộc đời tới 94 năm trong cuộc sống này, và mình đã cố gắng hết sức để chăm sóc bố mình cho đến giây phút cuối. Và có thể bố đã chọn ra đi theo một cách nào đó để cho bớt cái gánh nặng cho mình. Mình biết ơn bố theo cái góc nhìn là cái sự ra đi của bố, một cách nào đó bố cũng lấy bớt cái gánh nặng của mình để mình có thể toàn tâm lo cho mẹ hơn. Tại vì bố không thể lo cho mẹ, không thể lo cho mình. Rồi bố ra đi trong cái lúc bố trong nhà vệ sinh thì bố ban cho mình một món quà cuối cùng là gì? Là để cho mình không phải có thêm gánh nặng của bố nữa. Để mình có thể có sức lo cho mẹ. có thể đó là một cái cử chỉ yêu thương lớn nhất mà bố đã làm cho bạn. Nên bạn nhìn vào cái lòng biết ơn và nhìn với cái góc nhìn của lòng biết ơn thì bạn sẽ cảm thấy mình không có gì phải bức rứt, lo lắng hết, mà có thể gác lại suy nghĩ áy náy và bức rứt đó để tiếp tục có sức và có cái góc nhìn hy vọng và lạc quan trong việc chăm sóc cho mẹ. Còn bây giờ mà chăm sóc cho mẹ với cái nỗi buồn, cái u uất và cái sự dằn vặt bản thân mình thì bạn cũng không có vui giúp cho mẹ của mình, và mẹ sống cuộc đời cuối cùng cũng không có được hạnh phúc. Nên mình giúp cho mẹ cái thời gian này tốt nhất có thể, vì biết rằng không trước thì sau chúng ta cũng sẽ gặp gỡ nhau trên thiên đàng, và mẹ bạn sẽ đang trên đường bước về cái con đường đó để cho mẹ được bình an.
0: Con cảm ơn câu trả lời của cha. Một câu hỏi tiếp theo từ một bạn trẻ. Bạn đó nói là với những người trẻ có nhiều lo toan về việc học và việc làm, nhiều thứ làm cho chúng con cảm thấy nhục chí và rất áp lực. Vậy thì làm sao để chúng con có thêm hy vọng trong cuộc sống này, thưa cha?
1: Cảm ơn Yến. Cảm ơn câu hỏi của bạn. Mình nghĩ đây là cái tình hình chung, cái vấn nạn chung của giới trẻ chúng ta. Vì mình đọc được từ nhiều các nhà tâm lý học và các nhà xã hội học, người ta đều nói rằng xã hội chúng ta ngày hôm nay đặt cái kỳ vọng quá lớn lên một người, và muốn một người đó, một người phải có đầy đủ hết các kỹ năng và có thể làm được những việc mà ngày xưa đôi khi cả làng mới làm được, bây giờ nó trút lên mình hết. Rồi từ đó mình có nhiều cái áp lực, và cái mức sống nó càng ngày nó càng cao, làm cho mình phải chạy theo nó. Rồi cái sự phát triển của mạng xã hội, rồi truyền thông, rồi nhiều thứ làm cho mình cảm thấy mình luôn luôn tụt hậu. Mình luôn luôn tụt hậu trong cái cuộc sống, mình luôn luôn phải chạy theo, mình sẽ mệt. Vậy thì thay vì bạn nhìn cuộc sống này như là một chuỗi của những chuyện là những gì mình làm nó phải thành công đó, thì bạn sẽ luôn luôn đối diện với cái sự mệt mỏi và căng thẳng. Người ta khuyên rằng mình, đây là bài học của mình thôi, người ta khuyên rằng thay vì bạn nhìn cuộc sống như bạn như là một cái hành trình bạn phải đạt được từ thành công này đến thành công khác, thì bạn hãy nhìn vào cuộc sống này như là một cái định hướng bạn muốn đi về đâu. Nghĩa là mình thử đặt lại cái giá trị cuộc sống của mình. Cái gì quan trọng nhất đối với tôi lúc này, và tôi muốn trở thành con người như thế nào? Ok. Bây giờ cái gì quan trọng nhất với tôi? Tôi muốn trở thành con người như thế nào? Vậy cái giá trị của chúng ta nó không thể nào dựa trên những gì mà mình thành công, mình làm được. Nó, những gì mình thành công, mình làm được, nó chỉ là một phần thôi. Nhưng mà chúng ta sẽ biết nếu mình bám theo nó đó, nó sẽ rất là tạm thời, vì nó sẽ qua rất là nhanh. Nhưng mà cái giá trị của mình dựa trên cái gì mình có thể cống hiến, dựa trên lý tưởng, dựa trên niềm tin của mình, hoặc là dựa trên mình là ai, mình muốn mình trở thành con người như thế nào. Đó. Thì khi mình có giá trị, mình có mục đích sống, mình hướng cuộc sống mình về đó. Rồi cuộc sống của mình nó không phải là đi từ thành công này đến thành công khác. Có những lúc mình sẽ thất bại, có những lúc mình phải dừng lại để suy nghĩ. Nghĩa là cuộc đời của chúng ta nó không phải là cái đường thẳng đi lên, nhưng mà đa số, thật sự là tất cả, nó là đi zip chắc, nó là đi vòng tròn, có khi mình lặp lại, từ từ nó lên dần dần. Đó. Rồi cuộc sống của chúng ta nó, mình sẽ hiểu được là những gì mà mình làm ngày hôm nay nó là cái nền tảng cho ngày hôm sau thôi, chứ không phải là tất cả những gì xảy ra hôm nay nó là suốt đời. Hay một cái góc nhìn của Kinh Thánh có nói là tất cả đều là phù vân. Và góc nhìn của bên Phật giáo cũng rất là hay, không có cái gì là vững bền. Thì mình nhìn vào đó để thấy được rằng mình không cần thiết phải bám vào những gì tạm bợ. Để khi mình không phải bám vào những thứ đó thì mình sẽ bớt bị áp lực hơn. Mình đặt nền móng cuộc đời mình trên cái gì vững bền. Mà cái vững bền lớn nhất là gì? Là tình yêu thôi. Tôi có thể yêu ai, tôi có thể làm sao để nhiều người kinh nghiệm được tình yêu của tôi và tôi cảm nghiệm được tình yêu chân thành từ ai. Mình làm được điều đó, mình sẽ bình an hơn.
0: Dạ, có một câu hỏi cũng tương tự câu hỏi vừa rồi, nhưng mà có một ý khác, đó là một con người không có mục tiêu để cố gắng, để sống, và hay tưởng tượng lung tung, làm việc thì dễ chán nản. Vậy làm sao để sống có mục tiêu và kỷ luật hơn, thưa cha?
1: Cái đó mình phải huấn luyện thôi bạn. Nghĩa là như mình nói đó, là nhiều khi mình đặt mục tiêu sai, nghĩa là mình không nói như cách của bạn, là nhiều khi còn không đặt mục tiêu nữa. Nhưng mà một trong những lý do mình không đặt mục tiêu là gì? Tại vì cuộc sống này quá dễ dãi với mình. Cái thứ hai nữa, mình được cho nhiều quá, và có thể đây là một cái điều mà mình nghĩ rằng có thể xảy ra, là bạn đã dành quá nhiều thời gian cho mạng xã hội, cho những cái điều mà nó không đem lại lợi ích cho mình. Ví dụ như bạn bỏ ra thời gian để học một nhạc cụ. Ngày hôm nay mình cũng được nghe một câu hỏi này từ một chúng sinh, một người trong đời tu cũng đặt câu hỏi gần giống vậy trong lớp học. Thì nó có nhiều dạng như sau. Thứ nhất, nếu mà bạn chỉ dành thời gian xem phim và lướt Facebook, thì chắc chắn một ngày của bạn nó đi qua rất là nhanh. Bạn xem rất là nhiều thông tin, nhưng mà nó không giúp gì được cho bạn hết. Thậm chí là bạn sẽ tiếp tục rơi vào những cái drama của người khác thôi. Nên không sớm thì muộn bạn sẽ rơi vào trong cái vòng lẩn quẩn của chán nản, vì một ngày sống của mình nó qua mà mình không đạt được cái gì. Và mình chỉ nghe những thông tin tiêu cực, hoặc là mình thấy được cuộc đời xa hoa của người khác và mình không có. Từ đó bạn sẽ luôn luôn ở trong trạng thái chán nản. Hoặc là nếu mà bạn dành suốt một ngày để chơi game trên mạng. Bạn chơi game xong, bạn có thể thắng trong game, nhưng mà cuộc sống của bạn nó không có cái gì hết. Bạn không được cái gì cho mình và không được gì cho người khác hết. Thì bạn cảm thấy nó rất là chán nản và bạn sẽ tiếp tục rơi vào game. Và nó rơi vào trong cái vòng lẩn quẩn là chơi game nhiều thì mình không làm được gì. Rồi mình mệt mỏi, rồi mình không có tiền. Nhiều người xa lánh mình. Nên cuối cùng bạn rơi vào trong cái vòng lẩn quẩn của chán nản mà thôi. Nhưng nó có những cái hoạt động mà từ từ nó làm cho mình lớn lên. Ví dụ, bạn học một nhạc cụ mới, bạn học một ngôn ngữ mới, rất khó, thậm chí thời gian đầu nó chán nản, nhiều người xung quanh cũng bực bội vì nhạc cụ của mình chơi thời gian đầu nó nghe nó không ra gì hết, nên người ta sẽ thấy bị phiền phức. Nhưng từ từ với cái sự kiên định và luyện tập mỗi ngày, bạn sẽ tốt hơn, bạn sẽ giỏi hơn, bạn sẽ chơi hay hơn, bạn sẽ điêu luyện hơn, và thậm chí qua cái việc bạn sử dụng điêu luyện nhạc cụ, bạn có thể đem lại cái ý nghĩa, cái niềm vui cho người khác bằng cái việc bạn chơi nhạc cụ. Bạn học một ngôn ngữ mới, thời gian đầu bạn nói không được, bạn nhớ không được cái từ ngữ mới, nhưng mà từ từ bạn dành thời gian nhiều, mỗi ngày 30 phút, 1 tiếng để học một ngôn ngữ mới. Trong vòng 1 năm bạn có thể đọc viết một ngôn ngữ mới. Mà khi mà nói được một ngôn ngữ mới, bạn có thể đối thoại được với người nước ngoài, bạn có thể hiểu được văn hóa người ta, bạn cảm thấy tự tin hơn. Do đó chúng ta sẽ thấy là đôi lúc mình phải đặt cái mục tiêu nhỏ là một, mình tập cái tính kỷ luật là hai. Từ đó mình mới đặt ra cái mục tiêu lớn hơn. Mục tiêu lớn hơn là tôi muốn trở nên con người như thế nào. Chúng ta sẽ lớn lên, già đi và chết, ai chúng ta cũng vậy hết. Nhưng mà chúng ta muốn cái hành trình đó mình trở nên con người như thế nào, mình làm được gì cho mình và cho người khác. Thì khi mình thấy mình muốn cái điều đó, mình sẽ kỷ luật mình để đi về cái con đường đó. Thứ ba là chúng ta không ai trong sống chúng ta là một người, một cái hoang đảo hết. Không ai là một hoang đảo hết. Mình sẽ thấy được là mình sống trong xã hội ngày hôm nay là mình được cho rất là nhiều, mình được người này người kia giúp đỡ, mình được cha mẹ yêu thương. Và chúng ta là một người mà không thể thay thế trong xã hội này. Không ai sinh ra mà giống người khác. Không ai lặp lại, không ai là bản sao của người khác. Nên sự hiện diện của mình nó rất là quan trọng trong thế giới này. Vậy thì mình nghĩ xem mình nên sống như thế nào để cái sự hiện diện của mình trên thế giới này nó có ý nghĩa với những người xung quanh mình. Và do đó mình hay giúp cho những cái thần chủ đến với mình cái câu hỏi này đó bằng một bài tập, là thử hình dung ra là bạn được Chúa cho lên thiên đàng.
0: Yeah.
1: Và Chúa cho bạn xem một cái đĩa phim.
0: Yeah.
1: Về cuộc đời của bạn. Bạn muốn cái câu chuyện cuộc đời của bạn là gì? Và khi mà bạn hình dung ra cái điều đó, cái bài tập đó, nếu bạn hình dung ra được bạn muốn câu chuyện cuộc đời của bạn trong cái đĩa phim đó là gì, thì bạn hãy bắt đầu bằng cái hành động đầu tiên ngày hôm nay, viết cái câu chuyện cuộc đời đó bằng chính cách sống của mình.
0: Yeah.
1: Thì lúc đó bạn sẽ hiểu được là mục tiêu cuộc sống của mình nó là gì.
0: Yeah.
1: Tôi muốn câu chuyện cuộc đời của tôi nó đi về đâu. Tôi muốn sau khi tôi chết người ta nói gì về cuộc đời của tôi. Và tất cả tùy thuộc vào tôi.
0: Một lời khuyên rất là hay ạ. Nghĩa là chúng ta đừng có đặt một cái mục tiêu quá lớn rồi chúng ta nhìn vào đó và chúng ta cảm thấy bị hoang mang. Chúng ta sẽ chia nhỏ từng chút một, từng bước một để thực hiện được cái mục tiêu đó. Và con cũng có một cái trải nghiệm, đó là mình sẽ phải cố gắng để làm sao cho có kỷ luật, là mình sẽ cố gắng giữ lời hứa với bản thân mình. Ví dụ như mình hứa với bản thân mình là ngày mai tôi sẽ dậy lúc 5 giờ sáng để tôi đi tập thể dục, thì tôi cũng sẽ phải cố gắng giữ lời hứa đó với bản thân mình. Đó là một cách để chúng ta có thể huấn luyện cho mình có cái tính kỷ luật. Dạ vâng, và bây giờ chúng ta sẽ đến với một câu hỏi tiếp theo. Một câu hỏi được đặt ra là: thế hệ trẻ Gen Z đa số đang bị những giá trị ảo đánh lừa cảm giác và rất là dễ dàng rơi vào sự trầm cảm, cũng như là không biết mình tồn tại, mục tiêu sống là gì ngoài cái việc là nhanh giàu. Cha có lời khuyên gì cho giới trẻ hay không?
1: Đây là một cái thách đố rất lớn đối với các nhà giáo dục trong ngày hôm nay, thưa các bạn. Và mình cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi này, vì mình nghĩ rằng nếu bạn đặt câu hỏi này, bạn đã thấy được cái vấn đề của nó. Thật sự ra mình để ý đa số những bạn gặp mình có cái hoàn cảnh giống vậy đó. Họ bị cái đó dựa trên việc là họ sử dụng mạng xã hội quá nhiều. Và thường mạng xã hội nó cho những cái phim ảnh, đặc biệt là phim của Trung Quốc, những bộ phim mà nói về những người giàu có, hay là cái từ người ta dùng hôm nay là tổng tài hay là phú bà gì đó hả, rồi có nhiều cái năng lực quyền năng, và chúng ta thấy ở ngoài xã hội chúng ta cũng có nhiều người thể hiện mình là người giàu có, giống như là một cái cuộc sống đẳng cấp. Nhưng mà trên thực tế cuộc sống của chúng ta là gì? Không có ai mà làm ăn lương thiện chân chính mà giàu có khi mới có hai mấy ba mấy tuổi, không có chuyện đó. Ngay cả tới mình 40 tuổi, 50 tuổi, nếu mà mình làm việc, mình sống dựa trên năng lực khả năng của mình bình thường đó, thì may mắn và tốt lành thì mình có gia đình, mình mua được nhà là chấm hết, chứ không phải là một người mà có nhiều xe siêu sang, rồi có nhiều nhà, rồi có những cái cuộc đi chơi sang chảnh. Cái đó nó là cái sự hào nhoáng bên ngoài thôi, và nó không có thật. Nhiều khi cái đó nó có thể liên quan đến phạm pháp nữa, mình không biết được. Mình phải hiểu là một người giáo viên, một người giáo sư, một người đi dạy học thì, và một người làm ở một công ty, thì cái lòng lương của họ nó vừa phải trong những năm đầu, và sau này khi mình ở vị trí cao hơn thì cái đồng lương mình nó cao hơn một chút, có thể nó khá cao, ví dụ như là ngay cả một số người có lương 100-200 triệu một tháng, nhưng mà nó phải đòi hỏi mình ở một cái vị trí nào đó và một thời gian dài nào đó để mình đạt được cái mức đó, nên nó là tiệm tiến chứ nó không có ngay tức thì. Cái thứ hai nữa là cuộc sống của chúng ta nó không phải là những gì mình đạt được qua của cải, nhưng mà nó là những gì mình là. Những gì mình đạt được nó sẽ qua nhanh thôi, và chúng ta nhìn thấy những, chúng ta sẽ bị bệnh, chúng ta sẽ mất, không ai chúng ta sống mãi trên thế giới này. Nhưng mà mình chỉ bám vào những gì mình đạt được đó, mình không mang theo. Vậy thì làm sao để mình thay đổi được cái não trạng đó? Mình nghĩ rằng điều đầu tiên bạn nên làm là gì? Nếu bạn đang coi Facebook thường xuyên, hay là xem những cái livestream, những cái phim ảnh về tổng tài phú bà, bạn tập bỏ, đừng có xem những phim đó nữa, và phải hiểu được là những cái đó nó không có thật, nó chỉ là phim ảnh. Mình phải đặt câu hỏi là tôi muốn gì cho cuộc đời của tôi và tôi muốn trở nên con người như thế nào để có ích cho xã hội, cho người khác.
0: Yeah.
1: Và người ta kinh nghiệm tôi như thế nào qua cách tôi ứng xử với người ta bằng cái tình thương. Và cái giá trị lớn nhất mà ngay cả những người không có đạo người ta cũng ghi nhận là gì? Một người biết quan tâm, yêu thương người khác và có ích cho xã hội.
0: Yeah.
1: Thì không cần phải là người Công giáo, tất cả mọi con người trên thế giới này đều ghi nhận cái người đó là đặc biệt. Và mình thấy được điều đó thì mình làm sao để mình là người như thế. Rồi mình rèn luyện cái nhân đức nữa. Và cái nhân đức nó rất là quan trọng. Nhân đức nó cũng đòi hỏi mình phải thực tập thường xuyên. Ví dụ như cái sự dũng cảm, cái sự cương trực, cái lòng nhân, tất cả những cái đó nó cũng đòi hỏi mình phải rèn luyện rất là nhiều. Và mình nghĩ nếu mà bạn cai được cái mạng xã hội là bạn đã thay đổi được rất là nhiều rồi. Ngày hôm nay có nhiều cái bạn trẻ có cái phong trào là sống đơn giản.
0: Yeah.
1: Là quay về với miền quê.
0: Yeah, thiên nhiên
1: đó. Rồi sống cho một cái mục đích lớn hơn. Ví dụ như là bảo vệ môi sinh.
0: Yeah.
1: Đứng ra làm những cái hành động cụ thể để mà gây nhận thức bảo vệ môi sinh, bảo vệ trái đất này. Thì như mình nói từ lúc nãy đó là chúng ta phải đặt lại lý tưởng, chúng ta muốn mình như thế nào và chúng ta muốn để lại cái dấu ấn gì trong cuộc đời này. Và chắc chắn là trong xã hội này không có ai kể về những người đã mất với người đó đã có bao nhiêu chiếc xe sang, bao nhiêu căn nhà lớn. Không ai nhắc về những con người đó sau những người khi những người đó ra đi. Nhưng mà những người mà để lại dấu ấn trong lịch sử, để lại cái di sản lớn là những người đã đóng góp cho xã hội. Thì mình nghĩ chúng ta phải là những người lên tiếng, người mời gọi các bạn trẻ sống cái điều đó. Và để làm được điều đó, chính mình phải bắt đầu từ chính mình. Mình,
0: yeah.
1: mình đổ thừa hết cho Gen Z cũng không được. Nhưng mình phải khởi đi từ chính mình, mỗi người chúng ta cố gắng làm cái gì đó để xây dựng cái thế giới này tốt hơn và truyền cảm hứng cho nhau. Thì mình nghĩ nó sẽ tốt.
0: Dạ. Yeah. Một câu hỏi tiếp theo thưa cha, có một bạn đặt câu hỏi là con đã xưng tội và thật lòng ăn năn, nhưng mà trong lòng con thì vẫn cảm thấy rất là nặng nề và chưa được bình an, cũng như là luôn nghĩ tới lỗi lầm đó. Vậy thì con phải làm như thế nào để thật sự cảm nhận được sự tha thứ của Chúa thưa cha?
1: Đây là cái vấn đề về đức tin. Nhưng mà ý mình nói với các bạn ở đây là gì? Khi mà mình không tha thứ cho mình, nghĩa là mình không có chấp nhận cái ơn tha thứ của Chúa. Cái đó nhiều khi cái tội đó nó nặng hơn. Tôi không tin Chúa tha thứ cho tôi. Mình không tha thứ cho mình nghĩa là mình coi thường cái ơn tha thứ của Chúa.
0: Yeah.
1: Nếu Chúa đã tha thứ cho mình phải tha thứ cho mình. Mình đến với Chúa để ăn năn sám hối và mình đón nhận ơn tha thứ. Mình phải để cho ơn tha thứ đó được hoạt động trong cuộc đời của mình.
0: Yeah.
1: Nếu mình tiếp tục dằn vặt bản thân mình, nghĩa là mình coi cái chuyện Chúa tha thứ cho mình không có giá trị gì hết.
0: Yeah.
1: Coi chừng chính cái cách suy nghĩ đó nó là cái suy nghĩ của người kiêu ngạo, nghĩa là chỉ nghĩ rằng bản thân tôi mới là người quyết định trên cuộc đời của tôi.
0: Yeah.
1: Tôi không có nhìn thấy ơn Chúa tác động lên tôi.
0: Yeah.
1: Mình phải mở ra để đón nhận tình thương của Chúa và để cho Chúa thanh tẩy cũng như là tuôn đổ lòng thương xót xuống trên mình.
0: Yeah.
1: Và cho mình sống cái lòng thương xót đó. Chứ còn nếu mà mình được Chúa tha thứ rồi mà mình vẫn tiếp tục dằn vặt bản thân mình, nghĩa là mình coi thường cái mình đi xưng tội chỉ để cho xong cái nghi thức thôi, chứ không phải là mình thật sự là muốn đón nhận cái ơn tha thứ đó.
0: Vâng.
1: Và có thể nó liên quan đến cái tội kiêu ngạo rất là nhiều.
0: Dạ vâng, và chúng con cũng rất là muốn cảm ơn cha vì cha vẫn dành thời gian ưu ái cho chương trình Dòng chảy cuộc đời và đồng hành với chương trình rất là lâu rồi. Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi vì thời lượng có hạn nên xin phép được khép lại tại đây. Và một lần nữa chúng con xin rất là cảm ơn cha đã đồng hành cùng chương trình ạ.
1: Xin cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã dành thời gian lắng nghe.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Thưa anh chị em, có thể nói là thánh lễ nào chúng ta dâng cũng là lễ mình máu Thánh Chúa Kitô. Thế nhưng trong một năm phụng vụ thì hội thánh lại dành Chúa Nhật hôm nay để cử hành một cách trọng thể lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô. Mục đích đó là để cho tất cả chúng ta ý thức lại thì ý nghĩa thiêng thánh thực sự của bí tích thánh thể, là bí tích mà hội thánh nói đó là nguồn mạch và là cao điểm của đời sống Kitô hữu. Thế hôm nay, dựa vào những bài kinh thánh anh chị em vừa mới nghe, tôi muốn chia sẻ với anh chị em ba điều mà tôi cho là căn bản. Thứ nhất đó, là về sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Chúng ta nghe Chúa Giêsu nói với người Do Thái trong bài tin mừng: "Bánh ta sẽ ban chính là thịt mình ta, cho thế gian được sống." Anh chị em và tôi là người Công giáo, mình nghe câu này biết bao nhiêu lần, quen quá, mình không có cảm thấy cái gì là khó nghe, khó chịu. Bây giờ anh chị em thử đặt mình vào hoàn cảnh của một người không phải là Công giáo. Chiều hôm nay đến nhà thờ Chính Tòa Mỹ Tho đi lễ, nghe đọc cái bài tin mừng này, Chúa Giêsu nói bánh ta sẽ ban chính là thịt của ta. Người ta nghe nổi không? Khó nghe lắm. Và thực sự nếu mà chúng ta đọc lại bài tin mừng theo Thánh Gioan trong đúng cái bối cảnh của nó, thì khi Chúa Giêsu giảng cái bài này, người Do Thái họ phản ứng ngay lập tức: "Làm sao mà ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?" Tức là cách đây 2000 năm người ta đã phản ứng rồi. Bây giờ chúng ta sống ở trong thế kỷ 21, chắc là nhiều người ta còn phản ứng hơn nữa. Thời buổi nay mà lại nói chuyện ăn thịt người, ai mà chịu cho thấu. Và không chỉ người Do Thái phản ứng đâu, mà ngay cả các môn đệ của Chúa Giêsu cũng phản ứng. Thánh Gioan kể là kể từ lúc đó, tức là lúc mà Chúa Giêsu giảng cái bài này, các nhiều môn đệ rút lui bỏ Chúa mà đi. Nhưng mà chính cái chi tiết ấy đó, nó mới làm cho chúng ta hiểu rõ Chúa Giêsu khẳng định cái gì. Tôi nói như thế là bởi vì có lẽ nhằm mục đích để cho người ta dễ đón nhận lời Chúa hơn. Thế cho nên đã từng có linh mục, có nhà thờ học giải thích rằng Chúa Giêsu nói thế này chỉ có ý là nói là cái tấm bánh đó là biểu tượng của thịt, của máu Ngài thôi, chứ không phải là thịt máu thật. Và cách đây một vài năm, khi người ta làm một thống kê thăm dò người Công giáo ở bên Mỹ có tin là Chúa Giêsu thực sự hiện diện ở trong bí tích thánh thể không, anh chị em biết không, gần 2/3 người Công giáo trả lời là không. Đấy chỉ là biểu tượng thôi. Nhưng bây giờ anh chị em thử nghĩ coi, giả như chỉ là biểu tượng á, thì khi mà các môn đệ bỏ đi như thế, Chúa Giêsu phản ứng sao? Có lẽ là Ngài sẽ gọi các môn đệ lại để ôn tồn giải thích cho họ, đừng có đi các con, thầy có ý nói đây là biểu tượng thôi, chứ không phải nói là thịt với lại máu của thầy thực sự, phải không? Mà Chúa Giêsu đâu có làm như thế. Anh nào bỏ đi thì cứ bỏ, Chúa còn quay lại hỏi những ông ở lại, còn các anh có định bỏ đi không? Cho nên Ngài không rao giảng đây là biểu tượng, mà Ngài nói với chúng ta thực sự là thịt là máu của Ngài. Và vì vậy, mỗi khi anh chị em đi tham dự thánh lễ theo lời dạy của Chúa Giêsu, linh mục cầm lấy tấm bánh mà đọc, này là mình thầy. Nâng chén rượu lên mà đọc, này là máu thầy. Chúng ta tin giây phút ấy tấm bánh biến thể thành mình thánh Chúa, và rượu biến thành máu thánh Chúa. Chúng ta tin như vậy. Và khi anh chị em lên rước lễ, linh mục nói với anh chị em mình thánh Chúa Kitô, chúng ta trả lời amen. Dĩ nhiên cái điều này rất khó chấp nhận trên bình diện lý luận tự nhiên. Đây là mầu nhiệm đức tin. Ngay sau khi đọc lời truyền phép, linh mục chủ tế sướng lên, đây là mầu nhiệm đức tin. Và chúng ta phải xin cái ơn đức tin đó để đón nhận lời Chúa như nó là, chứ không phải là để giải thích cách này cách khác cho mình dễ hiểu hơn, dễ đón nhận hơn. Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong bí tích thánh thể. Cái điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với anh chị em, bánh Chúa Giêsu ban, thịt mình của Ngài là bánh sự sống. Ở trong bài đọc thứ nhất đó, ông Môsê cũng có một bài giảng dài cho dân Do Thái thời đó. Ông ấy nhắc lại cho dân Do Thái là sau khi các ngươi được giải thoát khỏi đất Ai Cập, các ngươi đã phải đi trong sa mạc suốt 40 năm. Mà sa mạc khô cằn, không sự sống, đầy những thú dữ đe dọa. Nhưng các ngươi sống được là bởi vì Thiên Chúa ban manna cho các người. Có nghĩa là ông Môsê khi nói đến bánh manna, ông ấy nói trong cái bối cảnh cuộc xuất hành, cái bối cảnh hành trình của dân Do Thái trong sa mạc 40 năm trước khi vào đất hứa. Ngày hôm nay chúng ta đọc lại những lời này và có thể giải thích về bí tích thánh thể làm sao. Thưa anh chị em, về mặt thiêng liêng mà nói, khi anh chị em và tôi lãnh nhận bí tích rửa tội lúc chúng ta còn nhỏ, hoặc là có nhiều người lãnh nhận khi đã lớn, là chúng ta được giải thoát khỏi ách nô lệ, không chỉ là nô lệ Ai Cập của dân Do Thái ngày xưa, mà là nô lệ tội lỗi được tha thứ mọi tội lỗi và bắt đầu một hành trình mới, một hành trình đi tới nước trời. Và trên hành trình ấy, chúng ta phải đi qua sa mạc theo nghĩa thiêng liêng. Có nghĩa là trong cái hành trình tiến đến nước trời, anh chị em và tôi cũng phải đối diện với biết bao nhiêu khó khăn, thử thách, cám dỗ. Vậy chúng ta cứ nhìn cuộc sống chung quanh mà coi, nó có khuyến khích chúng ta sống theo tin mừng của Chúa không? Hay là nó cám dỗ chúng ta để sống ngược lại? Và thường xuyên là như vậy. Thế cho nên, ngày xưa là bánh manna, bánh trần gian, còn bây giờ thánh thể là bánh ban sự sống, cho chúng ta có sức mạnh trong hành trình đi tới nước trời. Anh chị em biết đấy, khi một người công giáo bệnh nặng, hấp hối mời linh mục đến ban bí tích sức dầu, linh mục không chỉ ban bí tích sức dầu mà còn giải tội và trao mình thánh Chúa cho người đó. Mình thánh Chúa lúc ấy được gọi trong tiếng Latin là viaticum, tiếng Việt Nam chúng ta dịch rất đơn sơ mà rất hay, của ăn đàn, của ăn đàn. Bởi vì lúc đấy lương thực trần gian vô ích, chết tới nơi, nhưng mà cần cái của ăn đi đường. Đường đi tới đâu? Tới nước trời. Cái từ của ăn đàn ấy áp dụng đặc biệt cho cái việc người bệnh nhân hấp hối nhận mình thánh Chúa. Nhưng mà tôi nghĩ nếu hiểu rộng ra thì ngay cả chúng ta đây này, chúng ta đang ở trong hành trình đi đến nước trời, và mỗi một lần rước lễ là chúng ta đón nhận của ăn đàn, cái bánh ban sự sống, ban cho mình có sức mạnh để mình có thể vượt qua những cám dỗ, những khó khăn, thử thách trong đời sống đức tin. Và cuối cùng, tôi muốn chia sẻ bí tích thánh thể là tấm bánh của sự hiệp thông. Khi chúng ta tham dự thánh lễ, anh chị em đã dọn mình rồi, thì bao giờ anh chị em cũng lên rước lễ. Ở trong tiếng Latin, cái phần đó người ta gọi là communio. Nếu dịch sát ra tiếng Việt Nam là sự hiệp thông. Cho nên sau này chúng ta cũng dịch hiệp lễ là như thế. Hiệp lễ là hiệp thông. Hiệp thông với ai? Hiệp thông cái gì? Khi chúng ta rước lễ là mình được hiệp thông với Chúa Giêsu. Bánh không còn là bánh mà là chính thịt mình của Chúa. Và chúng ta đón nhận tấm bánh thánh ấy là chúng ta đón nhận chính Chúa Giêsu. Ngài nên một với chúng ta, cũng giống như là khi mình ăn một chén cơm hoặc là một món nào đó, nó nên một với cơ thể của mình, nuôi dưỡng cơ thể của mình, nên một. Hiệp thông là như vậy. Rồi đồng thời hiệp thông với nhau nữa, bởi vì Thánh Phaolô Tông Đồ nói, chúng ta tuy nhiều, nhưng chúng ta ăn cùng một tấm bánh, uống cùng một chén, cho nên chúng ta là một. Hiệp thông với Chúa thì đồng thời cũng hiệp thông với nhau. Và cái sự hiệp thông với nhau trong thực tế ấy, nó là dấu chỉ để cho mình thấy thực sự mình đang sống sự hiệp thông với Chúa. Cho nên đi dự thánh lễ rồi, rước lễ rồi, ta mang Chúa ở trong mình, chúng ta được mời gọi để sống cái sự hiệp thông với anh chị em của mình một cách tốt nhất có thể.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Xin kính chào quý vị đang đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Kính thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay của chúng tôi lấy chủ đề là hy vọng và người sẽ đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay đó là Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Con kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng thưa cha, và bây giờ xin được đến với một lá thư trong hộp mail chương trình Dòng chảy cuộc đời. Đó là thưa cha, có một bạn đã đặt câu hỏi như thế này. Bạn nói là con có một sự hoài nghi về bản thân của mình. Trước giờ con luôn sống hết lòng vì mọi người và luôn nhiệt tình giúp đỡ. Tuy nhiên đôi lúc thì con cảm thấy bản thân mình hơi thiệt thòi vì những điều ấy. Con không biết như vậy là con có đang mâu thuẫn với chính mình hay không. Xin cha cho con mấy lời chia sẻ về vấn đề này.
1: Yeah. Mình hoài nghi về bản thân của mình vì mình giúp đỡ nhiều người, phải không ạ?
0: Dạ.
1: Rồi mình cảm thấy mình thiệt thòi.
0: Dạ. Dạ vâng.
1: Thì có thể nói như thế này là bạn đã cho đi nhiều nhưng bạn không nhận được gì.
0: Dạ.
1: Bạn cảm thấy giống như là mình bị người khác lợi dụng, chẳng hạn vậy. Có phải không? Hoặc là bạn cảm thấy mình chỉ cho đi thôi mà mình không có gì hết.
0: Dạ.
1: Và có khi là bạn cảm thấy bị người khác coi thường sự cho đi cái món quà của mình cho họ. Mình nghĩ đó là cái giá phải trả cho tất cả chúng ta thôi. Mình nếu mình sống cho đi thì mình phải chấp nhận cái sự thật là không phải ai cũng đón nhận món quà cho đi của mình một cách trân trọng. Hay đón nhận cái sự giúp đỡ của mình với lòng biết ơn theo cách mình nghĩ rằng họ phải làm. Cái thứ ba là khi mà cho đi mãi mà không nhận được gì đó thì không sớm thì muộn bạn sẽ rơi vào trạng thái bị kiệt sức. Kiệt sức theo nghĩa là gì? Một người mà cứ cho đi hoài mà không nhận được gì, cái mình không còn gì để cho nữa, thì có thể một cách nào đó bạn đang ở trong trạng thái này. Vậy làm sao để giúp bản thân mình tốt hơn? Thứ nhất là mình phải có một cái nguồn nuôi dưỡng. Mình phải có một cái nguồn nuôi dưỡng từ bên trong. Là cái gì? Ví dụ như là đối với cái niềm tin của chúng ta đó, là tôi đến giúp đỡ người khác với cái nền tảng là tôi đã được yêu thương và tôi chia sẻ tình thương mà tôi đã nhận được. Do đó chúng ta luôn luôn được dạy đó là mình phải yêu thương mọi người như Chúa yêu thương mình. Và thư thứ nhất của Thánh Gioan có dạy mình đó, có nói với mình là không phải là mình yêu Chúa trước mà Chúa yêu thương mình trước và chọn mình trước. Nên chúng ta bước ra cuộc đời này với một cái giả định, không phải cái giả định, một cái niềm xác tín là Chúa đã yêu thương, Chúa đã chọn mình. Vậy mình kính mốt sức mạnh từ Chúa không bao giờ hết.
0: Dạ.
1: Và mình đến với người khác là vì mình muốn chia sẻ tình thương mà Chúa đã ban cho mình.
0: Yeah.
1: Mình chia sẻ cái tình thương đó, mình chia sẻ cái sự đủ đầy của mình.
0: Yeah.
1: Và mình tiếp tục kính một cái sức mạnh của sự đủ đầy đó từ Chúa.
0: Yeah.
1: Thay vì mình mong đợi là họ sẽ cho lại mình.
0: Yeah.
1: Nếu mà mình chơi giúp đỡ người khác mà người ta biết ơn và người ta giúp lại mình, đó là điều tuyệt vời.
0: Yeah, vâng.
1: Nhưng mà nếu người ta không giúp lại mình thì không sao hết, tại vì mình đã cho từ những gì mà Chúa ban cho mình rồi.
0: Dạ, vâng.
1: Nên nó sẽ nhẹ hơn. Cái thứ hai mình phải tập chấp nhận thôi bạn, tại vì như mình nói đó là không ai có thể đáp ứng lại những cái nhu cầu và mong đợi của mình.
0: Dạ.
1: Theo cách mình nghĩ và mong đợi. Nếu muốn mình có thể nói với họ. Và điểm thứ ba là mình có thể phải hiểu như vậy là đôi khi có những người mình không biết bạn như thế nào vì nó đòi hỏi cần phải cuộc trao đổi nhiều hơn, nhưng có đôi khi có nhiều người người ta muốn giúp đỡ người khác để cảm thấy mình có giá trị.
0: Yeah.
1: Muốn giúp đỡ người khác để thấy được là mình được thương.
0: Yeah.
1: Vậy thì cái việc giúp đỡ người khác nó không phải xuất phát từ việc là mình muốn giúp đỡ không. Nhưng mà nó xuất phát từ việc mình có nhu cầu được giúp đỡ.
0: Yeah.
1: Mình cần được giúp đỡ người khác để mình cảm thấy mình được yêu thương.
0: Yeah.
1: Vậy cái gốc của vấn đề này là gì? Là tôi thiếu tình thương, tôi thiếu sự tự tin về bản thân tôi và tôi muốn dùng cái việc mình tôi giúp đỡ người khác để tôi thấy tôi có giá trị hơn, và tôi có niềm tin hơn. Và khi mà cái sự phản hồi nó không như tôi mong đợi, tôi cảm thấy tôi sụp đổ, thì cũng không ít người coi cái sự giúp đỡ người khác đó là nhu cầu của mình. Tôi có nhu cầu để giúp đỡ người khác. Mà bản chất phía sau nhu cầu đó là gì? Là vì tôi không có cảm thấy bình an về chính tôi, không có tự tin về chính tôi, nên tôi mới như thế. Do đó mình cũng mời gọi bạn đặt lại câu hỏi với chính mình, mình có dám nói không với người khác không? Mình có can đảm để cho người khác không thích mình vì mình không làm, không giúp đỡ họ theo yêu cầu của họ không? Nếu như cái việc giúp đỡ đó nó làm cho mình thêm mệt mỏi, thêm bức rứt khó chịu, thì mình có thể tập nói không. Mình giúp đỡ nơi nào mà mình cảm thấy được trọn vẹn, mình cảm thấy xứng đáng với cái sự tôn trọng mà mình nghĩ rằng mình nên có, thì lúc đó bạn sẽ bình an hơn. Nghĩa là gì? Một cách nào đó mình phải tập là cho thấy rằng không phải mình có thể giúp đỡ hết tất cả mọi người. Cái thứ hai là mình cũng phải tập là mình cho đi, mình phải biết nhận lãnh từ đâu. Nếu không mình cho đi mãi thì một ngày nào đó mình sẽ cạn kiệt. Đó là một vài điều mình có thể chia sẻ với bạn.
0: Và một câu chuyện tiếp theo từ một bạn khán giả hỏi giùm cho một người bạn rất thân của bạn này. Câu chuyện là người bạn của bạn này đó, có bố và mẹ đều đã lớn tuổi. Người bố là 94 tuổi và mẹ đã 87 tuổi. Và người bạn này phải phụng dưỡng cùng một lúc là cả bố lẫn mẹ. Thì trong một lần chăm sóc bố, đưa bố vào nhà vệ sinh thì cũng phải quay ra để chăm sóc người mẹ. Thì khi đó bố té trong nhà vệ sinh và sau đó đưa vào bệnh viện một tuần sau thì mất. Và sau đó thì người bạn này luôn sống trong sự dằn vặt. Mẹ và bạn đều cảm thấy dằn vặt bởi vì cho là chính họ đã làm cho người cha ra đi. Vậy thì bạn hỏi giùm là cha có lời khuyên nào để gia đình của bạn có thể thoát khỏi những cái suy nghĩ tiêu cực đó hay không? Và gia đình của người bạn đó cũng là gia đình có đạo Công giáo.
1: Thì đúng ra mình không có trả lời câu hỏi này. Câu hỏi này phải xuất phát từ cái người trong hoàn cảnh đó. Còn đây là người bạn hỏi giùm. Nhưng mà thôi thì lần này mình trả lời với cái góc nhìn, tại vì có thể nó sẽ giúp cả những người khác nữa. Mình chỉ chia sẻ góc nhìn của mình thôi. Mình không nên dằn vặt bản thân mình. Vì mình phải nghĩ như vậy nè, lúc đó bạn làm gì? Bạn đưa bố vào trong nhà vệ sinh để bố đi vệ sinh. Đó là tất cả những gì bạn có thể làm. Một mình bạn phải chăm cho cha và mẹ già yếu. Cái việc té trong nhà vệ sinh là cái chuyện thường xuyên xảy ra với người cao niên. Và không phải chỉ là việc mình có ở đó hay không. Có nhiều khi mình không có ở đó, hoặc là ngay cả có khi mình có ở đó chưa chắc nó đã mình có thể giúp được. Và đôi khi cái việc mà bị té trong nhà vệ sinh nó không phải xuất phát là vì họ trượt té đâu, nhưng mà vì họ bị stroke, họ bị tai biến, hoặc là họ bị say sẩm, nên nó có thể diễn ra bất cứ lúc nào. Mình đừng tiếp tục dằn vặt bản thân mình. Dĩ nhiên một cái góc nhìn con người một chút thì là cái tuổi 94 là cũng cao niên lắm rồi. Do đó thay vì mình nhìn vào việc là tại sao mình không giúp bố mình sống được lâu hơn, thì mình quay lại với lòng biết ơn. Bố mình đã cho mình một cuộc đời tới 94 năm trong cuộc sống này, và mình đã cố gắng hết sức để chăm sóc bố mình cho đến giây phút cuối. Và có thể bố đã chọn ra đi theo một cách nào đó để cho bớt cái gánh nặng cho mình. Mình biết ơn bố theo cái góc nhìn là cái sự ra đi của bố một cách nào đó bố cũng lấy bớt cái gánh nặng của mình để mình có thể toàn tâm lo cho mẹ hơn. Tại vì bố không thể lo cho mẹ, không thể lo cho mình. Rồi bố ra đi trong cái lúc bố trong nhà vệ sinh thì bố ban cho mình một món quà cuối cùng là gì? Là để cho mình không phải có thêm gánh nặng của bố nữa. Để mình có thể có sức lo cho mẹ. có thể đó là một cái cử chỉ yêu thương lớn nhất mà bố đã làm cho bạn. Nên bạn nhìn vào cái lòng biết ơn, và nhìn với cái góc nhìn của lòng biết ơn thì bạn sẽ cảm thấy mình không có gì phải bức rứt, lo lắng hết, mà có thể gác lại suy nghĩ áy náy và bức rứt đó, để tiếp tục có sức và có cái góc nhìn hy vọng và lạc quan trong việc chăm sóc cho mẹ. Còn bây giờ mà chăm sóc cho mẹ với cái nỗi buồn, cái u uất và cái sự dằn vặt bản thân mình, thì bạn cũng không có vui giúp cho mẹ của mình, và mẹ sống cuộc đời cuối cùng cũng không có được hạnh phúc. Nên mình giúp cho mẹ cái thời gian này tốt nhất có thể, vì biết rằng không trước thì sau chúng ta cũng sẽ gặp gỡ nhau trên thiên đàng, và mẹ bạn sẽ đang trên đường bước về cái con đường đó để cho mẹ được bình an.
0: Con cảm ơn câu trả lời của cha. Một câu hỏi tiếp theo từ một bạn trẻ, bạn đó nói là với những người trẻ có nhiều lo toan về việc học và việc làm, nhiều thứ làm cho chúng con cảm thấy nhục chí và rất áp lực, vậy thì làm sao để chúng con có thêm hy vọng trong cuộc sống này thưa cha?
1: Cảm ơn Yến, cảm ơn câu hỏi của bạn. Mình nghĩ đây là cái tình hình chung, cái vấn nạn chung của giới trẻ chúng ta. Vì mình đọc được từ nhiều các nhà tâm lý học và các nhà xã hội học, người ta đều nói rằng xã hội chúng ta ngày hôm nay đặt cái kỳ vọng quá lớn lên một người, và muốn một người đó, một người phải có đầy đủ hết các kỹ năng và có thể làm được những việc mà ngày xưa đôi khi cả làng mới làm được, bây giờ nó trút lên mình hết. Rồi từ đó mình có nhiều cái áp lực, và cái mức sống nó càng ngày nó càng cao, làm cho mình phải chạy theo nó. Rồi cái sự phát triển của mạng xã hội, rồi truyền thông, và nhiều thứ làm cho mình cảm thấy mình luôn luôn tụt hậu. Mình luôn luôn tụt hậu trong cái cuộc sống, mình luôn luôn phải chạy theo, mình sẽ mệt. Vậy thì thay vì bạn nhìn cuộc sống này như là một chuỗi của những chuyện là những gì mình làm nó phải thành công đó, thì bạn sẽ luôn luôn đối diện với cái sự mệt mỏi và căng thẳng. Người ta khuyên rằng mình, đây là bài học của mình thôi, người ta khuyên rằng thay vì bạn nhìn cuộc sống như bạn như là một cái hành trình bạn phải đạt được từ thành công này đến thành công khác, thì bạn hãy nhìn vào cuộc sống này như là một cái định hướng bạn muốn đi về đâu. Nghĩa là mình thử đặt lại cái giá trị cuộc sống của mình. Cái gì quan trọng nhất đối với tôi lúc này, và tôi muốn trở thành con người như thế nào? Ok, bây giờ cái gì quan trọng nhất với tôi? Tôi muốn trở thành con người như thế nào? Vậy cái giá trị của chúng ta nó không thể nào dựa trên những gì mà mình thành công, mình làm được. Nó, những gì mình thành công, mình làm được nó chỉ là một phần thôi, nhưng mà chúng ta sẽ biết nếu mình bám theo nó đó, nó sẽ rất là tạm thời vì nó sẽ qua rất là nhanh. Nhưng mà cái giá trị của mình dựa trên cái gì mình có thể cống hiến, dựa trên lý tưởng, dựa trên niềm tin của mình, hoặc là dựa trên mình là ai, mình muốn mình trở thành con người như thế nào. Đó. Thì khi mình có giá trị, mình có mục đích sống, mình hướng cuộc sống mình về đó. Rồi cuộc sống của mình nó không phải là đi từ thành công này đến thành công khác. Có những lúc mình sẽ thất bại, có những lúc mình phải dừng lại để suy nghĩ. Nghĩa là cuộc đời của chúng ta nó không phải là cái đường thẳng đi lên, nhưng mà đa số, thật sự là tất cả, nó là đi zigzag, nó là đi vòng tròn, có khi mình lặp lại, từ từ nó lên dần dần. Đó. Rồi cuộc sống của chúng ta nó, mình sẽ hiểu được là những gì mà mình làm ngày hôm nay nó là cái nền tảng cho ngày hôm sau thôi, chứ không phải là tất cả những gì xảy ra hôm nay nó là suốt đời. Hay một cái góc nhìn của Kinh Thánh có nói là tất cả đều là phù vân. Và góc nhìn của bên Phật giáo cũng rất là hay, không có cái gì là vững bền. Thì mình nhìn vào đó để thấy được rằng mình không cần thiết phải bám vào những gì tạm bợ. Để khi mình không phải bám vào những thứ đó thì mình sẽ bớt bị áp lực hơn. Mình đặt nền móng cuộc đời mình trên cái gì vững bền. Mà cái vững bền lớn nhất là gì? Là tình yêu thôi. Tôi có thể yêu ai, tôi có thể làm sao để nhiều người kinh nghiệm được tình yêu của tôi và tôi cảm nghiệm được tình yêu chân thành từ ai.
0: Yeah.
1: Mình làm được điều đó, mình sẽ bình an hơn. Yeah.
0: Dạ vâng. Dạ, có một câu hỏi cũng tương tự câu hỏi vừa rồi, nhưng mà có một ý khác, đó là một con người không có mục tiêu để cố gắng, để sống, và hay tưởng tượng lung tung, làm việc thì dễ chán nản. Vậy làm sao để sống có mục tiêu và kỷ luật hơn, thưa cha?
1: Cái đó mình phải huấn luyện thôi bạn. Nghĩa là như mình nói đó, là nhiều khi mình đặt mục tiêu sai, nghĩa là mình không nói như cách của bạn, là nhiều khi còn không đặt mục tiêu nữa.
0: Yeah.
1: Nhưng mà một trong những lý do mình không đặt mục tiêu là gì? Tại vì cuộc sống này quá dễ dãi với mình. Cái thứ hai nữa, mình được cho nhiều quá. Và có thể đây là một cái điều mà mình nghĩ rằng có thể xảy ra, là bạn đã dành quá nhiều thời gian cho mạng xã hội, cho những cái điều mà nó không đem lại lợi ích cho mình. Ví dụ như bạn bỏ ra thời gian để học một nhạc cụ. Ngày hôm nay mình cũng được nghe một câu hỏi này từ một chúng sinh, một người trong đời tu cũng đặt câu hỏi gần giống vậy trong lớp học. Thì nó có nhiều dạng như sau. Thứ nhất, nếu mà bạn chỉ dành thời gian xem phim và lướt Facebook thì chắc chắn một ngày của bạn nó đi qua rất là nhanh.
0: Yeah.
1: Bạn xem rất là nhiều thông tin nhưng mà nó không giúp gì được cho bạn hết. Thậm chí là bạn sẽ tiếp tục rơi vào những cái drama của người khác thôi.
0: Yeah.
1: Nên không sớm thì muộn bạn sẽ rơi vào trong cái vòng luẩn quẩn của chán nản, vì một ngày sống của mình nó qua mà mình không đạt được cái gì.
0: Yeah.
1: Và mình chỉ nghe những thông tin tiêu cực, hoặc là mình thấy được cuộc đời xa hoa của người khác và mình không có.
0: Yeah.
1: Từ đó bạn sẽ luôn luôn ở trong trạng thái chán nản.
0: Yeah.
1: Hoặc là nếu mà bạn dành suốt một ngày để chơi game trên mạng.
0: Yeah.
1: Bạn chơi game xong, bạn có thể thắng trong game nhưng mà bạn cuộc sống của bạn nó không có cái gì hết. Bạn không được cái gì cho mình và không được gì cho người khác hết. Thì bạn cảm thấy nó rất là chán nản và bạn sẽ tiếp tục rơi vào game. Và nó rơi vào trong cái vòng luẩn quẩn là chơi game nhiều thì mình không làm được gì. Rồi mình mệt mỏi, rồi mình không có tiền.
0: Yeah.
1: Nhiều người xa lánh mình.
0: Yeah.
1: Nên cuối cùng bạn rơi vào trong cái vòng luẩn quẩn của chán nản mà thôi.
0: Yeah.
1: Nhưng nó có những cái hoạt động mà từ từ nó làm cho mình lớn lên. Ví dụ bạn học một nhạc cụ mới, bạn học một ngôn ngữ mới.
0: Yeah.
1: Rất khó, thậm chí thời gian đầu nó chán nản, nhiều người xung quanh cũng bực bội vì nhạc cụ của mình chơi thời gian đầu nó nghe nó không ra gì hết, nên người yeah. ta sẽ thấy bị phiền phức.
0: Yeah.
1: Nhưng từ từ với cái sự kiên định và luyện tập mỗi ngày, bạn sẽ tốt hơn, bạn yeah. sẽ giỏi hơn, bạn sẽ chơi hay hơn, bạn sẽ điêu luyện hơn, và thậm chí qua cái việc bạn sử dụng điêu luyện nhạc cụ, bạn có thể đem lại cái ý nghĩa, cái niềm vui cho người khác.
0: Yeah.
1: Bằng cái việc bạn chơi nhạc cụ.
0: Yeah.
1: Bạn học một ngôn ngữ mới, thời gian đầu bạn nói không được, bạn nhớ không được cái từ ngữ mới, nhưng mà từ từ bạn dành thời gian nhiều, mỗi ngày 30 phút, 1 tiếng để học một ngôn ngữ mới. Trong vòng 1 năm bạn có thể đọc viết một ngôn ngữ mới. Mà khi mà nói được một ngôn ngữ mới, bạn có thể đối thoại được với người nước ngoài.
0: Yeah.
1: Bạn có thể hiểu được văn hóa người ta, bạn cảm thấy tự tin hơn.
0: Yeah.
1: Đó. Do đó chúng ta sẽ thấy là đôi lúc mình phải đặt cái mục tiêu nhỏ là yeah. một, mình tập cái tính kỷ luật là hai.
0: Yeah.
1: Từ đó mình mới đặt ra cái mục tiêu lớn hơn. Mục tiêu lớn hơn là tôi muốn trở nên con người như thế nào.
0: Yeah.
1: Chúng ta sẽ lớn lên, già đi và chết. Ai chúng ta cũng vậy hết.
0: Yeah.
1: Nhưng mà chúng ta muốn cái hành trình đó mình trở nên con người như thế nào. Mình làm được gì cho mình và cho người khác.
0: Yeah.
1: Thì khi mình thấy mình muốn cái điều đó, mình sẽ kỷ luật mình để đi về cái con đường đó.
0: Yeah.
1: Cái thứ ba là chúng ta không ai trong sống chúng ta là một người, một cái hoàng đảo hết. Không ai là một hoàng đảo hết. Mình sẽ thấy được là mình sống trong xã hội ngày hôm nay là mình được cho rất là nhiều. Mình được người này, người kia giúp đỡ. Mình được cha mẹ yêu thương. Và chúng ta là một người mà không thể thay thế trong xã hội này. Không ai sinh ra mà giống người khác.
0: Yeah.
1: Không ai lặp lại, không ai là bản sao của người khác. Nên sự hiện diện của mình nó rất là quan trọng trong thế giới này. Vậy thì mình nghĩ xem mình nên sống như thế nào để cái sự hiện diện của mình trên thế giới này nó có ý nghĩa với những người xung quanh mình.
0: Yeah.
1: Và do đó mình hay giúp cho những cái thân chủ đến với mình cái câu hỏi này đó bằng một bài tập, là thử hình dung ra là bạn được Chúa cho lên thiên đàng.
0: Yeah.
1: Và Chúa cho bạn xem một cái đĩa phim.
0: Yeah.
1: Về cuộc đời của bạn. Bạn muốn cái câu chuyện cuộc đời của bạn là gì? Và khi mà bạn hình dung ra cái điều đó, cái bài tập đó, nếu bạn hình dung ra được bạn muốn câu chuyện cuộc đời của bạn trong cái đĩa phim đó là gì, thì bạn hãy bắt đầu bằng cái hành động đầu tiên ngày hôm nay, viết cái câu chuyện cuộc đời đó bằng chính cách sống của mình.
0: Yeah.
1: Thì lúc đó bạn sẽ hiểu được là mục tiêu cuộc sống của mình nó là gì.
0: Yeah.
1: Tôi muốn câu chuyện cuộc đời của tôi nó đi về đâu.
0: Yeah.
1: Tôi muốn sau khi tôi chết người ta nói gì về cuộc đời của tôi.
0: Yeah.
1: Và tất cả tùy thuộc vào tôi.
0: Dạ vâng. Yeah. Một lời khuyên rất là hay ạ. Nghĩa là chúng ta đừng có đặt một cái mục tiêu quá lớn rồi chúng ta nhìn vào đó và chúng ta cảm thấy bị hoang mang.
1: Yeah.
0: Chúng ta sẽ chia nhỏ từng chút một, từng bước một để thực hiện được cái mục tiêu đó. Và con cũng có một cái trải nghiệm, đó là mình sẽ phải cố gắng để làm sao cho có kỷ luật, là mình sẽ cố gắng giữ lời hứa với bản thân mình. Ví dụ như mình hứa với bản thân mình là ngày mai tôi sẽ dậy lúc 5 giờ sáng để tôi đi tập thể dục, thì tôi cũng sẽ phải cố gắng giữ lời hứa đó với bản thân mình. Đó là một cách để chúng ta có thể huấn luyện cho mình có cái tính kỷ luật. Dạ vâng, và bây giờ chúng ta sẽ đến với một câu hỏi tiếp theo. Một câu hỏi được đặt ra là: thế hệ trẻ Gen Z đa số đang bị những giá trị ảo đánh lừa cảm giác và rất là dễ dàng rơi vào sự trầm cảm, cũng như là không biết mình tồn tại, mục tiêu sống là gì ngoài cái việc là nhanh giàu. Cha có lời khuyên gì cho giới trẻ hay không? Dạ.
1: Đây là một cái thách đố rất lớn đối với các nhà giáo dục trong ngày hôm nay, thưa các bạn. Và mình cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi này, vì mình nghĩ rằng nếu bạn đặt câu hỏi này, bạn đã thấy được cái vấn đề của nó. Thật sự ra mình để ý đa số những bạn gặp mình có cái hoàn cảnh giống vậy đó. Họ bị cái đó dựa trên việc là họ sử dụng mạng xã hội quá nhiều. Và thường mạng xã hội nó cho những cái phim ảnh, đặc biệt là phim của Trung Quốc, những bộ phim mà nói về những người giàu có, hay là cái từ người ta dùng hôm nay là tổng tài hay là phú yeah. bà gì đó hả, rồi có nhiều cái năng lực quyền năng, và chúng ta thấy ở ngoài xã hội chúng ta cũng có nhiều người thể hiện mình là người giàu có, giống như là một cái cuộc sống đẳng cấp. Nhưng mà trên thực tế cuộc sống của chúng ta là gì? Không có ai mà làm ăn lương thiện chân chính mà giàu có khi mới có hai mấy ba mấy tuổi, không có chuyện đó. Ngay cả tới mình 40 tuổi, 50 tuổi, nếu mà mình làm việc, mình sống dựa trên năng lực khả năng của mình bình thường đó, thì may mắn và tốt lành thì mình có gia đình, mình mua được nhà là chấm hết, chứ không phải là một người mà có nhiều xe siêu sang, rồi có nhiều nhà, rồi có những cái cuộc đi chơi sang chảnh. Cái đó nó là cái sự hào nhoáng bên ngoài thôi, và nó không có thật. Nhiều khi cái đó nó có thể liên quan đến phạm pháp nữa, mình không biết được.
0: Yeah.
1: Mình phải hiểu là một người giáo viên, một người giáo sư, một người đi dạy học thì, và một người làm ở một công ty, thì cái lòng lương của họ nó vừa phải trong những năm đầu, và sau này khi mình ở vị trí cao hơn thì cái đồng lương mình nó cao hơn một chút, có thể nó khá cao, ví dụ như là ngay cả một số người có lương 100-200 triệu một tháng, nhưng mà nó phải đòi hỏi mình ở một cái vị trí nào đó và một thời gian dài nào đó để mình đạt được cái mức đó, nên nó là tiệm tiến chứ nó không có ngay tức thì.
0: Vâng.
1: Cái thứ hai nữa là cuộc sống của chúng ta nó không phải là những gì mình đạt được qua của cải, nhưng mà nó là những gì mình là.
0: Yeah.
1: Những gì mình đạt được nó sẽ qua nhanh thôi, và chúng ta nhìn thấy những, chúng ta sẽ bị bệnh, chúng ta sẽ mất, không ai chúng ta sống mãi trên thế giới này.
0: Yeah.
1: Nhưng mà mình chỉ bám vào những gì mình đạt được đó, mình không mang theo. Vậy thì làm sao để mình thay đổi được cái não trạng đó? Mình nghĩ rằng điều đầu tiên bạn nên làm là gì? Nếu bạn đang coi Facebook thường xuyên, hay là xem những cái livestream, những cái phim ảnh về tổng tài phú bà, bạn tập bỏ, đừng có xem những phim đó nữa, và phải hiểu được là những cái đó nó không có thật, nó chỉ là phim ảnh. Mình phải đặt câu hỏi là tôi muốn gì cho cuộc đời của tôi và tôi muốn trở nên con người như thế nào để có ích cho xã hội, cho người khác. Và người ta kinh nghiệm tôi như thế nào qua cách tôi ứng xử với người ta bằng cái tình thương. Và cái giá trị lớn nhất mà ngay cả những người không có đạo người ta cũng ghi nhận là gì? Một người biết quan tâm, yêu thương người khác và có ích cho xã hội. Thì không cần phải là người Công giáo, tất cả mọi con người trên thế giới này đều ghi nhận cái người đó là đặc biệt. Và mình thấy được điều đó thì mình làm sao để mình là người như thế. Rồi mình rèn luyện cái nhân đức nữa. Và cái nhân đức nó rất là quan trọng. Nhân đức nó cũng đòi hỏi mình phải thực tập thường xuyên. Ví dụ như cái sự dũng cảm, cái sự cương trực, cái lòng nhân, tất cả những cái đó nó cũng đòi hỏi mình phải rèn luyện rất là nhiều. Và mình nghĩ nếu mà bạn cai được cái mạng xã hội là bạn đã thay đổi được rất là nhiều rồi. Ngày hôm nay có nhiều cái bạn trẻ có cái phong trào là sống đơn giản, là quay về với miền quê,
0: thiên nhiên
1: đó, rồi sống cho cái mục đích lớn hơn, ví dụ như là bảo vệ môi sinh, đứng ra làm những cái hành động cụ thể để mà gây nhận thức bảo vệ môi sinh, bảo vệ trái đất này. Thì như mình nói từ lúc nãy đó là chúng ta phải đặt lại lý tưởng, chúng ta muốn mình như thế nào và chúng ta muốn để lại cái dấu ấn gì trong cuộc đời này. Và chắc chắn là trong xã hội này không có ai kể về những người đã mất với người đó đã có bao nhiêu chiếc xe sang, bao nhiêu căn nhà lớn. Không ai nhắc về những con người đó sau những người khi những người đó ra đi. Nhưng mà những người mà để lại dấu ấn trong lịch sử, để lại cái di sản lớn là những người đã đóng góp cho xã hội. Thì mình nghĩ chúng ta phải là những người lên tiếng, người mời gọi các bạn trẻ sống cái điều đó. Và để làm được điều đó, chính mình phải bắt đầu từ chính mình. Mình đổ thừa hết cho Gen Z cũng không được. Nhưng mình phải khởi đi từ chính mình, mỗi người chúng ta cố gắng làm cái gì đó để xây dựng cái thế giới này tốt hơn và truyền cảm hứng cho nhau. Thì mình nghĩ nó sẽ tốt.
0: Một câu hỏi tiếp theo thưa cha, có một bạn đặt câu hỏi là con đã xưng tội và thật lòng ăn năn, nhưng mà trong lòng con thì vẫn cảm thấy rất là nặng nề và chưa được bình an, cũng như là luôn nghĩ tới lỗi lầm đó. Vậy thì con phải làm như thế nào để thật sự cảm nhận được sự tha thứ của Chúa thưa cha?
1: Đây là cái vấn đề về đức tin. Nhưng mà ý mình nói với các bạn ở đây là gì? Khi mà mình không tha thứ cho mình, nghĩa là mình không có chấp nhận cái ơn tha thứ của Chúa. Cái đó nhiều khi cái tội đó nó nặng hơn. Tôi không tin Chúa tha thứ cho tôi. Mình không tha thứ cho mình nghĩa là mình coi thường cái ơn tha thứ của Chúa. Nếu Chúa đã tha thứ cho mình phải tha thứ cho mình. Mình đến với Chúa để ăn năn sám hối và mình đón nhận ơn tha thứ. Mình phải để cho ơn tha thứ đó được hoạt động trong cuộc đời của mình. Nếu mình tiếp tục dằn vặt bản thân mình, nghĩa là mình coi cái chuyện Chúa tha thứ cho mình không có giá trị gì hết. Mình coi chừng chính cái cách suy nghĩ đó nó là cái suy nghĩ của người kiêu ngạo, nghĩa là chỉ nghĩ rằng bản thân tôi mới là người quyết định trên cuộc đời của tôi. Tôi không có nhìn thấy ơn Chúa tác động lên tôi. Mình phải mở ra để đón nhận tình thương của Chúa và để cho Chúa thanh tẩy cũng như là tuôn đổ lòng thương xót xuống trên mình. Và cho mình sống cái lòng thương xót đó. Chứ còn nếu mà mình được Chúa tha thứ rồi mà mình vẫn tiếp tục dằn vặt bản thân mình, nghĩa là mình coi thường cái mình đi xưng tội chỉ để cho xong cái nghi thức thôi, chứ không phải là mình thật sự là muốn đón nhận cái ơn tha thứ đó. Và có thể nó liên quan đến cái tội kiêu ngạo rất là nhiều.
0: Dạ vâng, và chúng con cũng rất là muốn cảm ơn cha vì cha vẫn dành thời gian ưu ái cho chương trình Dòng chảy cuộc đời và đồng hành với chương trình rất là lâu rồi. Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi vì thời lượng có hạn nên xin phép được khép lại tại đây. Và một lần nữa chúng con xin rất là cảm ơn cha đã đồng hành cùng chương trình ạ.
1: Xin cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã dành thời gian lắng nghe.

Thưa anh chị em, lòng thương xót của Chúa là cứu cánh cuối cùng mà Thiên Chúa vì lòng nhân hậu đã ban xuống cho thế giới trong những thời khắc sau cùng này, để nhắc nhở và cứu rỗi loài người hãy mau quay về ăn năn sám hối và hãy dìm tội lỗi vào đại dương thương xót bao la để được ơn cứu độ. Vì lòng thương xót của Chúa lớn hơn bất cứ tội lỗi nào trên thế giới này. Trong các lần mặc khải cho thị thánh Faustina, Chúa Giêsu đã yêu cầu chị cầu nguyện và suy ngẫm về cuộc thương khó của Ngài. Đây là giờ phút đánh dấu Ngài trút hơi thở cuối cùng và chết trên thập giá vào lúc 3 giờ chiều. Giờ đây xin kính mời cộng đoàn chúng ta cùng lắng nghe sứ điệp về lòng thương xót mà Chúa Giêsu Kitô phục sinh đã mặc khải cho thế giới qua thánh nữ Faustina. Cho dù tội nhân nào hết sức chai đá cứng lòng, nếu kẻ ấy chịu đọc chuỗi kinh thương xót này dù chỉ một lần thôi, thì sẽ nhận được ân huệ từ lòng thương xót vô biên của ta. Qua chuỗi thương xót này, các con sẽ nhận được bất cứ sự gì, miễn là điều các con xin hợp với ý muốn của ta. Ôi, ta sẽ ban những ân sủng lớn lao biết bao cho những linh hồn nào lần chuỗi thương xót này. Và đọc chuỗi thương xót này, con đã thực hiện việc đem nhân loại đến gần ta hơn. Xin mỗi người chúng ta chuỗi kinh thương xót trên tay để chúng ta bắt đầu giờ cầu nguyện.

0: trong cuộc sống vĩnh hằng. Người là đấng hằng sống và hiện trị muôn đời. Amen.
1: Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, xin gìn giữ Giáo hội Hoàng Vũ, cách riêng Giáo hội Việt Nam. Xin bảo vệ Đức Thánh Cha, quý Đức Hồng Y, giám mục, linh mục và tu sĩ như vinh quang riêng của Cha. Xin Chúa giàu lòng thương xót chữa lành các bệnh nhân, hoán cải các tội nhân và giải thoát chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin thánh hóa bản thân, gia đình và cộng đoàn của chúng con. Xin Chúa chúc phúc lành cho các ân nhân và cho các linh hồn ân nhân, tiên nhân được hưởng nhan Thánh Chúa. Cách riêng trong giờ này, cộng đoàn chúng con xin tín thác những linh hồn đang trong cơn hấp hối và lòng thương xót của Chúa. Lạy Chúa, xin ban cho các giáo xứ, các giáo hạt và các giáo phận trong Giáo hội Việt Nam của chúng con có cộng đoàn tôn sùng lòng Chúa thương xót. Xin Chúa ban cho các cộng đoàn lòng Chúa thương xót có sự hiệp nhất trong kinh nguyện, hiệp nhất trong sinh hoạt mục vụ, để trở nên dấu chỉ của sự duy nhất trong tình thương của Chúa nhờ lời bầu cử của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse, Thánh nữ Faustina

Quý vị và các bạn thân mến, trong những bài trước, chúng ta đã tìm hiểu tổng quát về toàn bộ phần 1 của bộ sách Giáo lý dành cho người trẻ, tức là Ducat. Đây là phần tìm hiểu về đức tin hay phần tuyên xưng đức tin dựa trên dàn bài của Kinh Thiên Kính. Kể từ bài hôm nay, chúng ta bước qua phần thứ 2 của cuốn sách, tức là phần tìm hiểu về phụng vụ và các bí tích của Hội Thánh. Thánh Benedicto nói rằng, trong việc cử hành các mầu nhiệm đức tin Kitô giáo, tức là các bí tích, Đức Giêsu Kitô đến gặp gỡ mọi người trong đền thờ của Hội Thánh. Người luôn có mặt trong Hội Thánh cho đến tận thế. Cuộc gặp gỡ sâu xa nhất mà chúng ta có thể có được với người trên trần gian, đó là trong việc cử hành phụng vụ. Vì vậy, không gì có thể vượt trên việc thờ phượng thiêng liêng qua phụng vụ. Nhân tiện cũng nhắc lại rằng, bộ sách Ducat trình bày theo dạng hỏi đáp bằng văn phong hiện đại. Sách cũng có phần giải nghĩa một số vấn đề từ ngữ liên quan. Bên cạnh đó, Ducat cũng trình bày các chứng từ độc đáo, phù hợp với nhu cầu và thắc mắc của các bạn trẻ trong thời đại hiện nay. Điều này trước đây, các sách giáo lý truyền thống chưa bao giờ dùng tới. Trong phần thứ hai này, sách Ducat vẫn tiếp tục cuộc đối thoại với các bạn trẻ qua các câu vấn nạn độc đáo, các câu trả lời thích hợp và các chứng từ mới lạ. Mời quý vị và các bạn trẻ chúng ta tiếp tục bước vào phần thứ hai của bộ sách này. Chúng ta bước vào phần trình bày tổng quát về việc Thiên Chúa hoạt động trong phụng vụ qua các dấu hiệu thánh. Câu hỏi đầu tiên được đặt ra là, tại sao Hội Thánh vẫn thường cử hành phụng vụ hàng ngày? Để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta trở lại với nguồn gốc việc thờ phượng của dân Thiên Chúa. Ngày xưa, dân Israel cầu nguyện mỗi ngày 7 lần, nghĩa là nó cũng giống như những người Hồi giáo ngày nay vẫn tiếp tục dừng công việc mỗi ngày 5 lần để cầu nguyện. Khi còn sinh thời, Đức Giêsu vẫn thường xuyên tham dự việc thờ phượng và cùng cầu nguyện với cộng đồng Do Thái ở Nazareth. Khi đi giảng dạy, người cũng dạy cho các môn đệ cầu nguyện. Một trong những cử hành lớn lao nhất trong các việc thờ phượng, đó là tập trung các môn đệ trong nhà tiệc ly, rồi hiến mình làm lương thực nuôi Hội Thánh trước mặt các ngài. Ngày nay khi cử hành thánh lễ, Hội Thánh tiếp tục nhắc lại cử chỉ và lời mời gọi của Đức Giêsu, đó là hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Vì vậy có thể nói, cũng như con người ta phải thở để sống thế nào, thì Hội Thánh cũng thở và sống qua các cử hành phụng vụ như vậy. Hoặc cũng có thể dùng một hình ảnh khác để minh họa. Những dịp chúng ta đến nhà thờ hoặc tham dự phụng vụ cách nào đó, giống như một cuộc hẹn hò của tình yêu, như cuộc gặp gỡ của hai người đang yêu nhau. Chắc chắn những ai đã cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa, rung động trước tình yêu của Ngài, thì sẽ tự nguyện đến đúng hẹn, thậm chí còn đến sớm hơn để cảm nhận được cảm giác đợi chờ người yêu. Tuy nhiên, có những người đôi khi không cảm nghiệm, không rung động gì nhiều, nhưng họ vẫn đến đúng hẹn, vì họ muốn chứng tỏ rằng họ vẫn trung thành với người yêu của mình. Trong trường hợp này, người yêu là chính Thiên Chúa. Chúng ta trở lại câu hỏi căn bản. Vậy phụng vụ là gì? Trả lời một cách vắn tắt thì phụng vụ là việc thờ phượng chính thức của Hội Thánh dâng lên Thiên Chúa. Đi vào chi tiết hơn, trước hết, phụng vụ không phải là một sự kiện gồm có những bài nói chuyện hay, cung cấp những tư tưởng mới lạ, hấp dẫn, hoặc những bài thánh ca tuyệt tác. Kế đến, phụng vụ không phải là sự kiện bắt nguồn từ sáng kiến của một cá nhân nào. Vì vậy không một ai có quyền tự động sáng tác những gì khác với bản chất chính yếu của một cuộc cử hành phụng vụ. Nhưng hơn hết, phụng vụ là đời sống đức tin của Hội Thánh,
đã hình thành và lớn dần qua nhiều thế kỷ. Trong phụng vụ, điều quan trọng nhất chính là Thiên Chúa hiện diện trong các dấu chỉ, cử chỉ thánh và trong các kinh nguyện quý báu của giáo hội. Tuy nhiên cũng phải mở rộng thêm rằng, một cử hành đạo đức nào đó, chẳng hạn, việc lần chuỗi mân côi, việc sùng kính lòng thương xót Chúa, đều là những việc làm thánh thiện và đáng được tôn trọng. Tuy nhiên, đó chưa phải là việc cử hành phụng vụ chính thức của giáo hội. Như thế, nói chính xác hơn, phụng vụ là việc thờ phượng chính thức được dân Thiên Chúa cử hành vì nhu cầu của chính hội thánh. Theo truyền thống Kitô giáo, phụng vụ có nghĩa là dân Chúa tham gia vào việc của Chúa. Việc quan trọng nhất trong các cử hành là phụng vụ thánh thể. Các cử hành phụng vụ khác đều tùy thuộc, có nghĩa là liên quan, liên kết, nối kết với phụng vụ thánh thể. Chúng ta có thể đan cử ví dụ như việc cử hành các bí tích, các việc tôn thờ, các buổi chầu chúc lành, các cuộc rước kiệu và phụng vụ các giờ kinh. Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 đã nói rằng, không bao giờ được rút gọn phụng vụ thành một cuộc họp nhóm để cử hành riêng cho mình, vì bản chất của phụng vụ là cử hành chung của toàn thể giáo hội. Khi tham dự phụng vụ, chúng ta cũng được hiệp thông cùng các thánh. Nói một cách khác, chúng ta một cách nào đó được tham gia vào phụng vụ trên trời. Vậy tại sao phụng vụ lại chiếm địa vị ưu tiên trong đời sống hội thánh và trong đời sống người tín hữu chúng ta? Thưa, trong hiến chế phụng vụ số 10 nói rằng, phụng vụ là chóp đỉnh của mọi hoạt động của hội thánh. Đồng thời, phụng vụ cũng là nguồn mạch tuôn trào mọi sức mạnh cho các hoạt động khác. Như thế, khi cử hành phụng vụ, điều gì xảy ra cho chúng ta? Như đã nói ở trên, khi cử hành phụng vụ, chúng ta tham gia vào một cuộc hàn huyên, đối thoại, trao đổi, tâm sự trong tình yêu với Thiên Chúa. Nhờ cuộc gặp gỡ ấy, chúng ta được chữa lành, được biến đổi. Mục đích chính yếu của cuộc cử hành phụng vụ đều nhằm trao ban sự sống thần linh cho các tín hữu. Vì vậy, khi cử hành phụng vụ, chúng ta gặp được Đấng đã đích thân nói rằng, ta là con đường, là sự thật và là sự sống. Đó chính là lý do những ai cảm thấy mình bị bỏ rơi, lạc lõng, khi đến tham dự cuộc cử hành phụng vụ, họ sẽ cảm nhận được Thiên Chúa yêu thương, chờ đón, bảo vệ và gìn giữ họ. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy chúng ta đã tìm hiểu tổng quát về mục đích và ý nghĩa của việc cử hành phụng vụ trong hội thánh. Trong thực tế, nhiều khi chúng ta đi tham dự thánh lễ hoặc cử hành các bí tích một cách rất khô khan, máy móc hoặc miễn cưỡng. Điều đó cũng dễ hiểu thôi, vì chúng ta chưa hiểu rõ mục đích thực sự của phụng vụ là gì. Hy vọng khi đã tìm hiểu rõ bản chất việc cử hành phụng vụ, chúng ta sẽ tham dự thánh lễ ngày Chủ nhật nhiều ý nghĩa và sinh động hơn. Để có thể làm tốt hơn điều đó, chúng ta sẽ trở lại trong bài sau để tìm hiểu sâu hơn về sự hiện diện của Thiên Chúa trong phụng vụ, đặc biệt là của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.

Người lãnh đạo thừa sai mang tâm tình của Đức Kitô đi vào giữa lòng đời để phục vụ. Làm sao để giữ vững được ngọn lửa thừa sai tinh tuyền, không bị lung lạc trước những cám dỗ đầy quyến rũ của thế gian? Lời giải đáp nằm ở sự hoán cải sâu xa trước lời Chúa. Đoạn sách Châm Ngôn chương 31 phác họa những lời giáo huấn tâm huyết của một người mẹ dành cho đứa con trai quý báu của mình, một vị vua, một nhà lãnh đạo. Bằng những lời căn dặn đầy minh triết, đoạn lời Chúa này mở ra những nguyên tắc cốt lõi về sự tiết chế bản thân và những bài học mục vụ thiêng liêng được gợi mở nhằm giúp người môn đệ thừa sai chu toàn sứ vụ lãnh đạo phục vụ trong yêu thương. Lời răn dạy mở đầu đầy trìu mến nhưng cũng vô cùng nghiêm khắc. Hỡi con trai ta, đứa con lòng dạ ta đã cưu mang, đứa con ta đã cầu khẩn được. Đã làm vua thì đừng nên uống rượu, làm người lãnh đạo thì đừng thích chất men. Kẻo uống vào rồi thì quên cả luật pháp và coi thường quyền lợi của mọi kẻ khốn cùng. Đối với người môn đệ thừa sai trong vai trò lãnh đạo, lời nhắc nhở này mang một giá trị ứng dụng rất thực tế. Một người lãnh đạo say sưa trong chất men danh vọng ích kỷ sẽ không còn đủ sự tỉnh táo, sáng suốt để lắng nghe tiếng Chúa và phân định thánh ý Ngài. Khi bản ngã bị che mờ, họ sẽ dễ dàng đưa ra những quyết định bất công, thiên vị và dần xa rời lề luật yêu thương của tin mừng. Sứ vụ thừa sai đòi hỏi người hướng dẫn phải sống một đời sống tiết độ tỉnh thức. Một nghịch lý đầy nhân văn được sách Châm Ngôn đặt ra cho người lãnh đạo. Hãy đem chất men cho kẻ đang hấp hối và đem rượu cho người chịu đắng cay để họ uống mà quên đi cảnh nghèo, khỏi nhớ đến nỗi khổ đau phiền muộn nữa. Ứng dụng vào sứ vụ thừa sai, người lãnh đạo tập thể được mời gọi mang một trái tim biết chạnh lòng thương trước đau khổ của tha nhân. Trong một cộng đoàn hay xã hội hàng ngày, luôn có những người đang hấp hối vì đức tin nguội lạnh. Có những anh chị em đang gánh chịu biết bao đắng cay từ cuộc sống cơm áo gạo tiền, từ sự đổ vỡ gia đình hay sự loại trừ của người đời. Người môn đệ không được phép dửng dưng co cụm trong tháp ngà của sự thánh thiện cá nhân. Sứ vụ thúc bách họ phải đem chất men của tình yêu thương, sự cảm thông và nâng đỡ cụ thể đến cho các anh chị em ấy. Lời dạy đỉnh cao và mang tính cốt lõi của đoạn sách Châm Ngôn này chính là mệnh lệnh hành động dành cho người có quyền thế. Còn hãy mở miệng nói thay cho người câm và biện hộ cho mọi người bất hạnh. Hãy mở miệng xét xử thật công minh, biện hộ cho những kẻ nghèo nàn khốn khổ. Đây là một ứng dụng đặc biệt quan trọng cho người môn đệ thừa sai trong vai trò lãnh đạo. Người lãnh đạo theo tinh thần tin mừng không thể là một kẻ đứng trung lập một cách hèn nhát trước cái sai, cái xấu hay những cấu trúc bất công. Khi thấy các thành viên yếu thế trong nhóm bị bắt nạt, bị gạt ra bên lề hoặc bị đối xử thiếu công bằng, người môn đệ phải can đảm mở miệng. Họ dùng uy tín, tiếng nói và vị thế của mình để biện hộ, bảo vệ và đòi lại công lý cho anh em. Hành động mở miệng này đòi hỏi một bản lĩnh lớn, sự công minh tuyệt đối và một tình yêu không vị kỷ. Sự hiện diện và lối sống của người lãnh đạo có sức ảnh hưởng vô cùng sâu rộng đến bầu khí thiêng liêng của cả một tập thể. Khi người hướng dẫn biết tiết chế bản thân,
khước từ những cám dỗ vật chất và dồn hết tâm huyết để chăm lo cho những người đau khổ. Họ đang khơi nguồn cho sự công chính lớn lên trong cộng đoàn. Họ biến tập thể thành một gia đình đức tin đích thực. Và rồi, tinh thần phục vụ của họ sẽ lan tỏa đến từng thành viên. Khi người lãnh đạo biết quên đi cái tôi của mình để vinh quang Chúa được chiếu tỏa, đó là lúc sứ vụ thừa sai đạt đến sự viên mãn, đưa tình yêu và công lý của Thiên Chúa thấm nhập vào mọi ngõ ngách của đời sống hàng ngày. Lạy Chúa là mục tử nhân lành, xin ban cho con một trái tim biết chạnh lòng thương trước những nỗi đau khổ đắng cay của những mảnh đời bất hạnh. Xin cất khỏi con sự nhút nhát, ích kỷ và dửng dưng, để con can đảm mở miệng nói thay cho những người yếu thế và đứng ra biện hộ cho những kẻ nghèo nàn khốn khổ. Ước gì lối sống phục vụ quên mình và tiếng nói công chính của con trở thành máng xối tình yêu, đem lại công lý và niềm an ủi đích thực của Chúa đến cho những anh chị em bé mọn hàng ngày.

Tương quan giữa ơn gọi Kitô và thực tại lịch sử, sống lòng tin Kitô trong đời hôn nhân và độc thân. Quý bạn thính giả thân mến, khi đọc các thư của Thánh Phaolô, chúng ta có thể nhận ra đề tài thần học quan trọng thứ 9 được thánh nhân khai triển rộng rãi, đó là tương quan giữa ơn gọi Kitô và thực tại lịch sử. Thánh Phaolô đã khai triển đề tài thần học này trong ba khía cạnh. Thứ nhất là ơn gọi Kitô trong cuộc sống hôn nhân và cuộc sống độc thân. Thứ hai là ơn gọi Kitô trong các liên hệ gia đình và xã hội. Và thứ ba, ơn gọi Kitô trong các tương quan với chính quyền dân sự. Mẫu điểm thần học thứ nhất, ơn gọi Kitô trong cuộc sống hôn nhân và cuộc sống độc thân đã được đề cập tới trong ba văn bản chính. Trong văn bản thứ nhất, chương 7 câu 1 tới 16, thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, Thánh Phaolô trả lời cho các khó khăn của tín hữu giáo đoàn bị cám dỗ sống tính dục như là một thực tại tách rời khỏi lòng tin Kitô. Trước đó trong chương 6 câu 12 tới 20 cùng thư, thánh nhân đề cập tới tội tà dâm và khẳng định rằng thân xác con người không phải để gian dâm mà để phụng sự Chúa, vì Chúa làm chủ thân xác. Chính người cũng sẽ dùng quyền năng của người mà làm cho chúng ta sống lại. Khi tin nhận Chúa Giêsu Kitô và lãnh nhận bí tích rửa tội để gia nhập giáo hội và trở thành chi thể của thân mình mầu nhiệm Chúa Kitô, thân xác của tín hữu cũng trở thành phần thân thể của Đức Kitô là giáo hội, nên một tinh thần với người và trở thành đền thờ của Chúa Thánh Thần. Họ đã được cứu chuộc bằng chính máu của Chúa Kitô. Do đó, khi phạm tội tà dâm, tín hữu không chỉ phạm đến chính thân xác mình mà còn phạm đến chính thân xác của Chúa Kitô nữa. Chính vì thế, Ngài khuyên tín hữu hãy tôn vinh Thiên Chúa nơi thân xác mình. Ngoài ra, trong thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, chương 4 câu 1 tới câu 8, Thánh Phaolô đề nghị một vài đường nét mục vụ như thành quả của truyền thống Kitô và của kinh nghiệm truyền giáo khi nhắc nhở tín hữu hãy nhớ tới ơn gọi của họ là sống thánh thiện theo ý muốn của Thiên Chúa. Và trong cuộc sống cụ thể, sống thánh thiện có nghĩa là xa lánh tà dâm. Giữa xã hội không biết tới tin mừng của Chúa Kitô, Ngài khuyên tín hữu hãy lập gia đình để sống cách thánh thiện và trong danh dự, chứ không buông theo đam mê dục vọng như dân ngoại. Bởi vì Thiên Chúa không kêu gọi chúng ta sống ô uế nhưng sống thánh thiện. Chương 7 thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô đề cập tới nhiều vấn đề khác nhau, trước hết liên quan tới những người lập gia đình, vợ chồng Kitô hữu, rồi vợ chồng không cùng tôn giáo, một bên Kitô, một bên ngoài Kitô giáo. Về những người đang sống một mình, độc thân, mới đính hôn, hay quá chồng. Trong 16 câu đầu chương, Thánh Phaolô khẳng định rằng, cuộc sống hôn nhân và cuộc sống độc thân đều là đặc sủng Chúa ban. Để tránh hiểm họa dâm ô thì tín hữu hãy lập gia đình và sống trọn các bổn phận làm vợ làm chồng trong cuộc đời hôn nhân. Trừ những giai đoạn cả hai đồng ý sống tiết dục trong một thời gian để chuyên lo cầu nguyện và củng cố cuộc sống tâm linh, còn bình thường ra họ phải ý thức chu toàn bổn phận yêu thương và hiến dâng thân xác cho nhau, đáp ứng các nhu cầu tính dục của nhau để không rơi vào tình trạng thèm khát và bị Satan lợi dụng cám dỗ. Có lẽ rất ít Kitô hữu sống đời chồng vợ biết và chú ý đến giáo huấn rất nhân bản và cụ thể này của Thánh Phaolô. Thánh nhân đang nhắc cho họ biết rằng, khi chọn lựa sống ơn gọi hôn nhân, thì việc vợ chồng thường xuyên ăn ở với nhau không chỉ là chuyện đáp ứng các nhu cầu tính dục của nhau, mà còn là một bổn phận thánh thiêng mà họ phải chu toàn với tất cả ý thức cao độ của những người sống ơn gọi Kitô trong hôn nhân mà họ đã tự do lựa chọn. Vợ chồng đáp ứng các nhu cầu tính dục của nhau vừa là bổn phận, vừa là phương thế giúp tránh các cám dỗ ngoại tình và dâm ô. Nếu các cặp hôn nhân Kitô hiểu biết và ý thức sống hăng say, đúng đắn, tích cực, ơn gọi yêu thương trong hôn nhân như Thánh Phaolô dạy, thì chắc chắn sẽ tránh được biết bao nhiêu cảnh đổ vỡ trong đời lứa đôi vì thiếu yêu thương đậm đà, vì không thỏa mãn các nhu cầu tính dục của nhau, vì thiếu sót bổn phận đối với nhau, đến nỗi để cho tình yêu vợ chồng không còn mặn nồng nữa, bị nguội lạnh, tẻ nhạt đi, và rơi vào cám dỗ, tìm bù trừ tình yêu và tính dục ngoài hôn nhân. Ngoài ra, Thánh Phaolô cũng còn khuyên vợ không được bỏ chồng,
mà nếu đã bỏ chồng thì phải ở độc thân hoặc phải làm hòa với chồng, và chồng cũng không được rẫy vợ. Tuy mạch văn chỉ đề cập tới bổn phận của vợ, nhưng chúng ta phải hiểu rằng những gì thánh nhân nói với người làm vợ cũng là điều ngài nhắn nhủ người làm chồng. Trong trường hợp khác tôn giáo, nếu người không Kitô bằng lòng sống với người theo Kitô giáo, thì thánh nhân khuyên tín hữu Kitô không nên bỏ vợ hay chồng mình. Trái lại, họ phải dùng chính cuộc sống thánh thiện đạo đức và lòng tin xác tín cụ thể của mình để thánh hóa người bạn đường không Kitô và cứu rỗi họ. Nếu người không Kitô muốn bỏ người kia thì cứ bỏ. Trong trường hợp đó, tín hữu Kitô là chồng hay là vợ không bị luật hôn nhân ràng buộc. Thánh Phaolô ước muốn mọi người đều sống độc thân như thánh nhân để phụng sự Chúa và giáo hội, nhưng trên thực tế đó là điều không thể được, vì mỗi người được Thiên Chúa ban cho đặc sủng riêng. Trong nghĩa đó, ơn gọi sống đời hôn nhân cũng là một đặc sủng. Riêng đối với các người sống độc thân và quả phụ, thánh nhân khuyên họ cứ sống như vậy thì tốt cho họ. Nhưng nếu không tiết dục được thì cứ việc kết hôn hơn là sống mà bị dục vọng thiêu đốt. Văn bản thứ hai trình bày tương quan giữa ơn gọi Kitô, đời sống hôn nhân và độc thân là chương 7 câu 25 tới 35 thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto. Trong bối cảnh của sự tự do lựa chọn bậc sống cho mình và trước những khó khăn thử thách mà người sống đời hôn nhân thường gặp phải trong nỗ lực kiên trì với ơn gọi hôn nhân, Thánh Phaolô đề nghị với tín hữu giáo đoàn Corinto đời sống độc thân như điều kiện sống lý tưởng, giúp sống đời thánh hiến cho Chúa. Nhưng dù sao đi nữa, nguyên tắc của sự tự do tinh thần đã được Chúa Kitô phục sinh khai mào, tương đối hóa mọi bậc sống hay lựa chọn lịch sử của mọi Kitô hữu trong các điều kiện sống khác nhau của họ. Văn bản thứ ba khai triển đề tài tương quan giữa ơn gọi Kitô và hôn nhân là chương 5 câu 21 tới 23 thư gửi tín hữu Epheso. Hôn nhân giữa các tín hữu Kitô lập lại tương quan của tình yêu thương nhưng không giữa Chúa Kitô và giáo hội. Tình yêu thương đó được tỏ lộ trong sự tự hiến trên thập giá và kéo dài trong các buổi cử hành bí tích rửa tội và bí tích thánh thể. Dưới ánh sáng của sự lựa chọn này của giáo hội, dự án nguyên thủy của việc tạo dựng liên quan tới giao ước hôn nhân giữa người nam và người nữ chiếm được một ý nghĩa sâu đậm hơn. Chính vì thế nên Thánh Phaolô khuyên tín hữu Ê-phê-sô hãy tùng phục lẫn nhau và nhất là yêu thương nhau. Vợ hãy tùng phục chồng như tùng phục Chúa. Vì chồng là đầu của vợ, cũng như Đức Kitô là đầu của hội thánh, chính người là đấng cứu chuộc hội thánh thân thể của người. Và như hội thánh tùng phục Đức Kitô thế nào, thì vợ cũng phải tùng phục chồng trong mọi sự như vậy. Dĩ nhiên, Thánh Phaolô đã đưa ra lời khuyên này trong bối cảnh thời đó, là một môi trường xã hội phụ hệ, có tâm thức và cung cấp.

Quả vậy, có ai ghét thân xác mình bao giờ? Trái lại, người ta nuôi nấng và chăm sóc thân xác mình, cũng như Đức Kitô nuôi nấng và chăm sóc hội thánh, vì chúng ta là bộ phận trong thân thể của người. Sách Thánh có lời chép rằng, chính vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Mầu nhiệm này thật là cao cả. Tôi muốn nói về Đức Kitô và Hội Thánh. Vậy mỗi người trong anh em hãy yêu vợ mình như chính mình, còn vợ thì hãy kính sợ chồng. Thánh Phaolô coi tương quan yêu thương gắn bó giữa Chúa Kitô và Giáo hội là thân mình mầu nhiệm người, như mẫu gương của tình yêu thương gắn bó giữa vợ chồng trong hôn nhân Kitô. Sự so sánh xem ra xa vời và trừu tượng, không dính dáng gì đến tình yêu hôn nhân. Nhưng khi lấy Đức Kitô và Giáo hội làm điểm tham chiếu, là Thánh Phaolô đặt để tình yêu hôn nhân trong ơn gọi Kitô trên một nền tảng vô cùng siêu việt cao quý, vững bền và sâu đậm. Theo Thánh Phaolô, chính ơn gọi Kitô khiến cho tình yêu của vợ chồng phải sâu đậm, đam mê, tuyệt đối đến mù quáng điên loạn như tình yêu mà Chúa Kitô đã dành để cho Giáo hội và từng tín hữu là chi thể của Hội Thánh là thân mình mầu nhiệm Ngài. Yêu cho tới chỗ trao ban và tận hiến tất cả, kể cả mạng sống, trên thập giá nữa. Phải chi mọi cặp vợ chồng Kitô hiểu biết ơn gọi hôn nhân của mình và yêu nhau được như thế.

sống ơn gọi trong các tương quan gia đình và xã hội. Quý bạn thính giả thân mến, khi đọc các thư của Thánh Phaolô, chúng ta có thể nhận ra đề tài thần học quan trọng thứ 9 được thánh nhân khai triển rộng rãi, đó là tương quan giữa ơn gọi Kitô và thực tại lịch sử. Thánh Phaolô đã khai triển đề tài thần học này trong 3 khía cạnh. Thứ nhất là ơn gọi Kitô trong cuộc sống hôn nhân và cuộc sống độc thân. Thứ hai là ơn gọi Kitô trong các liên hệ gia đình và xã hội. Và thứ ba, ơn gọi Kitô trong các tương quan với chính quyền dân sự. Lần trước chúng ta đã tìm hiểu mấu điểm thần học thứ nhất, đó là ơn gọi Kitô trong cuộc sống hôn nhân và cuộc sống độc thân. Hôm nay chúng ta khai triển mấu điểm thần học thứ hai là sống ơn gọi Kitô trong các tương quan gia đình và xã hội. Thánh Phaolô đã trình bày vấn đề này trong 5 văn bản chính. Văn bản thứ nhất là chương 3 câu 18 tới chương 4 câu 1, thư gửi tín hữu Côlôse. Trong đó Thánh Phaolô đưa ra các chỉ thị riêng cho đời sống gia đình. Ngài khuyên nhủ các người làm vợ, hãy tùng phục chồng để xứng đáng là người thuộc về Chúa. Người làm chồng hãy yêu thương, chứ đừng cay nghiệt với vợ. Con cái hãy vâng lời cha mẹ trong mọi sự, vì đó là điều đẹp lòng Chúa. Những bậc làm cha mẹ, đừng làm cho con cái bực dọc, kẻo chúng ngã lòng. Kẻ làm nô lệ hãy vâng lời chủ nhân ở đời này trong mọi sự. Đừng chỉ vâng lời trước mặt như muốn làm đẹp lòng người ta, nhưng với lòng đơn sơ vì kính sợ Chúa. Bất cứ làm việc gì, hãy làm tận tâm như thể làm cho Chúa, chứ không phải cho người đời, vì biết rằng anh em sẽ nhận được phần thưởng Chúa ban là gia nghiệp dành cho dân người. Đức Kitô là chủ, anh em hãy phục vụ người. Ai ăn ở bất công sẽ được trả theo điều bất công mình làm. Không có chuyện thiên vị. Người làm chủ hãy đối xử công bằng và đồng đều với các nô lệ, vì biết rằng cả anh em nữa cũng có một chủ trên trời. Cũng như trong văn bản chương 5 câu 21 tới chương 6 câu 9 thư gửi tín hữu Ê-phê-sô, ở đây Thánh Phaolô chịu ảnh hưởng môi trường và quan niệm xã hội thời ấy. Thánh nhân dựa trên mô thức gia đình Hy Lạp và Do Thái cổ xưa và đề nghị trở lại các tương quan giữa các thành phần gia đình, giữa chồng và vợ, giữa con cái và cha mẹ, giữa nô lệ hay đầy tớ con ăn người làm và chủ nhân. Kinh nghiệm lòng tin Kitô không sản xuất ra một mô thức xã hội mới về gia đình, nhưng đưa ra một lý do mới giúp sống các tương quan giữa con người với nhau bên trong một cơ cấu đã có sẵn. Nghĩa là Thánh Phaolô không có ý đặt vấn đề bình đẳng xã hội hay nhân quyền, lại càng không có ý tìm giải pháp cho các vấn đề đó, mà Ngài chỉ cố ý khuyên nhủ tín hữu sống đức tin Kitô trong các tương quan gia đình và xã hội đó thế nào để đẹp lòng Chúa và lấy Chúa làm đích điểm duy nhất tham chiếu cho thái độ sống của mình. Thật ra vào thời đó, ý thức về sự bình đẳng và nhân quyền không phổ biến như ngày nay, cho nên dù có biết và có muốn cải tổ xã hội, Thánh Phaolô cũng không thể làm được. Tuy nhiên, nguyên tắc thần học mà Ngài đề ra để hướng dẫn các tương quan gia đình và xã hội lại là một nền tảng giúp thay đổi cung cách sống của con người. Dưới ánh sáng lòng tin và ơn gọi Kitô, và khi lấy Chúa làm đích điểm tham chiếu cuộc sống, ý nghĩa các tương quan giữa các tín hữu như là thành phần gia đình và xã hội phải thay đổi. Bởi vì tất cả đều là con cái Thiên Chúa, và giữa họ chỉ có một luật là luật yêu thương. Và cũng chỉ có Thiên Chúa là chủ, còn tất cả mọi người đều là anh chị em với nhau và là con cái của cùng một Thiên Chúa là Cha. Văn bản thứ hai đề cập tới các tương quan gia đình và xã hội dưới ánh sáng lòng tin Kitô là chương 5 câu 1 tới câu 8, thư thứ nhất gửi Timôthê. Với mạng lưới tương quan liên bản vị của nó, môi trường gia đình cống hiến cho tín hữu dịp thực hành dấn thân của lòng tin Kitô. Trong nõi tủy của nó là lòng bác ái yêu thương cụ thể. Khung cảnh đó của cuộc sống gia đình cũng bao gồm các liên hệ giữa nô lệ hay tôi tớ và chủ nhân. Chính nhân danh tình yêu thương Kitô, Thánh Phaolô dặn dò Timôthê là giám mục môn đệ Ngài, đừng nặng lời với các cụ già, khi phải khuyên nhủ các cụ, hãy coi các cụ như cha mình, hãy coi các thanh niên như anh em, các cụ bà như mẹ và các thiếu nữ như chị em, với tấm lòng hoàn toàn trong sạch. Nghĩa là tương quan với các thành phần trong cộng đoàn phải giống như tương quan giữa các thành phần trong gia đình,
tràn đầy yêu thương trong sáng, kính trọng, không vẩn đục. Thánh nhân cũng dặn Timôthê phải trọng kính các bà quá. Ngài nhắn nhủ con cháu họ phải học cách ăn ở cho hiếu thảo đối với gia đình họ và đền đáp ơn sinh thành dưỡng dục. Ngài cũng đưa ra một số điều lệ cho các thành viên của hội các bà quá, ít nhất phải 60 tuổi, chỉ có một đời chồng, nổi tiếng là làm việc thiện, biết nuôi nấng dạy dỗ con cái, hiếu khách, phục vụ các tín hữu và giúp đỡ người gặp gian truân, siêng năng làm mọi việc lành. Ngài khuyên các bà quá trẻ hãy tái giá, sinh con cái và lo việc cửa nhà để không rơi vào trước cám dỗ của dục vọng và ngồi lê mách lèo, trở thành cớ cho người ta chỉ trích hội thánh. Thánh nhân cũng khuyên tín hữu giúp đỡ người thân quá bụa để họ không trở thành gánh nặng cho cộng đoàn, còn phải đáp ứng nhiều nhu cầu cấp thiết khác. Trong chương 6 câu 1 và 2 cùng thư thứ nhất gửi Timôthê, Thánh Phaolô cũng khuyên Kitô hữu nô lệ sống thế nào để danh Thiên Chúa và đạo lý không bị người ta xúc phạm. Còn Kitô hữu nào có chủ cũng là tín hữu thì phục vụ họ trong tinh thần anh em đồng đạo. Dĩ nhiên là Kitô hữu chủ nhân cũng phải đối xử với các anh chị em nô lệ trong cùng tinh thần yêu thương của đức tin. Văn bản thứ ba là chương 2 câu 1 tới câu 10 thư gửi Tito. Trong đó Thánh Phaolô dặn Tito, một giám mục trẻ khác nữa trong giáo hội thời khai sinh, hãy biết khuyên nhủ mọi tín hữu, hãy biết sống lý tưởng Kitô theo tuổi tác và vai trò của họ trong gia đình và trong môi trường xã hội. Lý tưởng Kitô ấy bao gồm cung cách sống quân bình, chừng mực và các tương quan tích cực hạnh phúc để trở thành chứng tá tốt lành trong môi trường bên ngoài. Các cụ ông phải tiết độ, đàng hoàng, chừng mực, vững mạnh trong đức tin, đức mến và nhẫn nại. Các cụ bà cũng thế, phải ăn ở thánh thiện, không nói xấu, không rượu chè, nhưng biết dạy bảo điều lành. Đặc biệt là dạy cho người vợ trẻ biết yêu chồng thương con, biết sống chừng mực, trong sạch, chăm lo việc nhà cửa, phục tùng chồng, để lời Thiên Chúa không bị người ta xúc phạm. Cũng phải khuyên nhủ thanh niên chừng mực trong mọi sự, và Tito cũng phải nêu gương đức hạnh, giảng dạy đạo lý tinh tuyền với thái độ đàng hoàng, lời lẽ lành mạnh, để không ai có thể bắt bẻ và nói xấu được điều gì. Thánh Phaolô cũng khuyên các tín hữu nô lệ phục tùng và làm đẹp lòng chủ trong mọi sự, đừng cãi lại, đừng ăn cắp, nhưng hoàn toàn trung thành để làm rạng rỡ cho đạo lý của Thiên Chúa. Văn bản thứ 4 là các câu từ 8 tới 21 thư gửi cho Philemon, một Kitô hữu thành Colosse, con thiêng liêng của Thánh Phaolô. Thánh nhân xin Philemon tiếp nhận Onesimo như một người anh em đồng đạo. Onesimo là một nô lệ đã ăn trộm chủ mình là Philemon rồi bỏ trốn, nhưng anh ta đã gặp Thánh Phaolô và theo đạo. Do đó giờ đây anh ta cũng là con thiêng liêng của Thánh Phaolô và là anh em của Philemon trong lòng tin vào Chúa Kitô. Đây là trường hợp phóng thích một nô lệ Kitô duy nhất được nhắc đến trong Thánh Kinh Tân Ước. Văn bản thứ 5 đề cập tới các tương quan gia đình và xã hội là chương 7 câu 17 tới 24, thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto. Trong đó Thánh Phaolô khuyên nhủ tín hữu hãy sống lòng tin Kitô trong địa vị, hoàn cảnh và điều kiện xã hội của mình khi tin theo Chúa mà không cần phải thay đổi. Trên bình diện lý thuyết và lý tưởng, tức trên bình diện của đức tin và thực tại bí tích, trong văn bản này Thánh Phaolô khẳng định sự bình đẳng hoàn toàn giữa các Kitô hữu, dù họ là người tự do hay nô lệ, nam hay nữ, văn minh hay mọi rợ. Trên bình diện mục vụ cụ thể, thánh nhân nhắc nhớ cho Kitô hữu Corinto biết rằng không cần phải là người tự do trong xã hội mới có thể sống ơn gọi Kitô của mình. Ngay cả khi sự kiện này có bao hàm đòi buộc một sự tự do triệt để dựa trên sự kiện tùy thuộc vào Đức Giêsu Kitô là Chúa duy nhất. Ở đây cũng như trong tất cả các văn bản đề cập tới tương quan của các Kitô hữu nô lệ với các Kitô hữu chủ nhân, chắc hẳn Thánh Phaolô đã không nghĩ tới việc đề ra một giải pháp nhằm giải quyết vấn đề bình đẳng xã hội theo chiều hướng nhân quyền như chúng ta chủ trương ngày nay. Hay cũng có thể là Ngài đã nghĩ tới việc phải thay đổi cơ chế thông thường này trong xã hội thời đó, nhưng không biết phải làm sao. Dầu thế nào đi nữa, thánh nhân cũng đã nhân danh lòng tin vào Chúa Kitô.
tin mừng yêu thương của Chúa và quan niệm giáo hội học để khẳng định nguyên tắc bình đẳng dựa trên tình yêu thương huynh đệ giữa tất cả mọi tín hữu, cho dù họ có thuộc giai tầng xã hội nào đi nữa. Nói cách khác, Thánh Nhân đã giải quyết vấn đề trên bình diện cuộc sống cụ thể của lòng tin. Lòng tin vào Đức Giêsu Kitô đấng cứu thế đã trao trả lại cho tất cả mọi người phẩm giá là người tự do và chức vị là con Thiên Chúa. Bởi vì Chúa Kitô phục sinh đã giải thoát tất cả khỏi ách thống trị của tội lỗi và cái chết và mọi hình thái nô lệ hậu quả của tội lỗi, trong đó có tình trạng phân chia giai cấp xã hội và chèn ép khai thác bóc lột giữa con người với nhau. Đây là điều Thánh Nhân đã khẳng định trong chương 3 câu 28 thư gửi tín hữu Galat, hay chương 12 câu 13 thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, và chương 3 câu 11 thư gửi tín hữu Colosse. Không còn chuyện phân biệt Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, đàn ông hay đàn bà, nhưng tất cả anh em chỉ là một trong Đức Kitô.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Kính thưa quý ông bà, anh chị em, vào tháng 12 năm 1987, có một cơn động đất lớn đã xảy ra ở xứ Armenia thuộc Liên Xô cũ, giết chết hàng ngàn người. Trong số những người bị chôn vùi dưới đống gạch vụn có hai mẹ con bà Susanna. Hai mẹ con may mắn nằm lọt vào trong khoảng trống nhỏ. Tất cả lương thực mà họ có chỉ là một hũ mứt nhỏ. Thế nhưng chẳng bao lâu, hũ mứt ấy cũng hết sạch. Lúc đó đứa con 4 tuổi kêu lên: "Mẹ ơi, con khát quá." Bà Susanna không biết phải tìm đâu ra được nước cho con của mình, nhưng chính tình máu mủ đã gợi cho bà một sáng kiến đầy táo bạo. Bà dùng một miếng kính vỡ cắt đầu ngón tay của mình cho máu chảy ra và đưa vào miệng đứa con cho nó mút. Cứ như thế cho đến khi người ta cứu được hai mẹ con ra khỏi đó. Câu chuyện trên thật cảm động, thế nhưng vẫn không thể cảm động bằng việc Đức Giêsu đã tự hiến dâng thịt máu mình cho con người. Đây chính là bằng chứng tình yêu của Chúa Giêsu dành cho chúng ta đến cùng, trên hành trình tiến về đất hứa để chứng tỏ tình thương và lòng nhân tín, thành tín của Chúa đối với dân giữa sa mạc khô cằn. Thiên Chúa đã làm mưa manna xuống từ trời mỗi ngày cho cha ông của họ ăn no thỏa thích. Thế nhưng cho dù là manna từ trời xuống nuôi dân Israel trong sa mạc cùng lắm là 40 năm, thì những thứ bánh đó cũng chỉ nuôi sống con người một cách rất là tạm bợ. Kẻ ăn những thứ ấy vẫn đói, vẫn khát và vẫn phải chết. Hôm nay Chúa Giêsu giới thiệu cho chúng ta bánh bởi trời xuống là chính Chúa. Bài tin mừng trong thánh lễ kính mình và máu Thánh Chúa Kitô hôm nay đã cho chúng ta thấy rõ được điều đó khi Chúa Giêsu đã khẳng định: "Ta chính là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời." Trong nhiều thế kỷ, Hội Thánh đã từng có thái độ tin kính và thờ lạy Thánh Thể nhiều hơn là cầm lấy mà ăn. Có người tin và cũng có người không tin. Những người Do Thái chính vì không tin cho nên đã tranh luận với nhau rất sôi nổi sau khi nghe Chúa Giêsu nói Chúa là bánh hằng sống. Họ không dừng lại ở chuyện tranh luận, nhưng họ còn đi xa hơn nữa, cả chuyện tranh luận đó chính là kết án tử cho Chúa Giêsu. Ngày xưa vẫn thế, và ngày nay cũng vậy. Có những người không tin đã đành, còn có những người tin vẫn đi tham dự thánh lễ nhưng vẫn chưa thực sự sống cái mầu nhiệm thánh thể mà Chúa mời gọi. Câu chuyện của Đức Cố Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận kể lại trong tác phẩm Năm Chiếc Bánh và Hai Con Cá về một ông già tên là Jim. Cứ hàng ngày vào lúc 12 giờ trưa, ông ta đi vào nhà thờ không quá 2 phút. Ông từ hay là người giữ cửa nhà thờ rất thắc mắc và theo dõi. Rồi một hôm ông chặn ông Jim lại và hỏi: "Tại sao bác cứ vào đây mỗi ngày?" Thì ông Jim ấy trả lời: "Tôi đến là để cầu nguyện." Ông từ này liền nói: "Không phải, đọc kinh gì mà chỉ có 2 phút. Tôi vừa già vừa dốt, đọc kinh theo kiểu của tôi." "Ông đọc kinh gì?" "Tôi cầu nguyện: Chúa Giêsu ơi, Jim đây." Thời gian trôi qua, rồi ông Jim này cũng già yếu, bệnh tật, phải vào nhà dưỡng lão. Rồi một ngày kia ông yếu liệt chuẩn bị đi xa thì bị linh mục đến thăm ông, ngạc nhiên vì thấy ở bên cạnh giường bệnh có một chiếc ghế để sẵn. Ông Jim liền kể: "Chiếc ghế ấy là của Chúa Giêsu. Trước kia tôi đến thăm ngài vào ban trưa, nay đi hết nổi, cứ 12 giờ trưa thì ngài đến thăm tôi." "Ngài nói gì với Jim?" vị linh mục ấy hỏi. "Ngài bảo: Jim ơi, Chúa Giêsu đây." Và Đức Hồng Y kết thúc câu chuyện ở đây: "Từ đó có những lúc tôi không còn sức để mà đọc, dù chỉ là một kinh, tôi đã lặp đi lặp lại: Giêsu có con đây. Tôi cảm thấy như Chúa Giêsu trả lời: Thuận ơi, có Giêsu đây. Tôi rất vui vẻ và bình an." Thưa anh chị em, kính chúc anh chị em mỗi khi chúng ta đi tham dự thánh lễ hoặc những người đang tham dự thánh lễ trực tuyến, chúng ta được rước Chúa Giêsu cách trực tiếp hay là rước lễ thiêng liêng, thì tất cả chúng ta cũng đều được nghe Chúa Giêsu bảo với chúng ta rằng: "Con ơi, Giêsu đây, hãy cầm lấy mà ăn."

việc mình và máu thánh. Chúa Kitô thành lương thực nuôi ta, tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là một lời kinh cổ do Thánh Thomas Aquino sáng tác, biệt kính mình vào máu thánh Chúa Kitô. Hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình vào máu thánh Chúa. Chúng ta được mời gọi đến với bàn thờ, đến với bàn tiệc do chính Đức Giêsu dọn sẵn và mời chúng ta thưởng thức, mời chúng ta đón nhận mình và máu của Người, hầu chúng ta được sống và sống viên mãn. Đức Giêsu khẳng định cho chúng ta rằng: tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đức Kitô vì yêu thương chúng ta đã thiết lập hy tế thánh thể, để qua hy tế này Người trao ban thịt và máu để trở nên của ăn của uống nuôi dưỡng người trần gian, hầu chúng ta đủ sức mà tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Thịt và máu của Chúa là yến tiệc được dọn ra cho chúng ta. Yến tiệc này nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Khi đến với bàn tiệc mình và máu thánh Chúa Kitô, chúng ta được nhắc nhớ về cái chết khổ hình thập giá của Thầy Chí Thánh. Mỗi khi cử hành thánh lễ là chúng ta cử hành cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Cái chết và sự phục sinh ấy đem lại sự sống cho muôn người. Chính qua cái chết và sự phục sinh, Đức Kitô thiết lập hiến tế và trao ban sự sống thần linh cho nhân loại. Mỗi chúng ta khi đến với bàn tiệc thánh, chúng ta cử hành cái chết và sự sống lại của Chúa.

viên mãn. Năm xưa trong sa mạc, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng manna, một hành trình dài 40 năm mà chúng ta nghe nơi bài đọc thứ nhất sách Đệ Nhị Luật diễn tả. Dân của Chúa trải qua biết bao thử thách, biết bao thăng trầm, nhưng Thiên Chúa qua đó bày tỏ một tình yêu vô lượng hải hà cho dân. Ngài nuôi dưỡng dân bằng manna và dòng suối mát chảy ra từ tảng đá. Đó là hình ảnh sống động báo trước bí tích thánh thể của thời Tân Ước. Rồi đây, những kẻ ăn manna, uống dòng suối trong từ mạch đá cũng không còn sống nữa. Chỉ những ai ăn thịt và uống máu con người mới có thể có được sự sống viên mãn. Chúng ta hạnh phúc khi sống ở thời Tân Ước này. Chúng ta không được nuôi bằng manna, chúng ta không uống nước chảy ra từ mạch đá, nhưng chúng ta được nuôi bằng chính thịt của Đức Giêsu và uống máu chảy ra từ trái tim của Người. Đấy là nguồn sống thiêng liêng, để rồi tất cả chúng ta được sống và sống dồi dào. Thánh Gioan không ghi lại một trần thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những lời của Đức Giêsu là những lời mà chúng ta thấy được diễn tả cách sống động mỗi khi chúng ta quy tụ để cử hành thánh lễ. Chúa Kitô thực sự là lương thực thường tồn nuôi dưỡng trần gian. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được Thiên Chúa yêu chúng ta dường nào. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được tại sao Chúa Giêsu lại nuôi dân chúng, nuôi nhân loại này bằng thịt và máu Chúa. Chỉ trong tình yêu ta mới có thể hiểu được tại sao chúng ta lại được mời gọi đến bàn tiệc thánh để hiệp thông, để đón nhận, để rước lấy mình vào máu thánh Chúa Kitô. Thiên Chúa trao tặng tất cả sự sống của Ngài cho chúng ta chỉ vì yêu thương, và Ngài muốn chúng ta được sống trong tình yêu ấy, được chuyển nở trong tình yêu ấy và trở nên chứng tá cho tình yêu ấy. Mỗi chúng ta khi đón nhận thịt và máu của Chúa, chúng ta đón nhận sự sống, và Thiên Chúa biến đổi chúng ta trở nên giống Thiên Chúa mỗi ngày, hầu chúng ta có thể đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Và một khi đón nhận sự sống từ thịt máu Chúa, chúng ta được mời gọi trở thành tấm bánh để có thể bẻ ra mà chia sẻ cho tha nhân. Xin cho mỗi chúng ta khi đến với bí tích thánh thể, chúng ta có một tâm hồn bừng cháy, một trái tim mở ra để yêu thương và đón nhận tình yêu của Thiên Chúa. Xin thánh thể của Chúa trở nên nguồn lương thực nuôi dưỡng chúng ta trong cuộc lữ thứ trần gian này. Và khi đón nhận thánh thể, mỗi chúng ta hãy trở nên chứng nhân cho tình yêu của Chúa giữa lòng thế giới.

0: Xin kính chào quý vị đang đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Kính thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay của chúng tôi lấy chủ đề là hy vọng và người sẽ đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay đó là Linh Mục John Battista Phương Đình Toại. Con kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng thưa cha, và bây giờ xin được đến với một lá thư trong hộp mail chương trình Dòng chảy cuộc đời. Đó là thưa cha, có một bạn đã đặt câu hỏi như thế này. Bạn nói là con có một sự hoài nghi về bản thân của mình. Trước giờ con luôn sống hết lòng vì mọi người và luôn nhiệt tình giúp đỡ. Tuy nhiên đôi lúc thì con cảm thấy bản thân mình hơi thiệt thòi vì những điều ấy. Con không biết như vậy là con có đang mâu thuẫn với chính mình hay không. Xin cha cho con mấy lời chia sẻ về vấn đề này.
1: Mình hoài nghi về bản thân của mình.

0: mình giúp đỡ nhiều người, phải không ạ?
1: Dạ.
0: À, rồi mình cảm thấy mình thiệt thòi.
1: Dạ. Dạ vâng.
0: Thì có thể nói như thế này là bạn đã cho đi nhiều nhưng bạn không nhận được gì.
1: Dạ.
0: Bạn cảm thấy giống như là mình bị người khác lợi dụng, chẳng hạn vậy. Có phải không? Hoặc là bạn cảm thấy mình chỉ cho đi thôi mà mình không có gì hết.
1: Dạ.
0: Và có khi là bạn cảm thấy bị người khác coi thường, sự cho đi cái món quà của mình cho họ. Mình nghĩ đó là cái giá phải trả cho tất cả chúng ta thôi. Mình nếu mình sống cho đi thì mình phải chấp nhận cái sự thật là không phải ai cũng đón nhận món quà cho đi của mình một cách trân trọng.
1: Dạ vâng.
0: Hay đón nhận cái sự giúp đỡ của mình với lòng biết ơn theo cách mình nghĩ rằng họ phải làm.
1: Dạ.
0: Cái thứ ba là khi mà cho đi mãi mà không nhận được gì đó thì không sớm thì muộn bạn sẽ rơi vào trạng thái bị kiệt sức. Kiệt sức theo nghĩa là gì? Một người mà cứ cho đi hoài mà không nhận được gì, cái mình không còn gì để cho nữa, thì có thể một cách nào đó bạn đang ở trong trạng thái này. Vậy làm sao để giúp bản thân mình tốt hơn? Thứ nhất là mình phải có một cái nguồn nuôi dưỡng. Mình phải có một cái nguồn nuôi dưỡng từ bên trong. Là cái gì? Ví dụ như là đối với cái niềm tin của chúng ta đó, là tôi đến giúp đỡ người khác với cái nền tảng là tôi đã được yêu thương và tôi chia sẻ tình thương mà tôi đã nhận được. Do đó chúng ta luôn luôn được dạy đó là mình phải yêu thương mọi người như Chúa yêu thương mình. Và thư thứ nhất của Thánh Gioan có dạy mình đó, có nói với mình là không phải là mình yêu Chúa trước mà Chúa yêu thương mình trước và chọn mình trước. Nên chúng ta bước ra cuộc đời này với một cái giả định, không phải cái giả định, một cái niềm xác tín là Chúa đã yêu thương, Chúa đã chọn mình. Vậy mình kính mốc sức mạnh từ Chúa không bao giờ hết.
1: Yeah.
0: Và mình đến với người khác là vì mình muốn chia sẻ tình thương mà Chúa đã ban cho mình.
1: Yeah.
0: Mình chia sẻ cái tình thương đó, mình chia sẻ cái sự đủ đầy của mình.
1: Yeah.
0: Và mình tiếp tục kính mốc cái sức mạnh của sự đủ đầy đó từ Chúa.
1: Yeah.
0: Thay vì mình mong đợi là họ sẽ cho lại mình.
1: Yeah.
0: Nếu mà mình chơi giúp đỡ người khác mà người ta biết ơn và người ta giúp lại mình, đó là điều tuyệt vời.
1: Dạ vâng.
0: Nhưng mà nếu người ta không giúp lại mình thì không sao hết, tại vì mình đã cho từ những gì mà Chúa ban cho mình rồi.
1: Dạ vâng.
0: Nên nó sẽ nhẹ hơn. Cái thứ hai mình phải tập chấp nhận thôi bạn, tại vì như mình nói đó là không ai có thể đáp ứng lại những cái nhu cầu và mong đợi của mình.
1: Dạ.
0: Theo cách mình nghĩ và mong đợi. Nếu muốn mình có thể nói với họ. Và điểm thứ ba là mình có thể phải hiểu như vậy là đôi khi có những người mình không biết bạn như thế nào vì nó đòi hỏi cần phải cuộc trao đổi nhiều hơn, nhưng có đôi khi có nhiều người người ta muốn giúp đỡ người khác để cảm thấy mình có giá trị.
1: Yeah.
0: Muốn giúp đỡ người khác để thấy được là mình được thương.
1: Yeah.
0: Vậy thì cái việc giúp đỡ người khác nó không phải xuất phát từ việc là mình muốn giúp đỡ không. À, nhưng mà nó xuất phát từ việc mình có nhu cầu được giúp đỡ.
1: Yeah.
0: Mình cần được giúp đỡ người khác để mình cảm thấy mình được yêu thương.
1: Yeah.
0: Vậy cái gốc của vấn đề này là gì? Là tôi thiếu tình thương. Tôi thiếu sự tự tin về bản thân tôi. Và tôi muốn dùng cái việc mình tôi giúp đỡ người khác để tôi thấy tôi có giá trị hơn.
1: Yeah.
0: Và tôi có niềm tin hơn. Và khi mà cái sự phản hồi nó không như tôi mong đợi, tôi cảm thấy tôi sụp đổ.
1: Yeah.
0: Thì cũng không ít người coi cái sự giúp đỡ người khác đó là nhu cầu của mình.
1: Yeah.
0: Tôi có nhu cầu để giúp đỡ người khác.
1: Yeah.
0: Mà bản chất phía sau nhu cầu đó là gì? Là vì tôi không có cảm thấy bình an về chính tôi.
1: Vâng.
0: Không có tự tin về chính tôi nên tôi mới như thế. Do đó mình cũng mời gọi bạn đặt lại câu hỏi với chính mình. Mình có dám nói không với người khác không?
1: Dạ.
0: Mình có can đảm để cho người khác không thích mình vì mình không làm, không giúp đỡ họ theo yêu cầu của họ không?
1: Dạ.
0: Nếu như cái việc giúp đỡ đó nó làm cho mình thêm mệt mỏi, thêm bức rất khó chịu,
1: vâng,
0: thì mình có thể nói không, mình giúp đỡ nơi nào mà mình cảm thấy được trọn vẹn,
1: yeah,
0: mình cảm thấy xứng đáng với cái sự tôn trọng mà mình nghĩ rằng mình nên có, thì lúc đó bạn sẽ bình an hơn. Nghĩa là gì? Một cách nào đó mình phải tập là cho thấy rằng không phải mình có thể giúp đỡ hết tất cả mọi người.
1: Yeah.
0: Cái thứ hai là mình cũng phải tập là mình cho đi, mình phải biết nhận lãnh từ đâu.
1: Yeah.
0: Nếu không mình cho đi mãi thì một ngày nào đó mình sẽ cạn kiệt. Đó là một vài điều mình có thể chia sẻ với bạn.
1: Dạ vâng. Và một câu chuyện tiếp theo từ một bạn khán giả hỏi giùm cho một người bạn rất thân của bạn này. Câu chuyện là người bạn của bạn này đó, có bố và mẹ đều đã lớn tuổi. Người bố là 94 tuổi và mẹ đã 87 tuổi. Và người bạn này phải phụng dưỡng cùng một lúc là cả bố lẫn mẹ. Thì trong một lần chăm sóc bố, đưa bố vào nhà vệ sinh thì cũng phải quay ra để chăm sóc người mẹ. Thì khi đó bố té trong nhà vệ sinh và sau đó đưa vào bệnh viện một tuần sau thì mất. Và sau đó thì người bạn này luôn sống trong sự dằn vặt. Mẹ và bạn đều cảm thấy dằn vặt bởi vì cho là chính họ đã làm cho người cha ra đi. Vậy thì bạn hỏi giùm là cha có lời khuyên nào để gia đình của bạn có thể thoát khỏi những cái suy nghĩ tiêu cực đó hay không? Và gia đình của người bạn đó cũng là gia đình có đạo Công giáo. Dạ vâng.
0: Thì đúng ra mình không có trả lời câu hỏi này.
1: Dạ.
0: Câu hỏi này phải xuất phát từ cái người trong hoàn cảnh đó.
1: Dạ, đúng rồi.
0: Còn đây là người bạn hỏi giùm.
1: Dạ vâng.
0: Nhưng mà thôi thì lần này mình trả lời với cái góc nhìn, tại vì có thể nó sẽ giúp cả những người khác nữa.
1: Dạ vâng.
0: Mình chỉ chia sẻ góc nhìn của mình thôi. Mình không nên dằn vặt bản thân mình. Vì mình phải nghĩ như vậy nè, lúc đó bạn làm gì? Bạn đưa bố vào trong nhà vệ sinh để bố đi vệ sinh. Đó là tất cả những gì bạn có thể làm. Và một mình bạn phải chăm cho cha và mẹ già yếu. Cái việc té trong nhà vệ sinh là cái chuyện thường xuyên xảy ra với người cao niên. Và không phải chỉ là việc mình có ở đó hay không. Có nhiều khi mình không có ở đó, hoặc là ngay cả có khi mình có ở đó chưa chắc nó đã mình có thể giúp được. Và đôi khi cái việc mà bị té trong nhà vệ sinh nó không phải xuất phát là vì họ trượt té đâu, nhưng mà vì họ bị stroke, họ bị tai biến, hoặc là họ bị say sẩm, nên nó có thể diễn ra bất cứ lúc nào. Mình đừng tiếp tục dằn vặt bản thân mình. Dĩ nhiên một cái góc nhìn con người một chút thì là cái tuổi 94 là cũng cao niên lắm rồi.
1: Dạ vâng.
0: Do đó thay vì mình nhìn vào việc là tại sao mình không giúp bố mình sống được lâu hơn, thì mình quay lại với lòng biết ơn bố mình đã cho mình một cuộc đời tới 94 năm.
1: Dạ.
0: Trong cuộc sống này, và mình đã cố gắng hết sức để chăm sóc bố mình cho đến giây phút cuối, và có thể bố đã chọn ra đi theo một cách nào đó để cho bớt cái gánh nặng cho mình.
1: Yeah.
0: Mình biết ơn bố theo cái góc nhìn là cái sự ra đi của bố, một cách nào đó bố cũng lấy bớt cái gánh nặng của mình để mình có thể toàn tâm lo cho mẹ hơn. Tại vì bố không thể lo cho mẹ, không thể lo cho mình. Rồi bố ra đi trong cái lúc bố trong nhà vệ sinh thì bố ban cho mình một món quà cuối cùng là gì? Là để cho mình không phải có thêm gánh nặng của bố nữa.
1: Yeah.
0: Để mình có thể có sức lo cho mẹ. Có thể đó là một cái cử chỉ yêu thương lớn nhất mà bố đã làm cho bạn.
1: Yeah.
0: Nên bạn nhìn vào cái lòng biết ơn, và nhìn với cái góc nhìn của lòng biết ơn thì bạn sẽ cảm thấy mình không có gì phải bức rứt.
1: Yeah.
0: Lo lắng hết, mà có thể gác lại.
1: Yeah.
0: Suy nghĩ áy náy và bức rứt đó để tiếp tục có sức và có cái góc nhìn hy vọng và lạc quan trong việc chăm sóc cho mẹ.
1: Yeah.
0: Còn bây giờ mà chăm sóc cho mẹ với cái nỗi buồn, cái u uất,
1: yeah,
0: và cái sự dằn vặt bản thân mình thì bạn cũng không có vui giúp cho mẹ của mình, và mẹ sống cuộc đời cuối cùng cũng không có được hạnh phúc.
1: Yeah.
0: Nên mình giúp cho mẹ cái thời gian này tốt nhất có thể.
1: Yeah.
0: vì biết rằng không trước sau chúng ta cũng sẽ gặp gỡ nhau trên thiên đàng, và mẹ bạn sẽ đang trên đường bước về cái con đường đó để cho mẹ được bình an.
1: Dạ vâng. Con cảm ơn câu trả lời của cha. Một câu hỏi tiếp theo từ một bạn trẻ, bạn đó nói là với những người trẻ có nhiều lo toan về việc học và việc làm, nhiều thứ làm cho chúng con cảm thấy nhục chí và rất áp lực. Vậy thì làm sao để chúng con có thêm hy vọng trong cuộc sống này thưa cha?
0: Cảm ơn Yến. Cảm ơn câu hỏi của bạn. Mình nghĩ đây là cái tình hình chung, cái vấn nạn chung của giới trẻ chúng ta. Vì mình đọc được từ nhiều các nhà tâm lý học và các nhà xã hội học, người ta đều nói rằng xã hội chúng ta ngày hôm nay đặt cái kỳ vọng quá lớn lên một người, và muốn một người đó, một người phải có đầy đủ hết các kỹ năng và có thể làm được những việc mà ngày xưa đôi khi cả làng mới làm được. Bây giờ nó trút lên mình hết. Rồi từ đó mình có nhiều cái áp lực, và cái mức sống nó càng ngày nó càng cao, làm cho mình phải chạy theo nó. Rồi cái sự phát triển của mạng xã hội, rồi truyền thông, rồi nhiều thứ làm cho mình cảm thấy mình luôn luôn tụt hậu. Mình luôn luôn tụt hậu trong cái cuộc sống, mình luôn luôn phải chạy theo, mình sẽ mệt. Vậy thì thay vì bạn nhìn cuộc sống này như là một chuỗi của những chuyện là những gì mình làm nó phải thành công đó, thì bạn sẽ luôn luôn đối diện với cái sự mệt mỏi và căng thẳng. Người ta khuyên rằng mình, đây là bài học của mình thôi, người ta khuyên rằng thay vì bạn nhìn cuộc sống như bạn như là một cái hành trình bạn phải đạt được từ thành công này đến thành công khác, thì bạn hãy nhìn vào cuộc sống này như là một cái định hướng bạn muốn đi về đâu. Nghĩa là mình thử đặt lại cái giá trị cuộc sống của mình. Cái gì quan trọng nhất đối với tôi lúc này, và tôi muốn trở thành con người như thế nào? Ok. Bây giờ cái gì quan trọng nhất với tôi? Tôi muốn trở thành con người như thế nào? Vậy cái giá trị của chúng ta nó không thể nào dựa trên những gì mà mình thành công, mình làm được. Nó, những gì mình thành công, mình làm được nó chỉ là một phần thôi, nhưng mà chúng ta sẽ biết nếu mình bám theo nó đó, nó sẽ rất là tạm thời vì nó sẽ qua rất là nhanh. Nhưng mà cái giá trị của mình dựa trên cái gì mình có thể cống hiến, dựa trên lý tưởng, dựa trên niềm tin của mình, hoặc là dựa trên mình là ai, mình muốn mình trở thành con người như thế nào đó. Thì khi mình có giá trị, mình có mục đích sống, mình hướng cuộc sống mình về đó, rồi cuộc sống của mình nó không phải là đi từ thành công này đến thành công khác. Có những lúc mình sẽ thất bại, có những lúc mình phải dừng lại để suy nghĩ. Nghĩa là cuộc đời của chúng ta nó không phải là cái đường thẳng đi lên, nhưng mà đa số, thật sự là tất cả, nó là đi zip chắc, nó là đi vòng tròn, có khi mình lặp lại, từ từ nó lên dần dần đó. Rồi cuộc sống của chúng ta nó, mình sẽ hiểu được là những gì mà mình làm ngày hôm nay nó là cái nền tảng cho ngày hôm sau thôi, chứ không phải là tất cả những gì xảy ra hôm nay nó là suốt đời. Hay một cái góc nhìn của Kinh Thánh có nói là tất cả đều là phù vân. Và góc nhìn của bên Phật giáo cũng rất là hay, không có cái gì là vững bền. Thì mình nhìn vào đó để thấy được rằng mình không cần thiết phải bám vào những gì tạm bợ. Để khi mình không phải bám vào những thứ đó thì mình sẽ bớt bị áp lực hơn. Mình đặt nền móng cuộc đời mình trên cái gì vững bền. Mà cái vững bền lớn nhất là gì? Là tình yêu thôi. Tôi có thể yêu ai, tôi có thể làm sao để nhiều người kinh nghiệm được tình yêu của tôi, và tôi cảm nghiệm được tình yêu chân thành từ ai. Mình làm được điều đó, mình sẽ bình an hơn.
1: Dạ, có một câu hỏi cũng tương tự câu hỏi vừa rồi, nhưng mà có một ý khác, đó là một con người không có mục tiêu để cố gắng, để sống, và hay tưởng tượng lung tung, làm việc thì dễ chán nản. Vậy làm sao để sống có mục tiêu và kỷ luật hơn thưa cha?
0: Cái đó mình phải huấn luyện thôi bạn. Nghĩa là như mình nói đó, là nhiều khi mình đặt mục tiêu sai, nghĩa là mình không, nói như cách của bạn là nhiều khi còn không đặt mục tiêu nữa. Nhưng mà một trong những lý do mình không đặt mục tiêu là gì? Tại vì cuộc sống này quá dễ dãi với mình. Cái thứ hai nữa, mình được cho nhiều quá. Và có thể đây là một cái điều mà mình nghĩ rằng Có thể xảy ra là bạn đã dành quá nhiều thời gian cho mạng xã hội, cho những cái điều mà nó không đem lại lợi ích cho mình. Ví dụ như bạn bỏ ra thời gian để học một nhạc cụ. Ngày hôm nay mình cũng được nghe một câu hỏi này từ một chúng sinh, một người trong đời tu cũng đặt câu hỏi gần giống vậy trong lớp học. Thì nó có nhiều dạng như sau. Thứ nhất, nếu mà bạn chỉ dành thời gian xem phim và lướt Facebook thì chắc chắn một ngày của bạn nó đi qua rất là nhanh.
1: Yeah.
0: Bạn xem rất nhiều thông tin nhưng mà nó không giúp gì được cho bạn hết. Thậm chí là bạn sẽ tiếp tục rơi vào những cái drama của người khác thôi.
1: Yeah.
0: Nên không sớm thì muộn bạn sẽ rơi vào trong cái vòng luẩn quẩn của chán nản, vì một ngày sống của mình nó qua mà mình không đạt được cái gì.
1: Yeah.
0: Và mình chỉ nghe những thông tin tiêu cực, hoặc là mình thấy được cuộc đời xa hoa của người khác và mình không có.
1: Yeah.
0: Từ đó bạn sẽ luôn luôn ở trong trạng thái chán nản.
1: Yeah.
0: Hoặc là nếu mà bạn dành suốt một ngày để chơi game trên mạng.
1: Yeah.
0: Bạn chơi game xong, bạn có thể thắng trong game nhưng mà bạn cuộc sống của bạn nó không có cái gì hết. Bạn không được cái gì cho mình và không được gì cho người khác hết. Thì bạn cảm thấy nó rất là chán nản và bạn sẽ tiếp tục rơi vào game. Và nó rơi vào trong cái vòng luẩn quẩn là chơi game nhiều thì mình không làm được gì. Rồi mình mệt mỏi, rồi mình không có tiền.
1: Yeah.
0: Nhiều người xa lánh mình.
1: Yeah,
0: Nên cuối cùng bạn rơi vào trong cái vòng luẩn quẩn của chán nản mà thôi.
1: Yeah.
0: Nhưng nó có những cái hoạt động mà từ từ nó làm cho mình lớn lên. Ví dụ bạn học một nhạc cụ mới, bạn học một ngôn ngữ mới.
1: Yeah.
0: Rất khó, thậm chí thời gian đầu nó chán nản. Nhiều người xung quanh cũng bực bội vì nhạc cụ của mình chơi thời gian đầu nó nghe nó không ra gì hết, nên người ta sẽ thấy bị phiền phức. Nhưng từ từ với cái sự kiên định và luyện tập mỗi ngày, bạn sẽ tốt hơn, bạn sẽ giỏi hơn, bạn sẽ chơi hay hơn, bạn sẽ điêu luyện hơn, và thậm chí qua cái việc bạn sử dụng điêu luyện nhạc cụ, bạn có thể đem lại cái ý nghĩa, cái niềm vui cho người khác.
1: Yeah.
0: Bằng cái việc bạn chơi nhạc cụ.
1: Yeah.
0: Bạn học một ngôn ngữ mới, thời gian đầu bạn nói không được, bạn nhớ không được cái từ ngữ mới, nhưng mà từ từ bạn dành thời gian nhiều, mỗi ngày 30 phút, 1 tiếng để học một ngôn ngữ mới. Trong vòng 1 năm bạn có thể đọc viết một ngôn ngữ mới. Mà khi mà nói được một ngôn ngữ mới, bạn có thể đối thoại được với người nước ngoài.
1: Yeah.
0: Bạn có thể hiểu được văn hóa người ta, bạn cảm thấy tự tin hơn.
1: Yeah.
0: Đó. Do đó chúng ta sẽ thấy là đôi lúc mình phải đặt cái mục tiêu nhỏ là một, mình tập cái tính kỷ luật là hai. Từ đó mình mới đặt ra cái mục tiêu lớn hơn. Mục tiêu lớn hơn là tôi muốn trở nên con người như thế nào. Chúng ta sẽ lớn lên, già đi và chết, ai chúng ta cũng vậy hết. Nhưng mà chúng ta muốn cái hành trình đó, mình trở nên con người như thế nào, mình làm được gì cho mình và cho người khác. Thì khi mình thấy mình muốn cái điều đó, mình sẽ kỷ luật mình để đi về cái con đường đó. Thứ ba là chúng ta không ai trong sống chúng ta là một người, một cái hoang đảo hết. Không ai là một hoang đảo hết. Mình sẽ thấy được là mình sống trong xã hội ngày hôm nay là mình được cho rất là nhiều, mình được người này người kia giúp đỡ, mình được cha mẹ yêu thương, và chúng ta là một người mà không thể thay thế trong xã hội này. Không ai sinh ra mà giống người khác. Không ai lặp lại, không ai là bản sao của người khác. Nên sự hiện diện của mình nó rất là quan trọng trong thế giới này. Vậy thì mình nghĩ xem mình nên sống như thế nào để cái sự hiện diện của mình trên thế giới này nó có ý nghĩa với những người xung quanh mình. Và do đó mình hay giúp cho những cái thân chủ đến với mình cái câu hỏi này đó bằng một bài tập. Là thử hình dung ra là bạn được Chúa cho lên thiên đàng. Và Chúa cho bạn xem một cái đĩa phim về cuộc đời của bạn. Bạn muốn cái câu chuyện cuộc đời của bạn là gì? Và khi mà bạn hình dung ra cái điều đó, cái bài tập đó, nếu bạn hình dung ra được bạn muốn câu chuyện cuộc đời của bạn trong cái đĩa phim đó là gì, thì bạn hãy bắt đầu bằng cái hành động đầu tiên ngày hôm nay, viết cái câu chuyện cuộc đời đó bằng chính cách sống của mình. Thì lúc đó bạn sẽ hiểu được là mục tiêu cuộc sống của mình nó là gì. Tôi muốn câu chuyện cuộc đời của tôi nó đi về đâu. Tôi muốn sau khi tôi chết, người ta nói gì về cuộc đời của tôi. Vậy tất cả tùy thuộc vào tôi.
1: Dạ vâng. Một lời khuyên rất là hay ạ. Nghĩa là chúng ta đừng có đặt một cái mục tiêu quá lớn rồi chúng ta nhìn vào đó và chúng ta cảm thấy bị hoang mang. Chúng ta sẽ chia nhỏ từng chút một, từng bước một để thực hiện được cái mục tiêu đó. Và con cũng có một cái trải nghiệm, đó là mình sẽ phải cố gắng để làm sao cho có kỷ luật, là mình sẽ cố gắng giữ lời hứa với bản thân mình. Ví dụ như mình hứa với bản thân mình là ngày mai tôi sẽ dậy lúc 5 giờ sáng để tôi đi tập thể dục, thì tôi cũng sẽ phải cố gắng giữ lời hứa đó với bản thân mình. Đó là một cách để chúng ta có thể huấn luyện cho mình có cái tính kỷ luật. Dạ vâng, và bây giờ chúng ta sẽ đến với một câu hỏi tiếp theo. Một câu hỏi được đặt ra là: thế hệ trẻ Gen Z đa số đang bị những giá trị ảo đánh lừa cảm giác và rất là dễ dàng rơi vào sự trầm cảm, cũng như là không biết mình tồn tại, mục tiêu sống là gì ngoài cái việc là nhanh giàu. Cha có lời khuyên gì cho giới trẻ hay không? Dạ.
0: Đây là một cái thách đố rất lớn đối với các nhà giáo dục trong ngày hôm nay, thưa các bạn. Và mình cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi này, vì mình nghĩ rằng nếu bạn đặt câu hỏi này, bạn đã thấy được cái vấn đề của nó. Thật sự ra mình để ý đa số những bạn gặp mình có cái hoàn cảnh giống vậy đó, họ bị cái đó dựa trên việc là họ sử dụng mạng xã hội quá nhiều. Và thường mạng xã hội nó cho những cái phim ảnh, đặc biệt là phim của Trung Quốc, những bộ phim mà nói về những người giàu có, hay là cái từ người ta dùng hôm nay là tổng tài hay là phú bà gì đó hả, rồi có nhiều cái năng lực, quyền năng. Và chúng ta thấy ở ngoài xã hội chúng ta cũng có nhiều người thể hiện mình là người giàu có, giống như là một cái cuộc sống đẳng cấp. Nhưng mà trên thực tế cuộc sống của chúng ta là gì? Không có ai mà làm ăn lương thiện chân chính mà giàu có khi mới có hai mấy ba mấy tuổi. Không có chuyện đó. Ngay cả tới mình 40 tuổi, 50 tuổi, nếu mà mình làm việc, mình sống dựa trên năng lực, khả năng của mình bình thường đó, thì may mắn và tốt lành thì mình có gia đình, mình mua được nhà là chấm hết. Chứ không phải là một người mà có nhiều xe siêu sang, rồi có nhiều nhà, rồi có những cái cuộc đi chơi sang chảnh. Cái đó nó là cái sự hào nhoáng bên ngoài thôi, và nó không có thật. Nhiều khi cái đó nó có thể liên quan đến phạm pháp nữa, mình không biết được. Mình phải hiểu là một người giáo viên, một người giáo sư, một người đi dạy học thì, và một người làm ở một công ty, thì cái lòng lương của họ nó vừa phải trong những năm đầu, và sau này khi mình ở vị trí cao hơn thì cái đồng lương mình nó cao hơn một chút, có thể nó khá cao. Ví dụ như là ngay cả một số người có lương 100-200 triệu một tháng, nhưng mà nó phải đòi hỏi mình ở một cái vị trí nào đó và một thời gian dài nào đó để mình đạt được cái mức đó, nên nó là tiệm tiến chứ nó không có ngay tức thì. Cái thứ hai nữa là cuộc sống của chúng ta nó không phải là những gì mình đạt được qua của cải, nhưng mà nó là những gì mình là. Những gì mình đạt được nó sẽ qua nhanh thôi. Và chúng ta nhìn thấy những, chúng ta sẽ bị bệnh, chúng ta sẽ mất, không ai chúng ta sống mãi trên thế giới này. Nhưng mà mình chỉ bám vào những gì mình đạt được đó, mình không mang theo. Vậy thì làm sao để mình thay đổi được cái não trạng đó? Mình nghĩ rằng điều đầu tiên bạn nên làm là gì? Nếu bạn đang coi Facebook thường xuyên, hay là xem những cái livestream, những cái phim ảnh về tổng tài phú bà, bạn tập bỏ, đừng có xem những phim đó nữa. Và phải hiểu được là những cái đó nó không có thật, nó chỉ là phim ảnh. Mình phải đặt câu hỏi là tôi muốn gì cho cuộc đời của tôi, và tôi muốn trở nên con người như thế nào để có ích cho xã hội, cho người khác. Và người ta kinh nghiệm tôi như thế nào qua cách tôi ứng xử với người ta bằng cái tình thương. Và cái giá trị lớn nhất mà ngay cả những người không có đạo người ta cũng ghi nhận là gì? Một người biết quan tâm, yêu thương người khác và có ích cho xã hội. Thì không cần phải là người Công giáo, tất cả mọi con người trên thế giới này đều ghi nhận cái người đó là đặc biệt. Và mình thấy được điều đó thì mình làm sao để mình là người như thế. Rồi mình rèn luyện cái nhân đức nữa. Và cái nhân đức nó rất là quan trọng. Nhân đức nó cũng đòi hỏi mình phải thực tập thường xuyên. Ví dụ như cái sự dũng cảm, cái sự cương trực, cái cái lòng nhân, tất cả những cái đó nó cũng đòi hỏi mình phải phải rèn luyện rất là nhiều. Và mình nghĩ nếu mà bạn cai được cái mạng xã hội là bạn đã thay đổi được rất là nhiều rồi. Ngày hôm nay có nhiều cái bạn trẻ có cái phong trào là sống đơn giản, là quay về với miền quê,
1: thiên
0: để
1: nhiên,
0: thiên nhiên đó, rồi sống cho cái một cái mục đích lớn hơn, ví dụ như là bảo vệ môi sinh, đứng ra làm những cái hành động cụ thể để mà gây nhận thức bảo vệ môi sinh, bảo vệ trái đất này. Thì như mình nói từ lúc nãy đó, là chúng ta phải đặt lại lý tưởng chúng ta muốn mình như thế nào và chúng ta muốn để lại cái dấu ấn gì trong cuộc đời này. Và chắc chắn là trong xã hội này không có ai kể về những người đã mất với người đó đã có bao nhiêu chiếc xe sang, bao nhiêu căn nhà lớn. Nó không ai nhắc về những con người đó sau những người khi những người đó ra đi. Nhưng mà những người mà để lại dấu ấn trong lịch sử, để lại cái di sản lớn, là những người đã đóng góp cho xã hội. Thì mình nghĩ chúng ta phải là những người lên tiếng, người mời gọi các bạn trẻ sống cái điều đó. Và để làm được điều đó, chính mình phải phải bắt đầu từ chính mình. Mình đổ thừa hết cho Gen Z cũng không được. Nhưng mình phải khởi đi từ chính mình, mỗi người chúng ta cố gắng làm cái gì đó để xây dựng cái thế giới này tốt hơn và truyền cảm hứng cho nhau. Thì mình nghĩ nó sẽ tốt.
1: Một câu hỏi tiếp theo thưa cha. Có một bạn đặt câu hỏi là: con đã xưng tội và thật lòng ăn năn, nhưng mà trong lòng con thì vẫn cảm thấy rất là nặng nề và chưa được bình an, cũng như là luôn nghĩ tới lỗi lầm đó. Vậy thì con phải làm như thế nào để thật sự cảm nhận được sự tha thứ của Chúa thưa cha?
0: Đây là cái vấn đề về đức tin. Nhưng mà ý mình nói với các bạn ở đây là gì? Khi mà mình không tha thứ cho mình, nghĩa là mình không có chấp nhận cái ơn tha thứ của Chúa. Cái đó nhiều khi cái tội đó nó nặng hơn. Tôi không tin Chúa tha thứ cho tôi. Mình không tha thứ cho mình nghĩa là mình coi thường cái ơn tha thứ của Chúa. Nếu Chúa đã tha thứ cho mình phải tha thứ cho mình. Mình đến với Chúa để ăn năn sám hối và mình đón nhận ơn tha thứ. Mình phải để cho ơn tha thứ đó được hoạt động trong cuộc đời của mình. Nếu mình tiếp tục dằn vặt bản thân mình, nghĩa là mình coi cái chuyện Chúa tha thứ cho mình không có giá trị gì hết. Mình coi chừng chính cái cách suy nghĩ đó nó là cái suy nghĩ của người kiêu ngạo, nghĩa là chỉ nghĩ rằng bản thân tôi mới là người quyết định trên cuộc đời của tôi. Tôi không có nhìn thấy ơn Chúa tác động lên tôi. Mình phải mở ra để đón nhận tình thương của Chúa và để cho Chúa thanh tẩy cũng như là tuôn đổ lòng thương xót xuống trên mình. Và cho mình sống cái lòng thương xót đó. Chứ còn nếu mà mình được Chúa tha thứ rồi mà mình vẫn tiếp tục dằn vặt bản thân mình, nghĩa là mình coi thường cái mình đi xưng tội chỉ để cho xong cái nghi thức thôi, chứ không phải là mình thật sự là muốn đón nhận cái ơn tha thứ đó. Và có thể nó liên quan đến cái tội kiêu ngạo rất là nhiều.
1: Và chúng con cũng rất là muốn cảm ơn cha vì cha vẫn dành thời gian ưu ái cho chương trình Dòng chảy cuộc đời và đồng hành với chương trình rất là lâu rồi. Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi vì thời lượng có hạn nên xin phép được khép lại tại đây. Và một lần nữa chúng con xin rất là cảm ơn cha đã đồng hành cùng chương trình ạ.
0: Xin cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã dành thời gian lắng nghe.
2: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tồn rằng tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Hội đồng Quản trị Đại học Do Thái ở Jerusalem. Sáng ngày 18 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến Hội đồng Quản trị Đại học Do Thái ở Jerusalem. Đây là lần đầu tiên hội đồng này được một vị giáo hoàng tiếp kiến. Đại học do nhà bác học Albert Einstein và Tổng thống Chaim Weizmann đồng sáng lập cách đây 108 năm vào tháng 7 năm 1918. Đây là cơ sở giáo dục đại học lâu đời thứ hai của Israel, được thành lập trước khi nhà nước Israel ra đời 30 năm. Đại học hiện có 5 bệnh viện, 7 phân khoa, hơn 100 trung tâm nghiên cứu và 315 bộ môn học thuật. Tính đến năm 2018, khoảng 1/3 số nghiên cứu sinh tiến sĩ của Israel đang theo học tại đại học này. 4 thủ tướng Israel từng là cựu sinh viên của trường và có 15 người đoạt giải Nobel xuất thân từ đây hoặc là giáo sư. Hiện nay, đại học có 23.500 sinh viên và khoảng 1.200 giáo sư. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha bày tỏ hy vọng chuyến thăm Vatican của hội đồng sẽ giúp họ hiểu sâu hơn về lịch sử, văn hóa và tôn giáo của nơi đây. Đức Thánh Cha cho rằng các trường đại học từ lâu đã là những không gian gặp gỡ quan trọng, nơi sinh viên và giảng viên cùng phát triển tri thức thông qua học tập, nghiên cứu và các mối quan hệ cá nhân cũng như nghề nghiệp. Theo Đức Thánh Cha, tuy không phải lúc nào cũng dễ dàng, các trường đại học cần liên tục tạo điều kiện cho những cuộc gặp gỡ có ý nghĩa bởi các mối quan hệ, ngôn ngữ và nền văn hóa đóng vai trò thiết yếu trong việc hình thành bản sắc con người. Ngài cũng nhấn mạnh vai trò đặc biệt của đại học như một môi trường đối thoại. Trong bầu khí tôn trọng lẫn nhau, mọi người có thể học hỏi từ những quan điểm và kinh nghiệm sống khác nhau, kể cả từ những người có ý kiến bất đồng. Thông qua sự kiên trì và đối thoại, những rào cản do hiểu lầm và thiếu lòng tin có thể dần được tháo gỡ. Trong bối cảnh thế giới ngày nay thường bị chi phối vì bạo lực và những lời lẽ đối đầu, Đức Thánh Cha kêu gọi cộng đồng đa dạng của Đại học Do Thái tiếp tục trở thành những người kiến tạo hòa bình đích thực. Trích dẫn Thánh Vịnh và tư tưởng của Thánh Augustino, Đức Thánh Cha khẳng định hòa bình bắt đầu từ chính mỗi cá nhân. Muốn lan tỏa hòa bình cho người khác, trước hết con người phải nuôi dưỡng sự bình an trong tâm hồn. Sau cùng, Đức Thánh Cha bày tỏ hy vọng qua việc đào tạo những người kiến tạo hòa bình, đại học này tiếp tục là ngọn hải đăng hy vọng, đoàn kết và đối thoại trong một thế giới ngày càng chia rẽ.
3: Tin giáo phận quy nhân, thánh lễ tạ ơn của Đức Cha Gioan Battista Nguyễn Quốc Hưng. Sáng ngày 17 tháng 6 vừa qua, Đức Cha Gioan Battista Nguyễn Quốc Hưng, giám mục phó giáo phận quy nhân, đã dâng thánh lễ tạ ơn đầu tiên tại nhà thờ chính tòa để tạ ơn Thiên Chúa, đồng thời cảm ơn Đức Cha Matteo Nguyễn Văn Khôi, giám mục giáo phận Quy Nhơn và Cộng đoàn Dân Chúa giáo phận. Cùng đồng tế trong thánh lễ có quý đức cha và quý cha đến từ nhiều giáo phận. Hiệp dân trong thánh lễ có quý tu sĩ, thân quyến của Đức Cha Gioan Battista cùng đông đảo Cộng đoàn Dân Chúa trong và ngoài giáo phận. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Cha Matteo mời gọi cộng đoàn cùng tạ ơn Chúa vì hồng ân giám mục cao cả. Ngài nhấn mạnh, Đức Tân giám mục đã được thánh hiến thành người mới trong Đức Kitô, để luôn khiêm nhường phục vụ đoàn chiên như một người tôi tớ. Đức cha cũng nhắn nhủ đầy tâm tình. Rồi đây, cảnh huy hoàng tráng lệ của đại lễ truyền chức sẽ qua đi hay mờ nhạt dần trong ký ức. Những lời chúc mừng nồng nhiệt cũng sẽ khép lại. Và Đức cha Gioan Battista, giám mục phó giáo phận Quy Nhơn, sẽ phải đối diện với một trách nhiệm nặng nề cùng những nỗi khổ tâm mà nhiều lúc không biết chia sẻ cùng ai. Trên bước đường giám mục đang mở ra, chắc chắn Đức cha sẽ phải thường xuyên tìm đến với Đức Kitô, Đấng vừa là thầy vừa là bạn, để múc lấy những ánh sáng và nghị lực cần thiết cho cuộc đời mục tử của mình. Trước khi ban phép lành cuối lễ, vị đại diện giáo xứ đã thay lời cộng đoàn hân hoan dâng lời chúc mừng Đức Tân giám mục phó giáo phận Quy Nhơn. Đáp lời, Đức cha Gioan Battista dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì đã thương chọn gọi một người hèn mọn như ngài bước vào hàng ngũ giám mục đoàn. Ngài cũng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến Đức cha Matteo, quý đức cha, quý cha, quý tu sĩ và toàn thể cộng đoàn đã hiện diện, hiệp dân thánh lễ để cầu nguyện cho Ngài.
2: Tin Warsaw, Ba Lan. Số lượng tân linh mục tại Ba Lan tiếp tục suy giảm. Trong năm 2026 này, giáo hội công giáo tại Ba Lan dự kiến có tổng cộng 196 tân linh mục và điều này tiếp tục xu hướng suy giảm kéo dài nhiều năm qua. Đây là năm đầu tiên trong thế kỷ 21 số tân linh mục tại Ba Lan giảm xuống dưới 200 người. Theo hãng thông tin công giáo Ba Lan, CAI, trong số các tân linh mục có 130 linh mục giáo phận và 66 linh mục dòng. Năm ngoái 2025 có 208 linh mục mới và năm 2024 trước đó có 235 vị. Sự suy giảm này có thể ảnh hưởng vượt ra ngoài phạm vi Ba Lan vì quốc gia này từ lâu là nguồn cung cấp linh mục cho nhiều nước châu Âu, cả Đông Âu lẫn Tây Âu. Ba Lan cũng là nguồn quan trọng cung cấp các linh mục truyền giáo cho châu Phi, Mỹ Latin và châu Á. Mặc dù số ơn gọi linh mục đang giảm, Ba Lan vẫn là quốc gia châu Âu có nhiều ơn gọi linh mục nhất. Chẳng hạn, tại Pháp chỉ có 90 linh mục mới trong năm 2025, Công giáo Đức chỉ có 25 vị. Dù dân số Ba Lan thấp hơn Pháp và Đức, nước này lại có số người công giáo đã lãnh nhận bí tích rửa tội nhiều hơn và tỷ lệ tham dự thánh lễ cao hơn đáng kể. Các linh mục mới trong năm nay không được phân bố đồng đều. Giáo phận Tà Nào thường được xem là giáo phận đạo đức nhất tại Ba Lan vì có tỷ lệ tham dự thánh lễ cao nhất, sẽ có 14 linh mục mới, tăng một người so với năm 2025. Tổng giáo phận thủ đô Warsaw có 8 linh mục mới, trong đó 5 người được đào tạo tại chủng viện Redemptoris Mater, mẹ đấng cứu chuộc, thuộc phong trào con đường tân dự tổng. Trong khi đó, tổng giáo phận Cracovia, nơi gắn liền với thánh Gioan Phaolô thứ hai và từng là trung tâm nổi bật về ơn gọi linh mục, năm nay chỉ có 4 linh mục mới. Linh mục San Francovia, giám đốc chủng viện Bosnan và là chủ tịch hội đồng các giám đốc đại chủng viện giáo phận và dòng tu của Ba Lan, cho rằng hiện tượng này có thể được xem như sự trở về mức bình thường trong lịch sử giáo hội Ba Lan. Trang nhận định rằng số lượng ơn gọi linh mục trong nhiều thập niên qua thực chất đang giảm từ một giai đoạn đạt đỉnh chưa từng có trong lịch sử 1060 năm của giáo hội tại Ba Lan. Theo vị linh mục này, các nguyên nhân chính bao gồm suy giảm dân số, tỷ lệ người tin và thực hành đức tin giảm sút trong xã hội, người trẻ ngày nay ít có khả năng đưa ra các cam kết lâu dài và dứt khoát, nhất là tỷ xuất sinh của Ba Lan giảm xuống mức thấp kỷ lục. Cơ quan thống kê quốc gia Ba Lan dự báo dân số nước này có thể giảm từ khoảng 37,3 triệu người hiện nay xuống còn 29,4 triệu người vào năm 2060, tức là giảm hơn 20% trong vòng 35 năm tới.
3: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến đại hội của tổ chức Roaco. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 cảm ơn và khích lệ các tổ chức bác ái công giáo chuyên trợ giúp các giáo hội công giáo nghi lễ Đông Phương, gọi tắt là Roaco, vừa kết thúc khóa họp thường niên thứ 99 từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 6 tại Roma dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Claudio Cugherotti, Tổng trưởng Bộ các giáo hội công giáo Đông Phương. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 18 tháng 6 vừa qua dành cho các tham dự viên. Đức Thánh Cha cũng ghi nhận khóa họp năm nay của Roaco tập trung vào chủ đề đào tạo linh mục và tu sĩ tại các chủng viện và học viện Đông Phương. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng việc hỗ trợ một giáo hội không chỉ dừng lại ở việc cung cấp nguồn lực vật chất, nhưng còn phải giúp giáo hội phát triển căn tính riêng và khả năng loan báo tin mừng. Điều này phụ thuộc rất nhiều vào việc đào tạo các thừa tác viên có khả năng gìn giữ và truyền đạt những kho tàng thiêng liêng quý giá của các truyền thống Kitô giáo Đông Phương. Theo Đức Thánh Cha, để bảo tồn di sản Kitô giáo Đông Phương, cần phải hiểu biết và yêu mến truyền thống này. Vì thế, việc đầu tư vào công tác đào tạo là hết sức cần thiết. Phần trọng tâm của bài diễn văn là lời cảnh báo về tình trạng chiến tranh và bất ổn đang tàn phá nhiều quốc gia, đặc biệt tại Trung Đông. Ngài kêu gọi các nhà lãnh đạo và cộng đồng quốc tế suy nghĩ nghiêm túc về hậu quả của chiến tranh và bất ổn, đồng thời có các quyết định khôn ngoan, trách nhiệm để ngăn ngừa chúng. Kết thúc diễn văn, Đức Giáo Hoàng cảm ơn các tổ chức và ân nhân đang phục vụ người nghèo nhân danh tin mừng, đồng thời khích lệ họ kiên trì trong bác ái và hy vọng nơi Chúa Kitô.
4: Tin Roma, Đức Thánh Cha tiếp kiến đại diện Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo về bảo vệ trẻ vị thành niên. Sáng ngày 17 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến các đại diện của Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo về bảo vệ trẻ vị thành niên, quy tụ những người đến từ nhiều quốc gia Mỹ Latin nhưng có cùng một mục tiêu là xây dựng các cộng đồng giáo hội trở thành những nơi an toàn cho mọi người, đặc biệt là trẻ em, thanh thiếu niên và những người dễ bị tổn thương. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn đối với công việc quan trọng mà họ đang thực hiện. Ngài mời gọi mọi người suy gẫm về kinh nghiệm của các môn đệ đầu tiên khi gặp gỡ Chúa Giêsu phục sinh. Cuộc gặp gỡ ấy đã biến đổi cuộc đời họ, dẫn họ đến con đường hoán cải và dấn thân hoàn toàn cho Chúa. Theo Đức Thánh Cha, kinh nghiệm này không chỉ thuộc về quá khứ, nhưng vẫn là lời mời gọi dành cho mọi Kitô hữu ngày nay, để con người có thể thực sự gặp gỡ và cảm nghiệm tình yêu của Chúa. Giáo hội cần tạo ra những môi trường an toàn và đáng tin cậy. Ngài nhấn mạnh sự khác biệt giữa cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô và những trải nghiệm bị lạm dụng. Trong khi Chúa Kitô dẫn con người đến sự tự do, tình yêu và sự phát triển toàn diện, thì lạm dụng lại gây ra những tổn thương sâu sắc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống tinh thần và sự phát triển nhân bản của nạn nhân. Đức Thánh Cha cho biết sứ mạng bảo vệ trẻ em và người dễ bị tổn thương bắt nguồn từ chính lời cảnh báo của Chúa Giêsu về việc không được gây cớ vấp phạm cho những người bé nhỏ. Nhắc lại bài diễn văn gần đây với các giám mục Tây Ban Nha, Ngài tái khẳng định rằng giáo hội phải đáp lại những đau khổ của các nạn nhân bằng việc lắng nghe, tìm kiếm sự thật, thực thi công lý, bồi thường thích đáng và tăng cường các biện pháp phòng ngừa. Mặc dù trách nhiệm này đặc biệt thuộc về các mục tử, nhưng đó cũng là bổn phận của toàn thể giáo hội. Trong đó có những người đang phục vụ trong lĩnh vực chuyên môn như các thành viên của Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo về bảo vệ trẻ vị thành niên. Sau cùng, Đức Thánh Cha khuyến khích họ tiếp tục phát triển các mạng lưới hợp tác giữa giáo hội địa phương và các cơ quan dân sự, thúc đẩy văn hóa phòng ngừa và chăm sóc những người yếu thế. Ngài bày tỏ ước mong mọi không gian của giáo hội, cả trực tuyến lẫn trực tiếp, đều trở thành nơi gặp gỡ Chúa Kitô trong sự an toàn, không còn sợ hãi, nghi ngờ hay mất lòng tin. Ngài phó thác công việc này cho sự bảo trợ của Đức Trinh Nữ Maria và ban phép lành tòa thánh cho tất cả những người tham dự cùng gia đình của họ.
3: Tin Vatican, tòa thánh và cơ quan ASEA ký bản thỏa thuận xây dựng hệ thống điện nông nghiệp quang điện. Ngày 10 tháng 6 vừa qua, một bản thỏa thuận đã được ký kết giữa tòa thánh và cơ quan năng lượng ASEA của Ý nhằm xây dựng hệ thống điện nông nghiệp quang điện. Ký vào văn kiện này có đại diện của Phủ Thống đốc Quốc gia Thành Vatican, của cơ quan quản lý tài sản tòa thánh, gọi tắt là APSA, quỹ Fratello Sole, người anh em mặt trời, và của công ty điện nước ASEA của Ý. Dự án nhắm cung cấp năng lượng cho toàn bộ thành Vatican từ khu vực ngoại lãnh thổ Santa Maria di Galleria, gấp 10 lần diện tích thành Vatican và cách đó 34 cây số. Theo thông cáo chung của các cơ quan tòa thánh và công ty năng lượng ASEA, mục tiêu của thỏa thuận là phát triển một lộ trình hợp tác nhằm xác định, xây dựng cơ cấu và từng bước triển khai hệ thống điện nông nghiệp, quang điện mà tòa thánh dự định thực hiện tại khu vực ngoại lãnh thổ Santa Maria di Galleria. Vì vậy, bản thỏa thuận này phù hợp với giáo huấn của giáo hội, đặc biệt là các định hướng được trình bày trong thông điệp Laudato Si, tông huấn Laudate Deum và thủ bút Fratello Sole do Đức Francisco ban hành ngày 21 tháng 6 năm 2024. Việc phát triển dự án sẽ tuân thủ các tiêu chí bền vững môi trường trong toàn bộ vòng đời của hạ tầng, bao gồm việc giảm thiểu khí thải, sử dụng hiệu quả nguồn nước và năng lượng, bảo vệ đất đai và hệ sinh thái, kết hợp hài hòa với các hoạt động nông nghiệp. Cơ sở pháp lý cho dự án điện nông nghiệp quang điện cũng như các phương thức triển khai và kết nối với lưới điện được quy định trong Hiệp định giữa Cộng hòa Ý và Tòa thánh về hệ thống điện nông nghiệp quang điện tại Santa Maria di Galleria, ký tại Roma ngày 31 tháng 7 năm 2025. Hiệp định này đã được Quốc hội Ý phê chuẩn với luật số 52 ngày 1 tháng 4 năm 2026 và được công bố trên Công báo Cộng hòa Ý số 94 ngày 23 tháng 4 năm 2026.

Quý vị và các bạn thân mến, trong những bài trước, chúng ta đã tìm hiểu tổng quát về toàn bộ phần 1 của bộ sách giáo lý dành cho người trẻ, tức là Ducat. Đây là phần tìm hiểu về đức tin hay phần tuyên xưng đức tin dựa trên dàn bài của Kinh Thiên Kính. Kể từ bài hôm nay, chúng ta bước qua phần thứ hai của cuốn sách, tức là phần tìm hiểu về phụng vụ và các bí tích của Hội Thánh. Thánh Benedicto nói rằng, trong việc cử hành các mầu nhiệm đức tin Kitô giáo, tức là các bí tích, Đức Giêsu Kitô đến gặp gỡ mọi người trong đền thờ của Hội Thánh. Người luôn có mặt trong Hội Thánh cho đến tận thế. Cuộc gặp gỡ sâu xa nhất mà chúng ta có thể có được với người trên trần gian, đó là trong việc cử hành phụng vụ. Vì vậy, không gì có thể vượt trên việc thờ phượng thiêng liêng qua phụng vụ. Nhân tiện cũng nhắc lại rằng, bộ sách Ducat trình bày theo dạng hỏi đáp bằng văn phong hiện đại. Sách cũng có phần giải nghĩa một số vấn đề từ ngữ liên quan. Bên cạnh đó, Ducat cũng trình bày các chứng từ độc đáo, phù hợp với nhu cầu và thắc mắc của các bạn trẻ trong thời đại hiện nay. Điều này trước đây, các sách giáo lý truyền thống chưa bao giờ dùng tới. Trong phần thứ hai này, sách Ducat vẫn tiếp tục cuộc đối thoại với các bạn trẻ qua các câu vấn nạn độc đáo, các câu trả lời thích hợp và các chứng từ mới lạ. Mời quý vị và các bạn trẻ chúng ta tiếp tục bước vào phần thứ hai của bộ sách này. Chúng ta bước vào phần trình bày tổng quát về việc Thiên Chúa hoạt động trong phụng vụ qua các dấu hiệu thánh. Câu hỏi đầu tiên được đặt ra là, tại sao Hội Thánh vẫn thường cử hành phụng vụ hàng ngày? Để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta trở lại với nguồn gốc việc thờ phượng của dân Thiên Chúa. Ngày xưa, dân Israel cầu nguyện mỗi ngày 7 lần, nghĩa là nó cũng giống như những người Hồi giáo ngày nay vẫn tiếp tục dừng công việc mỗi ngày 5 lần để cầu nguyện. Khi còn sinh thời, Đức Giêsu vẫn thường xuyên tham dự việc thờ phượng và cùng cầu nguyện với cộng đồng Do Thái ở Nazareth. Khi đi giảng dạy, người cũng dạy cho các môn đệ cầu nguyện. Một trong những cử hành lớn lao nhất trong các việc thờ phượng đó là tập trung các môn đệ trong nhà tiệc ly, rồi hiến mình làm lương thực nuôi Hội Thánh trước mặt các ngài. Ngày nay khi cử hành thánh lễ, Hội Thánh tiếp tục nhắc lại cử chỉ và lời mời gọi của Đức Giêsu, đó là hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Vì vậy có thể nói, cũng như con người ta phải thở để sống thế nào, thì Hội Thánh cũng thở và sống qua các cử hành phụng vụ như vậy. Hoặc cũng có thể dùng một hình ảnh khác để minh họa. Những dịp chúng ta đến nhà thờ hoặc tham dự phụng vụ cách nào đó, giống như một cuộc hẹn hò của tình yêu, như cuộc gặp gỡ của hai người đang yêu nhau. Chắc chắn những ai đã cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa, rung động trước tình yêu của Ngài, thì sẽ tự nguyện đến đúng hẹn, thậm chí còn đến sớm hơn để cảm nhận được cảm giác đợi chờ người yêu. Tuy nhiên, có những người đôi khi không cảm nghiệm, không rung động gì nhiều, nhưng họ vẫn đến đúng hẹn, vì họ muốn chứng tỏ rằng họ vẫn trung thành với người yêu của mình. Trong trường hợp này, người yêu là chính Thiên Chúa. Chúng ta trở lại câu hỏi căn bản. Vậy phụng vụ là gì? Trả lời một cách vắn tắt thì phụng vụ là việc thờ phượng chính thức của Hội Thánh dâng lên Thiên Chúa. Đi vào chi tiết hơn. Trước hết, phụng vụ không phải là một sự kiện gồm có những bài nói chuyện hay, cung cấp những tư tưởng mới lạ, hấp dẫn, hoặc những bài thánh ca tuyệt tác. Kế đến, phụng vụ không phải là sự kiện bắt nguồn từ sáng kiến của một cá nhân nào. Vì vậy không một ai có quyền tự động sáng tác những gì khác với bản chất chính yếu của một cuộc cử hành phụng vụ. Nhưng hơn hết, phụng vụ là đời sống đức tin của Hội Thánh,
đã hình thành và lớn dần qua nhiều thế kỷ. Trong phụng vụ, điều quan trọng nhất chính là Thiên Chúa hiện diện trong các dấu chỉ, cử chỉ thánh và trong các kinh nguyện quý báu của giáo hội. Tuy nhiên cũng phải mở rộng thêm rằng, một cử hành đạo đức nào đó, chẳng hạn, việc lần chuỗi mân côi, việc sùng kính lòng thương xót Chúa, đều là những việc làm thánh thiện và đáng

với phục vụ thánh thể. Chúng ta có thể đan cử ví dụ như việc cử hành các bí tích, các việc tôn thờ, các buổi chầu chúc lành, các cuộc rước kiệu và phục vụ các giờ kinh. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã nói rằng, không bao giờ được rút gọn phụng vụ thành một cuộc họp nhóm để cử hành riêng cho mình, vì bản chất của phụng vụ là cử hành chung của toàn thể giáo hội. Khi tham dự phụng vụ, chúng ta cũng được hiệp thông cùng các thánh. Nói một cách khác, chúng ta một cách nào đó được tham gia vào phụng vụ trên trời. Vậy tại sao phụng vụ lại chiếm địa vị ưu tiên trong đời sống hội thánh và trong đời sống người tín hữu chúng ta? Thưa, trong hiến chế phụng vụ số 10 nói rằng, phụng vụ là chóp đỉnh của mọi hoạt động của hội thánh. Đồng thời, phụng vụ cũng là nguồn mạch tuôn trào mọi sức mạnh cho các hoạt động khác. Như thế, khi cử hành phụng vụ, điều gì xảy ra cho chúng ta? Như đã nói ở trên, khi cử hành phụng vụ, chúng ta tham gia vào một cuộc hàn huyên, đối thoại, trao đổi, tâm sự trong tình yêu với Thiên Chúa. Nhờ cuộc gặp gỡ ấy, chúng ta được chữa lành, được biến đổi. Mục đích chính yếu của cuộc cử hành phụng vụ đều nhằm trao ban sự sống thần linh cho các tín hữu. Vì vậy, khi cử hành phụng vụ, chúng ta gặp được Đấng đã đích thân nói rằng, ta là con đường, là sự thật và là sự sống. Đó chính là lý do những ai cảm thấy mình bị bỏ rơi, lạc lõng, khi đến tham dự cuộc cử hành phụng vụ, họ sẽ cảm nhận được Thiên Chúa yêu thương, chờ đón, bảo vệ và gìn giữ họ. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy chúng ta đã tìm hiểu tổng quát về mục đích và ý nghĩa của việc cử hành phụng vụ trong hội thánh. Trong thực tế, nhiều khi chúng ta đi tham dự thánh lễ hoặc cử hành các bí tích một cách rất khô khan, máy móc hoặc miễn cưỡng. Điều đó cũng dễ hiểu thôi, vì chúng ta chưa hiểu rõ mục đích thực sự của phụng vụ là gì. Hy vọng khi đã tìm hiểu rõ bản chất việc cử hành phụng vụ, chúng ta sẽ tham dự thánh lễ ngày Chủ nhật nhiều ý nghĩa và sinh động hơn. Để có thể làm tốt hơn điều đó, chúng ta sẽ trở lại trong bài sau để tìm hiểu sâu hơn về sự hiện diện của Thiên Chúa trong phụng vụ, đặc biệt là của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.

Người lãnh đạo thừa sai mang tâm tình của Đức Kitô đi vào giữa lòng đời để phục vụ. Làm sao để giữ vững được ngọn lửa thừa sai tinh tuyền, không bị lung lạc trước những cám dỗ đầy quyến rũ của thế gian? Lời giải đáp nằm ở sự hoán cải sâu xa trước lời Chúa. Đoạn sách Châm Ngôn chương 31 phác họa những lời giáo huấn tâm huyết của một người mẹ dành cho đứa con trai quý báu của mình, một vị vua, một nhà lãnh đạo. Bằng những lời căn dặn đầy minh triết, đoạn lời Chúa này mở ra những nguyên tắc cốt lõi về sự tiết chế bản thân và những bài học mục vụ thiêng liêng được gợi mở nhằm giúp người môn đệ thừa sai chu toàn sứ vụ lãnh đạo phục vụ trong yêu thương. Lời răn dạy mở đầu đầy trìu mến nhưng cũng vô cùng nghiêm khắc. Hỡi con trai ta, đứa con lòng dạ ta đã cưu mang, đứa con ta đã cầu khẩn được. Đã làm vua thì đừng nên uống rượu, làm người lãnh đạo thì đừng thích chất men. Kẻo uống vào rồi thì quên cả luật pháp và coi thường quyền lợi của mọi kẻ khốn cùng. Đối với người môn đệ thừa sai trong vai trò lãnh đạo, lời nhắc nhở này mang một giá trị ứng dụng rất thực tế. Một người lãnh đạo say sưa trong chất men danh vọng ích kỷ sẽ không còn đủ sự tỉnh táo, sáng suốt để lắng nghe tiếng Chúa và phân định thánh ý Ngài. Khi bản ngã bị che mờ, họ sẽ dễ dàng đưa ra những quyết định bất công, thiên vị và dần xa rời lề luật yêu thương của tin mừng. Sứ vụ thừa sai đòi hỏi người hướng dẫn phải sống một đời sống tiết độ tỉnh thức. Một nghịch lý đầy nhân văn được sách Châm Ngôn đặt ra cho người lãnh đạo. Hãy đem chất men cho kẻ đang hấp hối và đem rượu cho người chịu đắng cay để họ uống mà quên đi cảnh nghèo, khỏi nhớ đến nỗi khổ đau phiền muộn nữa. Ứng dụng vào sứ vụ thừa sai, người lãnh đạo tập thể được mời gọi mang một trái tim biết chạnh lòng thương trước đau khổ của tha nhân. Trong một cộng đoàn hay xã hội hàng ngày, luôn có những người đang hấp hối vì đức tin nguội lạnh. Có những anh chị em đang gánh chịu biết bao đắng cay từ cuộc sống cơm áo gạo tiền, từ sự đổ vỡ gia đình hay sự loại trừ của người đời. Người môn đệ không được phép dừng dưng, co cụm trong tháp ngà của sự thánh thiện cá nhân. Sứ vụ thúc bách họ phải đem chất men của tình yêu thương, sự cảm thông và nâng đỡ cụ thể đến cho các anh chị em ấy. Lời dạy đỉnh cao và mang tính cốt lõi của đoạn sách Châm Ngôn này chính là mệnh lệnh hành động dành cho người có quyền thế. Còn hãy mở miệng nói thay cho người câm và biện hộ cho mọi người bất hạnh. Hãy mở miệng xét xử thật công minh, biện hộ cho những kẻ nghèo nàn khốn khổ. Đây là một ứng dụng đặc biệt quan trọng cho người môn đệ thừa sai trong vai trò lãnh đạo. Người lãnh đạo theo tinh thần tin mừng không thể là một kẻ đứng trung lập một cách hèn nhát trước cái sai, cái xấu hay những cấu trúc bất công. Khi thấy các thành viên yếu thế trong nhóm bị bắt nạt, bị gạt ra bên lề hoặc bị đối xử thiếu công bằng, người môn đệ phải can đảm mở miệng. Họ dùng uy tín, tiếng nói và vị thế của mình để biện hộ, bảo vệ và đòi lại công lý cho anh em. Hành động mở miệng này đòi hỏi một bản lĩnh lớn, sự công minh tuyệt đối và một tình yêu không vị kỷ. Sự hiện diện và lối sống của người lãnh đạo có sức ảnh hưởng vô cùng sâu rộng đến bầu khí thiêng liêng của cả một tập thể. Khi người hướng dẫn biết tiết chế bản thân,
khước từ những cám dỗ vật chất và dồn hết tâm huyết để chăm lo cho những người đau khổ. Họ đang khơi nguồn cho sự công chính lớn lên trong cộng đoàn. Họ biến tập thể thành một gia đình đức tin đích thực. Và rồi, tinh thần phục vụ của họ sẽ lan tỏa đến từng thành viên. Khi người lãnh đạo biết quên đi cái tôi của mình để vinh quang Chúa được chiếu tỏa, đó là lúc sứ vụ thừa sai đạt đến sự viên mãn, đưa tình yêu và công lý của Thiên Chúa thấm nhập vào mọi ngõ ngách của đời sống hàng ngày. Lạy Chúa là mục tử nhân lành, xin ban cho con một trái tim biết chạnh lòng thương trước những nỗi đau khổ đắng cay của những mảnh đời bất hạnh. Xin cất khỏi con sự nhút nhát, ích kỷ và dửng dưng, để con can đảm mở miệng nói thay cho những người yếu thế và đứng ra biện hộ cho những kẻ nghèo nàn khốn khổ. Ước gì lối sống phục vụ quên mình và tiếng nói công chính của con trở thành máng xối tình yêu, đem lại công lý và niềm an ủi đích thực của Chúa đến cho những anh chị em bé mọn hàng ngày.

Tương quan giữa ơn gọi Kitô và thực tại lịch sử, sống lòng tin Kitô trong đời hôn nhân và độc thân. Quý bạn thính giả thân mến, khi đọc các thư của Thánh Phaolô, chúng ta có thể nhận ra đề tài thần học quan trọng thứ 9 được thánh nhân khai triển rộng rãi, đó là tương quan giữa ơn gọi Kitô và thực tại lịch sử. Thánh Phaolô đã khai triển đề tài thần học này trong ba khía cạnh. Thứ nhất là ơn gọi Kitô trong cuộc sống hôn nhân và cuộc sống độc thân. Thứ hai là ơn gọi Kitô trong các liên hệ gia đình và xã hội. Và thứ ba, ơn gọi Kitô trong các tương quan với chính quyền dân sự. Mẫu điểm thần học thứ nhất, ơn gọi Kitô trong cuộc sống hôn nhân và cuộc sống độc thân đã được đề cập tới trong ba văn bản chính. Trong văn bản thứ nhất, chương 7 câu 1 tới 16, thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, Thánh Phaolô trả lời cho các khó khăn của tín hữu giáo đoàn bị cám dỗ sống tính dục như là một thực tại tách rời khỏi lòng tin Kitô. Trước đó trong chương 6 câu 12 tới 20 cùng thư, thánh nhân đề cập tới tội tà dâm và khẳng định rằng thân xác con người không phải để gian dâm mà để phụng sự Chúa, vì Chúa làm chủ thân xác. Chính người cũng sẽ dùng quyền năng của người mà làm cho chúng ta sống lại. Khi tin nhận Chúa Giêsu Kitô và lãnh nhận bí tích rửa tội để gia nhập giáo hội và trở thành chi thể của thân mình mầu nhiệm Chúa Kitô, thân xác của tín hữu cũng trở thành phần thân thể của Đức Kitô là giáo hội, nên một tinh thần với người và trở thành đền thờ của Chúa Thánh Thần. Họ đã được cứu chuộc bằng chính máu của Chúa Kitô. Do đó, khi phạm tội tà dâm, tín hữu không chỉ phạm đến chính thân xác mình mà còn phạm đến chính thân xác của Chúa Kitô nữa. Chính vì thế, Ngài khuyên tín hữu hãy tôn vinh Thiên Chúa nơi thân xác mình. Ngoài ra, trong thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, chương 4 câu 1 tới câu 8, Thánh Phaolô đề nghị một vài đường nét mục vụ như thành quả của truyền thống Kitô và của kinh nghiệm truyền giáo khi nhắc nhở tín hữu hãy nhớ tới ơn gọi của họ là sống thánh thiện theo ý muốn của Thiên Chúa. Và trong cuộc sống cụ thể, sống thánh thiện có nghĩa là xa lánh tà dâm. Giữa xã hội không biết tới tin mừng của Chúa Kitô, Ngài khuyên tín hữu hãy lập gia đình để sống cách thánh thiện và trong danh dự, chứ không buông theo đam mê dục vọng như dân ngoại. Bởi vì Thiên Chúa không kêu gọi chúng ta sống ô uế nhưng sống thánh thiện. Chương 7 thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô đề cập tới nhiều vấn đề khác nhau, trước hết liên quan tới những người lập gia đình, vợ chồng Kitô hữu, rồi vợ chồng không cùng tôn giáo, một bên Kitô, một bên ngoài Kitô giáo. Về những người đang sống một mình, độc thân, mới đính hôn, hay quá chồng. Trong 16 câu đầu chương, Thánh Phaolô khẳng định rằng, cuộc sống hôn nhân và cuộc sống độc thân đều là đặc sủng Chúa ban. Để tránh hiểm họa dâm ô thì tín hữu hãy lập gia đình và sống trọn các bổn phận làm vợ làm chồng trong cuộc đời hôn nhân. Trừ những giai đoạn cả hai đồng ý sống tiết dục trong một thời gian để chuyên lo cầu nguyện và củng cố cuộc sống tâm linh, còn bình thường ra họ phải ý thức chu toàn bổn phận yêu thương và hiến dâng thân xác cho nhau, đáp ứng các nhu cầu tính dục của nhau để không rơi vào tình trạng thèm khát và bị Satan lợi dụng cám dỗ. Có lẽ rất ít Kitô hữu sống đời chồng vợ biết và chú ý đến giáo huấn rất nhân bản và cụ thể này của Thánh Phaolô. Thánh nhân đang nhắc cho họ biết rằng, khi chọn lựa sống ơn gọi hôn nhân, thì việc vợ chồng thường xuyên ăn ở với nhau không chỉ là chuyện đáp ứng các nhu cầu tính dục của nhau, mà còn là một bổn phận thánh thiêng mà họ phải chu toàn với tất cả ý thức cao độ của những người sống ơn gọi Kitô trong hôn nhân mà họ đã tự do lựa chọn. Vợ chồng đáp ứng các nhu cầu tính dục của nhau vừa là bổn phận, vừa là phương thế giúp tránh các cám dỗ ngoại tình và dâm ô. Nếu các cặp hôn nhân Kitô hiểu biết và ý thức sống hăng say, đúng đắn, tích cực, ơn gọi yêu thương trong hôn nhân như Thánh Phaolô dạy, thì chắc chắn sẽ tránh được biết bao nhiêu cảnh đổ vỡ trong đời lứa đôi vì thiếu yêu thương đậm đà, vì không thỏa mãn các nhu cầu tính dục của nhau, vì thiếu sót bổn phận đối với nhau, đến nỗi để cho tình yêu vợ chồng không còn mặn nồng nữa, bị nguội lạnh, tẻ nhạt đi, và rơi vào cám dỗ, tìm bù trừ tình yêu và tính dục ngoài hôn nhân. Ngoài ra, Thánh Phaolô cũng còn khuyên vợ không được bỏ chồng,
mà nếu đã bỏ chồng thì phải ở độc thân hoặc phải làm hòa với chồng, và chồng cũng không được rẫy vợ. Tuy mạch văn chỉ đề cập tới bổn phận của vợ, nhưng chúng ta phải hiểu rằng những gì thánh nhân nói với người làm vợ cũng là điều ngài nhắn nhủ người làm chồng. Trong trường hợp khác tôn giáo, nếu người không Kitô bằng lòng sống với người theo Kitô giáo, thì thánh nhân khuyên tín hữu Kitô không nên bỏ vợ hay chồng mình. Trái lại, họ phải dùng chính cuộc sống thánh thiện đạo đức và lòng tin xác tín cụ thể của mình để thánh hóa người bạn đường không Kitô và cứu rỗi họ. Nếu người không Kitô muốn bỏ người kia thì cứ bỏ. Trong trường hợp đó, tín hữu Kitô là chồng hay là vợ không bị luật hôn nhân ràng buộc. Thánh Phaolô ước muốn mọi người đều sống độc thân như thánh nhân để phụng sự Chúa và giáo hội. Nhưng trên thực tế, đó là điều không thể được, vì mỗi người được Thiên Chúa ban cho đặc sủng riêng. Trong nghĩa đó, ơn gọi sống đời hôn nhân cũng là một đặc sủng. Riêng đối với các người sống độc thân và quả phụ, thánh nhân khuyên họ cứ sống như vậy thì tốt cho họ. Nhưng nếu không tiết dục được thì cứ việc kết hôn hơn là sống mà bị dục vọng thiêu đốt. Văn bản thứ hai trình bày tương quan giữa ơn gọi Kitô, đời sống hôn nhân và độc thân là chương 7 câu 25 tới 35 thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto. Trong bối cảnh của sự tự do lựa chọn bậc sống cho mình và trước những khó khăn thử thách mà người sống đời hôn nhân thường gặp phải trong nỗ lực kiên trì với ơn gọi hôn nhân, Thánh Phaolô đề nghị với tín hữu giáo đoàn Corinto đời sống độc thân như điều kiện sống lý tưởng, giúp sống đời thánh hiến cho Chúa. Nhưng dù sao đi nữa, nguyên tắc của sự tự do tinh thần đã được Chúa Kitô phục sinh khai mào, tương đối hóa mọi bậc sống hay lựa chọn lịch sử của mọi Kitô hữu trong các điều kiện sống khác nhau của họ. Văn bản thứ ba khai triển đề tài tương quan giữa ơn gọi Kitô và hôn nhân là chương 5 câu 21 tới 23 thư gửi tín hữu Ê-phê-sô. Hôn nhân giữa các tín hữu Kitô lập lại tương quan của tình yêu thương nhưng không giữa Chúa Kitô và giáo hội. Tình yêu thương đó được tỏ lộ trong sự tự hiến trên thập giá và kéo dài trong các buổi cử hành bí tích rửa tội và bí tích thánh thể. Dưới ánh sáng của sự lựa chọn này của giáo hội, dự án nguyên thủy của việc tạo dựng liên quan tới giao ước hôn nhân giữa người nam và người nữ chiếm được một ý nghĩa sâu đậm hơn. Chính vì thế nên Thánh Phaolô khuyên tín hữu Ê-phê-sô hãy tùng phục lẫn nhau và nhất là yêu thương nhau. Vợ hãy tùng phục chồng như tùng phục Chúa. Vì chồng là đầu của vợ, cũng như Đức Kitô là đầu của hội thánh, chính người là đấng cứu chuộc hội thánh thân thể của người. Và như hội thánh tùng phục Đức Kitô thế nào, thì vợ cũng phải tùng phục chồng trong mọi sự như vậy. Dĩ nhiên, Thánh Phaolô đã đưa ra lời khuyên này trong bối cảnh thời đó, là một môi trường xã hội phụ hệ, có tâm thức và cung cách tổ chức theo mô thức phụ hệ, trọng nam khinh nữ, và thánh nhân coi đó như là một yếu tố văn hóa bình thường. Tâm thức này ảnh hưởng trên kiểu diễn tả và hành văn. Đó cũng là điều dễ hiểu, bởi vì con người trong xã hội thời ấy chưa có được ý thức về quyền bình đẳng giữa mọi người như xã hội của chúng ta ngày nay. Trong phần 2 của văn bản, Thánh Phaolô khuyên nhủ người làm chồng hãy yêu thương vợ như chính Đức Kitô yêu thương hội thánh và hiến mình vì hội thánh. Cũng vậy, chồng phải yêu thương vợ như yêu chính thân thể mình. Yêu vợ là yêu chính mình. Quả vậy, có ai ghét thân xác mình bao giờ? Trái lại, người ta nuôi nấng và chăm sóc thân xác mình, cũng như Đức Kitô nuôi nấng và chăm sóc hội thánh, vì chúng ta là bộ phận trong thân thể của người. Sách Thánh có lời chép rằng, chính vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Mầu nhiệm này thật là cao cả. Tôi muốn nói về Đức Kitô và Hội Thánh. Vậy mỗi người trong anh em hãy yêu vợ mình như chính mình, còn vợ thì hãy kính sợ chồng. Thánh Phaolô coi tương quan yêu thương gắn bó giữa Chúa Kitô và giáo hội là thân mình mầu nhiệm người, như mẫu gương của tình yêu thương gắn bó giữa vợ chồng trong hôn nhân Kitô. Sự so sánh xem ra xa vời và trừu tượng, không dính dáng gì đến tình yêu hôn nhân. Nhưng khi lấy Đức Kitô và giáo hội làm điểm tham chiếu, là Thánh Phaolô đặt để tình yêu hôn nhân trong ơn gọi Kitô,
trên một nền tảng vô cùng siêu việt cao quý, vững bền và sâu đậm. Theo Thánh Phaolô, chính ơn gọi Kitô khiến cho tình yêu của vợ chồng phải sâu đậm, đam mê, tuyệt đối đến mù quáng điên loạn, như tình yêu mà Chúa Kitô đã dành để cho giáo hội. Và từng tín hữu là chi thể của hội thánh là thân mình mầu nhiệm Ngài. Yêu cho tới chỗ trao ban và tận hiến tất cả, kể cả mạng sống, trên thập giá nữa. Phải chi mọi cặp vợ chồng Kitô hiểu biết ơn gọi hôn nhân của mình và yêu nhau được như thế.

sống ơn gọi trong các tương quan gia đình và xã hội. Quý bạn thính giả thân mến, khi đọc các thư của Thánh Phaolô, chúng ta có thể nhận ra đề tài thần học quan trọng thứ 9 được Thánh Nhân khai triển rộng rãi, đó là tương quan giữa ơn gọi Kitô và thực tại lịch sử. Thánh Phaolô đã khai triển đề tài thần học này trong ba khía cạnh. Thứ nhất là ơn gọi Kitô trong cuộc sống hôn nhân và cuộc sống độc thân. Thứ hai là ơn gọi Kitô trong các liên hệ gia đình và xã hội. Và thứ ba, ơn gọi Kitô trong các tương quan với chính quyền dân sự. Lần trước chúng ta đã tìm hiểu mấu điểm thần học thứ nhất, đó là ơn gọi Kitô trong cuộc sống hôn nhân và cuộc sống độc thân. Hôm nay chúng ta khai triển mấu điểm thần học thứ hai là sống ơn gọi Kitô trong các tương quan gia đình và xã hội. Thánh Phaolô đã trình bày vấn đề này trong 5 văn bản chính. Văn bản thứ nhất là chương 3 câu 18 tới chương 4 câu 1, thư gửi tín hữu Côlôse. Trong đó Thánh Phaolô đưa ra các chỉ thị riêng cho đời sống gia đình. Ngài khuyên nhủ các người làm vợ, hãy tùng phục chồng để xứng đáng là người thuộc về Chúa. Người làm chồng hãy yêu thương, chứ đừng cay nghiệt với vợ. Con cái hãy vâng lời cha mẹ trong mọi sự, vì đó là điều đẹp lòng Chúa. Những bậc làm cha mẹ, đừng làm cho con cái bực dọc, kẻo chúng ngã lòng. Kẻ làm nô lệ hãy vâng lời chủ nhân ở đời này trong mọi sự. Đừng chỉ vâng lời trước mặt như muốn làm đẹp lòng người ta, nhưng với lòng đơn sơ vì kính sợ Chúa. Bất cứ làm việc gì, hãy làm tận tâm như thể làm cho Chúa, chứ không phải cho người đời, vì biết rằng anh em sẽ nhận được phần thưởng Chúa ban là gia nghiệp dành cho dân người. Đức Kitô là chủ, anh em hãy phục vụ người. Ai ăn ở bất công sẽ được trả theo điều bất công mình làm. Không có chuyện thiên vị. Người làm chủ hãy đối xử công bằng và đồng đều với các nô lệ, vì biết rằng cả anh em nữa cũng có một chủ trên trời. Cũng như trong văn bản chương 5 câu 21 tới chương 6 câu 9 thư gửi tín hữu Ê-phê-sô, ở đây Thánh Phaolô chịu ảnh hưởng môi trường và quan niệm xã hội thời ấy. Thánh Nhân dựa trên mô thức gia đình Hy Lạp và Do Thái cổ xưa và đề nghị trở lại các tương quan giữa các thành phần gia đình, giữa chồng và vợ, giữa con cái và cha mẹ, giữa nô lệ hay đầy tớ con ăn người làm và chủ nhân. Kinh nghiệm lòng tin Kitô không sản xuất ra một mô thức xã hội mới về gia đình, nhưng đưa ra một lý do mới giúp sống các tương quan giữa con người với nhau bên trong một cơ cấu đã có sẵn. Nghĩa là Thánh Phaolô không có ý đặt vấn đề bình đẳng xã hội hay nhân quyền, lại càng không có ý tìm giải pháp cho các vấn đề đó, mà Ngài chỉ cố ý khuyên nhủ tín hữu sống đức tin Kitô trong các tương quan gia đình và xã hội đó thế nào để đẹp lòng Chúa và lấy Chúa làm đích điểm duy nhất tham chiếu cho thái độ sống của mình. Thật ra vào thời đó, ý thức về sự bình đẳng và nhân quyền không phổ biến như ngày nay, cho nên dù có biết và có muốn cải tổ xã hội, Thánh Phaolô cũng không thể làm được. Tuy nhiên, nguyên tắc thần học mà Ngài đề ra để hướng dẫn các tương quan gia đình và xã hội lại là một nền tảng giúp thay đổi cung cách sống của con người. Dưới ánh sáng lòng tin và ơn gọi Kitô, và khi lấy Chúa làm đích điểm tham chiếu cuộc sống, ý nghĩa các tương quan giữa các tín hữu như là thành phần gia đình và xã hội phải thay đổi. Bởi vì tất cả đều là con cái Thiên Chúa, và giữa họ chỉ có một luật là luật yêu thương, và cũng chỉ có Thiên Chúa là chủ, còn tất cả mọi người đều là anh chị em với nhau và là con cái của cùng một Thiên Chúa là Cha. Văn bản thứ hai đề cập tới các tương quan gia đình và xã hội dưới ánh sáng lòng tin Kitô là chương 5 câu 1 tới câu 8, thư thứ nhất gửi Timôthê. Với mạng lưới tương quan liên bản vị của nó, môi trường gia đình cống hiến cho tín hữu dịp thực hành dấn thân của lòng tin Kitô, trong nõi tủy của nó là lòng bác ái yêu thương cụ thể. Khung cảnh đó của cuộc sống gia đình cũng bao gồm các liên hệ giữa nô lệ hay tôi tớ và chủ nhân. Chính nhân danh tình yêu thương Kitô, Thánh Phaolô dặn dò Timôthê là giám mục môn đệ Ngài, đừng nặng lời với các cụ già. Khi phải khuyên nhủ các cụ, hãy coi các cụ như cha mình, hãy coi các thanh niên như anh em, các cụ bà như mẹ và các thiếu nữ như chị em, với tấm lòng hoàn toàn trong sạch. Nghĩa là tương quan với các thành phần trong cộng đoàn phải giống như tương quan giữa các thành phần trong gia đình,
tràn đầy yêu thương trong sáng, kính trọng, không vẩn đục. Thánh nhân cũng dặn Timôthê phải trọng kính các bà quá. Ngài nhắn nhủ con cháu họ phải học cách ăn ở cho hiếu thảo đối với gia đình họ và đền đáp ơn sinh thành dưỡng dục. Ngài cũng đưa ra một số điều lệ cho các thành viên của hội các bà quá, ít nhất phải 60 tuổi, chỉ có một đời chồng, nổi tiếng là làm việc thiện, biết nuôi nấng dạy dỗ con cái, hiếu khách, phục vụ các tín hữu và giúp đỡ người gặp gian truân, siêng năng làm mọi việc lành. Ngài khuyên các bà quá trẻ hãy tái giá sinh con cái và lo việc cửa nhà để không rơi vào trước cám dỗ của dục vọng và ngồi lê mách lèo, trở thành cớ cho người ta chỉ trích hội thánh. Thánh nhân cũng khuyên tín hữu giúp đỡ người thân quá bụa để họ không trở thành gánh nặng cho cộng đoàn, còn phải đáp ứng nhiều nhu cầu cấp thiết khác. Trong chương 6 câu 1 và 2 cùng thư thứ nhất gửi Timôthê, Thánh Phaolô cũng khuyên Kitô hữu nô lệ sống thế nào để danh Thiên Chúa và đạo lý không bị người ta xúc phạm. Còn Kitô hữu nào có chủ cũng là tín hữu thì phục vụ họ trong tinh thần anh em đồng đạo. Dĩ nhiên là Kitô hữu chủ nhân cũng phải đối xử với các anh chị em nô lệ trong cùng tinh thần yêu thương của đức tin. Văn bản thứ ba là chương 2 câu 1 tới câu 10 thư gửi Tito. Trong đó Thánh Phaolô dặn Tito, một giám mục trẻ khác nữa trong giáo hội thời khai sinh, hãy biết khuyên nhủ mọi tín hữu, hãy biết sống lý tưởng Kitô theo tuổi tác và vai trò của họ trong gia đình và trong môi trường xã hội. Lý tưởng Kitô ấy bao gồm cung cách sống quân bình, chừng mực và các tương quan tích cực hạnh phúc để trở thành chứng tá tốt lành trong môi trường bên ngoài. Các cụ ông phải tiết độ, đàng hoàng, chừng mực, vững mạnh trong đức tin, đức mến và nhẫn nại. Các cụ bà cũng thế, phải ăn ở thánh thiện, không nói xấu, không rượu chè, nhưng biết dạy bảo điều lành. Đặc biệt là dạy cho người vợ trẻ biết yêu chồng, thương con, biết sống chừng mực, trong sạch, chăm lo việc nhà cửa, phục tùng chồng, để lời Thiên Chúa không bị người ta xúc phạm. Cũng phải khuyên nhủ thanh niên chừng mực trong mọi sự, và Tito cũng phải nêu gương đức hạnh, giảng dạy đạo lý tinh tuyền, với thái độ đàng hoàng, lời lẽ lành mạnh, để không ai có thể bắt bẻ và nói xấu được điều gì. Thánh Phaolô cũng khuyên các tín hữu nô lệ phục tùng và làm đẹp lòng chủ trong mọi sự, đừng cãi lại, đừng ăn cắp, nhưng hoàn toàn trung thành để làm rạng rỡ cho đạo lý của Thiên Chúa. Văn bản thứ 4 là các câu từ 8 tới 21 thư gửi cho Philemon, một Kitô hữu thành Colosse, con thiêng liêng của Thánh Phaolô. Thánh nhân xin Philemon tiếp nhận Onesimo như một người anh em đồng đạo. Onesimo là một nô lệ đã ăn trộm chủ mình là Philemon rồi bỏ trốn, nhưng anh ta đã gặp Thánh Phaolô và theo đạo. Do đó giờ đây anh ta cũng là con thiêng liêng của Thánh Phaolô và là anh em của Philemon trong lòng tin vào Chúa Kitô. Đây là trường hợp phóng thích một nô lệ Kitô duy nhất được nhắc đến trong Thánh Kinh Tân Ước. Văn bản thứ 5 đề cập tới các tương quan gia đình và xã hội là chương 7 câu 17 tới 24, thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto. Trong đó Thánh Phaolô khuyên nhủ tín hữu hãy sống lòng tin Kitô trong địa vị, hoàn cảnh và điều kiện xã hội của mình khi tin theo Chúa mà không cần phải thay đổi. Trên bình diện lý thuyết và lý tưởng, tức trên bình diện của đức tin và thực tại bí tích, trong văn bản này Thánh Phaolô khẳng định sự bình đẳng hoàn toàn giữa các Kitô hữu, dù họ là người tự do hay nô lệ, nam hay nữ, văn minh hay mọi rợ. Trên bình diện mục vụ cụ thể, thánh nhân nhắc nhớ cho Kitô hữu Corinto biết rằng không cần phải là người tự do trong xã hội mới có thể sống ơn gọi Kitô của mình, ngay cả khi sự kiện này có bao hàm đòi buộc một sự tự do triệt để dựa trên sự kiện tùy thuộc vào Đức Giêsu Kitô là Chúa duy nhất. Ở đây cũng như trong tất cả các văn bản đề cập tới tương quan của các Kitô hữu nô lệ với các Kitô hữu chủ nhân, chắc hẳn Thánh Phaolô đã không nghĩ tới việc đề ra một giải pháp nhằm giải quyết vấn đề bình đẳng xã hội theo chiều hướng nhân quyền như chúng ta chủ trương ngày nay. Hay cũng có thể là Ngài đã nghĩ tới việc phải thay đổi cơ chế thông thường này trong xã hội thời đó, nhưng không biết phải làm sao. Dầu thế nào đi nữa, thánh nhân cũng đã nhân danh lòng tin vào Chúa Kitô,
tin mừng yêu thương của Chúa và quan niệm giáo hội học để khẳng định nguyên tắc bình đẳng dựa trên tình yêu thương huynh đệ giữa tất cả mọi tín hữu, cho dù họ có thuộc giai tầng xã hội nào đi nữa. Nói cách khác, thánh nhân đã giải quyết vấn đề trên bình diện cuộc sống cụ thể của lòng tin. Lòng tin vào Đức Giêsu Kitô đấng cứu thế đã trao trả lại cho tất cả mọi người phẩm giá là người tự do và chức vị là con Thiên Chúa. Bởi vì Chúa Kitô phục sinh đã giải thoát tất cả khỏi ách thống trị của tội lỗi và cái chết và mọi hình thái nô lệ hậu quả của tội lỗi, trong đó có tình trạng phân chia giai cấp xã hội và chèn ép khai thác bóc lột giữa con người với nhau. Đây là điều thánh nhân đã khẳng định trong chương 3 câu 28 thư gửi tín hữu Galat, hay chương 12 câu 13 thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, và chương 3 câu 11 thư gửi tín hữu Colosse. Không còn chuyện phân biệt Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, đàn ông hay đàn bà, nhưng tất cả anh em chỉ là một trong Đức Kitô.

tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Bảy, ngày 20 tháng 6 năm 2026, thứ Bảy trong tuần thứ 11 mùa thường niên,

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 6 từ câu 24 đến câu 34. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dễ chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. Vì vậy Thầy bảo cho anh em biết, đừng lo cho mạng sống, lấy gì mà ăn, cũng đừng lo cho thân thể, lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? Hãy xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho, thế mà cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? Hỏi có ai trong anh em nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm dù chỉ một gang tay? Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào. Chúng không làm lụng, không kéo sợi. Thế mà, Thầy bảo cho anh em biết, ngay cả vua Salomon, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quăng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém tin. Vì thế anh em đừng lo lắng tự hỏi, ta sẽ ăn gì, uống gì hay mặc gì đây? Tất cả những thứ đó dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Trước hết hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của người, còn tất cả những thứ kia người sẽ thêm cho. Vậy anh em đừng lo lắng về ngày mai, ngày mai cứ để ngày mai lo, ngày nào có cái khổ của ngày ấy.

Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ chưa thời đại nào con người lo lắng nhiều như thời đại chúng ta. Lo công việc, lo giá cả, lo sức khỏe, lo cho con cái, lo cả những chuyện chưa xảy ra và có khi không bao giờ xảy ra. Giữa bầu khí ấy, bài tin mừng hôm nay vang lên một liều thuốc cho tâm hồn. Chỉ trong một đoạn ngắn, Chúa Giêsu lặp lại đến 5 lần lời khuyên đừng lo lắng. Nhưng người không dừng ở lời khuyên tiêu cực, người chỉ ra một hướng đi. Trước hết hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của người, còn tất cả những thứ kia người sẽ thêm cho. Đó là ý tưởng chúng ta cùng suy niệm hôm nay. Ai đặt Thiên Chúa vào chỗ nhất của đời mình, người ấy được giải thoát khỏi nỗi lo lắng triền miên vì biết mình có một người cha quan phòng. Chúa Giêsu bắt đầu bằng việc chuẩn đoán căn nguyên của lo lắng. Không ai có thể làm tôi hai chủ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được. Để ý, Chúa gọi tiền của như tên của một ông chủ. Tiền bạc vốn là đầy tớ tốt, nhưng khi được tôn lên làm chủ, nó trở thành bạo chúa khắc nghiệt nhất. Bắt người ta thức khuya dậy sớm, đánh đổi sức khỏe, gia đình, lương tâm và trả công bằng nỗi bất an không bao giờ dứt. Rồi Chúa mời chúng ta ngước nhìn trên trời và cúi xuống ngắm hoa huệ ngoài đồng. Chim vẫn bay đi kiếm ăn mỗi ngày, hoa vẫn âm thầm vươn lên. Chúa không dạy lười biếng. Điều chim trời và hoa huệ không làm là khắc khoải. Chúng sống tròn vẹn giây phút hiện tại trong bàn tay đấng tạo hóa. Và Chúa hỏi một câu chí lý. Hỏi có ai trong anh em nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay? Lo liệu thì cần thiết, nhưng lo lắng thì vô ích. Nó không thêm gì cho ngày mai, chỉ lấy mất sức mạnh của ngày hôm nay. Giáo lý Hội Thánh Công giáo dạy rằng Chúa Giêsu đòi hỏi nơi con cái mình sự phó thác con thảo vào sự quan phòng của Cha trên trời, đấng chăm sóc đến cả những nhu cầu nhỏ bé nhất của họ. Nền tảng của sự phó thác ấy nằm trong một câu rất ấm áp của bài tin mừng. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Thiên Chúa không vô tâm trước cơm áo của con người. Người thừa biết. Vấn đề là chúng ta có tin rằng mình quý giá hơn chim trời, có tin rằng người cha đã ban chính con một cho ta lại nỡ bỏ đói ta hay không? Lo lắng, xét cho cùng, là một hình thức kém tin. Sống như thế mình mồ côi giữa trời đất. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta có cái nhìn rất thực tế của biết bao gia đình. Công việc bấp bênh, vật giá leo thang, tương lai con cái mờ mịt. Chúa không hứa lấy đi những khó khăn ấy, nhưng người dạy một nghệ thuật sống. Anh em đừng lo lắng về ngày mai. Ngày mai cứ để ngày mai lo, ngày nào có cái khổ của ngày ấy. Thiên Chúa ban ơn đủ cho từng ngày, như xưa ban manna đủ cho mỗi ngày trong sa mạc. Còn người ôm cả gánh nặng của ngày mai vào hôm nay thì gãy gánh là phải. Và người dạy đặt lại thứ tự ưu tiên. Trước hết, hãy tìm nước Thiên Chúa. Hãy thử xét xem, có khi nào vì mải làm ăn mà gia đình bỏ giờ kinh tối, bỏ thánh lễ Chúa Nhật, vợ chồng con cái không còn giờ cho nhau. Khi cái trước hết bị xếp xuống cuối, thì mọi thứ khác dù nhiều đến đâu cũng không lấp nổi khoảng trống bất an trong lòng. Tìm kiếm nước Thiên Chúa trước hết không làm chúng ta nghèo đi, vì có lời Chúa hứa. Còn tất cả những thứ kia người sẽ thêm cho. Kinh nghiệm của bao gia đình giữ đạo sốt sắng làm chứng điều ấy. Họ không hẳn giàu hơn ai, nhưng họ bình an hơn. Và sự bình an ấy chính là điều mà mọi nỗi lo lắng tìm kiếm nhưng không bao giờ mua được. Bước vào ngày cuối tuần này, xin Chúa cho chúng ta tập một thói quen nhỏ. Mỗi sáng, trước khi nghĩ đến mọi việc phải làm, hãy dâng ngày mới cho Chúa và thưa, lạy Cha hôm nay con tìm Cha trước. Rồi cứ an tâm làm việc bổn phận, vì phần còn lại đã có Cha lo. Lạy Cha trên trời, Cha thử biết chúng con cần gì trước khi chúng con cầu xin.
Xin tha thứ cho những lần chúng con sống như kẻ mồ côi, để nỗi lo lắng cướp mất bình an cha ban. Xin dạy chúng con tìm kiếm nước cha trước hết, sống trọn vẹn từng ngày trong tay cha, và phó thác ngày mai cho tình thương quan phòng của cha.

0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Thưa anh chị em, có thể nói là thánh lễ nào chúng ta dâng cũng là lễ mình máu Thánh Chúa Kitô. Thế nhưng trong một năm phụng vụ thì Hội Thánh lại dành Chúa Nhật hôm nay để cử hành một cách trọng thể lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô. Mục đích đó là để cho tất cả chúng ta ý thức lại thì ý nghĩa thiêng thánh thực sự của bí tích thánh thể, là bí tích mà Hội Thánh nói đó là nguồn mạch và là cao điểm của đời sống Kitô hữu. Thế hôm nay dựa vào những bài kinh thánh anh chị em vừa mới nghe, tôi muốn chia sẻ với anh chị em ba điều mà tôi cho là căn bản. Thứ nhất đó, là về sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Chúng ta nghe Chúa Giêsu nói với người Do Thái trong bài tin mừng: "Bánh ta sẽ ban chính là thịt mình ta, cho thế gian được sống." Anh chị em và tôi là người Công giáo, mình nghe câu này biết bao nhiêu lần, quen quá, mình không có cảm thấy cái gì là khó nghe, khó chịu. Bây giờ anh chị em thử đặt mình vào hoàn cảnh của một người không phải là Công giáo, chiều hôm nay đến nhà thờ Chính Tòa Mỹ Tho đi lễ, nghe đọc cái bài tin mừng này. Chúa Giêsu nói: "Bánh ta sẽ ban chính là thịt của ta." Người ta nghe nổi không? Khó nghe lắm. Và thực sự nếu mà chúng ta đọc lại bài tin mừng theo Thánh Gioan trong đúng cái bối cảnh của nó, thì khi Chúa Giêsu giảng cái bài này, người Do Thái họ phản ứng ngay lập tức: "Làm sao mà ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?" Tức là cách đây 2000 năm người ta đã phản ứng rồi. Bây giờ chúng ta sống ở trong thế kỷ 21, chắc là nhiều người ta còn phản ứng hơn nữa. Thời buổi nay mà lại nói chuyện ăn thịt người, ai mà chịu cho thấu. Và không chỉ người Do Thái phản ứng đâu, mà ngay cả các môn đệ của Chúa Giêsu cũng phản ứng. Thánh Gioan kể là kể từ lúc đó, tức là lúc mà Chúa Giêsu giảng cái bài này, các nhiều môn đệ rút lui bỏ Chúa mà đi. Nhưng mà chính cái chi tiết ấy đó, nó mới làm cho chúng ta hiểu rõ Chúa Giêsu khẳng định cái gì. Tôi nói như thế là bởi vì có lẽ nhằm mục đích để cho người ta dễ đón nhận lời Chúa hơn. Thế cho nên đã từng có linh mục, có nhà thần học giải thích rằng Chúa Giêsu nói thế này chỉ có ý là nói là cái tấm bánh đó là biểu tượng của thịt, của máu Ngài thôi, chứ không phải là thịt máu thật. Và cách đây một vài năm, khi người ta làm một thống kê thăm dò người Công giáo ở bên Mỹ có tin là Chúa Giêsu thực sự hiện diện ở trong bí tích thánh thể không, anh chị em biết không, gần 2/3 người Công giáo trả lời là không. Đấy chỉ là biểu tượng thôi. Nhưng bây giờ anh chị em thử nghĩ coi, giả như chỉ là biểu tượng á, thì khi mà các môn đệ bỏ đi như thế thì Chúa Giêsu phản ứng làm sao? Có lẽ là Ngài sẽ gọi các môn đệ lại để ôn tồn giải thích cho họ, đừng có đi các con, thầy có ý nói đây là biểu tượng thôi, chứ không phải nói là thịt với lại máu của thầy thực sự, phải không? Mà Chúa Giêsu đâu có làm như thế. Anh nào bỏ đi thì cứ bỏ, Chúa còn quay lại hỏi những ông ở lại, còn các anh có định bỏ đi không? Cho nên Ngài không rao giảng đây là biểu tượng, mà Ngài nói với chúng ta thực sự là thịt là máu của Ngài. Và vì vậy mỗi khi anh chị em đi tham dự thánh lễ theo lời dạy của Chúa Giêsu, linh mục cầm lấy tấm bánh mà đọc, này là mình thầy. Nâng chén rượu lên mà đọc, này là máu thầy. Chúng ta tin giây phút ấy tấm bánh biến thể thành mình thánh Chúa, và rượu biến thành máu thánh Chúa. Chúng ta tin như vậy. Và khi anh chị em lên rước lễ, linh mục nói với anh chị em mình thánh Chúa Kitô, chúng ta trả lời amen. Dĩ nhiên cái điều này rất khó chấp nhận trên bình diện lý luận tự nhiên. Đây là mầu nhiệm đức tin. Ngay sau khi đọc lời truyền phép, linh mục chủ tế sướng lên, đây là mầu nhiệm đức tin. Và chúng ta phải xin cái ơn đức tin đó để đón nhận lời Chúa như nó là, chứ không phải là để giải thích cách này cách khác cho mình dễ hiểu hơn, dễ đón nhận hơn. Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong bí tích thánh thể. Cái điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với anh chị em, bánh Chúa Giêsu ban, thịt mình của Ngài là bánh sự sống. Ở trong bài đọc thứ nhất đó, ông Mô-xê cũng có một bài giảng dài cho dân Do Thái thời đó. Ông ấy nhắc lại cho dân Do Thái là sau khi các ngươi được giải thoát khỏi đất Ai Cập, các ngươi đã phải đi trong sa mạc suốt 40 năm. Mà sa mạc khô cằn, không sự sống, đầy những thú dữ đe dọa. Nhưng các ngươi sống được là bởi vì Thiên Chúa ban manna cho các người. Có nghĩa là ông Mô-xê khi nói đến bánh manna, ông ấy nói trong cái bối cảnh cuộc xuất hành, cái bối cảnh hành trình của dân Do Thái trong sa mạc 40 năm trước khi vào đất hứa. Ngày hôm nay chúng ta đọc lại những lời này và có thể giải thích về bí tích thánh thể làm sao. Thưa anh chị em, về mặt thiêng liêng mà nói, khi anh chị em và tôi lãnh nhận bí tích rửa tội lúc chúng ta còn nhỏ, hoặc là có nhiều người lãnh nhận khi đã lớn, là chúng ta được giải thoát khỏi ách nô lệ, không chỉ là nô lệ Ai Cập của dân Do Thái ngày xưa, mà là nô lệ tội lỗi được tha thứ mọi tội lỗi và bắt đầu một hành trình mới, một hành trình đi tới nước trời. Và trên hành trình ấy, chúng ta phải đi qua sa mạc theo nghĩa thiêng liêng. Có nghĩa là trong cái hành trình tiến đến nước trời, anh chị em và tôi cũng phải đối diện với biết bao nhiêu khó khăn, thử thách, cám dỗ. Giờ chúng ta cứ nhìn cuộc sống xung quanh mà coi, nó có khuyến khích chúng ta sống theo tin mừng của Chúa không? Hay là nó cám dỗ chúng ta để sống ngược lại? Và thường xuyên là như vậy. Thế cho nên, ngày xưa là bánh manna, bánh trần gian, còn bây giờ thánh thể là bánh ban sự sống, cho chúng ta có sức mạnh trong hành trình đi tới nước trời. Anh chị em biết đấy, khi một người công giáo bệnh nặng, hấp hối mời linh mục đến ban bí tích sức dầu, linh mục không chỉ ban bí tích sức dầu mà còn giải tội và trao mình thánh Chúa cho người đó. Mình thánh Chúa lúc ấy được gọi trong tiếng Latin là via ticum, tiếng Việt Nam chúng ta dịch rất đơn sơ mà rất hay, của ăn đàn, của ăn đàn. Bởi vì lúc đấy lương thực trần gian vô ích, chết tới nơi, nhưng mà cần cái của ăn đi đường. Đường đi tới đâu? Tới nước trời. Cái từ của ăn đàn ấy áp dụng đặc biệt cho cái việc người bệnh nhân hấp hối nhận mình thánh Chúa. Nhưng mà tôi nghĩ nếu hiểu rộng ra thì ngay cả chúng ta đây này, chúng ta đang ở trong hành trình đi đến nước trời, và mỗi một lần rước lễ là chúng ta đón nhận của ăn đàn, cái bánh ban sự sống, ban cho mình có sức mạnh để mình có thể vượt qua những cám dỗ, những khó khăn, thử thách trong đời sống đức tin. Và cuối cùng, tôi muốn chia sẻ bí tích thánh thể là tấm bánh của sự hiệp thông. Khi chúng ta tham dự thánh lễ, anh chị em đã dọn mình rồi, thì bao giờ anh chị em cũng lên rước lễ. Ở trong tiếng Latin, cái phần đó người ta gọi là communio, nếu dịch sát ra tiếng Việt Nam là sự hiệp thông. Cho nên sau này chúng ta cũng dịch hiệp lễ là như thế. Hiệp lễ là hiệp thông. Hiệp thông với ai? Hiệp thông cái gì? Khi chúng ta rước lễ là mình được hiệp thông với Chúa Giêsu. Bánh không còn là bánh mà là chính thịt mình của Chúa. Và chúng ta đón nhận tấm bánh thánh ấy là chúng ta đón nhận chính Chúa Giêsu. Ngài nên một với chúng ta, cũng giống như là khi mình ăn một chén cơm hoặc là một món nào đó, nó nên một với cơ thể của mình, nuôi dưỡng cơ thể của mình, nên một. Hiệp thông là như vậy. Rồi đồng thời hiệp thông với nhau nữa, bởi vì Thánh Phaolô Tông Đồ nói, chúng ta tuy nhiều, nhưng chúng ta ăn cùng một tấm bánh, uống cùng một chén, cho nên chúng ta là một. Hiệp thông với Chúa thì đồng thời cũng hiệp thông với nhau. Và cái sự hiệp thông với nhau trong thực tế ấy, nó là dấu chỉ để cho mình thấy thực sự mình đang sống sự hiệp thông với Chúa. Cho nên đi dự thánh lễ rồi, rước lễ rồi, ta mang Chúa ở trong mình. Chúng ta được mời gọi sống cái sự hiệp thông với anh chị em của mình một cách tốt nhất có thể.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

những lúc an bình che chở đời con giữa lúc tôi tình. Tình con như sương động trong ta, có đáng gì nhưng Chúa hằng yêu.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Bảy, ngày 20 tháng 6 năm 2026, thứ Bảy trong tuần thứ 11 mùa thường niên,

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 6 từ câu 24 đến câu 34. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dễ chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. Vì vậy Thầy bảo cho anh em biết, đừng lo cho mạng sống, lấy gì mà ăn, cũng đừng lo cho thân thể, lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? Hãy xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho, thế mà cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? Hỏi có ai trong anh em nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm dù chỉ một gang tay? Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào. Chúng không làm lụng, không kéo sợi. Thế mà, Thầy bảo cho anh em biết, ngay cả vua Salomon, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quăng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém tin. Vì thế anh em đừng lo lắng tự hỏi, ta sẽ ăn gì, uống gì hay mặc gì đây? Tất cả những thứ đó dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Trước hết hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia Người sẽ thêm cho. Vậy anh em đừng lo lắng về ngày mai cứ để ngày mai lo, ngày nào có cái khổ của ngày ấy.

Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ chưa thời đại nào con người lo lắng nhiều như thời đại chúng ta. Lo công việc, lo giá cả, lo sức khỏe, lo cho con cái, lo cả những chuyện chưa xảy ra và có khi không bao giờ xảy ra. Giữa bầu khí ấy, bài tin mừng hôm nay vang lên một liều thuốc cho tâm hồn. Chỉ trong một đoạn ngắn, Chúa Giêsu lặp lại đến 5 lần lời khuyên đừng lo lắng. Nhưng người không dừng ở lời khuyên tiêu cực, người chỉ ra một hướng đi. Trước hết hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của người, còn tất cả những thứ kia người sẽ thêm cho. Đó là ý tưởng chúng ta cùng suy niệm hôm nay. Ai đặt Thiên Chúa vào chỗ nhất của đời mình, người ấy được giải thoát khỏi nỗi lo lắng triền miên vì biết mình có một người cha quan phòng. Chúa Giêsu bắt đầu bằng việc chuẩn đoán căn nguyên của lo lắng. Không ai có thể làm tôi hai chủ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được. Để ý, Chúa gọi tiền của như tên của một ông chủ. Tiền bạc vốn là đầy tớ tốt, nhưng khi được tôn lên làm chủ, nó trở thành bạo chúa khắc nghiệt nhất. Bắt người ta thức khuya dậy sớm, đánh đổi sức khỏe, gia đình, lương tâm và trả công bằng nỗi bất an không bao giờ dứt. Rồi Chúa mời chúng ta ngước nhìn trên trời và cúi xuống ngắm hoa huệ ngoài đồng. Chim vẫn bay đi kiếm ăn mỗi ngày, hoa vẫn âm thầm vươn lên. Chúa không dạy lười biếng. Điều chim trời và hoa huệ không làm là khắc khoải. Chúng sống tròn vẹn giây phút hiện tại trong bàn tay đấng tạo hóa. Và Chúa hỏi một câu chí lý. Hỏi có ai trong anh em nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay? Lo liệu thì cần thiết, nhưng lo lắng thì vô ích. Nó không thêm gì cho ngày mai, chỉ lấy mất sức mạnh của ngày hôm nay. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo dạy rằng, Chúa Giêsu đòi hỏi nơi con cái mình sự phó thác con thảo vào sự quan phòng của Cha trên trời, đứng chăm sóc đến cả những nhu cầu nhỏ bé nhất của họ. Nền tảng của sự phó thác ấy nằm trong một câu rất ấm áp của bài tin mừng. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Thiên Chúa không vô tâm trước cơm áo của con người. Người thừa biết. Vấn đề là chúng ta có tin rằng mình quý giá hơn chim trời, có tin rằng người cha đã ban chính con một cho ta lại nỡ bỏ đói ta hay không? Lo lắng, xét cho cùng, là một hình thức kém tin. Sống như thế mình mồ côi giữa trời đất. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta có cái nhìn rất thực tế của biết bao gia đình. Công việc bấp bênh, vật giá leo thang, tương lai con cái mờ mịt. Chúa không hứa lấy đi những khó khăn ấy, nhưng người dạy một nghệ thuật sống. Anh em đừng lo lắng về ngày mai. Ngày mai cứ để ngày mai lo, ngày nào có cái khổ của ngày ấy. Thiên Chúa ban ơn đủ cho từng ngày, như xưa ban manna đủ cho mỗi ngày trong sa mạc. Còn người ôm cả gánh nặng của ngày mai vào hôm nay thì gãy gánh là phải, và người dạy đặt lại thứ tự ưu tiên. Trước hết, hãy tìm nước Thiên Chúa. Hãy thử xét xem, có khi nào vì mải làm ăn mà gia đình bỏ giờ kinh tối, bỏ thánh lễ Chúa Nhật, vợ chồng con cái không còn giờ cho nhau. Khi cái trước hết bị xếp xuống cuối, thì mọi thứ khác dù nhiều đến đâu cũng không lấp nổi khoảng trống bất an trong lòng. Tìm kiếm nước Thiên Chúa trước hết không làm chúng ta nghèo đi, vì có lời Chúa hứa, còn tất cả những thứ kia người sẽ thêm cho. Kinh nghiệm của bao gia đình giữ đạo sốt sắng làm chứng điều ấy. Họ không hẳn giàu hơn ai, nhưng họ bình an hơn. Và sự bình an ấy chính là điều mà mọi nỗi lo lắng tìm kiếm nhưng không bao giờ mua được. Bước vào ngày cuối tuần này, xin Chúa cho chúng ta tập một thói quen nhỏ. Mỗi sáng, trước khi nghĩ đến mọi việc phải làm, hãy dâng ngày mới cho Chúa và thưa, lạy Cha hôm nay con tìm Cha trước. Rồi cứ an tâm làm việc bổn phận, vì phần còn lại đã có Cha lo. Lạy Cha trên trời, Cha thử biết chúng con cần gì trước khi chúng con cầu xin.
Xin tha thứ cho những lần chúng con sống như kẻ mồ côi, để nỗi lo lắng cướp mất bình an cha ban. Xin dạy chúng con tìm kiếm nước cha trước hết, sống trọn vẹn từng ngày trong tay cha, và phó thác ngày mai cho tình thương quan phòng của cha.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Hội đồng Quản trị Đại học Do Thái ở Jerusalem. Sáng ngày 18 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến Hội đồng Quản trị Đại học Do Thái ở Jerusalem. Đây là lần đầu tiên hội đồng này được một vị giáo hoàng tiếp kiến. Đại học do nhà bác học Albert Einstein và Tổng thống Chaim Weizmann đồng sáng lập cách đây 108 năm vào tháng 7 năm 1918. Đây là cơ sở giáo dục đại học lâu đời thứ hai của Israel, được thành lập trước khi nhà nước Israel ra đời 30 năm. Đại học hiện có 5 bệnh viện, 7 phân khoa, hơn 100 trung tâm nghiên cứu và 315 bộ môn học thuật. Tính đến năm 2018, khoảng 1/3 số nghiên cứu sinh tiến sĩ của Israel đang theo học tại đại học này. 4 thủ tướng Israel từng là cựu sinh viên của trường và có 15 người đoạt giải Nobel xuất thân từ đây hoặc là giáo sư. Hiện nay, đại học có 23.500 sinh viên và khoảng 1.200 giáo sư. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha bày tỏ hy vọng chuyến thăm Vatican của hội đồng sẽ giúp họ hiểu sâu hơn về lịch sử, văn hóa và tôn giáo của nơi đây. Đức Thánh Cha cho rằng các trường đại học từ lâu đã là những không gian gặp gỡ quan trọng, nơi sinh viên và giảng viên cùng phát triển tri thức thông qua học tập, nghiên cứu và các mối quan hệ cá nhân cũng như nghề nghiệp. Theo Đức Thánh Cha, tuy không phải lúc nào cũng dễ dàng, các trường đại học cần liên tục tạo điều kiện cho những cuộc gặp gỡ có ý nghĩa bởi các mối quan hệ, ngôn ngữ và nền văn hóa đóng vai trò thiết yếu trong việc hình thành bản sắc con người. Ngài cũng nhấn mạnh vai trò đặc biệt của đại học như một môi trường đối thoại. Trong bầu khí tôn trọng lẫn nhau, mọi người có thể học hỏi từ những quan điểm và kinh nghiệm sống khác nhau, kể cả từ những người có ý kiến bất đồng. Thông qua sự kiên trì và đối thoại, những rào cản do hiểu lầm và thiếu lòng tin có thể dần được tháo gỡ. Trong bối cảnh thế giới ngày nay thường bị chi phối vì bạo lực và những lời lẽ đối đầu, Đức Thánh Cha kêu gọi cộng đồng đa dạng của Đại học Do Thái tiếp tục trở thành những người kiến tạo hòa bình đích thực. Trích dẫn Thánh vị và tư tưởng của Thánh Augustino, Đức Thánh Cha khẳng định hòa bình bắt đầu từ chính mỗi cá nhân. Muốn lan tỏa hòa bình cho người khác, trước hết con người phải nuôi dưỡng sự bình an trong tâm hồn. Sau cùng, Đức Thánh Cha bày tỏ hy vọng qua việc đào tạo những người kiến tạo hòa bình, đại học này tiếp tục là ngọn hải đăng hy vọng, đoàn kết và đối thoại trong một thế giới ngày càng chia rẽ.
1: Tinh giáo phận quy nhân, thánh lễ tạ ơn của Đức Cha Gioan Battista Nguyễn Quốc Hưng. Sáng ngày 17 tháng 6 vừa qua, Đức Cha Gioan Battista Nguyễn Quốc Hưng, giám mục phó giáo phận quy nhân, đã dâng thánh lễ tạ ơn đầu tiên tại nhà thờ chính tòa để tạ ơn Thiên Chúa, đồng thời cảm ơn Đức Cha Matteo Nguyễn Văn Khôi, giám mục giáo phận quy nhân và cộng đoàn dân Chúa giáo phận. Cùng đồng tế trong thánh lễ có quý đức cha và quý cha đến từ nhiều giáo phận. Hiệp dân trong thánh lễ có quý tu sĩ, thân quyến của Đức Cha Gioan Battista cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo phận. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Cha Matteo mời gọi cộng đoàn cùng tạ ơn Chúa vì hồng ân giám mục cao cả. Ngài nhấn mạnh, Đức Tân Giám Mục đã được thánh hiến thành người mới trong Đức Kitô để luôn khiêm nhường phục vụ đoàn chiên như một người tôi tớ. Đức cha cũng nhắn nhủ đầy tâm tình. Rồi đây, cảnh huy hoàng tráng lệ của đại lễ truyền chức sẽ qua đi hay mờ nhạt dần trong ký ức. Những lời chúc mừng nồng nhiệt cũng sẽ khép lại. Và Đức cha Gioan Battista, giám mục phó giáo phận quy nhân, sẽ phải đối diện với một trách nhiệm nặng nề cùng những nỗi khổ tâm mà nhiều lúc không biết chia sẻ cùng ai. Trên bước đường giám mục đang mở ra, chắc chắn Đức cha sẽ phải thường xuyên tìm đến với Đức Kitô, đấng vừa là thầy vừa là bạn, để múc lấy những ánh sáng và nghị lực cần thiết cho cuộc đời mục tử của mình. Trước khi ban phép lành cuối lễ, vị đại diện giáo xứ đã thay lời cộng đoàn hân hoan dâng lời chúc mừng Đức Tân Giám Mục Phó giáo phận quy nhân. Đáp lời, Đức cha Gioan Battista dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì đã thương chọn gọi một người hèn mọn như ngài bước vào hoàng ngũ giám mục đoàn. Ngài cũng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến Đức cha Matteo, quý đức cha, quý tu sĩ và toàn thể cộng đoàn đã hiện diện hiệp dân thánh lễ để cầu nguyện cho ngài.
0: Tin Warsawa, Ba Lan, số lượng tân linh mục tại Ba Lan tiếp tục suy giảm. Trong năm 2026 này, giáo hội Công giáo tại Ba Lan dự kiến có tổng cộng 196 tân linh mục và điều này tiếp tục xu hướng suy giảm kéo dài nhiều năm qua. Đây là năm đầu tiên trong thế kỷ 21, số tân linh mục tại Ba Lan giảm xuống dưới 200 người. Theo hãng thông tin công giáo Ba Lan, CAI, trong số các tân linh mục có 130 linh mục giáo phận và 66 linh mục giàu. Năm ngoái 2025 có 208 linh mục mới và năm 2024 trước đó có 235 vị. Sự suy giảm này có thể ảnh hưởng vượt ra ngoài phạm vi Ba Lan vì quốc gia này từ lâu là nguồn cung cấp linh mục cho nhiều nước châu Âu, cả Đông Âu lẫn Tây Âu. Ba Lan cũng là nguồn quan trọng cung cấp các linh mục truyền giáo cho châu Phi, Mỹ Latin và châu Á. Mặc dù số ơn gọi linh mục đang giảm, Ba Lan vẫn là quốc gia châu Âu có nhiều ơn gọi linh mục nhất. Chẳng hạn, tại Pháp chỉ có 90 linh mục mới trong năm 2025. Công giáo Đức chỉ có 25 vị. Dù dân số Ba Lan thấp hơn Pháp và Đức, nước này lại có số người công giáo đã lãnh nhận bí tích rửa tội nhiều hơn và tỷ lệ tham dự thánh lễ cao hơn đáng kể. Các linh mục mới trong năm nay không được phân bố đồng đều. Giáo phận tà nào thường được xem là giáo phận đạo đức nhất tại Ba Lan vì có tỷ lệ tham dự thánh lễ cao nhất, sẽ có 14 linh mục mới, tăng một người so với năm 2025. Tổng giáo phận thủ đô Warsawa có 8 linh mục mới, trong đó 5 người được đào tạo tại chủng viện Redemptoris Mater, mẹ đấng cứu chuộc, thuộc phong trào con đường tân dự tổng. Trong khi đó, tổng giáo phận Cracovia, nơi gắn liền với thánh Gioan Phaolô thứ hai và từng là trung tâm nổi bật về ơn gọi linh mục, năm nay chỉ có 4 linh mục mới. Linh mục San Prakoviak, giám đốc chủng viện Bosnan và là chủ tịch hội đồng các giám đốc đại chủng viện giáo phận và dòng tu của Ba Lan, cho rằng hiện tượng này có thể được xem như sự trở về mức bình thường trong lịch sử giáo hội Ba Lan. Trang nhận định rằng số lượng ơn gọi linh mục trong nhiều thập niên qua thực chất đang giảm từ một giai đoạn đạt đỉnh chưa từng có trong lịch sử 1060 năm của giáo hội tại Ba Lan. Theo vị linh mục này, các nguyên nhân chính bao gồm suy giảm dân số, tỷ lệ người tin và thực hành đức tin giảm sút trong xã hội, người trẻ ngày nay ít có khả năng đưa ra các cam kết lâu dài và dứt khoát, nhất là tỷ suất sinh của Ba Lan giảm xuống mức thấp kỷ lục. Cơ quan thống kê quốc gia Ba Lan dự báo dân số nước này có thể giảm từ khoảng 37,3 triệu người hiện nay xuống còn 29,4 triệu người vào năm 2060, tức là giảm hơn 20% trong vòng 35 năm tới.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến đại hội của tổ chức Roaco. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 cảm ơn và khích lệ các tổ chức bác ái công giáo chuyên trợ giúp các giáo hội công giáo nghi lễ Đông Phương, gọi tắt là Roaco, vừa kết thúc khóa họp thường niên thứ 99 từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 6 tại Roma dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Claudio Cugherotti, Tổng trưởng Bộ các giáo hội công giáo Đông Phương. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 18 tháng 6 vừa qua dành cho các tham dự viên. Đức Thánh Cha cũng ghi nhận khóa họp năm nay của Roaco tập trung vào chủ đề đào tạo linh mục và tu sĩ tại các chủng viện và học viện Đông Phương. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng việc hỗ trợ một giáo hội không chỉ dừng lại ở việc cung cấp nguồn lực vật chất, nhưng còn phải giúp giáo hội phát triển căn tính riêng và khả năng loan báo tin mừng. Điều này phụ thuộc rất nhiều vào việc đào tạo các thừa tác viên có khả năng gìn giữ và truyền đạt những kho tàng thiêng liêng quý giá của các truyền thống Kitô giáo Đông Phương. Theo Đức Thánh Cha, để bảo tồn di sản Kitô giáo Đông Phương, cần phải hiểu biết và yêu mến truyền thống này. Vì thế, việc đầu tư vào công tác đào tạo là hết sức cần thiết. Phần trọng tâm của bài diễn văn là lời cảnh báo về tình trạng chiến tranh và bất ổn đang tàn phá nhiều quốc gia, đặc biệt tại Trung Đông. Ngài kêu gọi các nhà lãnh đạo và cộng đồng quốc tế suy nghĩ nghiêm túc về hậu quả của chiến tranh và bất ổn, đồng thời có các quyết định khôn ngoan, trách nhiệm để ngăn ngừa chúng. Kết thúc diễn văn, Đức Giáo Hoàng cảm ơn các tổ chức và ân nhân đang phục vụ người nghèo nhân danh tin mừng, đồng thời khích lệ họ kiên trì trong bác ái và hy vọng nơi Chúa Kitô.
2: Tin Roma, Đức Thánh Cha tiếp kiến đại diện Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo về bảo vệ trẻ vị thành niên. Sáng ngày 17 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến các đại diện của Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo về bảo vệ trẻ vị thành niên, quy tụ những người đến từ nhiều quốc gia Mỹ Latin nhưng có cùng một mục tiêu là xây dựng các cộng đồng giáo hội trở thành những nơi an toàn cho mọi người, đặc biệt là trẻ em, thanh thiếu niên và những người dễ bị tổn thương. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn đối với công việc quan trọng mà họ đang thực hiện, Ngài mời gọi mọi người suy gẫm về kinh nghiệm của các môn đệ đầu tiên khi gặp gỡ Chúa Giêsu phục sinh. Cuộc gặp gỡ ấy đã biến đổi cuộc đời họ, dẫn họ đến con đường hoán cải và dấn thân hoàn toàn cho Chúa. Theo Đức Thánh Cha, kinh nghiệm này không chỉ thuộc về quá khứ, nhưng vẫn là lời mời gọi dành cho mọi Kitô hữu ngày nay, để con người có thể thực sự gặp gỡ và cảm nghiệm tình yêu của Chúa. Giáo hội cần tạo ra những môi trường an toàn và đáng tin cậy. Ngài nhấn mạnh sự khác biệt giữa cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô và những trải nghiệm bị lạm dụng. Trong khi Chúa Kitô dẫn con người đến sự tự do, tình yêu và sự phát triển toàn diện, thì lạm dụng lại gây ra những tổn thương sâu sắc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống tinh thần và sự phát triển nhân bản của nạn nhân. Đức Thánh Cha cho biết, sứ mạng bảo vệ trẻ em và người dễ bị tổn thương bắt nguồn từ chính lời cảnh báo của Chúa Giêsu về việc không được gây cớ vấp phạm cho những người bé nhỏ. Nhắc lại bài diễn văn gần đây với các giám mục Tây Ban Nha, Ngài tái khẳng định rằng giáo hội phải đáp lại những đau khổ của các nạn nhân bằng việc lắng nghe, tìm kiếm sự thật, thực thi công lý, bồi thường thích đáng và tăng cường các biện pháp phòng ngừa. Mặc dù trách nhiệm này đặc biệt thuộc về các mục tử, nhưng đó cũng là bổn phận của toàn thể giáo hội. Trong đó có những người đang phục vụ trong lĩnh vực chuyên môn như các thành viên của Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo về bảo vệ trẻ vị thành niên. Sau cùng, Đức Thánh Cha khuyến khích họ tiếp tục phát triển các mạng lưới hợp tác giữa giáo hội địa phương và các cơ quan dân sự, thúc đẩy văn hóa phòng ngừa và chăm sóc những người yếu thế. Ngài bày tỏ ước mong mọi không gian của giáo hội, cả trực tuyến lẫn trực tiếp, đều trở thành nơi gặp gỡ Chúa Kitô trong sự an toàn, không còn sợ hãi, nghi ngờ hay mất lòng tin. Ngài phó thác công việc này cho sự bảo trợ của Đức Trinh Nữ Maria và ban phép lành tòa thánh cho tất cả những người tham dự cùng gia đình của họ.
1: Tin Vatican, tòa thánh và cơ quan ASEA ký bản thỏa thuận xây dựng hệ thống điện nông nghiệp quang điện. Ngày 10 tháng 6 vừa qua, một bản thỏa thuận đã được ký kết giữa tòa thánh và cơ quan năng lượng ASEA của Ý nhằm xây dựng hệ thống điện nông nghiệp quang điện. Ký vào văn kiện này có đại diện của Phủ Thống đốc Quốc gia Thành Vatican, của Cơ quan Quản lý Tài sản Tòa Thánh, gọi tắt là APSA, Quỹ Fratello Sole, Người Anh Em Mặt Trời, và của Công ty Điện nước ASEA của Ý. Dự án nhắm cung cấp năng lượng cho toàn bộ Thành Vatican, từ khu vực ngoại lãnh thổ Santa Maria di Galleria, gấp 10 lần diện tích Thành Vatican và cách đó 34 cây số. Theo thông cáo chung của các cơ quan Tòa Thánh và Công ty Năng lượng ASEA, mục tiêu của thỏa thuận là phát triển một lộ trình hợp tác nhằm xác định, xây dựng cơ cấu và từng bước triển khai hệ thống điện nông nghiệp, quang điện mà Tòa Thánh dự định thực hiện tại khu vực ngoại lãnh thổ Santa Maria di Galleria. Vì vậy, bản thỏa thuận này phù hợp với giáo huấn của giáo hội, đặc biệt là các định hướng được trình bày trong thông điệp Laudato Si, tông huấn Laudate Deum và thủ bút Fratello Sole do Đức Francisco ban hành ngày 21 tháng 6 năm 2024. Việc phát triển dự án sẽ tuân thủ các tiêu chí bền vững môi trường trong toàn bộ vòng đời của hạ tầng, bao gồm việc giảm thiểu khí thải, sử dụng hiệu quả nguồn nước và năng lượng, bảo vệ đất đai và hệ sinh thái, kết hợp hài hòa với các hoạt động nông nghiệp. Cơ sở pháp lý cho dự án điện nông nghiệp quang điện, cũng như các phương thức triển khai và kết nối với lưới điện, được quy định trong Hiệp định giữa Cộng hòa Ý và Tòa Thánh về hệ thống điện nông nghiệp quang điện tại Santa Maria di Galleria, ký tại Roma ngày 31 tháng 7 năm 2025. Hiệp định này đã được Quốc hội Ý phê chuẩn với luật số 52 ngày 1 tháng 4 năm 2026 và được công bố trên Công báo Cộng hòa Ý số 94 ngày 23 tháng 4 năm 2026.

Quý vị và các bạn thân mến, trong những bài trước, chúng ta đã tìm hiểu tổng quát về toàn bộ phần 1 của bộ sách Giáo lý dành cho người trẻ, tức là Ducat. Đây là phần tìm hiểu về đức tin hay phần tuyên xưng đức tin dựa trên dàn bài của Kinh Thiên Kính. Kể từ bài hôm nay, chúng ta bước qua phần thứ 2 của cuốn sách, tức là phần tìm hiểu về phụng vụ và các bí tích của Hội Thánh. Thánh Benedicto nói rằng, trong việc cử hành các mầu nhiệm đức tin Kitô giáo, tức là các bí tích, Đức Giêsu Kitô đến gặp gỡ mọi người trong đền thờ của Hội Thánh, người luôn có mặt trong Hội Thánh cho đến tận thế. Cuộc gặp gỡ sâu xa nhất mà chúng ta có thể có được với người trên trần gian, đó là trong việc cử hành phụng vụ. Vì vậy, không gì có thể vượt trên việc thờ phượng thiêng liêng qua phụng vụ. Nhân tiện cũng nhắc lại rằng, bộ sách Ducat trình bày theo dạng hỏi đáp bằng văn phong hiện đại. Sách cũng có phần giải nghĩa một số vấn đề từ ngữ liên quan. Bên cạnh đó, Ducat cũng trình bày các chứng từ độc đáo, phù hợp với nhu cầu và thắc mắc của các bạn trẻ trong thời đại hiện nay. Điều này trước đây, các sách giáo lý truyền thống chưa bao giờ dùng tới. Trong phần thứ hai này, sách Ducat vẫn tiếp tục cuộc đối thoại với các bạn trẻ qua các câu vấn nạn độc đáo, các câu trả lời thích hợp và các chứng từ mới lạ. Mời quý vị và các bạn trẻ chúng ta tiếp tục bước vào phần thứ hai của bộ sách này. Chúng ta bước vào phần trình bày tổng quát về việc Thiên Chúa hoạt động trong phụng vụ qua các dấu hiệu thánh. Câu hỏi đầu tiên được đặt ra là, tại sao Hội Thánh vẫn thường cử hành phụng vụ hàng ngày? Để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta trở lại với nguồn gốc việc thờ phượng của dân Thiên Chúa. Ngày xưa, dân Israel cầu nguyện mỗi ngày 7 lần, nghĩa là nó cũng giống như những người Hồi giáo ngày nay vẫn tiếp tục dừng công việc mỗi ngày 5 lần để cầu nguyện. Khi còn sinh thời, Đức Giêsu vẫn thường xuyên tham dự việc thờ phượng và cùng cầu nguyện với cộng đồng Do Thái ở Nazareth. Khi đi giảng dạy, người cũng dạy cho các môn đệ cầu nguyện. Một trong những cử hành lớn lao nhất trong các việc thờ phượng, đó là tập trung các môn đệ trong nhà tiệc ly, rồi hiến mình làm lương thực nuôi Hội Thánh trước mặt các ngài. Ngày nay, khi cử hành thánh lễ, Hội Thánh tiếp tục nhắc lại cử chỉ và lời mời gọi của Đức Giêsu, đó là, hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Vì vậy có thể nói, cũng như con người ta phải thở để sống thế nào, thì Hội Thánh cũng thở và sống qua các cử hành phụng vụ như vậy. Hoặc cũng có thể dùng một hình ảnh khác để minh họa. Những dịp chúng ta đến nhà thờ hoặc tham dự phụng vụ cách nào đó, giống như một cuộc hẹn hò của tình yêu, như cuộc gặp gỡ của hai người đang yêu nhau. Chắc chắn những ai đã cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa, rung động trước tình yêu của Ngài, thì sẽ tự nguyện đến đúng hẹn, thậm chí còn đến sớm hơn để cảm nhận được cảm giác đợi chờ người yêu. Tuy nhiên, có những người đôi khi không cảm nghiệm, không rung động gì nhiều, nhưng họ vẫn đến đúng hẹn vì họ muốn chứng tỏ rằng họ vẫn trung thành với người yêu của mình. Trong trường hợp này, người yêu là chính Thiên Chúa. Chúng ta trở lại câu hỏi căn bản. Vậy phụng vụ là gì? Trả lời một cách vắn tắt thì phụng vụ là việc thờ phượng chính thức của Hội Thánh dâng lên Thiên Chúa. Đi vào chi tiết hơn, trước hết, phụng vụ không phải là một sự kiện gồm có những bài nói chuyện hay, cung cấp những tư tưởng mới lạ, hấp dẫn, hoặc những bài thánh ca tuyệt tác. Kế đến, phụng vụ không phải là sự kiện bắt nguồn từ sáng kiến của một cá nhân nào. Vì vậy không một ai có quyền tự động sáng tác những gì khác với bản chất chính yếu của một cuộc cử hành phụng vụ. Nhưng hơn hết, phụng vụ là đời sống đức tin của Hội Thánh,
đã hình thành và lớn dần qua nhiều thế kỷ. Trong phụng vụ, điều quan trọng nhất chính là Thiên Chúa hiện diện trong các dấu chỉ, cử chỉ thánh và trong các kinh nguyện quý báu của giáo hội. Tuy nhiên cũng phải mở rộng thêm rằng, một cử hành đạo đức nào đó, chẳng hạn, việc lần chuỗi mân côi, việc sùng kính lòng thương xót Chúa, đều là những việc làm thánh thiện và đáng được tôn trọng. Tuy nhiên, đó chưa phải là việc cử hành phụng vụ chính thức của giáo hội. Như thế, nói chính xác hơn, phụng vụ là việc thờ phượng chính thức được dân Thiên Chúa cử hành vì nhu cầu của chính hội thánh. Theo truyền thống Kitô giáo, phụng vụ có nghĩa là dân Chúa tham gia vào việc của Chúa. Việc quan trọng nhất trong các cử hành là phụng vụ thánh thể. Các cử hành phụng vụ khác đều tùy thuộc, có nghĩa là liên quan, liên kết, nối kết với phụng vụ thánh thể. Chúng ta có thể đan cử ví dụ như việc cử hành các bí tích, các việc tôn thờ, các buổi chầu chúc lành, các cuộc rước kiệu và phụng vụ các giờ kinh. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã nói rằng, không bao giờ được rút gọn phụng vụ thành một cuộc họp nhóm để cử hành riêng cho mình, vì bản chất của phụng vụ là cử hành chung của toàn thể giáo hội. Khi tham dự phụng vụ, chúng ta cũng được hiệp thông cùng các thánh. Nói một cách khác, chúng ta một cách nào đó được tham gia vào phụng vụ trên trời. Vậy tại sao phụng vụ lại chiếm địa vị ưu tiên trong đời sống hội thánh và trong đời sống người tín hữu chúng ta? Thưa, trong hiến chế phụng vụ số 10 nói rằng, phụng vụ là chóp đỉnh của mọi hoạt động của hội thánh. Đồng thời, phụng vụ cũng là nguồn mạch tuôn trào mọi sức mạnh cho các hoạt động khác. Như thế, khi cử hành phụng vụ, điều gì xảy ra cho chúng ta? Như đã nói ở trên, khi cử hành phụng vụ, chúng ta tham gia vào một cuộc hàn huyên, đối thoại, trao đổi, tâm sự trong tình yêu với Thiên Chúa. Nhờ cuộc gặp gỡ ấy, chúng ta được chữa lành, được biến đổi. Mục đích chính yếu của cuộc cử hành phụng vụ đều nhằm trao ban sự sống thần linh cho các tín hữu. Vì vậy, khi cử hành phụng vụ, chúng ta gặp được Đấng đã đích thân nói rằng, ta là con đường, là sự thật và là sự sống. Đó chính là lý do những ai cảm thấy mình bị bỏ rơi, lạc lõng, khi đến tham dự cuộc cử hành phụng vụ, họ sẽ cảm nhận được Thiên Chúa yêu thương, chờ đón, bảo vệ và gìn giữ họ. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy chúng ta đã tìm hiểu tổng quát về mục đích và ý nghĩa của việc cử hành phụng vụ trong hội thánh. Trong thực tế, nhiều khi chúng ta đi tham dự thánh lễ hoặc cử hành các bí tích một cách rất khô khan, máy móc hoặc miễn cưỡng. Điều đó cũng dễ hiểu thôi, vì chúng ta chưa hiểu rõ mục đích thực sự của phụng vụ là gì. Hy vọng khi đã tìm hiểu rõ bản chất việc cử hành phụng vụ, chúng ta sẽ tham dự thánh lễ ngày Chủ nhật nhiều ý nghĩa và sinh động hơn. Để có thể làm tốt hơn điều đó, chúng ta sẽ trở lại trong bài sau để tìm hiểu sâu hơn về sự hiện diện của Thiên Chúa trong phụng vụ, đặc biệt là của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.

Người lãnh đạo thừa sai mang tâm tình của Đức Kitô đi vào giữa lòng đời để phục vụ. Làm sao để giữ vững được ngọn lửa thừa sai tinh tuyền, không bị lung lạc trước những cám dỗ đầy quyến rũ của thế gian? Lời giải đáp nằm ở sự hoán cải sâu xa trước lời Chúa. Đoạn sách Châm Ngôn chương 31 phác họa những lời giáo huấn tâm huyết của một người mẹ dành cho đứa con trai quý báu của mình, một vị vua, một nhà lãnh đạo. Bằng những lời căn dặn đầy minh triết, đoạn lời Chúa này mở ra những nguyên tắc cốt lõi về sự tiết chế bản thân và những bài học mục vụ thiêng liêng được gợi mở nhằm giúp người môn đệ thừa sai chu toàn sứ vụ lãnh đạo phục vụ trong yêu thương. Lời răn dạy mở đầu đầy trìu mến nhưng cũng vô cùng nghiêm khắc. Hỡi con trai ta, đứa con lòng dạ ta đã cưu mang, đứa con ta đã cầu khẩn được. Đã làm vua thì đừng nên uống rượu, làm người lãnh đạo thì đừng thích chất men. Kẻo uống vào rồi thì quên cả luật pháp và coi thường quyền lợi của mọi kẻ khốn cùng. Đối với người môn đệ thừa sai trong vai trò lãnh đạo, lời nhắc nhở này mang một giá trị ứng dụng rất thực tế. Một người lãnh đạo say sưa trong chất men danh vọng ích kỷ sẽ không còn đủ sự tỉnh táo, sáng suốt để lắng nghe tiếng Chúa và phân định thánh ý Ngài. Khi bản ngã bị che mờ, họ sẽ dễ dàng đưa ra những quyết định bất công, thiên vị và dần xa rời lề luật yêu thương của tin mừng. Sứ vụ thừa sai đòi hỏi người hướng dẫn phải sống một đời sống tiết độ tỉnh thức. Một nghịch lý đầy nhân văn được sách Châm Ngôn đặt ra cho người lãnh đạo. Hãy đem chất men cho kẻ đang hấp hối và đem rượu cho người chịu đắng cay để họ uống mà quên đi cảnh nghèo, khỏi nhớ đến nỗi khổ đau phiền muộn nữa. Ứng dụng vào sứ vụ thừa sai, người lãnh đạo tập thể được mời gọi mang một trái tim biết chạnh lòng thương trước đau khổ của tha nhân. Trong một cộng đoàn hay xã hội hàng ngày, luôn có những người đang hấp hối vì đức tin nguội lạnh. Có những anh chị em đang gánh chịu biết bao đắng cay từ cuộc sống cơm áo gạo tiền, từ sự đổ vỡ gia đình hay sự loại trừ của người đời. Người môn đệ không được phép dửng dưng, co cụm trong tháp ngà của sự thánh thiện cá nhân. Sứ vụ thúc bách họ phải đem chất men của tình yêu thương, sự cảm thông và nâng đỡ cụ thể đến cho các anh chị em ấy. Lời dạy đỉnh cao và mang tính cốt lõi của đoạn sách Châm Ngôn này chính là mệnh lệnh hành động dành cho người có quyền thế. Còn hãy mở miệng nói thay cho người câm và biện hộ cho mọi người bất hạnh. Hãy mở miệng xét xử thật công minh, biện hộ cho những kẻ nghèo nàn khốn khổ. Đây là một ứng dụng đặc biệt quan trọng cho người môn đệ thừa sai trong vai trò lãnh đạo. Người lãnh đạo theo tinh thần tin mừng không thể là một kẻ đứng trung lập một cách hèn nhát trước cái sai, cái xấu hay những cấu trúc bất công. Khi thấy các thành viên yếu thế trong nhóm bị bắt nạt, bị gạt ra bên lề hoặc bị đối xử thiếu công bằng, người môn đệ phải can đảm mở miệng. Họ dùng uy tín, tiếng nói và vị thế của mình để biện hộ, bảo vệ và đòi lại công lý cho anh em. Hành động mở miệng này đòi hỏi một bản lĩnh lớn, sự công minh tuyệt đối và một tình yêu không vị kỷ. Sự hiện diện và lối sống của người lãnh đạo có sức ảnh hưởng vô cùng sâu rộng đến bầu khí thiêng liêng của cả một tập thể. Khi người hướng dẫn biết tiết chế bản thân,
khước từ những cám dỗ vật chất và dồn hết tâm huyết để chăm lo cho những người đau khổ. Họ đang khơi nguồn cho sự công chính lớn lên trong cộng đoàn. Họ biến tập thể thành một gia đình đức tin đích thực. Và rồi, tinh thần phục vụ của họ sẽ lan tỏa đến từng thành viên. Khi người lãnh đạo biết quên đi cái tôi của mình để vinh quang Chúa được chiếu tỏa, đó là lúc sứ vụ thừa sai đạt đến sự viên mãn.

nghèo nàn khốn khổ. Ước gì lối sống phục vụ quên mình và tiếng nói công chính của con trở thành máng xối tình yêu, đem lại công lý và niềm an ủi đích thực của Chúa đến cho những anh chị em bé mọn hàng ngày.

Tương quan giữa ơn gọi Kitô và thực tại lịch sử, sống lòng tin Kitô trong đời hôn nhân và độc thân. Quý bạn thính giả thân mến, khi đọc các thư của Thánh Phaolô, chúng ta có thể nhận ra đề tài thần học quan trọng thứ 9 được thánh nhân khai triển rộng rãi, đó là tương quan giữa ơn gọi Kitô và thực tại lịch sử. Thánh Phaolô đã khai triển đề tài thần học này trong ba khía cạnh. Thứ nhất là ơn gọi Kitô trong cuộc sống hôn nhân và cuộc sống độc thân. Thứ hai là ơn gọi Kitô trong các liên hệ gia đình và xã hội. Và thứ ba, ơn gọi Kitô trong các tương quan với chính quyền dân sự. Mấu điểm thần học thứ nhất, ơn gọi Kitô trong cuộc sống hôn nhân và cuộc sống độc thân đã được đề cập tới trong ba văn bản chính. Trong văn bản thứ nhất, chương 7 câu 1 tới 16, thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô trả lời cho các khó khăn của tín hữu giáo đoàn bị cám dỗ sống tính dục như là một thực tại tách rời khỏi lòng tin Kitô. Trước đó trong chương 6 câu 12 tới 20 cùng thư, thánh nhân đề cập tới tội tà dâm và khẳng định rằng thân xác con người không phải để gian dâm mà để phụng sự Chúa, vì Chúa làm chủ thân xác. Chính người cũng sẽ dùng quyền năng của người mà làm cho chúng ta sống lại. Khi tin nhận Chúa Giêsu Kitô và lãnh nhận bí tích rửa tội để gia nhập giáo hội và trở thành chi thể của thân mình mầu nhiệm Chúa Kitô, thân xác của tín hữu cũng trở thành phần thân thể của Đức Kitô là giáo hội, nên một tinh thần với người và trở thành đền thờ của Chúa Thánh Thần. Họ đã được cứu chuộc bằng chính máu của Chúa Kitô. Do đó, khi phạm tội tà dâm, tín hữu không chỉ phạm đến chính thân xác mình mà còn phạm đến chính thân xác của Chúa Kitô nữa. Chính vì thế, Ngài khuyên tín hữu hãy tôn vinh Thiên Chúa nơi thân xác mình. Ngoài ra, trong thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, chương 4 câu 1 tới câu 8, Thánh Phaolô đề nghị một

Ngài đường nét mục vụ như thành quả của truyền thống Kitô và của kinh nghiệm truyền giáo khi nhắc nhở tín hữu hãy nhớ tới ơn gọi của họ là sống thánh thiện theo ý muốn của Thiên Chúa. Và trong cuộc sống cụ thể, sống thánh thiện có nghĩa là xa lánh tà dâm. Giữa xã hội không biết tới tin mừng của Chúa Kitô, Ngài khuyên tín hữu hãy lập gia đình để sống cách thánh thiện và trong danh dự, chứ không buông theo đam mê dục vọng như dân ngoại. Bởi vì Thiên Chúa không kêu gọi chúng ta sống ô uế nhưng sống thánh thiện. Chương 7, thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto đề cập tới nhiều vấn đề khác nhau, trước hết liên quan tới những người lập gia đình, vợ chồng Kitô hữu, rồi vợ chồng không cùng tôn giáo, một bên Kitô, một bên ngoài Kitô giáo. Về những người đang sống một mình, độc thân, mới đính hôn hay quá chồng. Trong 16 câu đầu chương, Thánh Phaolô khẳng định rằng cuộc sống hôn nhân và cuộc sống độc thân đều là đặc sủng Chúa ban. Để tránh hiểm họa dâm ô thì tín hữu hãy lập gia đình và sống trọn các bổn phận làm vợ làm chồng trong cuộc đời hôn nhân. Trừ những giai đoạn cả hai đồng ý sống tiết dục trong một thời gian để chuyên lo cầu nguyện và củng cố cuộc sống tâm linh, còn bình thường ra họ phải ý thức chu toàn bổn phận yêu thương và hiến dâng thân xác cho nhau, đáp ứng các nhu cầu tính dục của nhau để không rơi vào tình trạng thèm khát và bị Satan lợi dụng cám dỗ. Có lẽ rất ít Kitô hữu sống đời chồng vợ biết và chú ý đến giáo huấn rất nhân bản và cụ thể này của Thánh Phaolô. Thánh nhân đang nhắc cho họ biết rằng khi chọn lựa sống ơn gọi hôn nhân thì việc vợ chồng thường xuyên ăn ở với nhau không chỉ là chuyện đáp ứng các nhu cầu tính dục của nhau mà còn là một bổn phận thánh thiêng mà họ phải chu toàn với tất cả ý thức cao độ của những người sống ơn gọi Kitô trong hôn nhân mà họ đã tự do lựa chọn. Vợ chồng đáp ứng các nhu cầu tính dục của nhau vừa là bổn phận, vừa là phương thế giúp tránh các cám dỗ ngoại tình và dâm ô. Nếu các cặp hôn nhân Kitô hiểu biết và ý thức sống hăng say, đúng đắn, tích cực, ơn gọi yêu thương trong hôn nhân như Thánh Phaolô dạy, thì chắc chắn sẽ tránh được biết bao nhiêu cảnh đổ vỡ trong đời lứa đôi vì thiếu yêu thương đậm đà, vì không thỏa mãn các nhu cầu tính dục của nhau, vì thiếu sót bổn phận đối với nhau, đến nỗi để cho tình yêu vợ chồng không còn mặn nồng nữa, bị nguội lạnh, tẻ nhạt đi, và rơi vào cám dỗ, tìm bù trừ tình yêu và tính dục ngoài hôn nhân. Ngoài ra, Thánh Phaolô cũng còn khuyên vợ không được bỏ chồng, mà nếu đã bỏ chồng thì phải ở độc thân hoặc phải làm hòa với chồng, và chồng cũng không được rẫy vợ. Tuy mạch văn chỉ đề cập tới bổn phận của vợ, nhưng chúng ta phải hiểu rằng, những gì thánh nhân nói với người làm vợ cũng là điều Ngài nhắn nhủ người làm chồng. Trong trường hợp khác tôn giáo, nếu người không Kitô bằng lòng sống với người theo Kitô giáo, thì thánh nhân khuyên tín hữu Kitô không nên bỏ vợ hay chồng mình. Trái lại, họ phải dùng chính cuộc sống thánh thiện đạo đức và lòng tin xác tín cụ thể của mình để thánh hóa người bạn đường không Kitô và cứu rỗi họ. Nếu người không Kitô muốn bỏ người kia thì cứ bỏ. Trong trường hợp đó, tín hữu Kitô là chồng hay là vợ không bị luật hôn nhân ràng buộc. Thánh Phaolô ước muốn mọi người đều sống độc thân như thánh nhân để phụng sự Chúa và giáo hội, nhưng trên thực tế đó là điều không thể được, vì mỗi người được Thiên Chúa ban cho đặc sủng riêng. Trong nghĩa đó, ơn gọi sống đời hôn nhân cũng là một đặc sủng. Riêng đối với các người sống độc thân và quả phụ, thánh nhân khuyên họ cứ sống như vậy thì tốt cho họ. Nhưng nếu không tiết dục được thì cứ việc kết hôn hơn là sống mà bị dục vọng thiêu đốt. Văn bản thứ hai trình bày tương quan giữa ơn gọi Kitô, đời sống hôn nhân và độc thân là chương 7 câu 25-35, thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto. Trong bối cảnh của sự tự do lựa chọn bậc sống cho mình và trước những khó khăn thử thách mà người sống đời hôn nhân thường gặp phải trong nỗ lực kiên trì với ơn gọi hôn nhân, Thánh Phaolô đề nghị với tín hữu giáo đoàn Corinto đời sống độc thân như điều kiện sống lý tưởng, giúp sống đời thánh hiến cho Chúa. Nhưng dù sao đi nữa, nguyên tắc của sự tự do tinh thần đã được Chúa Kitô phục sinh khai mào, tương đối hóa mọi bậc sống hay lựa chọn lịch sử của mọi Kitô hữu trong các điều kiện sống khác nhau của họ.
Văn bản thứ ba khai triển đề tài tương quan giữa ơn gọi Kitô và hôn nhân là chương 5 câu 21 tới 23 thư gửi tín hữu Ê-phê-sô. Hôn nhân giữa các tín hữu Kitô lập lại tương quan của tình yêu thương nhưng không giữa Chúa Kitô và giáo hội. Tình yêu thương đó được tỏ lộ trong sự tự hiến trên thập giá và kéo dài trong các buổi cử hành bí tích rửa tội và bí tích thánh thể. Dưới ánh sáng của sự lựa chọn này của giáo hội, dự án nguyên thủy của việc tạo dựng liên quan tới giao ước hôn nhân giữa người nam và người nữ chiếm được một ý nghĩa sâu đậm hơn. Chính vì thế nên Thánh Phaolô khuyên tín hữu Ê-phê-sô hãy tùng phục lẫn nhau và nhất là yêu thương nhau. Vợ hãy tùng phục chồng như tùng phục Chúa. Vì chồng là đầu của vợ, cũng như Đức Kitô là đầu của hội thánh, chính người là đấng cứu chuộc hội thánh thân thể của người. Và như hội thánh tùng phục Đức Kitô thế nào, thì vợ cũng phải tùng phục chồng trong mọi sự như vậy. Dĩ nhiên, Thánh Phaolô đã đưa ra lời khuyên này trong bối cảnh thời đó, là một môi trường xã hội phụ hệ, có tâm thức và cung cách tổ chức theo mô thức phụ hệ, trọng nam khinh nữ, và thánh nhân coi đó như là một yếu tố văn hóa bình thường. Tâm thức này ảnh hưởng trên kiểu diễn tả và hành văn. Đó cũng là điều dễ hiểu, bởi vì con người trong xã hội thời ấy chưa có được ý thức về quyền bình đẳng giữa mọi người như xã hội của chúng ta ngày nay. Trong phần 2 của văn bản, Thánh Phaolô khuyên nhủ người làm chồng hãy yêu thương vợ như chính Đức Kitô yêu thương hội thánh và hiến mình vì hội thánh. Cũng vậy, chồng phải yêu thương vợ như yêu chính thân thể mình. Yêu vợ là yêu chính mình. Quả vậy, có ai ghét thân xác mình bao giờ? Trái lại, người ta nuôi nấng và chăm sóc thân xác mình, cũng như Đức Kitô nuôi nấng và chăm sóc hội thánh, vì chúng ta là bộ phận trong thân thể của người. Sách Thánh có lời chép rằng, chính vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Mầu nhiệm này thật là cao cả. Tôi muốn nói về Đức Kitô và hội thánh. Vậy mỗi người trong anh em hãy yêu vợ mình như chính mình, còn vợ thì hãy kính sợ chồng. Thánh Phaolô coi tương quan yêu thương gắn bó giữa Chúa Kitô và giáo hội là thân mình mầu nhiệm người như mẫu gương của tình yêu thương gắn bó giữa vợ chồng trong hôn nhân Kitô. Sự so sánh xem ra xa vời và trừu tượng, không dính dáng gì đến tình yêu hôn nhân. Nhưng khi lấy Đức Kitô và giáo hội làm điểm tham chiếu, là Thánh Phaolô đặt để tình yêu hôn nhân trong ơn gọi Kitô trên một nền tảng vô cùng siêu việt cao quý, vững bền và sâu đậm. Theo Thánh Phaolô, chính ơn gọi Kitô khiến cho tình yêu của vợ chồng phải sâu đậm, đam mê, tuyệt đối đến mù quáng điên loạn như tình yêu mà Chúa Kitô đã dành để cho giáo hội và từng tín hữu là chi thể của hội thánh là thân mình mầu nhiệm Ngài. Yêu cho tới chỗ trao ban và tận hiến tất cả, kể cả mạng sống, trên thập giá nữa. Phải chi mọi cặp vợ chồng Kitô hiểu biết ơn gọi hôn nhân của mình và yêu nhau được như thế.

sống ơn gọi trong các tương quan gia đình và xã hội. Quý bạn thính giả thân mến, khi đọc các thư của Thánh Phaolô, chúng ta có thể nhận ra đề tài thần học quan trọng thứ 9 được thánh nhân khai triển rộng rãi, đó là tương quan giữa ơn gọi Kitô và thực tại lịch sử. Thánh Phaolô đã khai triển đề tài thần học này trong 3 khía cạnh. Thứ nhất là ơn gọi Kitô trong cuộc sống hôn nhân và cuộc sống độc thân. Thứ hai là ơn gọi Kitô trong các liên hệ gia đình và xã hội. Và thứ ba, ơn gọi Kitô trong các tương quan với chính quyền dân sự. Lần trước chúng ta đã tìm hiểu mấu điểm thần học thứ nhất, đó là ơn gọi Kitô trong cuộc sống hôn nhân và cuộc sống độc thân. Hôm nay chúng ta khai triển mấu điểm thần học thứ hai là sống ơn gọi Kitô trong các tương quan gia đình và xã hội. Thánh Phaolô đã trình bày vấn đề này trong 5 văn bản chính. Văn bản thứ nhất là chương 3 câu 18 tới chương 4 câu 1, thư gửi tín hữu Côlôse. Trong đó Thánh Phaolô đưa ra các chỉ thị riêng cho đời sống gia đình. Ngài khuyên nhủ các người làm vợ hãy tùng phục chồng để xứng đáng là người thuộc về Chúa. Người làm chồng hãy yêu thương chứ đừng cay nghiệt với vợ. Con cái hãy vâng lời cha mẹ trong mọi sự, vì đó là điều đẹp lòng Chúa. Những bậc làm cha mẹ đừng làm cho con cái bực dọc, kẻo chúng ngã lòng. Kẻ làm nô lệ hãy vâng lời chủ nhân ở đời này trong mọi sự. Đừng chỉ vâng lời trước mặt như muốn làm đẹp lòng người ta, nhưng với lòng đơn sơ vì kính sợ Chúa. Bất cứ làm việc gì, hãy làm tận tâm như thể làm cho Chúa, chứ không phải cho người đời, vì biết rằng anh em sẽ nhận được phần thưởng Chúa ban là gia nghiệp dành cho dân người. Đức Kitô là chủ, anh em hãy phục vụ người. Ai ăn ở bất công sẽ được trả theo điều bất công mình làm. Không có chuyện thiên vị. Người làm chủ hãy đối xử công bằng và đồng đều với các nô lệ, vì biết rằng cả anh em nữa cũng có một chủ trên trời. Cũng như trong văn bản chương 5 câu 21 tới chương 6 câu 9 thư gửi tín hữu Ê-phê-sô, ở đây Thánh Phaolô chịu ảnh hưởng môi trường và quan niệm xã hội thời ấy. Thánh nhân dựa trên mô thức gia đình Hy Lạp và Do Thái cổ xưa và đề nghị trở lại các tương quan giữa các thành phần gia đình, giữa chồng và vợ, giữa con cái và cha mẹ, giữa nô lệ hay đầy tớ con ăn người làm và chủ nhân. Kinh nghiệm lòng tin Kitô không sản xuất ra một mô thức xã hội mới về gia đình, nhưng đưa ra một lý do mới giúp sống các tương quan giữa con người với nhau bên trong một cơ cấu đã có sẵn. Nghĩa là Thánh Phaolô không có ý đặt vấn đề bình đẳng xã hội hay nhân quyền, lại càng không có ý tìm giải pháp cho các vấn đề đó, mà Ngài chỉ cố ý khuyên nhủ tín hữu sống đức tin Kitô trong các tương quan gia đình và xã hội đó thế nào để đẹp lòng Chúa và lấy Chúa làm đích điểm duy nhất tham chiếu cho thái độ sống của mình. Thật ra vào thời đó, ý thức về sự bình đẳng và nhân quyền không phổ biến như ngày nay, cho nên dù có biết và có muốn cải tổ xã hội, Thánh Phaolô cũng không thể làm được. Tuy nhiên, nguyên tắc thần học mà Ngài đề ra để hướng dẫn các tương quan gia đình và xã hội lại là một nền tảng giúp thay đổi cung cách sống của con người. Dưới ánh sáng lòng tin và ơn gọi Kitô, và khi lấy Chúa làm đích điểm tham chiếu cuộc sống, ý nghĩa các tương quan giữa các tín hữu như là thành phần gia đình và xã hội phải thay đổi. Bởi vì tất cả đều là con cái Thiên Chúa, và giữa họ chỉ có một luật là luật yêu thương. Và cũng chỉ có Thiên Chúa là chủ, còn tất cả mọi người đều là anh chị em với nhau và là con cái của cùng một Thiên Chúa là Cha. Văn bản thứ hai đề cập tới các tương quan gia đình và xã hội dưới ánh sáng lòng tin Kitô là chương 5 câu 1 tới câu 8, thư thứ nhất gửi Timôthê. Với mạng lưới tương quan liên bản vị của nó, môi trường gia đình cống hiến cho tín hữu dịp thực hành dấn thân của lòng tin Kitô. Trong nõi tủy của nó là lòng bác ái yêu thương cụ thể. Khung cảnh đó của cuộc sống gia đình cũng bao gồm các liên hệ giữa nô lệ hay tôi tớ và chủ nhân. Chính nhân danh tình yêu thương Kitô, Thánh Phaolô dặn dò Timôthê là giám mục môn đệ Ngài đừng nặng lời với các cụ già. Khi phải khuyên nhủ các cụ, hãy coi các cụ như cha mình, hãy coi các thanh niên như anh em, các cụ bà như mẹ và các thiếu nữ như chị em, với tấm lòng hoàn toàn trong sạch. Nghĩa là tương quan với các thành phần trong cộng đoàn phải giống như tương quan giữa các thành phần trong gia đình,
tràn đầy yêu thương trong sáng, kính trọng, không vẩn đục. Thánh nhân cũng dặn Timôthê phải trọng kính các bà quá. Ngài nhắn nhủ con cháu họ phải học cách ăn ở cho hiếu thảo đối với gia đình họ và đền đáp ơn sinh thành dưỡng dục. Ngài cũng đưa ra một số điều lệ cho các thành viên của hội các bà quá, ít nhất phải 60 tuổi, chỉ có một đời chồng, nổi tiếng là làm việc thiện, biết nuôi nấng dạy dỗ con cái, hiếu khách, phục vụ các tín hữu và giúp đỡ người gặp gian truân, siêng năng làm mọi việc lành. Ngài khuyên các bà quá trẻ hãy tái giá, sinh con cái và lo việc cửa nhà để không rơi vào trước cám dỗ của dục vọng và ngồi lê mách lèo, trở thành cớ cho người ta chỉ trích hội thánh. Thánh nhân cũng khuyên tín hữu giúp đỡ người thân quá bụa để họ không trở thành gánh nặng cho cộng đoàn, còn phải đáp ứng nhiều nhu cầu cấp thiết khác. Trong chương 6 câu 1 và 2 cùng thư thứ nhất gửi Timôthê, Thánh Phaolô cũng khuyên Kitô hữu nô lệ sống thế nào để danh Thiên Chúa và đạo lý không bị người ta xúc phạm. Còn Kitô hữu nào có chủ cũng là tín hữu thì phục vụ họ trong tinh thần anh em đồng đạo. Dĩ nhiên là Kitô hữu chủ nhân cũng phải đối xử với các anh chị em nô lệ trong cùng tinh thần yêu thương của đức tin. Văn bản thứ ba là chương 2 câu 1 tới câu 10 thư gửi Tito. Trong đó Thánh Phaolô dặn Tito, một giám mục trẻ khác nữa trong giáo hội thời khai sinh, hãy biết khuyên nhủ mọi tín hữu, hãy biết sống lý tưởng Kitô theo tuổi tác và vai trò của họ trong gia đình và trong môi trường xã hội. Lý tưởng Kitô ấy bao gồm cung cách sống quân bình, chừng mực và các tương quan tích cực hạnh phúc để trở thành chứng tá tốt lành trong môi trường bên ngoài. Các cụ ông phải tiết độ, đàng hoàng, chừng mực, vững mạnh trong đức tin, đức mến và nhẫn nại. Các cụ bà cũng thế, phải ăn ở thánh thiện, không nói xấu, không rượu chè, nhưng biết dạy bảo điều lành. Đặc biệt là dạy cho người vợ trẻ biết yêu chồng thương con, biết sống chừng mực, trong sạch, chăm lo việc nhà cửa, phục tùng chồng, để lời Thiên Chúa không bị người ta xúc phạm. Cũng phải khuyên nhủ thanh niên chừng mực trong mọi sự, và Tito cũng phải nêu gương đức hạnh, giảng dạy đạo lý tinh tuyền với thái độ đàng hoàng, lời lẽ lành mạnh, để không ai có thể bắt bẻ và nói xấu được điều gì. Thánh Phaolô cũng khuyên các tín hữu nô lệ phục tùng và làm đẹp lòng chủ trong mọi sự, đừng cãi lại, đừng ăn cắp, nhưng hoàn toàn trung thành để làm rạng rỡ cho đạo lý của Thiên Chúa. Văn bản thứ 4 là các câu từ 8 tới 21 thư gửi cho Philemon, một Kitô hữu thành Colosse, con thiêng liêng của Thánh Phaolô. Thánh nhân xin Philemon tiếp nhận Onesimo như một người anh em đồng đạo. Onesimo là một nô lệ đã ăn trộm chủ mình là Philemon rồi bỏ trốn, nhưng anh ta đã gặp Thánh Phaolô và theo đạo. Do đó giờ đây anh ta cũng là con thiêng liêng của Thánh Phaolô và là anh em của Philemon trong lòng tin vào Chúa Kitô. Đây là trường hợp phóng thích một nô lệ Kitô duy nhất được nhắc đến trong Thánh Kinh Tân Ước. Văn bản thứ 5 đề cập tới các tương quan gia đình và xã hội là chương 7 câu 17 tới 24, thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto. Trong đó Thánh Phaolô khuyên nhủ tín hữu hãy sống lòng tin Kitô trong địa vị, hoàn cảnh và điều kiện xã hội của mình khi tin theo Chúa mà không cần phải thay đổi. Trên bình diện lý thuyết và lý tưởng, tức trên bình diện của đức tin và thực tại bí tích, trong văn bản này Thánh Phaolô khẳng định sự bình đẳng hoàn toàn giữa các Kitô hữu, dù họ là người tự do hay nô lệ, nam hay nữ, văn minh hay mọi rợ. Trên bình diện mục vụ cụ thể, thánh nhân nhắc nhớ cho Kitô hữu Corinto biết rằng không cần phải là người tự do trong xã hội mới có thể sống ơn gọi Kitô của mình. Ngay cả khi sự kiện này có bao hàm đòi buộc một sự tự do triệt để dựa trên sự kiện tùy thuộc vào Đức Giêsu Kitô là Chúa duy nhất. Ở đây cũng như trong tất cả các văn bản đề cập tới tương quan của các Kitô hữu nô lệ với các Kitô hữu chủ nhân, chắc hẳn Thánh Phaolô đã không nghĩ tới việc đề ra một giải pháp nhằm giải quyết vấn đề bình đẳng xã hội theo chiều hướng nhân quyền như chúng ta chủ trương ngày nay. Hay cũng có thể là Ngài đã nghĩ tới việc phải thay đổi cơ chế thông thường này trong xã hội thời đó, nhưng không biết phải làm sao. Dầu thế nào đi nữa, thánh nhân cũng đã nhân danh lòng tin vào Chúa Kitô,
tin mừng yêu thương của Chúa và quan niệm giáo hội học để khẳng định nguyên tắc bình đẳng dựa trên tình yêu thương huynh đệ giữa tất cả mọi tín hữu, cho dù họ có thuộc giai tầng xã hội nào đi nữa. Nói cách khác, thánh nhân đã giải quyết vấn đề trên bình diện cuộc sống cụ thể của lòng tin. Lòng tin vào Đức Giêsu Kitô đấng cứu thế đã trao trả lại cho tất cả mọi người phẩm giá là người tự do và chức vị là con Thiên Chúa. Bởi vì Chúa Kitô phục sinh đã giải thoát tất cả khỏi ách thống trị của tội lỗi và cái chết và mọi hình thái nô lệ hậu quả của tội lỗi, trong đó có tình trạng phân chia giai cấp xã hội và chèn ép khai thác bóc lột giữa con người với nhau. Đây là điều thánh nhân đã khẳng định trong chương 3 câu 28 thư gửi tín hữu Galat, hay chương 12 câu 13 thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, và chương 3 câu 11 thư gửi tín hữu Colosse. Không còn chuyện phân biệt Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, đàn ông hay đàn bà, nhưng tất cả anh em chỉ là một trong Đức Kitô.

0: trong tên gọi.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Bảy, ngày 20 tháng 6 năm 2026, thứ Bảy trong tuần thứ 11 mùa thường niên,

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 6 từ câu 24 đến câu 34. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dễ chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. Vì vậy Thầy bảo cho anh em biết, đừng lo cho mạng sống, lấy gì mà ăn, cũng đừng lo cho thân thể, lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? Hãy xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho, thế mà cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? Hỏi có ai trong anh em nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm dù chỉ một gang tay? Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào. Chúng không làm lụng, không kéo sợi. Thế mà, Thầy bảo cho anh em biết, ngay cả vua Salomon, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quăng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém tin. Vì thế anh em đừng lo lắng tự hỏi, ta sẽ ăn gì, uống gì hay mặc gì đây? Tất cả những thứ đó dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Trước hết hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia Người sẽ thêm cho. Vậy anh em đừng lo lắng về ngày mai cứ để ngày mai lo, ngày nào có cái khổ của ngày ấy.

Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ chưa thời đại nào con người lo lắng nhiều như thời đại chúng ta. Lo công việc, lo giá cả, lo sức khỏe, lo cho con cái, lo cả những chuyện chưa xảy ra và có khi không bao giờ xảy ra. Giữa bầu khí ấy, bài tin mừng hôm nay vang lên một liều thuốc cho tâm hồn. Chỉ trong một đoạn ngắn, Chúa Giêsu lặp lại đến 5 lần lời khuyên đừng lo lắng. Nhưng người không dừng ở lời khuyên tiêu cực, người chỉ ra một hướng đi. Trước hết hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của người, còn tất cả những thứ kia người sẽ thêm cho. Đó là ý tưởng chúng ta cùng suy niệm hôm nay. Ai đặt Thiên Chúa vào chỗ nhất của đời mình, người ấy được giải thoát khỏi nỗi lo lắng triền miên vì biết mình có một người cha quan phòng. Chúa Giêsu bắt đầu bằng việc chuẩn đoán căn nguyên của lo lắng. Không ai có thể làm tôi hai chủ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được. Để ý, Chúa gọi tiền của như tên của một ông chủ.

Tiền bạc vốn là đầy tớ tốt, nhưng khi được tôn lên làm chủ, nó trở thành bạo chúa khắc nghiệt nhất, bắt người ta thức khuya dậy sớm, đánh đổi sức khỏe, gia đình, lương tâm và trả công bằng nỗi bất an không bao giờ dứt. Rồi Chúa mời chúng ta ngước nhìn trên trời và cúi xuống ngắm hoa huệ ngoài đồng. Chim vẫn bay đi kiếm ăn mỗi ngày, hoa vẫn âm thầm vươn lên. Chúa không dạy lười biếng. Điều chim trời và hoa huệ không làm là khắc khoải. Chúng sống tròn vẹn giây phút hiện tại trong bàn tay đấng tạo hóa. Và Chúa hỏi một câu chí lý. Hỏi có ai trong anh em nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay? Lo liệu thì cần thiết, nhưng lo lắng thì vô ích. Nó không thêm gì cho ngày mai, chỉ lấy mất sức mạnh của ngày hôm nay. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo dạy rằng Chúa Giêsu đòi hỏi nơi con cái mình sự phó thác con thảo vào sự quan phòng của Cha trên trời, đấng chăm sóc đến cả những nhu cầu nhỏ bé nhất của họ. Nền tảng của sự phó thác ấy nằm trong một câu rất ấm áp của bài Tin Mừng: Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Thiên Chúa không vô tâm trước cơm áo của con người. Người thừa biết. Vấn đề là chúng ta có tin rằng mình quý giá hơn chim trời, có tin rằng người Cha đã ban chính con một cho ta lại nỡ bỏ đói ta hay không? Lo lắng, xét cho cùng, là một hình thức kém tin. Sống như thế mình mồ côi giữa trời đất. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta có cái nhìn rất thực tế của biết bao gia đình. Công việc bấp bênh, vật giá leo thang, tương lai con cái mờ mịt. Chúa không hứa lấy đi những khó khăn ấy, nhưng người dạy một nghệ thuật sống. Anh em đừng lo lắng về ngày mai. Ngày mai cứ để ngày mai lo, ngày nào có cái khổ của ngày ấy. Thiên Chúa ban ơn đủ cho từng ngày, như xưa ban manna đủ cho mỗi ngày trong sa mạc. Còn người ôm cả gánh nặng của ngày mai vào hôm nay thì gãy gánh là phải. Và người dạy đặt lại thứ tự ưu tiên. Trước hết, hãy tìm nước Thiên Chúa. Hãy thử xét xem, có khi nào vì mải làm ăn mà gia đình bỏ giờ kinh tối, bỏ thánh lễ Chúa Nhật, vợ chồng con cái không còn giờ cho nhau. Khi cái trước hết bị xếp xuống cuối, thì mọi thứ khác dù nhiều đến đâu cũng không lấp nổi khoảng trống bất an trong lòng. Tìm kiếm nước Thiên Chúa trước hết không làm chúng ta nghèo đi, vì có lời Chúa hứa, còn tất cả những thứ kia người sẽ thêm cho. Kinh nghiệm của bao gia đình giữ đạo sốt sắng làm chứng điều ấy. Họ không hẳn giàu hơn ai, nhưng họ bình an hơn. Và sự bình an ấy chính là điều mà mọi nỗi lo lắng tìm kiếm nhưng không bao giờ mua được. Bước vào ngày cuối tuần này, xin Chúa cho chúng ta tập một thói quen nhỏ. Mỗi sáng, trước khi nghĩ đến mọi việc phải làm, hãy dâng ngày mới cho Chúa và thưa: Lạy Cha, hôm nay con tìm Cha trước. Rồi cứ an tâm làm việc bổn phận, vì phần còn lại đã có Cha lo. Lạy Cha trên trời, Cha thử biết chúng con cần gì trước khi chúng con cầu xin. Xin tha thứ cho những lần chúng con sống như kẻ mồ côi, để nỗi lo lắng cướp mất bình an Cha ban. Xin dạy chúng con tìm kiếm nước Cha trước hết, sống trọn vẹn từng ngày trong tay Cha, và phó thác ngày mai cho tình thương quan phòng của Cha.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Hội đồng Quản trị Đại học Do Thái ở Jerusalem. Sáng ngày 18 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến Hội đồng Quản trị Đại học Do Thái ở Jerusalem. Đây là lần đầu tiên hội đồng này được một vị giáo hoàng tiếp kiến. Đại học do nhà bác học Albert Einstein và Tổng thống Chaim Weizmann đồng sáng lập cách đây 108 năm vào tháng 7 năm 1918. Đây là cơ sở giáo dục đại học lâu đời thứ hai của Israel, được thành lập trước khi nhà nước Israel ra đời 30 năm. Đại học hiện có 5 bệnh viện, 7 phân khoa, hơn 100 trung tâm nghiên cứu và 315 bộ môn học thuật. Tính đến năm 2018, khoảng 1/3 số nghiên cứu sinh tiến sĩ của Israel đang theo học tại đại học này. 4 thủ tướng Israel từng là cựu sinh viên của trường và có 15 người đoạt giải Nobel xuất thân từ đây hoặc là giáo sư. Hiện nay, đại học có 23.500 sinh viên và khoảng 1.200 giáo sư. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha bày tỏ hy vọng chuyến thăm Vatican của hội đồng sẽ giúp họ hiểu sâu hơn về lịch sử, văn hóa và tôn giáo của nơi đây. Đức Thánh Cha cho rằng các trường đại học từ lâu đã là những không gian gặp gỡ quan trọng, nơi sinh viên và giảng viên cùng phát triển tri thức thông qua học tập, nghiên cứu và các mối quan hệ cá nhân cũng như nghề nghiệp. Theo Đức Thánh Cha, tuy không phải lúc nào cũng dễ dàng, các trường đại học cần liên tục tạo điều kiện cho những cuộc gặp gỡ có ý nghĩa bởi các mối quan hệ, ngôn ngữ và nền văn hóa đóng vai trò thiết yếu trong việc hình thành bản sắc con người. Ngài cũng nhấn mạnh vai trò đặc biệt của đại học như một môi trường đối thoại. Trong bầu khí tôn trọng lẫn nhau, mọi người có thể học hỏi từ những quan điểm và kinh nghiệm sống khác nhau, kể cả từ những người có ý kiến bất đồng. Thông qua sự kiên trì và đối thoại, những rào cản do hiểu lầm và thiếu lòng tin có thể dần được tháo gỡ. Trong bối cảnh thế giới ngày nay thường bị chi phối vì bạo lực và những lời lẽ đối đầu, Đức Thánh Cha kêu gọi cộng đồng đa dạng của Đại học Do Thái tiếp tục trở thành những người kiến tạo hòa bình đích thực. Trích dẫn Thánh Vịnh và tư tưởng của Thánh Augustino, Đức Thánh Cha khẳng định hòa bình bắt đầu từ chính mỗi cá nhân. Muốn lan tỏa hòa bình cho người khác, trước hết con người phải nuôi dưỡng sự bình an trong tâm hồn. Sau cùng, Đức Thánh Cha bày tỏ hy vọng qua việc đào tạo những người kiến tạo hòa bình, đại học này tiếp tục là ngọn hải đăng hy vọng, đoàn kết và đối thoại trong một thế giới ngày càng chia rẽ.
1: Tin giáo phận Quy Nhơn, thánh lễ tạ ơn của Đức Cha Gioan Battista Nguyễn Quốc Hưng. Sáng ngày 17 tháng 6 vừa qua, Đức Cha Gioan Battista Nguyễn Quốc Hưng, giám mục phó giáo phận Quy Nhơn, đã dâng thánh lễ tạ ơn đầu tiên tại nhà thờ chính tòa để tạ ơn Thiên Chúa, đồng thời cảm ơn Đức Cha Matteo Nguyễn Văn Khôi, giám mục giáo phận Quy Nhơn và Cộng đoàn Dân Chúa giáo phận. Cùng đồng tế trong thánh lễ có quý đức cha và quý cha đến từ nhiều giáo phận. Hiệp dân trong thánh lễ có quý tu sĩ, thân quyến của Đức Cha Gioan Battista cùng đông đảo Cộng đoàn Dân Chúa trong và ngoài giáo phận. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Cha Matteo mời gọi cộng đoàn cùng tạ ơn Chúa vì hồng ân giám mục cao cả. Ngài nhấn mạnh, Đức Tân Giám Mục đã được thánh hiến thành người mới trong Đức Kitô để luôn khiêm nhường phục vụ đoàn chiên như một người tôi tớ. Đức cha cũng nhắn nhủ đầy tâm tình. Rồi đây, cảnh huy hoàng tráng lệ của đại lễ truyền chức sẽ qua đi hay mờ nhạt dần trong ký ức. Những lời chúc mừng nồng nhiệt cũng sẽ khép lại. Và Đức Cha Gioan Battista, giám mục phó giáo phận Quy Nhơn, sẽ phải đối diện với một trách nhiệm nặng nề cùng những nỗi khổ tâm mà nhiều lúc không biết chia sẻ cùng ai. Trên bước đường giám mục đang mở ra, chắc chắn Đức cha sẽ phải thường xuyên tìm đến với Đức Kitô, đấng vừa là thầy vừa là bạn, để múc lấy những ánh sáng và nghị lực cần thiết cho cuộc đời mục tử của mình. Trước khi ban phép lành cuối lễ, vị đại diện giáo xứ đã thay lời cộng đoàn hân hoan dâng lời chúc mừng Đức Tân Giám Mục Phó giáo phận Quy Nhơn. Đáp lời, Đức Cha Gioan Battista dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì đã thương chọn gọi một người hèn mọn như Ngài bước vào hoàng ngũ giám mục đoàn. Ngài cũng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến Đức Cha Matteo, quý Đức cha, quý tu sĩ và toàn thể cộng đoàn đã hiện diện, hiệp dân thánh lễ để cầu nguyện cho Ngài.
0: Tin Warsawa, Ba Lan. Số lượng tân linh mục tại Ba Lan tiếp tục suy giảm. Trong năm 2026 này, giáo hội công giáo tại Ba Lan dự kiến có tổng cộng 196 tân linh mục và điều này tiếp tục xu hướng suy giảm kéo dài nhiều năm qua. Đây là năm đầu tiên trong thế kỷ 21, số tân linh mục tại Ba Lan giảm xuống dưới 200 người. Theo hãng thông tin Công giáo Ba Lan, CAI, trong số các tân linh mục có 130 linh mục giáo phận và 66 linh mục dòng. Năm ngoái 2025 có 208 linh mục mới và năm 2024 trước đó có 235 vị. Sự suy giảm này có thể ảnh hưởng vượt ra ngoài phạm vi Ba Lan vì quốc gia này từ lâu là nguồn cung cấp linh mục cho nhiều nước châu Âu, cả Đông Âu lẫn Tây Âu. Ba Lan cũng là nguồn quan trọng cung cấp các linh mục truyền giáo cho châu Phi, Mỹ Latin và châu Á. Mặc dù số ơn gọi linh mục đang giảm, Ba Lan vẫn là quốc gia châu Âu có nhiều ơn gọi linh mục nhất. Chẳng hạn, tại Pháp chỉ có 90 linh mục mới trong năm 2025, Công giáo Đức chỉ có 25 vị. Dù dân số Ba Lan thấp hơn Pháp và Đức, nước này lại có số người Công giáo đã lãnh nhận bí tích rửa tội nhiều hơn và tỷ lệ tham dự thánh lễ cao hơn đáng kể. Các linh mục mới trong năm nay không được phân bố đồng đều. Giáo phận tà nào thường được xem là giáo phận đạo đức nhất tại Ba Lan vì có tỷ lệ tham dự thánh lễ cao nhất sẽ có 14 linh mục mới, tăng một người so với năm 2025. Tổng giáo phận thủ đô Warszawa có 8 linh mục mới, trong đó 5 người được đào tạo tại chủng viện Redemptoris Mater, mẹ đấng cứu chuộc, thuộc phong trào con đường tân dự tổng. Trong khi đó, tổng giáo phận Cracovia, nơi gắn liền với thánh Gioan Phaolô thứ hai và từng là trung tâm nổi bật về ơn gọi linh mục, năm nay chỉ có 4 linh mục mới. Linh mục San Prakoviak, giám đốc chủng viện Bosnan và là chủ tịch hội đồng các giám đốc đại chủng viện giáo phận và dòng tu của Ba Lan, cho rằng hiện tượng này có thể được xem như sự trở về mức bình thường trong lịch sử giáo hội Ba Lan. Trang nhận định rằng số lượng ơn gọi linh mục trong nhiều thập niên qua thực chất đang giảm từ một giai đoạn đạt đỉnh chưa từng có trong lịch sử 1060 năm của giáo hội tại Ba Lan. Theo vị linh mục này, các nguyên nhân chính bao gồm suy giảm dân số, tỷ lệ người tin và thực hành đức tin giảm sút trong xã hội, người trẻ ngày nay ít có khả năng đưa ra các cam kết lâu dài và dứt khoát, nhất là tỷ suất sinh của Ba Lan giảm xuống mức thấp kỷ lục. Cơ quan thống kê quốc gia Ba Lan dự báo dân số nước này có thể giảm từ khoảng 37,3 triệu người hiện nay xuống còn 29,4 triệu người vào năm 2060, tức là giảm hơn 20% trong vòng 35 năm tới.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến đại hội của tổ chức Roaco. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 cảm ơn và khích lệ các tổ chức bác ái công giáo chuyên trợ giúp các giáo hội công giáo nghi lễ Đông Phương, gọi tắt là Roaco, vừa kết thúc khóa họp thường niên thứ 99 từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 6 tại Roma dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Claudio Cugherotti, Tổng trưởng Bộ các giáo hội công giáo Đông Phương. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 18 tháng 6 vừa qua dành cho các tham dự viên. Đức Thánh Cha cũng ghi nhận khóa họp năm nay của Roaco tập trung vào chủ đề đào tạo linh mục và tu sĩ tại các chủng viện và học viện Đông Phương. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng việc hỗ trợ một giáo hội không chỉ dừng lại ở việc cung cấp nguồn lực vật chất, nhưng còn phải giúp giáo hội phát triển căn tính riêng và khả năng loan báo tin mừng. Điều này phụ thuộc rất nhiều vào việc đào tạo các thừa tác viên có khả năng gìn giữ và truyền đạt những kho tàng thiêng liêng quý giá của các truyền thống Kitô giáo Đông Phương. Theo Đức Thánh Cha, để bảo tồn di sản Kitô giáo Đông Phương, cần phải hiểu biết và yêu mến truyền thống này. Vì thế, việc đầu tư vào công tác đào tạo là hết sức cần thiết. Phần trọng tâm của bài diễn văn là lời cảnh báo về tình trạng chiến tranh và bất ổn đang tàn phá nhiều quốc gia, đặc biệt tại Trung Đông. Ngài kêu gọi các nhà lãnh đạo và cộng đồng quốc tế suy nghĩ nghiêm túc về hậu quả của chiến tranh và bất ổn, đồng thời có các quyết định khôn ngoan, trách nhiệm để ngăn ngừa chúng. Kết thúc diễn văn, Đức Giáo Hoàng cảm ơn các tổ chức và ân nhân đang phục vụ người nghèo nhân danh tin mừng, đồng thời khích lệ họ kiên trì trong bác ái và hy vọng nơi Chúa Kitô.
2: Tin Roma, Đức Thánh Cha tiếp kiến đại diện Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo về bảo vệ trẻ vị thành niên. Sáng ngày 17 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến các đại diện của Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo về bảo vệ trẻ vị thành niên, quy tụ những người đến từ nhiều quốc gia Mỹ Latin nhưng có cùng một mục tiêu là xây dựng các cộng đồng giáo hội trở thành những nơi an toàn cho mọi người, đặc biệt là trẻ em, thanh thiếu niên và những người dễ bị tổn thương. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn đối với công việc quan trọng mà họ đang thực hiện, Ngài mời gọi mọi người suy gẫm về kinh nghiệm của các môn đệ đầu tiên khi gặp gỡ Chúa Giêsu phục sinh. Cuộc gặp gỡ ấy đã biến đổi cuộc đời họ, dẫn họ đến con đường hoán cải và dấn thân hoàn toàn cho Chúa. Theo Đức Thánh Cha, kinh nghiệm này không chỉ thuộc về quá khứ, nhưng vẫn là lời mời gọi dành cho mọi Kitô hữu ngày nay, để con người có thể thực sự gặp gỡ và cảm nghiệm tình yêu của Chúa. Giáo hội cần tạo ra những môi trường an toàn và đáng tin cậy. Ngài nhấn mạnh sự khác biệt giữa cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô và những trải nghiệm bị lạm dụng. Trong khi Chúa Kitô dẫn con người đến sự tự do, tình yêu và sự phát triển toàn diện, thì lạm dụng lại gây ra những tổn thương sâu sắc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống tinh thần và sự phát triển nhân bản của nạn nhân. Đức Thánh Cha cho biết, sứ mạng bảo vệ trẻ em và người dễ bị tổn thương bắt nguồn từ chính lời cảnh báo của Chúa Giêsu về việc không được gây cớ vấp phạm cho những người bé nhỏ. Nhắc lại bài diễn văn gần đây với các giám mục Tây Ban Nha, Ngài tái khẳng định rằng giáo hội phải đáp lại những đau khổ của các nạn nhân bằng việc lắng nghe, tìm kiếm sự thật, thực thi công lý, bồi thường thích đáng và tăng cường các biện pháp phòng ngừa. Mặc dù trách nhiệm này đặc biệt thuộc về các mục tử, nhưng đó cũng là bổn phận của toàn thể giáo hội. Trong đó có những người đang phục vụ trong lĩnh vực chuyên môn như các thành viên của Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo về Bảo vệ Trẻ vị thành niên. Sau cùng, Đức Thánh Cha khuyến khích họ tiếp tục phát triển các mạng lưới hợp tác giữa giáo hội địa phương và các cơ quan dân sự, thúc đẩy văn hóa phòng ngừa và chăm sóc những người yếu thế. Ngài bày tỏ ước mong mọi không gian của giáo hội, cả trực tuyến lẫn trực tiếp, đều trở thành nơi gặp gỡ Chúa Kitô trong sự an toàn, không còn sợ hãi, nghi ngờ hay mất lòng tin. Ngài phó thác công việc này cho sự bảo trợ của Đức Trinh Nữ Maria và ban phép lành tòa thánh cho tất cả những người tham dự cùng gia đình của họ.
1: Tin Vatican, tòa thánh và cơ quan ASEA ký bản thỏa thuận xây dựng hệ thống điện nông nghiệp quang điện. Ngày 10 tháng 6 vừa qua, một bản thỏa thuận đã được ký kết giữa tòa thánh và cơ quan năng lượng ASEA của Ý nhằm xây dựng hệ thống điện nông nghiệp quang điện. Ký vào văn kiện này có đại diện của Phủ Thống đốc Quốc gia Thành Vatican, của Cơ quan Quản lý Tài sản Tòa Thánh, gọi tắt là APSA, Quỹ Fratello Sole, người Anh Em Mặt Trời, và của Công ty Điện nước ASEA của Ý. Dự án nhắm cung cấp năng lượng cho toàn bộ Thành Vatican, từ khu vực ngoại lãnh thổ Santa Maria di Galleria, gấp 10 lần diện tích Thành Vatican và cách đó 34 cây số. Theo thông cáo chung của các cơ quan Tòa Thánh và Công ty Năng lượng ASEA, mục tiêu của thỏa thuận là phát triển một lộ trình hợp tác nhằm xác định, xây dựng cơ cấu và từng bước triển khai hệ thống điện nông nghiệp, quang điện mà Tòa Thánh dự định thực hiện tại khu vực ngoại lãnh thổ Santa Maria di Galleria. Vì vậy, bản thỏa thuận này phù hợp với giáo huấn của giáo hội, đặc biệt là các định hướng được trình bày trong thông điệp Laudato Si, tông huấn Laudate Deum và thủ bút Fratello Sole do Đức Francisco ban hành ngày 21 tháng 6 năm 2024. Việc phát triển dự án sẽ tuân thủ các tiêu chí bền vững môi trường trong toàn bộ vòng đời của hạ tầng, bao gồm việc giảm thiểu khí thải, sử dụng hiệu quả nguồn nước và năng lượng, bảo vệ đất đai và hệ sinh thái, kết hợp hài hòa với các hoạt động nông nghiệp. Cơ sở pháp lý cho dự án điện nông nghiệp quang điện, cũng như các phương thức triển khai và kết nối với lưới điện, được quy định trong Hiệp định giữa Cộng hòa Ý và Tòa Thánh về hệ thống điện nông nghiệp quang điện tại Santa Maria di Galleria, ký tại Roma ngày 31 tháng 7 năm 2025. Hiệp định này đã được Quốc hội Ý phê chuẩn với luật số 52 ngày 1 tháng 4 năm 2026 và được công bố trên Công báo Cộng hòa Ý số 94 ngày 23 tháng 4 năm 2026.

Thưa anh chị em, lòng thương xót của Chúa là cứu cánh cuối cùng mà Thiên Chúa vì lòng nhân hậu đã ban xuống cho thế giới trong những thời khắc sau cùng này, để nhắc nhở và cứu rỗi loài người hãy mau quay về ăn năn sám hối và hãy dìm tội lỗi vào đại dương thương xót bao la để được ơn cứu độ. Vì lòng thương xót của Chúa lớn hơn bất cứ tội lỗi nào trên thế giới này. Trong các lần mặc khải cho thị thánh Faustina, Chúa Giêsu đã yêu cầu chị cầu nguyện và suy ngẫm về cuộc thương khó của Ngài. Đây là giờ phút đánh dấu Ngài trút hơi thở cuối cùng và chết trên thập giá vào lúc 3 giờ chiều. Giờ đây xin kính mời cộng đoàn chúng ta cùng lắng nghe sứ điệp về lòng thương xót mà Chúa Giêsu Kitô phục sinh đã mặc khải cho thế giới qua thánh nữ Faustina. Cho dù tội nhân nào hết sức chai đá cứng lòng, nếu kẻ ấy chịu đọc chuỗi kinh thương xót này dù chỉ một lần thôi, thì sẽ nhận được ân huệ từ lòng thương xót vô biên của ta. Qua chuỗi thương xót này, các con sẽ nhận được bất cứ sự gì, miễn là điều các con xin hợp với ý muốn của ta. Ôi, ta sẽ ban những ân sủng lớn lao biết bao cho những linh hồn nào lần chuỗi thương xót này. Và đọc chuỗi thương xót này, con đã thực hiện việc đem nhân loại đến gần ta hơn. Xin mỗi người chúng ta chuỗi kinh thương xót trên tay để chúng ta bắt đầu giờ cầu nguyện.

0: trong cuộc sống vĩnh hằng. Người là đấng hằng sống và hiện trị muôn đời. Amen.
1: Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, xin gìn giữ Giáo hội Hoàng Vũ, cách riêng Giáo hội Việt Nam. Xin bảo vệ Đức Thánh Cha, quý Đức Hồng Y, giám mục, linh mục và tu sĩ như vinh quang riêng của Cha. Xin Chúa giàu lòng thương xót chữa lành các bệnh nhân, hoán cải các tội nhân và giải thoát chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin thánh hóa bản thân, gia đình và cộng đoàn của chúng con. Xin Chúa chúc phúc lành cho các ân nhân và cho các linh hồn ân nhân, tiên nhân được hưởng nhan thánh Chúa. Cách riêng trong giờ này, cộng đoàn chúng con xin tín thác những linh hồn đang trong cơn hấp hối và lòng thương xót của Chúa. Lạy Chúa, xin ban cho các giáo xứ, các giáo hạt và các giáo phận trong Giáo hội Việt Nam của chúng con có cộng đoàn tôn sùng lòng Chúa thương xót. Xin Chúa ban cho các cộng đoàn lòng Chúa thương xót có sự hiệp nhất trong kinh nguyện, hiệp nhất trong sinh hoạt mục vụ, để trở nên dấu chỉ của sự duy nhất trong tình thương của Chúa nhờ lời bầu cử của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse, Thánh nữ Faustina.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, Chủ nhật ngày 21 tháng 6 năm 2026, Chủ nhật thứ 12 thường niên năm A. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 10 từ câu 26 đến câu 33. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đừng sợ người ta, thật ra không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết. Điều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm thì hãy nói ra giữa ban ngày, và điều anh em nghe rỉ tai thì hãy lên mái nhà rao giảng. Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không? Thế mà không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của cha anh em, thì đối với anh em cũng vậy, ngay đến tóc trên đầu anh em, người cũng đếm cả rồi. Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàng chim sẻ. Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt cha Thầy, đấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt cha Thầy, đấng ngự trên trời. Quý ông bà và anh chị em thân mến, dường như trong mỗi chúng ta luôn có một điều gì đó muốn cất giấu, nỗi sợ, sự yếu đuối, những điều chưa dám đối diện hay những chọn lựa chưa đủ can đảm để thực hiện. Bước theo Chúa giữa đời thường không phải lúc nào cũng sáng sủa và dễ dàng. Đôi khi lại đầy những bóng tối khiến ta co cụm lại. Chính vì thế, lời Đức Giêsu trong tin mừng hôm nay vang lên như một luồng sáng. Đừng sợ, tất cả những gì che giấu sẽ được tỏ lộ. Người không vạch trần để lên án, nhưng để giải thoát chúng ta khỏi gánh nặng của nỗi sợ, giúp ta đứng thẳng và sống thật. Trọng tâm của bài tin mừng là can đảm sống sự thật. Đức Giêsu biết rõ nỗi sợ có thể bóp nghẹt đời sống đức tin, sợ không được chấp nhận, sợ bị hiểu lầm, sợ mất đi những điều quen thuộc, sợ bị thiệt thòi, sợ không đủ sức. Những nỗi sợ ấy làm chúng ta thu mình lại, không dám sống giá trị của tin mừng giữa đời. Nhưng Chúa mời ta nhìn xa hơn. Trước mặt Thiên Chúa, ta luôn được biết đến, được thấu hiểu và được chăm sóc đến từng sợi tóc trên đầu. Khi ta dám sống cho sự thật, dẫu phải trả giá, ta vẫn không bao giờ cô độc. Bài tin mừng hôm nay mang một sức mạnh an ủi đặc biệt cho nhiều thành phần thính giả khác nhau. Với những người đang mệt mỏi vì áp lực gia đình, Chúa nói, hãy sống thật với lòng mình, đừng để sự sợ hãi khiến con đánh mất đi sự hiền hòa vốn có. Với những người trẻ đang loay hoay trước chọn lựa nghề nghiệp hay ơn gọi, người nhắc, can đảm bước theo tiếng gọi tốt lành trong con. Đừng để những lời bình phẩm làm con chùn bước. Với các bậc cha mẹ đang phải đối diện với khó khăn kinh tế hay những bất đồng trong việc giáo dục con cái, Chúa bảo, đừng sợ thiệt thòi khi làm điều đúng, vì Thiên Chúa thấy và đồng hành với những hy sinh âm thầm nhất. Với người tu sĩ hay mục tử, Chúa khơi lại sức mạnh ban đầu. Hãy nói sự thật của tin mừng bằng cuộc đời mình. Đừng vì sự an toàn mà làm nhạt đi ánh sáng của lời Chúa. Với những ai đang mất phương hướng trong đức tin, Chúa lại thì thầm, con quý giá hơn chim sẻ biết bao.
một lời khẳng định giá trị mà không ai có thể tước khỏi ta. Trong mọi hoàn cảnh, Đức Giê-xu muốn ta tin rằng sự thật không làm ta tổn thương, chính sự sợ hãi mới làm chúng ta tê liệt. Sự thật mà tin mừng mời gọi không phải là phơi bày lỗi lầm của người khác, nhưng là sống trung thực với điều Chúa khơi lên trong tâm hồn ta. Lòng nhân ái, sự liêm chính, tinh thần phục vụ, lòng thương xót và sự trung thành. Dám sống thật đôi khi làm ta lạc lõng giữa đám đông, nhưng lại đưa ta vào đôi tay của Thiên Chúa, nơi không có gì có thể lấy mất bình an trong lòng ta. Sống thật còn là dám nói một lời tử tế khi ai đó đang bị chìm trong những lời chê bai, dám nhận lỗi thay vì đổ lỗi, dám bảo vệ một người yếu thế dù có thể bị hiểu lầm, dám chọn lựa điều thiện ngay cả khi nó không mang lại lợi ích tức thời. Và hơn hết, sống thật là nhận ra mình luôn được Thiên Chúa đói nhìn, để rồi không còn phải giấu mình sau những lớp vỏ an toàn. Người gọi ta bước ra ánh sáng, sống đơn sơ, minh bạch và mạnh mẽ, như chính con người mà người đã tạo dựng thở ban đầu. Khi Chúa nói, ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ tuyên xưng họ trước mặt Cha Thầy. Người không đòi ta những việc phi thường, nhưng mời ta làm một điều. Đừng để sợ hãi làm ta im lặng trước sự thật của tin mừng. Chỉ cần ta sống trung thực với điều Chúa đặt trong tim mình, phần còn lại người sẽ gìn giữ. Lạy Chúa Giê-xu, xin giải thoát chúng con khỏi những nỗi sợ đang kìm giữ chúng con. Xin cho chúng con biết sống thật, đơn sơ và can đảm giữa đời, dám làm điều đúng và điều thiện dù nhỏ bé. Xin nâng đỡ chúng con bằng ánh mắt đầy yêu thương của Chúa, để chúng con luôn tin rằng chỉ cần có Chúa, con không phải sợ bất cứ điều gì. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến các tham dự viên hội thảo Laudato Si. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 chào mừng và khích lệ những nỗ lực đương đầu với các thách đố đang được đề ra cho nhân loại ngày nay trong nhiều lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, bảo vệ môi trường cũng như những đe dọa bạo lực. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 19 tháng 6 vừa qua dành cho các tham dự viên chương trình gọi là Buco Laudato Si Dialogue tại Trung tâm Đào tạo Laudato Si tiến hành từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 6 vừa rồi ở Castel Gandolfo do Đại học Notre Dame ở Mỹ, công ty tư vấn Deloitte Thụy Sĩ và công ty Hensek Strategist, tổ chức dành cho các thành viên quốc tế của Liên minh Toàn cầu nhằm thúc đẩy một liên minh vì nền sinh thái toàn diện. Trong diễn văn, Đức Thánh Cha ghi nhận các chủ đề được thảo luận trong khóa học đều có ý nghĩa đặc biệt đối với giáo hội công giáo cũng như toàn thể nhân loại, bao gồm trí tuệ nhân tạo và mối tương quan với con người, vấn đề tuổi già và sức sống, thể thao và ngoại giao, và tương lai sự phát triển bền vững. Những cuộc đối thoại này phản ánh tinh thần được trình bày trong thông điệp Magnifica Humanitas, nhân loại kỳ diệu, đó là cùng đối thoại với mọi người để tìm kiếm những con đường mới phục vụ công ích và bảo vệ phẩm giá của mọi người. Đức Thánh Cha cảnh báo rằng thế giới ngày nay đang trải qua tình trạng mù quáng về tinh thần và văn hóa, một thứ chủ nghĩa thực dụng sai lầm khiến con người muốn cắt đứt với quá khứ, như thể có thể xây dựng một tương lai hoàn toàn mới mà không cần đến những bài học lịch sử. Theo ngài, thái độ đó có nguy cơ dẫn đến chủ nghĩa hư vô lịch sử và khiến nhân loại quên đi những thảm họa từng xảy ra trong thế kỷ 20. Đức Thánh Cha đánh giá cao phương pháp đối thoại mang tính hiệp hành của chương trình, quy tụ các chuyên gia, nhà lãnh đạo và những người hoạt động thực tiễn từ nhiều quốc gia và lĩnh vực khác nhau. Tuy khác biệt về kinh nghiệm và quan điểm, nhưng tất cả đều cùng chung quyết tâm thúc đẩy sự chuyển đổi sinh thái, xã hội và kinh tế của thế giới. Đức Giáo Hoàng cũng cảnh báo trước cám dỗ xây dựng tháp Ba Bên của thời đại mới, biểu tượng cho việc tôn thờ lợi nhuận và coi nhẹ những người yếu thế, từ đó làm gia tăng nguy cơ phi nhân hóa. Thay vào đó, Ngài kêu gọi mọi người cùng xây dựng Jerusalem mới hay nền văn minh tình yêu, nơi tình yêu trở thành nguyên tắc định hướng cho đời sống kinh tế, chính trị và văn hóa. Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha cảm ơn những người tham dự vì tinh thần cởi mở và dấn thân của họ. Ngài cầu xin Thiên Chúa chúc lành cho các nỗ lực ấy để họ trở thành những người xây dựng khiêm tốn của một thế giới nhân bản hơn, biết chăm sóc, tôn trọng và phục vụ mọi người bằng lòng nhân ái và sự dịu dàng.
0: Tin Roma, Tổng thống tân cử của Peru cho biết Đức Thánh Cha sẽ thăm Peru trong nửa đầu tháng 11 tới đây. Tổng thống tân cử của Peru, ông José María Balcázar cho biết Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 sẽ trở lại viếng thăm Peru vào nửa đầu tháng 11 năm nay, trong đó có Chiclayo, giáo phận mà ngài từng là giám mục coi sóc. Mặc dù phòng báo chí tòa thánh chưa chính thức công bố chương trình, nhưng ông Balcázar tiết lộ rằng chuyến tông du dự kiến sẽ bao gồm các địa điểm như Chiclayo, thủ đô Lima, Piura và có thể thêm Puno và Iquitos. Chuyến đi được cho là có thể kéo dài từ 8 đến 10 ngày. Theo ông Balcázar, cuộc gặp của ông với Đức Giáo Hoàng kéo dài tới 2 giờ đồng hồ, lâu hơn nhiều so với thông lệ. Tổng thống tân cử kể lại, Đức Giáo Hoàng rất quảng đại, luôn nhớ đến Chiclayo. Chúng tôi đã nói chuyện về nhiều điều vượt ra ngoài chính trị quốc gia, kể cả những ẩm thực đặc trưng của Chiclayo. Đức Giáo Hoàng rất hào hứng được trở lại Chiclayo để thưởng thức những món ăn ấy. Ông Balcázar cho biết Đức Giáo Hoàng hy vọng người dân Peru có thể đoàn kết hơn, tránh những chia rẽ nội bộ và vượt qua tình trạng phân cực chính trị hiện nay. Theo ông, Đức Giáo Hoàng mong Peru không còn bị chia rẽ về chính trị và các chính trị gia không chỉ tìm kiếm sự nổi tiếng trên truyền thông nhưng biết xây dựng những kế hoạch cho tương lai. Mặc dù Tòa Thánh chưa đề cập đến chuyến tông du, trước đó từng có những suy đoán rằng chuyến công du Nam Mỹ của Đức Giáo Hoàng có thể bao gồm cả Uruguay và Argentina. Nhưng nếu được xác nhận chính thức, đây sẽ là một trong những chuyến tông du quốc tế quan trọng của Đức Leo kể từ khi được bầu chọn, đồng thời mang ý nghĩa đặc biệt vì ngày trở lại quốc gia đã gắn bó với phần lớn sứ vụ mục tử của mình trước khi trở thành giáo hoàng.
1: Tin Santiago de Cuba, giáo hội công giáo tại Cuba được giáo hội Panama và Puerto Rico hỗ trợ bánh lễ. Giáo hội Công giáo tại Panama và Puerto Rico đã tổ chức gửi sang Cuba hàng trăm ngàn bánh lễ để giúp các giáo phận trên đảo quốc Caribe này vượt qua tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng, vốn đang ảnh hưởng trực tiếp đến việc cử hành thánh lễ. Theo thông tin từ Tổng giáo phận Panama, được trang tin AC Prensa đăng tải, Panama đã gửi 35.000 bánh lễ, trong khi từ Puerto Rico có thêm khoảng 300.000 bánh lễ được chuyển tới Cuba. Hoạt động hỗ trợ này được điều phối bởi các giám mục của hai quốc gia như một dấu chỉ của tình liên đới giáo hội trong khu vực Caribe. Nguyên nhân của tình trạng thiếu bánh lễ xuất phát từ cuộc khủng hoảng cung ứng ngày càng trầm trọng tại Cuba, ảnh hưởng đến hầu hết các lĩnh vực của đời sống kinh tế và xã hội. Tại nhiều nơi trên đảo, điện bị cắt trong nhiều giờ, thậm chí nhiều ngày liên tiếp, nhiên liệu và khí đốt sinh hoạt khan hiếm. Các hoạt động sản xuất và sinh hoạt thường ngày gặp rất nhiều khó khăn. Giáo hội Công giáo cũng chịu ảnh hưởng nặng nề từ cuộc khủng hoảng này. Thông thường, bánh lễ được sản xuất tại một tu viện của các nữ tu dòng Cát Minh. Tuy nhiên, quá trình làm bánh lễ phụ thuộc vào nguồn điện ổn định và các thiết bị kỹ thuật chuyên dụng. Vì tình trạng mất điện kéo dài, việc sản xuất đã phải giảm đáng kể, khiến nhiều giáo phận buộc phải thực hiện chế độ phân phối bánh lễ theo định mức. Các bánh lễ được gửi từ Panama và Puerto Rico cũng được sản xuất tại các đan viện và được vận chuyển đến Cuba bằng các chuyến bay dân sự. Các giám mục nhấn mạnh rằng bí tích thánh thể là bí tích của sự hiệp nhất. Vì thế, việc chia sẻ bánh thánh vượt qua biên giới quốc gia không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, mà còn là một dấu chỉ cụ thể của tình hiệp thông trong giáo hội Hoàng Vũ. Các vị chủ chăn cũng khẳng định rằng sự giúp đỡ này nhằm bày tỏ sự liên đới với các tín hữu Cuba, những người hiện đang phải sống trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tình trạng thiếu hụt tại Cuba hiện nay không chỉ giới hạn ở điện năng hay nhiên liệu. Nhiều khu vực còn thiếu nước sạch, lương thực thiết yếu, các mặt hàng tiêu dùng cơ bản.
2: Tin Tây Ban Nha, Giáo hội Công giáo tại Tây Ban Nha sắp có thêm 20 chân phước tử đạo. Giáo hội Công giáo tại Tây Ban Nha sắp có thêm 20 chân phước linh mục tử đạo bị sát hại trong những thời kỳ khốc liệt nhất của cuộc nội chiến tại Tây Ban Nha từ năm 1936 đến năm 1939. Trong buổi tiếp kiến sáng thứ Năm, ngày 18 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã chấp thuận cho Đức Hồng Y Marcelo Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, công bố một sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của 20 linh mục Tây Ban Nha. Đứng đầu danh sách là cha Juan Torres và 19 linh mục giáo phận bị sát hại từ tháng 8 đến tháng 9 năm 1936 trong lãnh thổ giáo phận Ibiza khi cuộc bách hại tôn giáo bùng phát cùng với nội chiến Tây Ban Nha. Trong những tuần đầu sau cuộc đảo chính bất thành, hàng giáo sĩ trên đảo Ibiza trở thành mục tiêu chính của cuộc đàn áp. Các nhà thờ bị cướp phá và đốt cháy, còn các linh mục bị bắt giữ và xử bắn. Giáo phận Ibiza và Formentera hàng năm tưởng nhớ các ngài vào ngày 13 tháng 9 như những mẫu gương trung thành và kiên vững trong đức tin. Với sắc lệnh vừa nói, tiến trình chuẩn bị lễ phong chân phước cho các vị tử đạo này chính thức được mở ra. Cho đến nay, có khoảng 1.015 vị tử đạo trong thời nội chiến tại Tây Ban Nha đã được phong chân phước. Ngoài ra, Đức Hồng Y Semeraro cũng công bố 5 sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của năm tôi tớ Chúa. Qua đó, các vị được tuyên nhận là đấng đáng kính. Trong số này, đặc biệt có cha Giulio Maria de Lombardi, tục danh là Giulio Emilio Ameto, linh mục người Bỉ thuộc dòng thừa sai thánh gia. Tiếp đến là nữ tôi tớ Chúa Maria Agnese Cibioli, nữ tu người thành Firenze, miền Trung Ý, thường được gọi là mẹ Agnese. Mẹ đã sáng lập hội dòng các nữ tu công nhân đạo đức Thánh Giuse. Để được phong chân phước, hai đấng đáng kính vừa nói cần có phép lạ được giáo hội công nhận.
1: Tin Viên Chăng, Lào, những dấu chỉ hy vọng của giáo hội Công giáo tại Lào. Giáo hội Công giáo tại Lào đang trải qua một giai đoạn chuyển giao tế nhị và đầy hy vọng, đánh dấu sự tiếp nối giữa thế hệ các mục tử đã dẫn dắt cộng đồng Công giáo trong các thập niên khó khăn nhất với thế hệ mới, gồm các giám mục, linh mục và giáo dân, những người được mời gọi tiếp nhận và phát huy di sản ấy. Đó là nhận định của cha Enrique Figueredo Alva González, dòng tên phủ doãn tông tòa Bách Tam Bang bên Campuchia và là chủ tịch Hội đồng Giám mục Lào Campuchia, gọi tắt là CELAC. Hiện nay, cộng đồng Công giáo tại Lào có khoảng 50.000 tín hữu, chiếm chưa đến 1% dân số cả nước, và gồm 3 địa phận đại diện tông tòa là Viên Chăng, Bắc Xê, Savannakhet và Luang Prabang. Giáo hội địa phương có khoảng 50 linh mục, ba giám mục, nhiều nữ tu và giáo lý viên đang chăm sóc mục vụ cho các cộng đoàn thường nằm rải rác ở những vùng xa xôi. Cha Figueredo cho biết giáo hội Lào đang bước vào giai đoạn chuyển giao thế hệ. Những vị lãnh đạo cao niên như Đức Hồng Y Luis Marie Linh Mankanekun không còn đủ sức khỏe để tiếp tục thi hành trọn vẹn sứ vụ mục tử. Vì thế, một chương mới đang mở ra trong niềm hy vọng. Cha nhận xét rằng thế hệ trước được đào tạo trước thời kỳ Cộng sản, có điều kiện học tập ở nước ngoài và được hưởng lợi từ sự hiện diện của các nhà truyền giáo quốc tế. Tuy nhiên, sau khi phong trào Cộng sản Pathet Lào lên nắm quyền năm 1975 và thành lập nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, các nhà truyền giáo nước ngoài bị trục xuất và đất nước gần như đóng cửa. Ngày nay, phần lớn nhân sự giáo hội xuất thân từ môi trường địa phương và có ít cơ hội học tập ngoại ngữ hoặc tiếp xúc quốc tế hơn trước. Dù vậy, một số giám mục trẻ như Đức cha André Sao-Savat Nao-Ane Asa đã được đào tạo tại Canada, hay Đức cha Anthony Adun Hong Safong từng sống tại Thụy Sĩ và học giáo luật tại Roma. Cha Figueredo nói, thế hệ mới không có cùng sự phong phú về kinh nghiệm nhân bản, thiêng liêng, mục vụ và văn hóa như thời các nhà truyền giáo. Tuy nhiên, chính trong sự thiếu thốn nguồn lực ấy lại xuất hiện sức sáng tạo rất lớn. Một trong những nét đặc trưng nổi bật của giáo hội Lào là vai trò rất quan trọng của giáo dân. Các giám mục tin tưởng giao cho giáo dân nhiều trách nhiệm như điều hành các giáo xứ, đồng hành với các cộng đoàn, tham gia đào tạo tại các tiểu chủng viện, tổ chức các hoạt động mục vụ thường ngày. Theo cha Figueredo, sự tham gia của giáo dân là yếu tố không thể thiếu đối với đời sống giáo hội. Do vậy, tại đây có chương trình gửi nhiều bạn trẻ sang Philippines tham gia các khóa đào tạo lãnh đạo. Đây được xem là một ví dụ điển hình về sự sáng tạo trong mục vụ. Tuy nhiên, khó khăn lớn vẫn là nghèo đói. Nhiều người trẻ sau khi được giáo hội đào tạo lại di cư sang Thái Lan để tìm việc làm. Cha Figueredo cho biết, việc loan báo tin mừng vẫn tiếp tục qua các chuyến viếng thăm những làng bản xa xôi, nơi các tín hữu thường sống thành những nhóm nhỏ rải rác với kết quả tốt đẹp. Nhiều trẻ em và người lớn lãnh nhận bí tích rửa tội, các gia đình theo đạo, thậm chí có cả những ngôi làng theo tín ngưỡng vật linh tập thể gia nhập Kitô giáo. Một sự kiện đầy ý nghĩa là vào tháng 4 vừa qua, hai tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế người Lào đầu tiên, cha Peter Gianan Tina Fiakeo và cha Philip Noui Kamhau đã được phong chức linh mục. Cha Figueredo cho rằng đây là dấu hiệu đáng khích lệ vì cho thấy các ơn gọi linh mục bản địa đang trưởng thành. Hai linh mục trẻ này được đào tạo tại Lào, Thái Lan, Philippines và Australia. Kinh nghiệm quốc tế của họ được kỳ vọng sẽ giúp giáo hội Lào đối diện tốt hơn với những thách thức tương lai. Bên cạnh đó, các giám mục Lào cũng vừa hoàn thành chuyến viếng thăm Adlimina và được gặp Đức Giáo Hoàng Leo với tâm trạng rất phấn khởi vì có cơ hội trình bày với Đức Thánh Cha thực tế phức tạp của giáo hội tại Lào. Về Ngày Giới Trẻ Thế Giới 2027 tại Hàn Quốc, sẽ có một đoàn thanh niên từ Lào và Campuchia đi tham dự. Tuy nhiên, thanh niên Lào gặp nhiều khó khăn hơn thanh niên Campuchia về các thủ tục thị thực, chi phí đi lại. Kết luận, cha Figueredo nhấn mạnh rằng, giáo hội Lào nhắc nhở mọi người về giá trị của đời sống Kitô hữu bình thường. Các tín hữu không tìm kiếm những điều phi thường, họ chỉ mong được tham dự thánh lễ, học giáo lý và sống đời sống cộng đoàn. Chính những điều đơn sơ và thiết yếu ấy mới thực sự quan trọng. Giáo hội Lào giúp chúng ta trở về với cốt lõi của đời sống Kitô giáo.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giêsu nói với họ: Thật tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi đây thật là của ăn, và máu tôi đây thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời.

Thịt tôi thật là của ăn, máu tôi thật là của uống. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ăn uống là một nhu cầu rất tự nhiên trong đời sống của chúng ta. Chúng ta ăn khi chúng ta đói. Và ai trong chúng ta cũng có cảm nhận thế nào là cơn đói trong cuộc đời. Có khi chúng ta đói cơm, có khi chúng ta khát nước. Nhưng có những người dù rất giàu có nhưng họ vẫn đói khát, không phải đói cơm khát nước, mà họ đói khát danh vọng, họ đói khát quyền bính. Có những người cả cuộc đời đi tìm bởi vì họ đói khát vật chất, họ muốn làm giàu cho đời sống của mình. Và rồi, mỗi người bằng những phương cách khác nhau lấp đầy cơn đói của mình. Nhưng không điều gì có thể làm cho con người nguôi ngoai hay thỏa đáng được cơn đói khát ấy. Ta ăn rồi ta lại nói, ta uống rồi ta lại khát.

sâu thẳm cõi lòng con người, đặc biệt tại vùng đất Á Châu này. Người ta đang khát, khát nước hằng sống. Không một ai, không một điều gì có thể khỏa lấp cơn khát ấy ngoại trừ Đức Giêsu Kitô. Quả vậy, Đức Giêsu Kitô là đấng khỏa lấp mọi khát vọng sâu thẳm nhất của thân phận con người. Và hôm nay, trong ngày lễ trọng mừng kính mình máu thánh Chúa Kitô, chúng ta được tính lời của Chúa mời gọi, tính lời của Chúa khẳng định: thịt tôi là của ăn, máu tôi là của uống. Thánh Gioan không để lại cho chúng ta một trình thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những diễn từ về bánh hằng sống thật sống động cho thấy Đức Kitô chính là lương thực thường tồn nuôi dưỡng nhân loại trên hành trình tiến về vương quốc. Những ai mở lòng để đón tiếp Chúa Kitô, để đón nhận sự sống Chúa Kitô ban tặng, người ấy sẽ được sống và sống dồi dào. Thịt tôi là của ăn, máu tôi là của uống. Những lời ấy làm cho người Do Thái cảm thấy chướng kỳ. Làm sao ông này có thể lấy thịt của mình mà cho chúng ta ăn? Trong ngôn ngữ Thánh Kinh, thịt và máu là sự sống, thịt và máu là toàn vẹn con người. Chẳng lẽ người ta lại ăn cả đồng loại của mình? Đứng trước sự thắc mắc hay phản kháng ấy, Chúa Giêsu đã không giải thích. Chúa Giêsu đã không nói nhẹ đi. Chúa Giêsu cũng không bảo rằng đấy chỉ là một phép ẩn dụ. Nhưng những lời của Chúa Giêsu nói hôm nay, chúng ta hiểu là những lời từng câu từng chữ. Quả vậy, Đức Giêsu vì yêu thương chúng ta, Ngài đã trao tặng chính thịt và máu của Ngài để ta được sống và sống viên mãn. Ngài đã để lại cho chúng ta diện tích thánh thể. Diện tích ấy không phải là một tượng đài để chúng ta xì sụp hoặc từ đằng xa chiêm ngắm, nhưng diện tích thánh thể là sự sống, là quà tặng, là tấm bánh mẻ ra và trao ban mãi. Tất cả những ai đón nhận tấm bánh ấy sẽ đi vào sự hiệp thông, sẽ được sống trọn vẹn, sẽ được sống đời đời, sẽ đủ sức để tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Tấm bánh là chính Đức Kitô đã được bẻ ra trong bữa tiệc ly. Tấm bánh là chính Đức Kitô đã được bẻ ra khi Ngài chấp nhận tan xương nát thịt trên thập giá. Tấm bánh ấy vẫn tiếp tục được bẻ ra khi qua cửa tác viên linh mục, mỗi thánh lễ được cử hành và Chúa Kitô trở nên lương thực phân phát cho muôn dân. Hôm nay, khi chúng ta long trọng mừng lễ mình và máu thánh Chúa, chúng ta cảm tạ tình thương vô biên của Chúa, chúng ta tri ân kế hoạch rất đặc biệt mà Thiên Chúa thực hiện qua con một chí ái của Ngài. Thì Chúa đã trao tặng cho chúng ta nguồn thần lương, không chỉ là lời hằng sống, mà còn là bánh trường sinh, thịt và máu của Đức Kitô. Thì là mỗi chúng ta khi đến để tham dự thánh lễ, chúng ta mở lòng để đón nhận bánh sự sống. Và mỗi chúng ta khi đón tiếp Chúa vào lòng, chúng ta được thần hóa, chúng ta được biến đổi để trở nên giống Chúa hơn. Nếu thức ăn đưa vào thân thể được biến đổi trở thành xương thịt của chúng ta, thì khi đón tiếp Chúa Giêsu vào tâm hồn của mình, Ngài biến đổi chúng ta thành Chúa.
diện tích thánh thể thật cao quý.

0: nhưng cũng rất gần gũi và thiết thân. Xin cho mỗi chúng ta được ơn yêu mến bí tích Thánh Thể, luôn đến với bí tích Thánh Thể trong một tâm hồn khát khao và có sự chuẩn bị để tiếp nhận Thánh Thể như nguồn thần lương đem lại cho chúng ta sự sống viên mãn, và đó chính là nguồn năng lượng để chúng ta tiến bước về nhà Cha trên trời. Xin Chúa Giêsu Thánh Thể, đấng hiện diện trọn vẹn trong hình bánh và hình rượu, dưỡng nuôi hội thánh trong cuộc lữ hứa trần gian này và bảo vệ chúng ta luôn mãi. Amen.
1: Quý ông bà, anh chị em rất thân mến, trong thế giới hiện đại đầy ắp những tiện nghi, chúng ta thường đo lường giá trị của sự cho đi bằng những món quà vật chất như tiền bạc, quà cáp hay những dòng tin nhắn nhanh chóng trên màn hình điện thoại. Nhưng có một sự thật mà chúng ta thường bỏ quên, đó là những gì chúng ta cho đi thì không bao giờ quý giá bằng chính con người chúng ta. Hôm nay trong ngày lễ mình vào máu Thánh Chúa, Tin Mừng Thánh Gioan mời gọi chúng ta chiêm ngắm một tình yêu không đo bằng vật chất mà là tình yêu trao trọn bản thân. Chúa Giêsu tuyên bố: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Để hiểu mầu nhiệm này bằng con tim, chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện xúc động về một người mẹ trong trận động đất tại Kobe, Nhật Bản năm 1995. Sau trận động đất thì lực lượng cứu hộ đào bới đống đổ nát và họ tìm thấy thi thể của người mẹ quỳ gối, thân mình cong lại như một mái vòm kiên cố để che chở cho đứa con. Và trong lòng của người mẹ, một đứa bé còn sống sót kỳ diệu nhờ được nuốt dòng máu từ ngón tay người mẹ đã tự phát ra trước đó. Bên cạnh chị là một dòng tin nhắn đang dang dở: "Con yêu, nếu con còn sống, hãy nhớ rằng mẹ yêu con bằng tất cả hơi thở và dòng máu." Người mẹ ấy đã không chỉ cho con sự che chở, bà đã trao chính mạng sống để đứa con được tiếp tục hiện hữu. Đó chính là hình ảnh gần gũi nhất giúp ta chạm tới mầu nhiệm mình vào máu Thánh Chúa. Trên thập giá, Chúa Giêsu cũng đã trao mình vào máu, trao hơi thở cuối cùng để chúng ta được sống. Thánh Thể chính là tình yêu không giữ lại điều gì của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Được trao ban không phải một lần mà mỗi ngày trên mỗi bàn thờ thập giá. Thưa anh chị em, trong thời đại của trí tuệ nhân tạo và công nghệ 4.0, mọi thứ đều nhanh gọn và hiệu quả. Nhưng càng phát triển ra như con người lại càng cảm thấy cô đơn hơn. Tại sao? Vì máy móc chỉ cung cấp thông tin chứ không thể trao sự hiện diện. AI có thể giải đáp mọi thắc mắc, nhưng nó không thể nắm tay chúng ta khi chúng ta đau khổ. Nó không thể thấu cảm bằng trái tim khi ta rơi lệ. Bí tích Thánh Thể thật kỳ diệu vì Chúa Giêsu chọn hiện diện trong tấm bánh nhỏ bé đơn sơ. Ngài không làm thay ta mọi việc, nhưng Ngài muốn ở lại với chúng ta, cùng nhịp thở với ta, nắm lấy tay ta trong từng giây phút thăng trầm của cuộc đời. Thưa anh chị em, nếu Thánh Thể là tình yêu trao trọn bản thân của Thiên Chúa, thì Thánh Thể cũng phải trở thành trường học dạy chúng ta biết trao chính mình cho nhau. Khi chúng ta rước mình vào máu Thánh Chúa, chúng ta không chỉ đón nhận một phép lạ trong quá khứ, mà chúng ta đang đón nhận một cuộc đời đang yêu thương ta ở hiện tại, Một Chúa Giê-xu đang nói với từng người. Ngài không giữ lại điều gì cho riêng mình. Từ máng cỏ nghèo hèn ở Bethlehem, đến sự trao ban trên thập giá, đến sự hiện diện âm thầm trong bí tích thánh thể mỗi ngày, Ngài trao trọn bản thân để nhắc nhở chúng ta rằng hạnh phúc đích thực không nằm ở việc ta thu vén được bao nhiêu, mà nằm ở việc ta dám trao đi bao nhiêu.
2: Giờ đây kính mời quý vị và các bạn hiệp ý cầu nguyện với chúng tôi trong giờ kinh mân côi.

0: Amen.
1: Năm sự mừng thứ nhân thì ngắm Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giêsu nói với họ: Thật tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi đây thật là của ăn, và máu tôi đây thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời.

0: Thịt tôi thật là của ăn, máu tôi thật là của uống. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ăn uống là một nhu cầu rất tự nhiên trong đời sống của chúng ta. Chúng ta ăn khi chúng ta đói. Và ai trong chúng ta cũng có cảm nhận thế nào là cơn đói trong cuộc đời. Có khi chúng ta đói cơm, có khi chúng ta khát nước. Nhưng có những người dù rất giàu có nhưng họ vẫn đói khát, không phải đói cơm khát nước, mà họ đói khát danh vọng, họ đói khát quyền bính. Có những người cả cuộc đời đi tìm bởi vì họ đói khát vật chất, họ muốn làm giàu cho đời sống của mình. Và rồi, mỗi người bằng những phương cách khác nhau lấp đầy cơn đói của mình. Nhưng không điều gì có thể làm cho con người nguôi ngoai hay thỏa đáng được cơn đói khát ấy. Ta ăn rồi ta lại nói, ta uống rồi ta lại khát. Tiền đầy túi nhưng hạnh phúc không có nghĩa là đong đầy. Có quyền lực không có nghĩa là đã đủ đầy. Và như vậy, chúng ta thấy cơn đói khát của nhân loại mãi mãi chẳng bao giờ có thể khỏa lấp nếu không gặp được Đức Giê-xu. Chính vì vậy, trong thông huấn giáo hội tại Á Châu, Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói: trong tâm hồn, trong sâu thẳm cõi lòng con người, đặc biệt tại vùng đất Á Châu này, người ta đang khát, khát nước hằng sống. Không một ai, không một điều gì có thể khỏa lấp cơn khát ấy ngoại trừ Đức Giêsu Kitô. Quả vậy, Đức Giêsu Kitô là đấng khỏa lấp mọi khát vọng sâu thẳm nhất của thân phận con người. Và hôm nay, trong ngày lễ trọng mừng kính mình máu thánh Chúa Kitô, chúng ta được chính lời của Chúa mời gọi, chính lời của Chúa khẳng định: thịt tôi là của ăn, máu tôi là của uống. Thánh Gioan không để lại cho chúng ta một trình thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những diễn từ về bánh hằng sống thật sống động cho thấy Đức Kitô chính là lương thực thường tồn nuôi dưỡng nhân loại trên hành trình tiến về vương quốc. Những ai mở lòng để đón tiếp Chúa Kitô, để đón nhận sự sống Chúa Kitô ban tặng, người ấy sẽ được sống và sống dồi dào. Thịt tôi là của ăn, máu tôi là của uống. Những lời ấy làm cho người Do Thái cảm thấy chướng kỳ. Làm sao ông này có thể lấy thịt của mình mà cho chúng ta ăn? Trong ngôn ngữ Thánh Kinh, thịt và máu là sự sống, thịt và máu là toàn vẹn con người. Chẳng lẽ người ta lại ăn cả đồng loại của mình? Đứng trước sự thắc mắc hay phản kháng ấy, Chúa Giêsu đã không giải thích. Chúa Giêsu đã không nói nhẹ đi. Chúa Giêsu cũng không bảo rằng đấy chỉ là một phép ẩn dụ. Nhưng những lời của Chúa Giêsu nói hôm nay, chúng ta hiểu là những lời từng câu từng chữ. Quả vậy, Đức Giêsu vì yêu thương chúng ta, Ngài đã trao tặng chính thịt và máu của Ngài để ta được sống và sống viên mãn Ngài đã để lại cho chúng ta diện tích thánh thể. Diện tích ấy không phải là một tượng đài để chúng ta xì sụp hoặc từ đằng xa chiêm ngắm. Nhưng diện tích thánh thể là sự sống, là quà tặng, là tấm bánh mẻ ra và trao ban mãi. Tất cả những ai đón nhận tấm bánh ấy sẽ đi vào sự hiệp thông, sẽ được sống trọn vẹn, sẽ được sống đời đời, sẽ đủ sức để tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Tấm bánh là chính Đức Kitô đã được bẻ ra trong bữa tiệc ly. Tấm bánh là chính Đức Kitô đã được bẻ ra khi Ngài chấp nhận tan xương nát thịt trên thập giá. Tấm bánh ấy vẫn tiếp tục được bẻ ra khi qua cửa tác viên linh mục, mỗi thánh lễ được cử hành và Chúa Kitô trở nên lương thực phân phát cho muôn dân. Hôm nay khi chúng ta long trọng mừng lễ mình và máu thánh Chúa, chúng ta cảm tạ tình thương vô biên của Chúa, chúng ta tri ân kế hoạch rất đặc biệt mà Thiên Chúa thực hiện qua con một chí ái của Ngài. Thì Chúa đã trao tặng cho chúng ta nguồn thần lương, không chỉ là lời hàng sống, mà còn là bánh trường sinh, thịt và máu của Đức Kitô. Thì là mỗi chúng ta khi đến để tham dự thánh lễ, chúng ta mở lòng để đón nhận bánh sự sống, và mỗi chúng ta khi đón tiếp Chúa vào lòng, chúng ta được thần hóa, chúng ta được biến đổi để trở nên giống Chúa hơn. Nếu thức ăn đưa vào thân thể được biến đổi trở thành xương thịt của chúng ta, thì khi đón tiếp Chúa Giêsu vào tâm hồn của mình, Ngài biến đổi chúng ta thành Chúa. Diện tích thánh thể thật cao quý, nhưng cũng rất gần gũi và thiết thân. Thì là mỗi chúng ta được ơn yêu mến bí tích thánh thể, luôn đến với bí tích thánh thể trong một tâm hồn khát khao và có sự chuẩn bị để tiếp nhận thánh thể như nguồn thần lương đem lại cho chúng ta sự sống viên mãn, và đó chính là nguồn năng lượng để chúng ta tiến bước về nhà Cha trên trời. Xin Chúa Giêsu thánh thể, đấng hiện diện trọn vẹn trong hình bánh và hình rượu, giữ nuôi hội thánh trong cuộc lữ hứa trần gian này và bảo vệ chúng ta luôn mãi. Amen.
1: Quý ông bà, anh chị em rất thân mến, trong thế giới hiện đại đầy ắp những tiện nghi, chúng ta thường đo lường giá trị của sự cho đi bằng những món quà vật chất như tiền bạc, quà cáp hay những dòng tin nhắn nhanh chóng trên màn hình điện thoại. Nhưng có một sự thật mà chúng ta thường bỏ quên, đó là những gì chúng ta cho đi thì không bao giờ quý giá bằng chính con người chúng ta. Hôm nay trong ngày lễ mình vào máu Thánh Chúa, Tin Mừng Thánh Gioan mời gọi chúng ta chiêm ngắm một tình yêu không đo bằng vật chất, mà là tình yêu trao trọn bản thân. Chúa Giêsu tuyên bố: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống." Để hiểu mầu nhiệm này bằng con tim, chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện xúc động về một người mẹ trong trận động đất tại Kobe, Nhật Bản năm 1995. Sau trận động đất thì lực lượng cứu hộ đào bới đống đổ nát và họ tìm thấy thi thể của người mẹ quỳ gối, thân mình cong lại như một mái vòm kiên cố để che chở cho đứa con. Và trong lòng của người mẹ, một đứa bé còn sống sót kỳ diệu nhờ được nuốt dòng máu từ ngón tay người mẹ đã từ cắt ra trước đó. Bên cạnh chị là một dòng tin nhắn đang dang dở:
0: Con yêu,
1: nếu con còn sống, hãy nhớ rằng mẹ yêu con bằng tất cả hơi thở và dòng máu. Người mẹ ấy đã không chỉ cho con sự che chở, bà đã trao chính mạng sống để đứa con được tiếp tục hiện hữu. Đó chính là hình ảnh gần gũi nhất giúp ta chạm tới mầu nhiệm mình và máu Thánh Chúa. Trên thập giá, Chúa Giêsu cũng đã trao mình và máu, trao hơi thở cuối cùng để chúng ta được sống. Thánh thể chính là tình yêu không giữ lại điều gì của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Được trao ban không phải một lần mà mỗi ngày trên mỗi bàn thờ thập giá. Thưa anh chị em, trong thời đại của trí tuệ nhân tạo và công nghệ 4.0, mọi thứ đều nhanh gọn và hiệu quả. Nhưng càng phát triển ra như con người lại càng cảm thấy cô đơn hơn. Tại sao? Vì máy móc chỉ cung cấp thông tin chứ không thể trao sự hiện diện. AI có thể giải đáp mọi thắc mắc, nhưng nó không thể nắm tay chúng ta khi chúng ta đau khổ. Nó không thể thấu cảm bằng trái tim khi ta rơi lệ. Bí tích thánh thể thật kỳ diệu vì Chúa Giêsu tròn hiện diện trong tấm bánh nhỏ bé đơn sơ. Ngài không làm thay ta mọi việc, nhưng Ngài muốn ở lại với chúng ta, cùng nhịp thở với ta, nắm lấy tay ta trong từng giây phút thăng trầm của cuộc đời. Thưa anh chị em, nếu thánh thể là tình yêu trao trọn bản thân của Thiên Chúa, thì thánh thể cũng phải trở thành trường học dạy chúng ta biết trao chính mình cho nhau. Khi chúng ta rước mình vào máu Thánh Chúa, chúng ta không chỉ đón nhận một phép lạ trong quá khứ, mà chúng ta đang đón nhận một cuộc đời đang yêu thương ta ở hiện tại. Một Chúa Giêsu đang nói với từng người. Ngài không giữ lại điều gì cho riêng mình, từ máng cỏ nghèo hèn ở Bethlehem, đến sự trao ban trên thập giá, đến sự hiện diện âm thầm trong bí tích thánh thể mỗi ngày. Ngài trao trọn bản thân để nhắc nhở chúng ta rằng hạnh phúc đích thực không nằm ở việc ta thu vén được bao nhiêu, mà nằm ở việc ta dám trao đi bao nhiêu.

0: Xin kính chào quý vị đang đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Kính thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay của chúng tôi lấy chủ đề là hy vọng và người sẽ đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay đó là Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Con kính chào cha.
1: Xin chào Nhi Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, thưa cha, một câu hỏi liên quan đến tâm bệnh và cái lĩnh vực của cha đó là có một bạn đặt câu hỏi là tâm thần phân liệt thì có hết được hay không và nó có khác gì với trầm cảm nhiều không thưa cha?
1: Cái câu hỏi này, tâm thần phân liệt thì thường là không có hết. Nhưng mà sau này có nhiều cái loại thuốc rất là tốt có thể giúp người đó đi qua cuộc sống ổn định và không gây ra khó khăn đau khổ cho họ. Nếu như mà họ uống được đúng thuốc và điều trị tốt thì họ sống trong xã hội hòa nhập được. Nhưng mà để mà quay lại bình thường, để mà có cái trạng thái bình thường như bao nhiêu người khác thì rất khó, nó không có. Cái thứ hai là thường nó đi chung với nhau. Tâm thần phân liệt sẽ có những cái biểu hiện giống trầm cảm, nhưng mà nếu như mà một người đã chẩn đoán là trầm cảm thì phải chẩn đoán khác biệt với tâm thần phân liệt. Nhưng mà tâm thần phân liệt người ta cũng có những cái dấu hiệu giống như trầm cảm, nhưng mà không có nghĩa là trầm cảm.
0: Dạ vâng. Và có một anh đặt câu hỏi là con đã bị vợ phản bội, con vẫn chọn cách nắm tay, nhưng những sang chấn tâm lý thì vẫn luôn ám ảnh con, dù con vẫn đến với Chúa hàng ngày, con xin cha cho con lời khuyên để con có thể vượt qua.
1: Cảm ơn anh và xin chia sẻ cái đau khổ của anh về cái việc mình bị vợ phản bội. Đây là một trong những cái nỗi đau lớn nhất trong đời sống vợ chồng. Chắc chắn cái sang chấn này nó cần thời gian để nó nguôi ngoai. Nhưng mà mình cũng phải tập. Tập thứ nhất là gì? Là mình phải hiểu là con người ai cũng có yếu đuối. Và vợ mình phản bội, nói lên là một cách nào đó là cô ấy không vượt qua được cái yếu đuối của cô ta. Nhưng nếu như mình nhìn vợ với quá khứ, với cái yếu đuối của ta hoài, mình sẽ luôn luôn có nhiều cái câu hỏi, tò mò, hay là bất mãn hay mất niềm tin. Tò mò ví dụ như là liệu cô ta có như thế nào với người kia hơn mình hay không, chẳng hạn vậy. Mình đầy cái sự tò mò như thế và mình phẫn nộ. Rồi mất niềm tin nghĩa là gì? Rồi mình sẽ tiếp tục sống trong cái sự lo lắng là cô ta quay về với mình có thật sự là cô ta toàn tâm toàn ý quay về mình hay không, liệu sau này cô ta có phản bội lại hay không. Đó, tất cả những cái đó nó sẽ tiếp tục là những cái câu nói bên trong đầu của mình rất là nhiều lần. Thì một là mình tha thứ, mình phải tập tha thứ cho vợ của mình. Thứ hai là mình tập tự nhủ với bản thân mình là mình sẽ còn phải dằn vặt rất là nhiều. Mình khóc cho cái đau khổ đó. Mình cho phép mình khóc cho đau khổ đó. Rồi nói thật với vợ những lúc mình cảm thấy lo âu. Ví dụ như là khi mà nếu mình chỉ nghi ngờ và mình giữ trong đầu nghi ngờ, mình sẽ rất là sợ hãi và mình sẽ khó chịu. Nhưng mà mình nói thật với vợ những lúc mà mình cảm thấy rằng cái hành vi cử chỉ của vợ làm cho mình lo lắng. Thì mình nói thật thì khi mình nói ra nó sẽ bớt. Nghĩa là không nói theo kiểu là cô đang phản bội tôi phải không. Nhưng mà nói ra khi thấy em chỗ này chỗ kia anh lại lo trở lại. Chẳng hạn vậy. Thường yeah. Những cái câu nói đó sẽ làm cho cái người mà chồng hay người vợ phản bội mình có thể cẩn trọng hơn trong cách tương tác với mình. Nhưng mà mình cũng tập đến với người vợ hay người chồng của mình đã phản bội đó với lòng nhân, với cái lòng thương xót. Nghĩa là mình cũng phải xin Chúa giúp cho mình có cái lòng thương xót, để cho mình tỏ lòng thương xót với người đã phản bội mình. Nhưng mà cái điều cuối cùng nữa mình nghĩ rất là quan trọng là mình phải đặt câu hỏi tại sao nó xảy ra. Theo nghĩa là không phải chỉ người ấy đã phản bội rồi đặt câu hỏi tại sao phản bội, nhưng mà cái gì đẩy tới cái chuyện này. Tại vì trong đời sống hôn nhân không có cái gì là từ người kia hết. nó luôn luôn là từ hai phía. À, vậy thì rất là nhiều trường hợp cái sự phản bội nó xuất phát từ cái thiếu thốn nào đó, từ cái một phần là cái sự phản bội đó là sai bởi bản chất, nhưng mà cái sự thiếu chung thủy trong hôn nhân nó luôn luôn xuất phát từ một cái sự tìm kiếm của cái người này vì cái đời sống vợ chồng không đem lại cho họ, tìm kiếm một cái sự tôn trọng, tìm kiếm cái sự thân mật, tìm kiếm cái sự thỏa mãn về tính dục. Nó có nhiều cái dạng tìm kiếm khác nhau mà nó đẩy một người đi đến việc mà thiếu chung thủy trong hôn nhân. Tại vì chưa chắc người ta đi đến với người kia vì yêu người kia hơn mình, nhưng mà đến để tìm cách để có được cái gì đó mà trong mối tương quan này mình không nhận được. Rất là nhiều trường hợp như thế. Nên nếu mà mình khôn ngoan hơn, mình sẽ nhìn lại, mình sẽ đọc lại cái cuộc đời của mình, cái mối tương quan nó gãy đổ đến từ đâu. Và nếu nó đến từ cô ta vì cô ta tìm kiếm một cái gì đó, thì mình hỏi lại mình xem là cái tác nhân của mình nó nằm ở đâu, và mình có khả năng bù đắp cái đó để sau này nó không xảy ra lại hay không. Thì cái điều này nó đòi hỏi phải có nhiều thời gian để làm việc, phải có một người có chuyên môn để giúp cho bạn nhìn thấy cái điều đó, và bạn cũng phải can đảm nhìn cái trách nhiệm của mình trong cái câu chuyện này nữa. Tại vì nhiều khi trong cái cuộc đổ vỡ, trong cái sự phản bội này đó, thì luôn luôn cái người không phản bội sẽ luôn luôn đổ hết tội lên cái người kia. Và cái đó là hoàn toàn đúng thôi, không có gì sai là cô đã phản bội tôi, cô đã không chung thủy với tôi đã yêu thương cô thế này thế kia. Nhưng mà luôn luôn cho chúng ta phải hiểu là không ai trong chúng ta hoàn hảo hết. Nhiều khi trong cách tương tác, cách sống của mình, nó để lại một cái gì đó trong người kia thiếu thốn, và người ta có thể vì yếu đuối người ta đã vội vã hay đi tìm cái sự bù đắp trong đời sống hôn nhân như vậy. Thì nếu bạn can đảm mà bạn chân thành làm việc với chính mình, thì có thể một ngày nào đó bạn sẽ nhận ra cái vị trí của mình trong cái biến cố đó, để rồi mình thay đổi mình và xây dựng lại đời sống hôn nhân nó bền chặt hơn. Chúc bạn sớm được hòa giải, được bình an, và hy vọng bạn sớm tha thứ được một cách trọn vẹn cho người vợ của bạn.
0: Dạ vâng, và cũng chúc cho anh cũng sẽ có được sự can đảm như cha đã chia sẻ, để anh có thể phân định được mọi sự trong cái biến cố này. Và một câu hỏi tiếp theo thưa cha, là có một bạn đã đặt câu hỏi là hiện con đang rất nghiêm túc phân định ơn gọi và muốn sống trong sạch để xứng đáng hơn với Chúa. Có vài điều con bối rối trong lĩnh vực khiết tịnh, con xin cha hướng dẫn để con biết sống đúng ạ. Câu hỏi nó chỉ đơn giản vậy thôi ạ.
1: Mình phải hiểu cái khiết tịnh ở đây là gì, là khi mình dành riêng cuộc đời của mình cho Chúa. Khiết tịnh là một cách nào đó mình toàn tâm toàn ý cho Chúa, mình dành riêng cho Chúa cuộc đời của mình. Vậy thì cái dành riêng này nó có thể gọi là tiệm tiến, nó không có thể xảy ra ngay tức thì. Do đó đời tu của chúng ta nó có giai đoạn huấn luyện. Huấn luyện chi vậy? Huấn luyện đức khiết tịnh, huấn luyện đức vâng phục, huấn luyện đức khó nghèo trong đời tu. Nghĩa là huấn luyện để cho mình từ từ mình sống được cái điều mà mình sẽ cam kết với Chúa suốt đời, chứ nó không phải là mình làm ngay được. Khi mình bước vào đời tu, mình phân định bước vào đời tu, có thể mình sẽ lo lắng thôi. Vì bạn hỏi rất là đúng, chính xác, là mình có thể là lúc này mình chưa có sống khiết tịnh được. Mình có mối quan hệ hay mình có khao khát, mình vẫn còn thèm muốn tính dục. Nhưng một mặt khác thì mình vẫn muốn đi tu, mình muốn dấn thân cho Chúa. Sự thật là gì? Ngay cả những người đi tu dấn thân cho Chúa, họ vẫn phải huấn luyện bản thân họ thường xuyên để có thể sống được đức khiết tịnh. Và họ vẫn phải đối diện với cám dỗ thôi. Nhưng mà họ phải huấn luyện bản thân họ, và họ phải chấp nhận rằng cái cám dỗ là một phần của cuộc đời họ, không ai tránh khỏi chuyện đó. Một người mà không có cám dỗ thì nhiều khi cái người đó không phải là người.
0: Dạ vâng. Dạ, và một cái lá thư mà chương trình đã nhận được từ hộp mail chương trình Dòng chảy cuộc đời thưa cha, một bạn nữ đã tâm sự là bạn yêu một người cho bạn cảm giác là bạn không đủ tốt và khiến cho bạn luôn phải dằn vặt bản thân, và bạn và người ấy đã chia tay rồi, bây giờ đã chia tay được một thời gian, nhưng mà bây giờ bạn mới ngẫm lại và thấy là cách hành xử của người bạn đó phản ánh cách hành xử của anh ta với chính bản thân mình. Và người yêu cũ của con là người có những tổn thương tâm lý sâu sắc, luôn dằn vặt và không tha thứ cho bản thân dù những chuyện đó đã xảy ra từ rất lâu rồi. Khi hiểu ra thì con thương bạn đó hơn, và bạn đó muốn hỏi là có cách nào để cho họ nhận ra và tự chữa lành cho bản thân không? Làm sao để có thể vượt qua được cảm giác đau khổ, đau buồn sau khi chia tay, dù đã hơn một năm bạn lao vào công việc, nhưng khi ở một mình thì bạn luôn buồn và khóc. Dạ vâng.
1: Dạ. Vậy thì cái câu hỏi của bạn nó có hai cái yếu tố. Một là bạn nghĩ cho người yêu của bạn và bạn muốn người yêu của bạn được
0: chữa lành.
1: Vâng. Hay là bạn tiếc nuối cho cái mối tình đó và bạn đau khổ vì bạn mất mát.
0: Yeah.
1: Thì mình nghĩ là mình không thể giúp được cho bạn về cái câu hỏi, cái yếu tố đầu tiên là làm sao cho người kia được chữa lành.
0: Yeah.
1: Thì người kia được chữa lành là chính bản thân người đó phải muốn mình được chữa lành.
0: Yeah.
1: Không phải, không ai làm thay được. Và mình không thể nào mà tác động lên người ta được.
0: Vâng.
1: Còn cái chuyện mất mát trong tình yêu thì bạn đâu thay đổi được đâu. Bạn đã chia tay người ta rồi.
0: Yeah.
1: Thì thôi bây giờ mình hiểu được là mất một người trong cuộc đời nó để lại cái khoảng trống, cái sự mất mát. Nhưng mà đó là một chuyện không thể thay đổi được nữa, nó đã quá khứ. Thì mình khóc cho mối tình đó, rồi mình học cái kinh nghiệm là trong cái mối tương quan đó mình học được bài học gì, người đó đã cho mình cái gì để mình được hạnh phúc và mình tiếc nuối điều gì. Rồi sau này mình từ cái kinh nghiệm đó để mình mở lòng ra với người khác, để mình trưởng thành và khôn ngoan hơn trong cái lựa chọn tình cảm và trao cái trái tim của mình cho cái người mà mình nghĩ rằng xứng đáng đón nhận trái tim đó. Yeah. Bạn cũng phải cho bạn thời gian để khóc cái điều đó.
0: Yeah. Yeah. Dạ vâng, và quý vị thân mến, khi mà chúng ta đặt câu hỏi thì tốt hơn hết là chúng ta hãy đặt câu hỏi cho chính trường hợp của mình, bởi vì những câu hỏi mà hỏi dùm như vậy sẽ không đủ thông tin để cha có thể căn cứ và trả lời một cách chính xác nhất. Vì vậy xin hãy gửi cho chúng tôi những câu chuyện của chính bạn. Và nếu như các bạn có hỏi giùm người khác thì xin phép là chúng tôi sẽ không thể đưa ra cái góc nhìn cụ thể và chính xác nhất cho các bạn. Và tiếp theo có một lá thư gửi về của một bạn nữ luôn. Bạn thắc mắc là tại sao con luôn khó chịu với bạn trai của con khi mà những việc anh ấy làm cho con không như con mong đợi, dù con cũng cảm nhận được sự cố gắng và sự chuẩn bị đầu tư của anh ấy. Ví dụ như khi bạn trai con lái xe máy rước con từ rất xa đến nhà con để dẫn con đi chơi, nhưng khi đến nơi mà địa điểm đó không đẹp như chúng con mong đợi thì con lại cảm thấy khó chịu với anh ấy. Và đôi khi con nghĩ là thà con tự làm, tự đi chơi một mình, dù nó không như mong đợi của con, nhưng con không có cảm giác khó chịu hay đổ cái sự khó chịu của con lên ai khác. Vậy làm sao để không có, để những cái kỳ vọng của con sẽ không lấn át sự trân trọng của con đối với những nỗ lực và thành ý của người yêu con? Dạ vâng.
1: À, đây là cảm ơn bạn đặt câu hỏi này, nhưng mình nghĩ nó phải đến từ phía bản thân bạn thôi. Bạn đã thấy được cái nỗ lực, cái cố gắng của bạn trai của mình. Và bạn sẽ phải đặt câu hỏi ngược lại là gì? Bạn muốn cái gì trong cuộc đi chơi? Bạn muốn có người yêu của bạn bên cạnh? Hay là bạn muốn người yêu của bạn phải đem lại cái điều gì tốt nhất cho bạn? Và theo mong đợi của bạn. Một cái nơi mình đi đến mà nó không như mong đợi thì đâu phải là lỗi của người yêu bạn. Mà cái nơi đó mình chưa thấy, mình chưa tới, mình chưa ai tới hết. Thì mình tới mình biết như vậy thôi. Nhưng mà thay vì mình enjoy, thay vì mình trân trọng cái người bên cạnh và mình trân trọng cái nỗ lực của anh ta, thì mình lại buồn anh ta, thì nó xuất phát từ bản thân mình hết. Nghĩa là mình đặt kỳ vọng quá lớn và mình muốn cái người đó mình một cách nào đó nó khá cầu toàn. Mình nghĩa là gì? Người làm cho mình là phải hoàn hảo, còn mình thì sao cũng được. Đó là nguy hiểm. Và nếu bạn tiếp tục như vậy thì không sớm thì muộn bạn sẽ có những cái xung đột và gãy đổ trong mối tương quan này. Tại vì người kia lúc này họ chịu đựng được bạn, nhưng mà một thời gian dài họ sẽ chịu không nổi. Vậy thì thay vì mà mình hướng về cái kết quả thì mình hướng về cái nỗ lực, hướng về cái tiến trình. Nghĩa là gì? Kết quả có thể đến với chúng ta ngoài cái mong đợi chúng ta, nhiều khi nó nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. trời mưa, cái nơi đó nó không có đẹp, cái nơi đó nó có những cái người không tốt chẳng hạn vậy, khi mình đến nơi đó hay là mùa màng nó không tốt, đó là cái nằm ngoài khả năng kiểm soát của mình và của người khác. Nhưng mà cái quan trọng là bạn muốn gì nơi người bạn trai của bạn, bạn muốn kết quả hay là bạn muốn con người đó, bạn muốn nhìn thấy cái nỗ lực, cái tình thương của người đó, mình trân trọng con người đó thì mình sẽ coi nhẹ tất cả những cái thứ xung quanh. Nên đôi lúc mình phải đặt lại cái cách yêu của mình, cách cách mình yêu thương, mình yêu thương người đó vì cái gì, vì những gì người đó cho mình hay là vì chính con người đó. Nên đó là cách để bạn xử lý cái xung đột bên nội tâm của mình.
0: Và một câu chuyện cũng tương tự với câu chuyện trước con đã hỏi cha, cũng là một anh gửi về câu hỏi cho chương trình. Cũng có một cuộc hôn nhân 18 năm, nhưng mà cuộc hôn nhân này đang trên bờ đổ vỡ. Đã có hai con trai, một bé 17 tuổi và một bé 13 tuổi. Ngay từ đầu thì đời sống vợ chồng đã đầy mâu thuẫn về khác biệt quan điểm, công việc, cách dạy con. Và cũng vì thiếu chuẩn bị giáo lý hôn nhân nên là anh đã từng gia trưởng nóng nảy và có khuynh hướng bạo lực, nhưng đã vượt qua được giai đoạn đầu. Tuy nhiên theo thời gian thì những bất đồng này không được giải quyết dứt điểm, và hai anh chị chỉ sống vì trách nhiệm và không còn hòa hợp cả trong tư tưởng lẫn đời sống vợ chồng. Vợ anh thì ngày càng lạnh nhạt và chỉ lo cho công việc, còn anh thì cô đơn, dần tìm đến rượu để quên nỗi trống vắng. Và trong yếu đuối thì anh đã phản bội lời thề chung thủy, và vợ anh thì tha thứ nhưng đã không còn niềm tin để đối thoại được với nhau. Và giờ đây thì vợ anh muốn ly hôn, và anh muốn hỏi cha là nếu như cuộc hôn nhân này còn có thể cứu vãn thì anh chị nên phải bắt đầu từ đâu, và nếu như không thể thì hãy chỉ cho anh cách vượt qua cám dỗ và sai lầm để không đánh mất chính mình, thưa cha.
1: Và đây là một câu hỏi rất là khó, vì thứ nhất là mình rất tiếc là cái những cái gì xảy ra trong hôn nhân của anh và những cái biến cố đã đi dồn đến cái giống như là giọt nước tràn ly. Để thay đổi được cái này, mình nghĩ nó đòi hỏi phải cả hai phía, nghĩa là từ phía vợ của anh và phía anh có những cái hành động, cái khao khát và cái ước muốn quay trở lại với nhau, nghĩa là người ta gọi là xây dựng lại sự mật thiết trong hôn nhân. Xây dựng lại sự mật thiết trong hôn nhân, mà để xây dựng lại sự mật thiết trong hôn nhân là nó đòi hỏi cái sự nỗ lực của từ hai phía. Chứ nếu mà một phía chỉ đi không, phía kia như là bức tường thì nó không làm được cái gì hết. Vậy thì anh phải đặt câu hỏi là vợ anh còn có muốn quay lại với anh không. Cái thứ hai là anh có muốn quay lại với vợ anh không. Thật sự ra nhiều khi chính cách sống của trong đầu mình nói như thế, nhưng cách sống của mình nó cho thấy là mình chẳng có cái định hướng để mà xây dựng cái mật thiết trong hôn nhân của mình. Nếu mà cả hai cùng không muốn xây dựng và chỉ là đổ thừa hay biện hộ cho những hành vi của mình thì nó không có được cái gì hết. Có thể là vì vợ anh đã cố gắng hết sức để giữ cái hôn nhân, rồi để vì con cái, nhưng mà có khả năng là cổ không còn tình cảm với anh nữa, và cái việc mà anh phản bội cô ấy nó đã đi một bước quá xa trong cái hôn nhân này, và nó là như một cái giọt nước tràn ly. Thì nếu muốn được giúp thì mình phải làm rất là nhiều việc. Thứ nhất là làm sao để xây dựng lại được niềm tin của hai vợ chồng. Thứ hai là xây dựng lại cái sự khát khao gần gũi và thân mật. Mà để gần gũi và thân mật với những cái khát khao đó thì nó đòi hỏi cái sự trân trọng, cái niềm tin, rồi đòi hỏi cái người kia phải thấy được cái nỗ lực của mình, chứ không phải là mình chỉ rơi vào rượu hay là mình sống thờ ơ thì người kia người ta không có thấy cái nỗ lực của mình. Nói một cách khác giống như là mình phải cua lại vợ của mình vậy, mình phải làm cho vợ mình như là lúc mà
0: yêu lại từ đầu,
1: nó khó. Và khi mà người ta, như mình thấy đó, khi một cuộc biến cố gia trưởng và thêm cái sự sang chấn của việc phản bội nữa, thì lúc người ta thấy mặt mình là người ta sẽ nghĩ lại những cái quá khứ mà mình đã gây ra cho người ta. Thì làm sao để người ta thấy được nơi mình là cái sự biến đổi hoàn toàn. Nó đòi hỏi anh phải làm việc với bản thân anh rất nhiều. Có một số trường hợp thì người ta tạm ly thân và người ta tự làm việc với bản thân người ta để người ta có thể quay lại, nhưng mà cái đó cũng khá nguy hiểm nếu như mà ly thân nhưng mà không có làm việc với bản thân, không có nỗ lực để thay đổi mình. Có một số trường hợp khác thì họ gặp nhà tư vấn. Thì trong cái kinh nghiệm của mình là trong hoàn cảnh đó thì thường phải tư vấn riêng trước, người người vợ được tư vấn để giúp cho cô ấy nguôi ngoai và vượt qua được cái đau khổ của cô ta. Người chồng cũng phải được tư vấn để giúp cho anh ta có khả năng điều chỉnh cuộc sống của anh ta và thay đổi bản thân mình để phù hợp với vợ và không tiếp tục gây tổn thương cho vợ. Cả hai ổn được chuyện đó rồi sau đó mới cả hai cùng được tư vấn để biết cách ứng xử với nhau và tương tác với nhau, tương quan với nhau để xây dựng cái sự mật thiết gần nhau hơn. Thì nó là một hành trình khá là dài và nó đòi hỏi cả hai đều ước muốn cái điều đó thì mới có hy vọng cho cái hôn nhân của anh.
0: Dạ vâng. Và một câu hỏi nữa của một bạn trẻ gửi về chương trình. Bạn chia sẻ là trong môi trường công ty của bạn, trong môi trường làm việc thì có rất là nhiều bạn trẻ Gen Z làm việc chung, nhưng mà bạn nhận thấy là các bạn Gen Z này rất khó để đối thoại và lắng nghe. Vì vậy bạn xin lời khuyên là làm sao để bạn có thể làm việc và hòa hợp với các bạn trẻ này, và cũng như là cha có lời khuyên nào dành cho các bạn Gen Z hay không? Bởi vì theo như bạn nhận định là các bạn Gen Z rất ngày nay rất là khó để đối thoại và lắng nghe hợp tác trong một cái môi trường đội nhóm ạ.
1: Thì đây là cái thách đố chung của tất cả những cái nhà nhân sự ngày hôm nay. Họ cảm thấy là Gen Z rất là khó để giúp. Nhưng mà mình phải biết là các bạn Gen Z cũng có những cái ưu điểm. Mình để ý là thấy là gì là họ cũng khá nhạy bén và nhanh. Và mình phải đối thoại cách khác. Nghĩa là gì? Cái đối thoại truyền thống của chúng ta để mặt đối mặt á, nhiều khi nó không có hiệu quả như ngày xưa, nhưng mà ngày hôm nay mình có thể đối thoại bằng cách nhắn tin, tại vì Gen Z lúc nào cũng ôm điện thoại hết, nên ngay cả bản thân mình trong mái ấm mình nuôi các bé thì nhiều khi nói chuyện trực tiếp không được, chém nhắn tin thì nó cũng là nó xử lý được công việc. Thì mình tập cái hướng khác, nghĩa là mình có bắt đầu bằng tin nhắn. Rồi tin nhắn xong rồi cái thứ hai nữa là dĩ nhiên trong công việc đôi lúc chúng ta muốn giải quyết công việc ngay tức thì, nhưng mà những người này không có được huấn luyện để lắng nghe. Nên mình thay vì mình muốn họ nghe mình thì mình mời gọi họ nói để cho mình nghe trước. Mình cho họ cái cơ hội cảm thấy được nghe là như thế nào, tại vì đôi lúc có những bạn Gen Z không có quen gặp gỡ trong đám đông, không gặp quen làm việc nhóm, làm việc một mình, làm việc trong cái đối với cái điện thoại của mình thôi, nên cái tương tác giữa người với người của họ chưa chắc nó là tốt. Nên trong cái môi trường đó đôi lúc mình đặt câu hỏi thay vì mình ra điều kiện hay mình đề nghị họ phải theo mình, thì mình đặt câu hỏi với họ trước để cho họ có cơ hội nói, để họ tập nói, để họ tập diễn tả, rồi mình nghe họ, và khi mà họ thấy là họ được nghe đó, họ sẽ mở ra để nghe mình tốt hơn. Cái thứ ba nữa là như chúng ta biết là họ làm việc nhóm yếu, nên mình phải có những cái hoạt động gọi là team building. Đây là mình đề nghị với những người chủ cơ quan hay doanh nghiệp á, tổ chức những cái buổi cắm trại hay là cái buổi team building và cắt họ khỏi những cái điện thoại hay máy tính trong thời gian làm việc đó, trong thời gian team building đó, để họ mặt đối mặt với mình. Có những cái hoạt động team building mà có những nhà chuyên môn người ta làm được, giúp cho họ mở lòng ra hơn và họ hiểu mình hơn, mình hiểu họ hơn. Rồi từ cái hiểu biết đó thì khi quay về trong môi trường làm việc mình cộng tác với nhau dễ hơn.
0: Dạ vâng, và một câu hỏi cũng liên quan đến bệnh lý của tâm lý thưa cha, đó là có một anh chia sẻ là anh có tiền sử bị trầm cảm, điều trị ổn định, ngưng thuốc rồi, nhưng bây giờ thì anh phát hiện ra anh bị bệnh tim hẹp mạch vành 40%, năm nay anh đã 42 tuổi, và khi anh phát hiện thì anh bị sốc tâm lý và sau đó lại phải dùng thuốc trầm cảm trở lại bởi vì những cái nỗi lo lắng cho gia đình và con cái khiến cho anh suy sụp và áp lực, và anh cũng đã vài lần nghĩ tới việc làm hại bản thân, và anh cũng xin cha có lời khuyên cho anh trong cái trường hợp của anh.
1: Mình sẽ rất là cảm thông cho cái khó khăn của anh, vì thứ nhất là bởi bản thân mình, cái trầm cảm nó là bản chất của nó là mình đã không có thấy cái giá trị nơi bản thân mình, rồi mình lên án chính mình, rồi bây giờ thêm một căn bệnh nữa, mình cảm thấy nó là gánh nặng nên mình lo lắng, mình buồn thêm. Nhưng mà mình phải phải phân biệt giữa hai cái: trước đó mình bị trầm cảm, bây giờ là mình lo lắng về bệnh của mình rồi mình rơi vào trầm cảm trở lại. Vậy thì mình tập giải quyết một từng thứ một thôi. Mình đã sống tới giai đoạn này rồi, mình phát hiện ra mình bị bệnh tim. Bệnh là một cái điều mình không mong muốn, nhưng mà mình phát hiện ra bệnh nghĩa là mình đã có cơ hội để chữa bệnh. Nếu mình không phát hiện ra thì sao? Chuyện gì xảy ra? Đó, do đó mình đã phát hiện, nghĩa là một cách nào đó mình đã có cơ hội để chữa, thì mình chữa bệnh tim để cho mình sống khỏe hơn. Rồi để mình có thời gian lo cho con của mình chữa được bệnh tim thì cái kia nó giải quyết thôi. Đó nên mình chỉ tập trung quay lại cái trầm cảm rồi mình lại bỏ qua cái việc mình chữa cái bệnh tim của mình, rồi cuối cùng mình mang hai căn bệnh cùng một lúc.
0: Dạ vâng.
1: Giờ dĩ nhiên bệnh tim là nó khó chữa, nhưng mà không có nghĩa là mình không có thể có cuộc sống lành mạnh.
0: Dạ.
1: Y khoa ngày hôm nay vẫn có thể can thiệp để giúp cho mình tốt hơn. Rồi mình chữa cái bệnh tim đó thì mình lại có sức khỏe và mình có thể dành thời gian sống có chất lượng và lo lắng được cho con cái của mình.
0: Dạ.
1: Đó là mình thay đổi góc nhìn thì nó làm cho mình tích cực hơn. Và thử tưởng tượng xem là mình, nếu mình rơi vào trầm cảm trở lại rồi mình phải tiếp tục sống với bệnh tim, cuối cùng mình không còn có khả năng lo lắng cho người thân của mình nữa, thì chính cái trầm cảm, chính cái chuyện lo lắng ngược lại chuyện của mình, nó làm cho mình mất khả năng
0: Dạ.
1: làm việc. Thì và kế đến là khi việc mà mình suy nghĩ, việc mà làm hại bản thân mình, đó là cuối cùng mình lại lấy một cái tiêu cực khác để đắp lên một cái tiêu cực cũ, nó
0: Dạ.
1: không thay đổi gì hết. Nó lại làm cho cái những người thân của mình lại đau khổ và mất mát nhiều hơn.
0: Dạ.
1: Nên mình phải đặt câu hỏi là mình có thể vượt qua nó hay không, và mình xin thêm ơn Chúa để giúp cho mình vượt qua những cái suy nghĩ tiêu cực về bản thân mình và chọn sống có ý nghĩa để đem lại hạnh phúc cho người thân.
0: Dạ vâng, và chúng con cũng rất là muốn cảm ơn cha và vì cha vẫn dành thời gian ưu ái cho chương trình Dòng chảy cuộc đời và đồng hành với chương trình rất là lâu rồi. Vì vậy, thay mặt cho tất cả những người làm chương trình, chúng con xin được cảm ơn cha. Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi vì thời lượng có hạn nên xin phép được khép lại tại đây. Những câu hỏi của quý vị cũng có thể tiếp tục đặt và gửi về cho chúng tôi thông qua hộp mail chương trình dòng chảy cuộc đời a@gmail.com, và chúng tôi sẽ giữ những cái câu chuyện của quý vị cho đến cái số trực tuyến tiếp theo. Và một lần nữa chúng con xin rất là cảm ơn cha đã đồng hành cùng chương trình ạ.
1: Xin cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã dành thời gian lắng nghe.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giêsu nói với họ: Thật tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi đây thật là của ăn, và máu tôi đây thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời.

0: Thịt tôi thật là của ăn, máu tôi thật là của uống. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ăn uống là một nhu cầu rất tự nhiên trong đời sống của chúng ta. Chúng ta ăn khi chúng ta đói. Và ai trong chúng ta cũng có cảm nhận thế nào là cơn đói trong cuộc đời. Có khi chúng ta đói cơm, có khi chúng ta khát nước. Nhưng có những người dù rất giàu có nhưng họ vẫn đói khát, không phải đói cơm khát nước, mà họ đói khát danh vọng, họ đói khát quyền bính. Có những người cả cuộc đời đi tìm bởi vì họ đói khát vật chất, họ muốn làm giàu cho đời sống của mình. Và rồi, mỗi người bằng những phương cách khác nhau lấp đầy cơn đói của mình. Nhưng không điều gì có thể làm cho con người nguôi ngoai hay thỏa đáng được cơn đói khát ấy. Ta ăn rồi ta lại nói, ta uống rồi ta lại khát. Tiền đầy túi nhưng hạnh phúc không có nghĩa là đong đầy. Có quyền lực không có nghĩa là đã đủ đầy. Và như vậy, chúng ta thấy cơn đói khát của nhân loại mãi mãi chẳng bao giờ có thể khỏa lấp nếu không gặp được Đức Giê-xu. Chính vì vậy, trong thông huấn giáo hội tại Á Châu, Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói: trong tâm hồn, trong sâu thẳm cõi lòng con người, đặc biệt tại vùng đất Á Châu này, người ta đang khát, khát nước hằng sống. Không một ai, không một điều gì có thể khỏa lấp cơn khát ấy ngoại trừ Đức Giê-xu Kitô. Quả vậy, Đức Giê-xu Kitô là đấng khỏa lấp mọi khát vọng sâu thẳm nhất của thân phận con người. Và hôm nay, trong ngày lễ trọng mừng kính mình máu thánh Chúa Kitô, chúng ta được tín lời của Chúa mời gọi, tín lời của Chúa khẳng định: thịt tôi là của ăn, máu tôi là của uống. Thánh Gioan không để lại cho chúng ta một trình thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những diễn từ về bánh hằng sống thật sống động cho thấy Đức Kitô chính là lương thực thường tồn nuôi dưỡng nhân loại trên hành trình tiến về vương quốc. Những ai mở lòng để đón tiếp Chúa Kitô, để đón nhận sự sống Chúa Kitô ban tặng, người ấy sẽ được sống và sống dồi dào. Thịt tôi là của ăn, máu tôi là của uống. Những lời ấy làm cho người Do Thái cảm thấy chướng kỳ. Làm sao ông này có thể lấy thịt của mình và cho chúng ta ăn? Trong ngôn ngữ Thánh Kinh, thịt và máu là sự sống, thịt và máu là toàn vẹn con người. Chẳng lẽ người ta lại ăn cả đồng loại của mình? Đứng trước sự thắc mắc hay phản kháng ấy, Chúa Giêsu đã không giải thích. Chúa Giêsu đã không nói nhẹ đi. Chúa Giêsu cũng không bảo rằng đấy chỉ là một phép ẩn dụ. Nhưng những lời của Chúa Giêsu nói hôm nay, chúng ta hiểu là những lời từng câu từng chữ. Quả vậy, Đức Giêsu vì yêu thương chúng ta, Ngài đã trao tặng chính thịt và máu của Ngài để ta được sống và sống viên mãn Ngài đã để lại cho chúng ta diện tích thánh thể. Diện tích ấy không phải là một tượng đài để chúng ta xì sụp hoặc từ đằng xa chiêm ngắm, nhưng diện tích thánh thể là sự sống, là quà tặng, là tấm bánh mẻ ra và trao ban mãi. Tất cả những ai đón nhận tấm bánh ấy sẽ đi vào sự hiệp thông, sẽ được sống trọn vẹn, sẽ được sống đời đời, sẽ đủ sức để tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Tấm bánh là chính Đức Kitô đã được bẻ ra trong bữa tiệc ly. Tấm bánh là chính Đức Kitô đã được bẻ ra khi Ngài chấp nhận tan xương nát thịt trên thập giá. Tấm bánh ấy vẫn tiếp tục được bẻ ra khi qua cửa tác viên linh mục, mỗi thánh lễ được cử hành và Chúa Kitô trở nên lương thực phân phát cho muôn dân. Hôm nay khi chúng ta long trọng mừng lễ mình và máu thánh Chúa, chúng ta cảm tạ tình thương vô biên của Chúa, chúng ta tri ân kế hoạch rất đặc biệt mà Thiên Chúa thực hiện qua con một chí ái của Ngài. Thì Chúa đã trao tặng cho chúng ta nguồn thần lương, không chỉ là lời hằng sống, mà còn là bánh trường sinh, thịt và máu của Đức Kitô. Thì là mỗi chúng ta khi đến để tham dự thánh lễ, chúng ta mở lòng để đón nhận bánh sự sống, và mỗi chúng ta khi đón tiếp Chúa vào lòng, chúng ta được thần hóa, chúng ta được biến đổi để trở nên giống Chúa hơn. Nếu thức ăn đưa vào thân thể được biến đổi trở thành xương thịt của chúng ta, thì khi đón tiếp Chúa Giêsu vào tâm hồn của mình, Ngài biến đổi chúng ta thành Chúa. Diện tích thánh thể thật cao quý, nhưng cũng rất gần gũi và thiết thân. Thì là mỗi chúng ta được ơn yêu mến bí tích thánh thể, luôn đến với bí tích thánh thể trong một tâm hồn khát khao và có sự chuẩn bị để tiếp nhận thánh thể như nguồn thần lương đem lại cho chúng ta sự sống viên mãn, và đó chính là nguồn năng lượng để chúng ta tiến bước về nhà Cha trên trời. Xin Chúa Giêsu thánh thể, đấng hiện diện trọn vẹn trong hình bánh và hình rượu, dưỡng nuôi hội thánh trong cuộc lữ hứa trần gian này và bảo vệ chúng ta luôn mãi. Amen.
1: Quý ông bà anh chị em rất thân mến, trong thế giới hiện đại đầy ắp những tiện nghi, chúng ta thường đo lường giá trị của sự cho đi bằng những món quà vật chất như tiền bạc, quà cáp hay những dòng tin nhắn nhanh chóng trên màn hình điện thoại. Nhưng có một sự thật mà chúng ta thường bỏ quên, đó là những gì chúng ta cho đi thì không bao giờ quý giá bằng chính con người chúng ta. Hôm nay trong ngày lễ mình vào máu Thánh Chúa, Tin Mừng Thánh Gioan mời gọi chúng ta chiêm ngắm một tình yêu không đo bằng vật chất, mà là tình yêu trao trọn bản thân. Chúa Giêsu tuyên bố: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống." Để hiểu mầu nhiệm này bằng con tim, chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện xúc động về một người mẹ trong trận động đất tại Kobe, Nhật Bản năm 1995. Sau trận động đất thì lực lượng cứu hộ đào bới đống đổ nát và họ tìm thấy thi thể của người mẹ quỳ gối, thân mình cong lại như một mái vòm kiên cố để che chở cho đứa con. Và trong lòng của người mẹ, một đứa bé còn sống sót kỳ diệu nhờ được nuốt dòng máu từ ngón tay người mẹ đã từ phát ra trước đó. Bên cạnh chị là một dòng tin nhắn đang dang dở: Con yêu, nếu con còn sống, hãy nhớ rằng mẹ yêu con bằng tất cả hơi thở và dòng máu. Người mẹ ấy đã không chỉ cho con sự che chở, bà đã trao chính mạng sống để đứa con được tiếp tục hiện hữu. Đó chính là hình ảnh gần gũi nhất giúp ta chạm tới mầu nhiệm mình vào máu Thánh Chúa. Trên thập giá, Chúa Giêsu cũng đã trao mình vào máu, trao hơi thở cuối cùng để chúng ta được sống. Thánh thể chính là tình yêu không giữ lại điều gì của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Được trao ban không phải một lần mà mỗi ngày trên mỗi bàn thờ thập giá. Thưa anh chị em, trong thời đại của trí tuệ nhân tạo và công nghệ 4.0, mọi thứ đều nhanh gọn và hiệu quả. Nhưng càng phát triển ra như con người lại càng cảm thấy cô đơn hơn. Tại sao? Vì máy móc chỉ cung cấp thông tin chứ không thể trao sự hiện diện. AI có thể giải đáp mọi thắc mắc, nhưng nó không thể nắm tay chúng ta khi chúng ta đau khổ. Nó không thể thấu cảm bằng trái tim khi ta rơi lệ. Bí tích thánh thể thật kỳ diệu vì Chúa Giêsu chọn hiện diện trong tấm bánh nhỏ bé đơn sơ. Ngài không làm thay ta mọi việc, nhưng Ngài muốn ở lại với chúng ta, cùng nhịp thở với ta, nắm lấy tay ta trong từng giây phút thăng trầm của cuộc đời. Thưa anh chị em, nếu thánh thể là tình yêu trao trọn bản thân của Thiên Chúa, thì thánh thể cũng phải trở thành trường học dạy chúng ta biết trao chính mình cho nhau. Khi chúng ta rước mình vào máu Thánh Chúa, chúng ta không chỉ đón nhận một phép lạ trong quá khứ, mà chúng ta đang đón nhận một cuộc đời đang yêu thương ta ở hiện tại. Một Chúa Giêsu đang nói với từng người. Ngài không giữ lại điều gì cho riêng mình, từ máng cỏ nghèo hèn ở Bethlehem, đến sự trao ban trên thập giá, đến sự hiện diện âm thầm trong bí tích thánh thể mỗi ngày. Ngài trao trọn bản thân để nhắc nhở chúng ta rằng hạnh phúc đích thực không nằm ở việc ta thu vén được bao nhiêu, mà nằm ở việc ta dám trao đi bao nhiêu.
2: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, Chúa Nhật ngày 21 tháng 6 năm 2026, Chúa Nhật thứ 12 thường niên năm A. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 10 từ câu 26 đến câu 33. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đừng sợ người ta, thật ra không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết. Điều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm thì hãy nói ra giữa ban ngày, và điều anh em nghe rỉ tai thì hãy lên mái nhà rao giảng. Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không? Thế mà không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của cha anh em, thì đối với anh em cũng vậy, ngay đến tóc trên đầu anh em, người cũng đếm cả rồi. Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàng chim sẻ. Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt cha Thầy, đấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt cha Thầy, đấng ngự trên trời. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Dường như trong mỗi chúng ta luôn có một điều gì đó muốn cất giấu, nỗi sợ, sự yếu đuối, những điều chưa dám đối diện hay những chọn lựa chưa đủ can đảm để thực hiện. Bước theo Chúa giữa đời thường không phải lúc nào cũng sáng sủa và dễ dàng. Đôi khi lại đầy những bóng tối khiến ta co cụm lại. Chính vì thế, lời Đức Giê-xu trong tin mừng hôm nay vang lên như một luồng sáng. Đừng sợ, tất cả những gì che giấu sẽ được tỏ lộ. Người không vạch trần để lên án, nhưng để giải thoát chúng ta khỏi gánh nặng của nỗi sợ, giúp ta đứng thẳng và sống thật. Trọng tâm của bài tin mừng là can đảm sống sự thật. Đức Giê-xu biết rõ nỗi sợ có thể bóp nghẹt đời sống đức tin, sợ không được chấp nhận, sợ bị hiểu lầm, sợ mất đi những điều quen thuộc, sợ bị thiệt thòi, sợ không đủ sức. Những nỗi sợ ấy làm chúng ta thu mình lại, không dám sống giá trị của tin mừng giữa đời. Nhưng Chúa mời ta nhìn xa hơn. Trước mặt Thiên Chúa, ta luôn được biết đến, được thấu hiểu và được chăm sóc đến từng sợi tóc trên đầu. Khi ta dám sống cho sự thật, dẫu phải trả giá, ta vẫn không bao giờ cô độc. Bài tin mừng hôm nay mang một sức mạnh an ủi đặc biệt cho nhiều thành phần thính giả khác nhau. Với những người đang mệt mỏi vì áp lực gia đình, Chúa nói, hãy sống thật với lòng mình, đừng để sự sợ hãi khiến con đánh mất đi sự hiền hòa vốn có. Với những người trẻ đang loay hoay trước chọn lựa nghề nghiệp hay ơn gọi, người nhắc, can đảm bước theo tiếng gọi tốt lành trong con, đừng để những lời bình phẩm làm con chùn bước. Với các bậc cha mẹ đang phải đối diện với khó khăn kinh tế hay những bất đồng trong việc giáo dục con cái, Chúa bảo, đừng sợ thiệt thòi khi làm điều đúng, vì Thiên Chúa thấy và đồng hành với những hy sinh âm thầm nhất. Với người tu sĩ hay mục tử, Chúa khơi lại sức mạnh ban đầu. Hãy nói sự thật của tin mừng bằng cuộc đời mình, đừng vì sự an toàn mà làm nhạt đi ánh sáng của lời Chúa. Với những ai đang mất phương hướng trong đức tin, Chúa lại thì thầm, con quý giá hơn chim sẻ biết bao, một lời khẳng định giá trị mà không ai có thể tước khỏi ta. Trong mọi hoàn cảnh, Đức Giê-xu muốn ta tin rằng sự thật không làm ta tổn thương, chính sự sợ hãi mới làm chúng ta tê liệt. Sự thật mà tin mừng mời gọi không phải là phơi bày lỗi lầm của người khác, nhưng là sống trung thực với điều Chúa khơi lên trong tâm hồn ta. Lòng nhân ái, sự liêm chính, tinh thần phục vụ, lòng thương xót và sự trung thành. Dám sống thật đôi khi làm ta lạc lõng giữa đám đông, nhưng lại đưa ta vào đôi tay của Thiên Chúa, nơi không có gì có thể lấy mất bình an trong lòng ta. Sống thật còn là dám nói một lời tử tế khi ai đó đang bị chìm trong những lời chê bai, dám nhận lỗi thay vì đổ lỗi, dám bảo vệ một người yếu thế dù có thể bị hiểu lầm, dám chọn lựa điều thiện ngay cả khi nó không mang lại lợi ích tức thời. Và hơn hết, sống thật là nhận ra mình luôn được Thiên Chúa đói nhìn, để rồi không còn phải giấu mình sau những lớp vỏ an toàn. Người gọi ta bước ra ánh sáng, sống đơn sơ, minh bạch và mạnh mẽ, như chính con người mà người đã tạo dựng thở ban đầu. Khi Chúa nói, ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ tuyên xưng họ trước mặt Cha Thầy. Người không đòi ta những việc phi thường, nhưng mời ta làm một điều. Đừng để sợ hãi làm ta im lặng trước sự thật của tin mừng. Chỉ cần ta sống trung thực với điều Chúa đặt trong tim mình, phần còn lại người sẽ gìn giữ. Lạy Chúa Giê-xu, xin giải thoát chúng con khỏi những nỗi sợ đang kìm giữ chúng con. Xin cho chúng con biết sống thật, đơn sơ và can đảm giữa đời, dám làm điều đúng và điều thiện dù nhỏ bé. Xin nâng đỡ chúng con bằng ánh mắt đầy yêu thương của Chúa, để chúng con luôn tin rằng chỉ cần có Chúa, con không phải sợ bất cứ điều gì. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến các tham dự viên hội thảo Laudato Si. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 chào mừng và khích lệ những nỗ lực đương đầu với các thách đố đang được đề ra cho nhân loại ngày nay trong nhiều lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, bảo vệ môi trường cũng như những đe dọa bạo lực. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 19 tháng 6 vừa qua dành cho các tham dự viên chương trình gọi là Buco Laudato Si Dialogue tại Trung tâm Đào tạo Laudato Si tiến hành từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 6 vừa rồi ở Castel Gandolfo do Đại học Notre Dame ở Mỹ, công ty tư vấn Deloitte Thụy Sĩ và công ty Hensek Strategies, tổ chức dành cho các thành viên quốc tế của Liên minh Toàn cầu nhằm thúc đẩy một liên minh vì nền sinh thái toàn diện. Trong diễn văn, Đức Thánh Cha ghi nhận các chủ đề được thảo luận trong khóa họp đều có ý nghĩa đặc biệt đối với giáo hội công giáo cũng như toàn thể nhân loại, bao gồm trí tuệ nhân tạo và mối tương quan với con người, vấn đề tuổi già và sức sống, thể thao và ngoại giao, và tương lai sự phát triển bền vững. Những cuộc đối thoại này phản ánh tinh thần được trình bày trong thông điệp Magnifica Humanitas, nhân loại kỳ diệu, đó là cùng đối thoại với mọi người để tìm kiếm những con đường mới phục vụ công ích và bảo vệ phẩm giá của mọi người. Đức Thánh Cha cảnh báo rằng thế giới ngày nay đang trải qua tình trạng mù quáng về tinh thần và văn hóa, một thứ chủ nghĩa thực dụng sai lầm khiến con người muốn cắt đứt với quá khứ, như thể có thể xây dựng một tương lai hoàn toàn mới mà không cần đến những bài học lịch sử. Theo ngài, thái độ đó có nguy cơ dẫn đến chủ nghĩa hư vô lịch sử và khiến nhân loại quên đi những thảm họa từng xảy ra trong thế kỷ 20. Đức Thánh Cha đánh giá cao phương pháp đối thoại mang tính hiệp hành của chương trình, quy tụ các chuyên gia, nhà lãnh đạo và những người hoạt động thực tiễn từ nhiều quốc gia và lĩnh vực khác nhau. Tuy khác biệt về kinh nghiệm và quan điểm, nhưng tất cả đều cùng chung quyết tâm thúc đẩy sự chuyển đổi sinh thái, xã hội và kinh tế của thế giới. Đức Giáo Hoàng cũng cảnh báo trước cám dỗ xây dựng tháp Ba Bên của thời đại mới, biểu tượng cho việc tôn thờ lợi nhuận và coi nhẹ những người yếu thế, từ đó làm gia tăng nguy cơ phi nhân hóa. Thay vào đó, Ngài kêu gọi mọi người cùng xây dựng Jerusalem mới hay nền văn minh tình yêu, nơi tình yêu trở thành nguyên tắc định hướng cho đời sống kinh tế, chính trị và văn hóa. Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha cảm ơn những người tham dự vì tinh thần cởi mở và dấn thân của họ. Ngài cầu xin Thiên Chúa chúc lành cho các nỗ lực ấy để họ trở thành những người xây dựng khiêm tốn của một thế giới nhân bản hơn, biết chăm sóc, tôn trọng và phục vụ mọi người bằng lòng nhân ái và sự dịu dàng.
0: Tin Roma, Tổng thống tân cử của Peru cho biết Đức Thánh Cha sẽ thăm Peru trong nửa đầu tháng 11 tới đây. Tổng thống tân cử của Peru, ông José María Balcázar cho biết Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 sẽ trở lại viếng thăm Peru vào nửa đầu tháng 11 năm nay, trong đó có Chiclayo, giáo phận mà ngài từng là giám mục coi sóc. Mặc dù phòng báo chí tòa thánh chưa chính thức công bố chương trình, nhưng ông Balcázar tiết lộ rằng chuyến tông du dự kiến sẽ bao gồm các địa điểm như Chiclayo, thủ đô Lima, Piura và có thể thêm Puno và Iquitos. Chuyến đi được cho là có thể kéo dài từ 8 đến 10 ngày. Theo ông Balcázar, cuộc gặp của ông với Đức Giáo Hoàng kéo dài tới 2 giờ đồng hồ, lâu hơn nhiều so với thông lệ. Tổng thống tân cử kể lại, Đức Giáo Hoàng rất quảng đại, luôn nhớ đến Chiclayo. Chúng tôi đã nói chuyện về nhiều điều vượt ra ngoài chính trị quốc gia, kể cả những ẩm thực đặc trưng của Chiclayo. Đức Giáo Hoàng rất hào hứng được trở lại Chiclayo để thưởng thức những món ăn ấy. Ông Balcázar cho biết Đức Giáo Hoàng hy vọng người dân Peru có thể đoàn kết hơn, tránh những chia rẽ nội bộ và vượt qua tình trạng phân cực chính trị hiện nay. Theo ông, Đức Giáo Hoàng mong Peru không còn bị chia rẽ về chính trị và các chính trị gia không chỉ tìm kiếm sự nổi tiếng trên truyền thông nhưng biết xây dựng những kế hoạch cho tương lai. Mặc dù Tòa Thánh chưa đề cập đến chuyến tông du, trước đó từng có những suy đoán rằng chuyến công du Nam Mỹ của Đức Giáo Hoàng có thể bao gồm cả Uruguay và Argentina. Nhưng nếu được xác nhận chính thức, đây sẽ là một trong những chuyến tông du quốc tế quan trọng của Đức Leo kể từ khi được bầu chọn, đồng thời mang ý nghĩa đặc biệt vì ngày trở lại quốc gia đã gắn bó với phần lớn sứ vụ mục tử của mình trước khi trở thành giáo hoàng.
1: Tin Santiago de Cuba, giáo hội công giáo tại Cuba được giáo hội Panama và Puerto Rico hỗ trợ bánh lễ. Giáo hội Công giáo tại Panama và Puerto Rico đã tổ chức gửi sang Cuba hàng trăm ngàn bánh lễ để giúp các giáo phận trên đảo quốc Caribe này vượt qua tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng, vốn đang ảnh hưởng trực tiếp đến việc cử hành thánh lễ. Theo thông tin từ Tổng giáo phận Panama, được trang tin Asia Prensa đăng tải, Panama đã gửi 35.000 bánh lễ, trong khi từ Puerto Rico có thêm khoảng 300.000 bánh lễ được chuyển tới Cuba. Hoạt động hỗ trợ này được điều phối bởi các giám mục của hai quốc gia như một dấu chỉ của tình liên đới giáo hội trong khu vực Caribe. Nguyên nhân của tình trạng thiếu bánh lễ xuất phát từ cuộc khủng hoảng cung ứng ngày càng trầm trọng tại Cuba, ảnh hưởng đến hầu hết các lĩnh vực của đời sống kinh tế và xã hội. Tại nhiều nơi trên đảo, điện bị cắt trong nhiều giờ, thậm chí nhiều ngày liên tiếp, nhiên liệu và khí đốt sinh hoạt khan hiếm. Các hoạt động sản xuất và sinh hoạt thường ngày gặp rất nhiều khó khăn. Giáo hội Công giáo cũng chịu ảnh hưởng nặng nề từ cuộc khủng hoảng này. Thông thường, bánh lễ được sản xuất tại một tu viện của các nữ tu dòng Cát Minh. Tuy nhiên, quá trình làm bánh lễ phụ thuộc vào nguồn điện ổn định và các thiết bị kỹ thuật chuyên dụng. Vì tình trạng mất điện kéo dài, việc sản xuất đã phải giảm đáng kể, khiến nhiều giáo phận buộc phải thực hiện chế độ phân phối bánh lễ theo định mức. Các bánh lễ được gửi từ Panama và Puerto Rico cũng được sản xuất tại các đan viện và được vận chuyển đến Cuba bằng các chuyến bay dân sự. Các giám mục nhấn mạnh rằng bí tích thánh thể là bí tích của sự hiệp nhất. Vì thế, việc chia sẻ bánh thánh vượt qua biên giới quốc gia không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, mà còn là một dấu chỉ cụ thể của tình hiệp thông trong giáo hội Hoàng Vũ. Các vị chủ chăn cũng khẳng định rằng sự giúp đỡ này nhằm bày tỏ sự liên đới với các tín hữu Cuba, những người hiện đang phải sống trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tình trạng thiếu hụt tại Cuba hiện nay không chỉ giới hạn ở điện năng hay nhiên liệu. Nhiều khu vực còn thiếu nước sạch, lương thực thiết yếu, các mặt hàng tiêu dùng cơ bản.
0: Tin Tây Ban Nha, Giáo hội Công giáo tại Tây Ban Nha sắp có thêm 20 chân phước tử đạo. Giáo hội Công giáo tại Tây Ban Nha sắp có thêm 20 chân phước linh mục tử đạo bị sát hại trong những thời kỳ khốc liệt nhất của cuộc nội chiến tại Tây Ban Nha từ năm 1936 đến năm 1939. Trong buổi tiếp kiến sáng thứ Năm, ngày 18 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã chấp thuận cho Đức Hồng Y Marcelo Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, công bố một sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của 20 linh mục Tây Ban Nha. Đứng đầu danh sách là cha Juan Torres và 19 linh mục giáo phận bị sát hại từ tháng 8 đến tháng 9 năm 1936 trong lãnh thổ giáo phận Ibiza khi cuộc bách hại tôn giáo bùng phát cùng với nội chiến Tây Ban Nha. Trong những tuần đầu sau cuộc đảo chính bất thành, hàng giáo sĩ trên đảo Ibiza trở thành mục tiêu chính của cuộc đàn áp. Các nhà thờ bị cướp phá và đốt cháy, còn các linh mục bị bắt giữ và xử bắn. Giáo phận Ibiza và Formentera hàng năm tưởng nhớ các ngài vào ngày 13 tháng 9 như những mẫu gương trung thành và kiên vững trong đức tin. Với sắc lệnh vừa nói, tiến trình chuẩn bị lễ phong chân phước cho các vị tử đạo này chính thức được mở ra. Cho đến nay, có khoảng 1.015 vị tử đạo trong thời nội chiến tại Tây Ban Nha đã được phong chân phước. Ngoài ra, Đức Hồng Y Semeraro cũng công bố 5 sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của năm tôi tớ Chúa. Qua đó, các vị được tuyên nhận là đấng đáng kính. Trong số này, đặc biệt có cha Giulio Maria de Lombardi, tục danh là Giulio Emilio Ameto, linh mục người Bỉ thuộc dòng thừa sai thánh gia. Tiếp đến là nữ tôi tớ Chúa Maria Agnese Cibioli, nữ tu người thành Firenze, miền Trung Ý, thường được gọi là mẹ Agnese. Mẹ đã sáng lập hội dòng các nữ tu công nhân đạo đức Thánh Giuse. Để được phong chân phước, hai đấng đáng kính vừa nói cần có phép lạ được giáo hội công nhận.
1: Tin Viên Chăn Lào, những dấu chỉ hy vọng của giáo hội Công giáo tại Lào. Giáo hội Công giáo tại Lào đang trải qua một giai đoạn chuyển giao tế nhị và đầy hy vọng, đánh dấu sự tiếp nối giữa thế hệ các mục tử đã dẫn dắt cộng đồng Công giáo trong các thập niên khó khăn nhất với thế hệ mới, gồm các giám mục, linh mục và giáo dân, những người được mời gọi tiếp nhận và phát huy di sản ấy. Đó là nhận định của cha Enrique Figueredo Alva González, dòng tên phủ doãn tông tòa Bắc Tam Bang bên Campuchia và là chủ tịch Hội đồng Giám mục Lào Campuchia, gọi tắt là CELAC. Hiện nay, cộng đồng Công giáo tại Lào có khoảng 50.000 tín hữu, chiếm chưa đến 1% dân số cả nước, và gồm 3 địa phận đại diện tông tòa là Viên Chăn, Bắc Xê, Savannakhet và Luang Prabang. Giáo hội địa phương có khoảng 50 linh mục, 3 giám mục nhiều nữ tu và giáo lý viên đang chăm sóc mục vụ cho các cộng đoàn thường nằm rải rác ở những vùng xa xôi. Cha Figueredo cho biết giáo hội Lào đang bước vào giai đoạn chuyển giao thế hệ. Những vị lãnh đạo cao niên như Đức Hồng Y Luis Marie Linh Mancanecun không còn đủ sức khỏe để tiếp tục thi hành trọn vẹn sứ vụ mục tử. Vì thế, một chương mới đang mở ra trong niềm hy vọng. Cha nhận xét rằng thế hệ trước được đào tạo trước thời kỳ Cộng sản, có điều kiện học tập ở nước ngoài và được hưởng lợi từ sự hiện diện của các nhà truyền giáo quốc tế. Tuy nhiên, sau khi phong trào Cộng sản Pathet Lào lên nắm quyền năm 1975 và thành lập nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, các nhà truyền giáo nước ngoài bị trục xuất và đất nước gần như đóng cửa. Ngày nay, phần lớn nhân sự giáo hội xuất thân từ môi trường địa phương và có ít cơ hội học tập ngoại ngữ hoặc tiếp xúc quốc tế hơn trước. Dù vậy, một số giám mục trẻ như Đức cha André Sao Savat Naoane Asa đã được đào tạo tại Canada, hay Đức cha Anthony Adun Hong Safong từng sống tại Thụy Sĩ và học giáo luật tại Roma. Cha Figueredo nói, thế hệ mới không có cùng sự phong phú về kinh nghiệm nhân bản, thiêng liêng, mục vụ và văn hóa như thời các nhà truyền giáo. Tuy nhiên, chính trong sự thiếu thốn nguồn lực ấy lại xuất hiện sức sáng tạo rất lớn. Một trong những nét đặc trưng nổi bật của giáo hội Lào là vai trò rất quan trọng của giáo dân. Các giám mục tin tưởng giao cho giáo dân nhiều trách nhiệm như điều hành các giáo xứ, đồng hành với các cộng đoàn, tham gia đào tạo tại các tiểu chủng viện, tổ chức các hoạt động mục vụ thường ngày. Theo cha Figueredo, sự tham gia của giáo dân là yếu tố không thể thiếu đối với đời sống giáo hội. Do vậy, tại đây có chương trình gửi

để ý nghĩa là vào tháng 4 vừa qua, hai tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế người Lào đầu tiên, cha Peter Gianan Tina Fiakeo và cha Philip Noe Kamhau đã được phong chức linh mục. Cha Figaredo cho rằng đây là dấu hiệu đáng khích lệ vì cho thấy các ơn gọi linh mục bản địa đang trưởng thành. Hai linh mục trẻ này được đào tạo tại Lào, Thái Lan, Philippines và Australia. Kinh nghiệm quốc tế của họ được kỳ vọng sẽ giúp giáo hội Lào đối diện tốt hơn với những thách thức tương lai. Bên cạnh đó, các giám mục Lào cũng vừa hoàn thành chuyến viếng thăm Atlimina và được gặp Đức Giáo Hoàng Leo với tâm trạng rất phấn khởi vì có cơ hội trình bày với Đức Thánh Cha thực tế phức tạp của giáo hội tại Lào. Về Ngày Giới Trẻ Thế Giới 2027 tại Hàn Quốc, sẽ có một đoàn thanh niên từ Lào và Campuchia đi tham dự. Tuy nhiên, thanh niên Lào gặp nhiều khó khăn hơn thanh niên Campuchia về các thủ tục thị thực, chi phí đi lại. Kết luận, cha Figaredo nhấn mạnh rằng, giáo hội Lào nhắc nhở mọi người về giá trị của đời sống Kitô hữu bình thường. Các tín hữu không tìm kiếm những điều phi thường, họ chỉ mong được tham dự thánh lễ, học giáo lý và sống đời sống cộng đoàn. Chính những điều đơn sơ và thiết yếu ấy mới thực sự quan trọng. Giáo hội Lào giúp chúng ta trở về với cốt lõi của đời sống Kitô giáo.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giêsu nói với họ: Thật tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi đây thật là của ăn, và máu tôi đây thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời.

0: Thịt tôi thật là của ăn, máu tôi thật là của uống. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ăn uống là một nhu cầu rất tự nhiên trong đời sống của chúng ta. Chúng ta ăn khi chúng ta đói. Và ai trong chúng ta cũng có cảm nhận thế nào là cơn đói trong cuộc đời. Có khi chúng ta đói cơm, có khi chúng ta khát nước. Nhưng có những người dù rất giàu có nhưng họ vẫn đói khát, không phải đói cơm khát nước, mà họ đói khát danh vọng, họ đói khát quyền bính. Có những người cả cuộc đời đi tìm bởi vì họ đói khát vật chất, họ muốn làm giàu cho đời sống của mình. Và rồi, mỗi người bằng những phương cách khác nhau lấp đầy cơn đói của mình. Nhưng không điều gì có thể làm cho con người nguôi ngoai hay thỏa đáng được cơn đói khát ấy. Ta ăn rồi ta lại nói, ta uống rồi ta lại khát. Tiền đầy túi nhưng hạnh phúc không có nghĩa là đong đầy. Có quyền lực không có nghĩa là đã đủ đầy. Và như vậy, chúng ta thấy cơn đói khát của nhân loại mãi mãi chẳng bao giờ có thể khỏa lấp nếu không gặp được Đức Giê-xu. Chính vì vậy, trong tông huấn giáo hội tại Á Châu, Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói, trong tâm hồn, trong sâu thẳm cõi lòng con người, đặc biệt tại vùng đất Á Châu này, người ta đang khát, khát nước hằng sống. Không một ai, không một điều gì có thể khỏa lấp cơn khát ấy ngoại trừ Đức Giê-xu Ki-tô. Quả vậy, Đức Giê-xu Ki-tô là đấng khỏa lấp mọi khát vọng sâu thẳm nhất của thân phận con người. Và hôm nay, trong ngày lễ trọng mừng kính mình máu thánh Chúa Ki-tô, chúng ta được chính lời của Chúa mời gọi, chính lời của Chúa khẳng định, thịt tôi là của ăn, máu tôi là của uống. Thánh Gioan không để lại cho chúng ta một trình thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những diễn từ về bánh hằng sống thật sống động cho thấy Đức Kitô chính là lương thực thường tồn nuôi dưỡng nhân loại trên hành trình tiến về vương quốc. Những ai mở lòng để đón tiếp Chúa Kitô, để đón nhận sự sống Chúa Kitô ban tặng, người ấy sẽ được sống và sống dồi dào. Thịt tôi là của ăn, máu tôi là của uống. Những lời ấy làm cho người Do Thái cảm thấy chướng kỳ. Làm sao ông này có thể lấy thịt của mình mà cho chúng ta ăn? Trong ngôn ngữ thánh kinh, thịt và máu là sự sống, thịt và máu là toàn vẹn con người. Chẳng lẽ người ta lại ăn cả đồng loại của mình? Đứng trước sự thắc mắc hay phản kháng ấy, Chúa Giêsu đã không giải thích. Chúa Giêsu đã không nói nhẹ đi. Chúa Giêsu cũng không bảo rằng đấy chỉ là một phép ẩn dụ. Nhưng những lời của Chúa Giêsu nói hôm nay, chúng ta hiểu là những lời từng câu từng chữ. Quả vậy, Đức Giêsu vì yêu thương chúng ta, Ngài đã trao tặng chính thịt và máu của Ngài để ta được sống và sống viên mãn Ngài đã để lại cho chúng ta diện tích thánh thể. Diện tích ấy không phải là một tượng đài để chúng ta xì sụp hoặc từ đằng xa chiêm ngắm. Nhưng diện tích thánh thể là sự sống, là quà tặng, là tấm bánh mẻ ra và trao ban mãi. Tất cả những ai đón nhận tấm bánh ấy sẽ đi vào sự hiệp thông, sẽ được sống trọn vẹn, sẽ được sống đời đời, sẽ đủ sức để tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Tấm bánh là chính Đức Kitô đã được bẻ ra trong bữa tiệc ly. Tấm bánh là chính Đức Kitô đã được bẻ ra khi Ngài chấp nhận tan xương nát thịt trên thập giá. Tấm bánh ấy vẫn tiếp tục được bẻ ra khi qua cửa tác viên linh mục, mỗi thánh lễ được cử hành và Chúa Kitô trở nên lương thực phân phát cho muôn dân. Hôm nay khi chúng ta long trọng mừng lễ mình và máu thánh Chúa, chúng ta cảm tạ tình thương vô biên của Chúa. Chúng ta tri ân kế hoạch rất đặc biệt mà Thiên Chúa thực hiện qua con một chí ái của Ngài. Thì Chúa đã trao tặng cho chúng ta nguồn thần lương, không chỉ là lời hàng sống, mà còn là bánh trường sinh, thịt và máu của Đức Kitô. Thì là mỗi chúng ta khi đến để tham dự thánh lễ, chúng ta mở lòng để đón nhận bánh sự sống. Và mỗi chúng ta khi đón tiếp Chúa vào lòng, chúng ta được thần hóa, chúng ta được biến đổi để trở nên giống Chúa hơn. Nếu thức ăn đưa vào thân thể được biến đổi trở thành xương thịt của chúng ta, thì khi đón tiếp Chúa Giêsu vào tâm hồn của mình, Ngài biến đổi chúng ta thành Chúa. Diện tích thánh thể thật cao quý, nhưng cũng rất gần gũi và thiết thân. Thì nhờ mỗi chúng ta được ơn yêu mến bí tích thánh thể, luôn đến với bí tích thánh thể trong một tâm hồn khát khao và có sự chuẩn bị để tiếp nhận thánh thể như nguồn thần lương đem lại cho chúng ta sự sống viên mãn, và đó chính là nguồn năng lượng để chúng ta tiến bước về nhà Cha trên trời. Xin Chúa Giêsu thánh thể, đấng hiện diện trọn vẹn trong hình bánh và hình rượu, dưỡng nuôi hội thánh trong cuộc lữ hứa trần gian này và bảo vệ chúng ta luôn mãi. Amen.
1: Quý ông bà, anh chị em rất thân mến, trong thế giới hiện đại đầy ắp những tiện nghi, chúng ta thường đo lường giá trị của sự cho đi bằng những món quà vật chất như tiền bạc, quà cáp hay những dòng tin nhắn nhanh chóng trên màn hình điện thoại. Nhưng có một sự thật mà chúng ta thường bỏ quên, đó là những gì chúng ta cho đi thì không bao giờ quý giá bằng chính con người chúng ta. Hôm nay trong ngày lễ mình vào máu Thánh Chúa, Tin Mừng Thánh Gioan mời gọi chúng ta chiêm ngắm một tình yêu không đo bằng vật chất mà là tình yêu trao trọn bản thân. Chúa Giêsu tuyên bố: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Để hiểu mầu nhiệm này bằng con tim, chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện xúc động về một người mẹ trong trận động đất tại Kobe, Nhật Bản năm 1995. Sau trận động đất thì lực lượng cứu hộ đào bới đống đổ nát và họ tìm thấy thi thể của người mẹ quỳ gối, thân mình cong lại như một mái vòm kiên cố để che chở cho đứa con. Và trong lòng của người mẹ, một đứa bé còn sống sót kỳ diệu nhờ được nuốt dòng máu từ ngón tay người mẹ đã từ cắt ra trước đó. Bên cạnh chị là một dòng tin nhắn đang dang dở: Con yêu, nếu con còn sống, hãy nhớ rằng mẹ yêu con bằng tất cả hơi thở và dòng máu. Người mẹ ấy đã không chỉ cho con sự che chở, bà đã trao chính mạng sống để đứa con được tiếp tục hiện hữu. Đó chính là hình ảnh gần gũi nhất giúp ta chạm tới mầu nhiệm mình vào máu Thánh Chúa. Trên thập giá, Chúa Giêsu cũng đã trao mình và máu, trao hơi thở cuối cùng để chúng ta được sống. Thánh thể chính là tình yêu không giữ lại điều gì của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Được trao ban không phải một lần mà mỗi ngày trên mỗi bàn thờ thập giá. Thưa anh chị em, trong thời đại của trí tuệ nhân tạo và công nghệ 4.0, mọi thứ đều nhanh gọn và hiệu quả. Nhưng càng phát triển ra như con người lại càng cảm thấy cô đơn hơn. Tại sao? Vì máy móc chỉ cung cấp thông tin chứ không thể trao sự hiện diện. AI có thể giải đáp mọi thắc mắc, nhưng nó không thể nắm tay chúng ta khi chúng ta đau khổ. Nó không thể thấu cảm bằng trái tim khi ta rơi lệ. Bí tích Thánh Thể thật kỳ diệu vì Chúa Giêsu chọn hiện diện trong tấm bánh nhỏ bé đơn sơ. Ngài không làm thay ta mọi việc, nhưng Ngài muốn ở lại với chúng ta, cùng nhịp thở với ta, nắm lấy tay ta trong từng giây phút thăng trầm của cuộc đời. Thưa anh chị em, nếu Thánh Thể là tình yêu trao trọn bản thân của Thiên Chúa, thì Thánh Thể cũng phải trở thành trường học dạy chúng ta biết trao chính mình cho nhau. Khi chúng ta rước mình vào máu Thánh Chúa, chúng ta không chỉ đón nhận một phép lạ trong quá khứ, mà chúng ta đang đón nhận một cuộc đời đang yêu thương ta ở hiện tại. Một Chúa Giêsu đang nói với từng người. Ngài không giữ lại điều gì cho riêng mình, từ máng cỏ nghèo hèn ở Bethlehem, đến sự trao ban trên thập giá, đến sự hiện diện âm thầm trong bí tích Thánh Thể mỗi ngày. Ngài trao trọn bản thân để nhắc nhở chúng ta rằng hạnh phúc đích thực không nằm ở việc ta thu vén được bao nhiêu, mà nằm ở việc ta dám trao đi bao nhiêu.
2: Giờ đây kính mời quý vị

0: Amen.
1: Năm sự mừng thứ nhân thì ngắm Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

0: Amen.
1: Lạy Nữ Vương Đặt Thánh Mẫn Côi, xin cầu cho chúng con.
0: Đáng chịu lễ nhân sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của Con Một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: xin kính chào quý vị đang đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Kính thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay của chúng tôi lấy chủ đề là hy vọng và người sẽ đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay đó là Linh Mục Gian Battista Phương Đình Toại. Con kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, thưa cha, một câu hỏi liên quan đến tâm bệnh và cái lĩnh vực của cha đó là có một bạn đặt câu hỏi là tâm thần phân liệt thì có hết được hay không và nó có khác gì với trầm cảm nhiều không thưa cha?
1: Cái câu hỏi này, tâm thần phân liệt thì thường là không có hết. Nhưng mà sau này có nhiều cái loại thuốc rất là tốt có thể giúp người đó đi qua cuộc sống ổn định và không gây ra khó khăn đau khổ cho họ. Nếu như mà họ uống được đúng thuốc và điều trị tốt thì họ sống trong xã hội hòa nhập được, nhưng mà để mà quay lại bình thường, để mà có cái trạng thái bình thường như bao nhiêu người khác thì rất khó, nó không có. Cái thứ hai là thường nó đi chung với nhau, tâm thần phân liệt sẽ có những cái biểu hiện giống trầm cảm, nhưng mà nếu như mà một người đã chẩn đoán là trầm cảm thì phải chẩn đoán khác biệt với tâm thần phân liệt. Nhưng mà tâm thần phân liệt người ta cũng có những cái dấu hiệu giống như trầm cảm, nhưng mà không có nghĩa là trầm cảm.
0: Dạ vâng. Và có một anh đặt câu hỏi là con đã bị vợ phản bội, con vẫn chọn cách nắm tay, nhưng những sang chấn tâm lý thì vẫn luôn ám ảnh con, dù con vẫn đến với Chúa hàng ngày, con xin cha cho con lời khuyên để con có thể vượt qua.
1: Cảm ơn anh và xin chia sẻ cái đau khổ của anh về cái việc mình bị vợ phản bội. Đây là một trong những cái nỗi đau lớn nhất trong đời sống vợ chồng. Chắc chắn cái sang chấn này nó cần thời gian để nó nguôi ngoai. Nhưng mà mình cũng phải tập. Tập thứ nhất là gì? Là mình phải hiểu là con người ai cũng có yếu đuối. Và vợ mình phản bội, nói lên là một cách nào đó là cô ấy không vượt qua được cái yếu đuối của cô ta. Nhưng nếu như mình nhìn vợ với quá khứ, với cái yếu đuối của cô ta hoài, mình sẽ luôn luôn có nhiều cái câu hỏi, tò mò hay là bất mãn hay mất niềm tin. Tò mò ví dụ như là liệu cô ta có như thế nào với người kia hơn mình hay không, chẳng hạn vậy. Mình đầy cái sự tò mò như thế và mình phẫn nộ. Rồi mất niềm tin nghĩa là gì? Rồi mình sẽ tiếp tục sống trong cái sự lo lắng là cô ta quay về với mình có thật sự là cô ta toàn tâm toàn ý quay về mình hay không? Liệu sau này cô ta có phản bội lại hay không? Đó, tất cả những cái đó nó sẽ tiếp tục là những cái câu nói bên trong đầu của mình rất là nhiều lần. Thì một là mình tha thứ, mình phải tập tha thứ cho vợ của mình. Thứ hai là mình tập tự nhủ với bản thân mình là mình sẽ còn phải dằn vặt rất là nhiều. Mình khóc cho cái đau khổ đó. Mình cho phép mình khóc cho đau khổ đó. Rồi nói thật với vợ những lúc mình cảm thấy lo âu. Ví dụ như là khi mà nếu mình chỉ nghi ngờ và mình giữ trong đầu nghi ngờ, mình sẽ rất là sợ hãi và mình sẽ khó chịu. Nhưng mà mình nói thật với vợ những lúc mà mình cảm thấy rằng cái hành vi cử chỉ của vợ làm cho mình lo lắng. Thì mình nói thật thì khi mình nói ra nó sẽ bớt. Nghĩa là không nói theo kiểu là cô đang phản bội tôi phải không? Nhưng mà nói ra khi thấy em chỗ này chỗ kia, anh lại lo trở lại. Chẳng hạn vậy. Thường những cái câu nói đó sẽ làm cho cái người mà chồng hay người vợ phản bội mình có thể cẩn trọng hơn trong cách tương tác với mình. Nhưng mà mình cũng tập đến với người vợ hay người chồng của mình đã phản bội đó với lòng nhân, với cái lòng thương xót. Nghĩa là mình cũng phải xin Chúa giúp cho mình có cái lòng thương xót, để cho mình tỏ lòng thương xót với người đã phản bội mình. Nhưng mà cái điều cuối cùng nữa mình nghĩ rất là quan trọng là mình phải đặt câu hỏi tại sao nó xảy ra. Theo nghĩa là không phải chỉ người ấy đã phản bội rồi đặt câu hỏi tại sao phản bội, nhưng mà cái gì đẩy tới cái chuyện này. Tại vì trong đời sống hôn nhân không có cái gì là từ người kia hết. nó luôn luôn là từ hai phía. À, vậy thì rất là nhiều trường hợp cái sự phản bội nó xuất phát từ cái thiếu thốn nào đó, từ cái một phần là cái sự phản bội đó là sai bởi bản chất, nhưng mà cái sự thiếu chung thủy trong hôn nhân nó luôn luôn xuất phát từ một cái sự tìm kiếm của cái người này vì cái đời sống vợ chồng không đem lại cho họ, tìm kiếm một cái sự tôn trọng, tìm kiếm cái sự thân mật, tìm kiếm cái sự thỏa mãn về tính dục. Nó có nhiều cái dạng tìm kiếm khác nhau mà nó đẩy một người đi đến việc mà thiếu chung thủy trong hôn nhân. Tại vì chưa chắc người ta đi đến với người kia vì vì yêu người kia hơn mình, nhưng mà đến để tìm cách để có được cái gì đó mà trong mối tương quan này mình không nhận được. Rất là nhiều trường hợp như thế. Nên nếu mà mình khôn ngoan hơn, mình sẽ nhìn lại, mình sẽ đọc lại cái cuộc đời của mình, cái mối tương quan nó gãy đổ đến từ đâu. Và nếu nó đến từ cô ta vì cô ta tìm kiếm một cái gì đó, thì mình hỏi lại mình xem là cái tác nhân của mình nó nằm ở đâu, và mình có khả năng bù đắp cái đó để sau này nó không xảy ra lại hay không. Thì cái điều này nó đòi hỏi phải có nhiều thời gian để làm việc, phải có một người có chuyên môn để giúp cho bạn nhìn thấy cái điều đó, và bạn cũng phải can đảm nhìn cái trách nhiệm của mình trong cái câu chuyện này nữa. Tại vì nhiều khi trong cái cuộc đổ vỡ, trong cái sự phản bội này đó, thì luôn luôn cái người không phản bội sẽ luôn luôn đổ hết tội lên cái người kia. Và cái đó là hoàn toàn đúng thôi, không có gì sai là cô đã phản bội tôi, cô đã không chung thủy với tôi đã yêu thương cô thế này thế kia. Nhưng mà luôn luôn cho chúng ta phải hiểu là không ai trong chúng ta hoàn hảo hết. Nhiều khi trong cách tương tác, cách sống của mình, nó để lại một cái gì đó trong người kia thiếu thốn, và người ta có thể vì yếu đuối người ta đã vội vã hay đi tìm cái sự bù đắp trong đời sống hôn nhân như vậy. Thì nếu bạn can đảm mà bạn chân thành làm việc với chính mình, thì có thể một ngày nào đó bạn sẽ nhận ra cái vị trí của mình trong cái biến cố đó, để rồi mình thay đổi mình và xây dựng lại đời sống hôn nhân nó bền chặt hơn. Chúc bạn sớm được hòa giải, được bình an, và hy vọng bạn sớm tha thứ được một cách trọn vẹn cho người vợ của bạn.
0: Dạ vâng, và cũng chúc cho anh cũng sẽ có được sự can đảm như cha đã chia sẻ, để anh có thể phân định được mọi sự trong cái biến cố này. Và một câu hỏi tiếp theo thưa cha, là có một bạn đã đặt câu hỏi là hiện con đang rất nghiêm túc phân định ơn gọi và muốn sống trong sạch để xứng đáng hơn với Chúa. Có vài điều con bối rối trong lĩnh vực khiết tịnh, con xin cha hướng dẫn để con biết sống đúng ạ. Câu hỏi nó chỉ đơn giản vậy thôi ạ.
1: Mình phải hiểu cái khiết tịnh ở đây là gì, là khi mình dành riêng cuộc đời của mình cho Chúa. Khiết tịnh là một cách nào đó mình toàn tâm toàn ý cho Chúa, mình dành riêng cho Chúa cuộc đời của mình. Vậy thì cái dành riêng này nó có thể gọi là tiệm tiến, nó không có thể xảy ra ngay tức thì. Do đó đời tu của chúng ta nó có giai đoạn huấn luyện. Huấn luyện chi vậy? Huấn luyện đức khiết tịnh, huấn luyện đức vâng phục, huấn luyện đức khó nghèo trong đời tu. Nghĩa là huấn luyện để cho mình từ từ mình sống được cái điều mà mình sẽ cam kết với Chúa suốt đời, chứ nó không phải là mình làm ngay được. Khi mình bước vào đời tu, mình phân định bước vào đời tu, có thể mình sẽ lo lắng thôi. Vì bạn hỏi rất là đúng, chính xác, là mình có thể là lúc này mình chưa có sống khiết tịnh được, mình có mối quan hệ hay mình có khao khát, mình vẫn còn thèm muốn tính dục, nhưng một mặt khác thì mình vẫn muốn đi tu, mình muốn dấn thân cho Chúa. Sự thật là gì? Ngay cả những người đi tu dấn thân cho Chúa, họ vẫn phải huấn luyện bản thân họ thường xuyên để có thể sống được đức khiết tịnh, và họ vẫn phải đối diện với cám dỗ thôi. Nhưng mà họ phải huấn luyện bản thân họ, và họ phải chấp nhận rằng cái cám dỗ là một phần của cuộc đời họ, không ai tránh khỏi chuyện đó. Một người mà không có cám dỗ thì nhiều khi cái người đó không phải là người.
0: Dạ vâng. Dạ, và một cái lá thư mà chương trình đã nhận được từ hộp mail chương trình Dòng chảy cuộc đời thưa cha, một bạn nữ đã tâm sự là bạn yêu một người cho bạn cảm giác là bạn không đủ tốt và khiến cho bạn luôn phải dằn vặt bản thân, và bạn và người ấy đã chia tay rồi, bây giờ đã chia tay được một thời gian, nhưng mà bây giờ bạn mới ngẫm lại và thấy là cách hành xử của người bạn đó phản ánh cách hành xử của anh ta với chính bản thân mình. Và người yêu cũ của con là người có những tổn thương tâm lý sâu sắc, luôn dằn vặt và không tha thứ cho bản thân dù những chuyện đó đã xảy ra từ rất lâu rồi. Khi hiểu ra thì con thương bạn đó hơn, và có bạn đó muốn hỏi là có cách nào để cho họ nhận ra và tự chữa lành cho bản thân không? Làm sao để có thể vượt qua được cảm giác đau khổ, đau buồn sau khi chia tay, dù đã hơn một năm bạn lao vào công việc, nhưng khi ở một mình thì bạn luôn buồn và khóc. Dạ vâng.
1: Dạ. Vậy thì cái câu hỏi của bạn nó có hai cái yếu tố. Một là bạn nghĩ cho người yêu của bạn và bạn muốn người yêu của bạn được
0: chữa lành.
1: Vâng. Hay là bạn tiếc nuối cho cái mối tình đó và bạn đau khổ vì bạn mất mát.
0: Yeah.
1: Thì mình nghĩ là mình không thể giúp được cho bạn về cái câu hỏi, cái yếu tố đầu tiên là làm sao cho người kia được chữa lành.
0: Yeah.
1: Thì người kia được chữa lành là chính bản thân người đó phải muốn mình được chữa lành.
0: Yeah.
1: Không phải, không ai làm thay được. Và mình không thể nào mà tác động lên người ta được.
0: Vâng.
1: Còn cái chuyện mất mát trong tình yêu thì bạn đâu thay đổi được đâu. Bạn đã chia tay người ta rồi.
0: Yeah.
1: Thì thôi bây giờ mình hiểu được là mất một người trong cuộc đời nó để lại cái khoảng trống, cái sự mất mát. Nhưng mà đó là một chuyện không thể thay đổi được nữa, nó đã quá khứ. Thì mình khóc cho mối tình đó, rồi mình học cái kinh nghiệm là trong cái mối tương quan đó mình học được bài học gì, người đó đã cho mình cái gì để mình được hạnh phúc và mình tiếc nuối điều gì. Rồi sau này mình từ cái kinh nghiệm đó để mình mở lòng ra với người khác, để mình trưởng thành và khôn ngoan hơn trong cái lựa chọn tình cảm và trao cái trái tim của mình cho cái người mà mình nghĩ rằng xứng đáng đón nhận trái tim đó. Bạn cũng phải cho bạn thời gian để khóc cái điều đó.
0: Dạ vâng, và quý vị thân mến, khi mà chúng ta đặt câu hỏi thì tốt hơn hết là chúng ta hãy đặt câu hỏi cho chính trường hợp của mình, bởi vì những câu hỏi mà hỏi dùm như vậy sẽ không đủ thông tin để cha có thể căn cứ và trả lời một cách chính xác nhất. Vì vậy xin hãy gửi cho chúng tôi những câu chuyện của chính bạn. Và nếu như các bạn có hỏi giùm người khác thì xin phép là chúng tôi sẽ không thể đưa ra cái góc nhìn cụ thể và chính xác nhất cho các bạn. Và tiếp theo có một lá thư gửi về của một bạn nữ luôn. Bạn thắc mắc là tại sao con luôn khó chịu với bạn trai của con khi mà những việc anh ấy làm cho con không như con mong đợi, dù con cũng cảm nhận được sự cố gắng và sự chuẩn bị đầu tư của anh ấy. Ví dụ như khi bạn trai con lái xe máy rước con từ rất xa đến nhà con để dẫn con đi chơi, nhưng khi đến nơi mà địa điểm đó không đẹp như chúng con mong đợi thì con lại cảm thấy khó chịu với anh ấy. Và đôi khi con nghĩ là thà con tự làm, tự đi chơi một mình, dù nó không như mong đợi của con, nhưng con không có cảm giác khó chịu hay đổ cái sự khó chịu của con lên ai khác. Vậy làm sao để không có, để những cái kỳ vọng của con sẽ không lấn át sự trân trọng của con đối với những nỗ lực và thành ý của người yêu con? Dạ vâng.
1: À, đây là cảm ơn bạn đặt câu hỏi này, nhưng mình nghĩ nó phải đến từ phía bản thân bạn thôi. Bạn đã thấy được cái nỗ lực, cái cố gắng của bạn trai của mình. Và bạn sẽ phải đặt câu hỏi ngược lại là gì? Bạn muốn cái gì trong cuộc đi chơi? Bạn muốn có người yêu của bạn bên cạnh? Hay là bạn muốn người yêu của bạn phải đem lại cái điều gì tốt nhất cho bạn? Và theo mong đợi của bạn. Một cái nơi mình đi đến mà nó không như mong đợi thì đâu phải là lỗi của người yêu bạn. Mà cái nơi đó mình chưa thấy, mình chưa tới, mình chưa ai tới hết. Thì mình tới mình biết như vậy thôi. Nhưng mà thay vì mình enjoy, thay vì mình trân trọng cái người bên cạnh và mình trân trọng cái nỗ lực của anh ta, thì mình lại buồn anh ta, thì nó xuất phát từ bản thân mình hết. Nghĩa là mình đặt kỳ vọng quá lớn và mình muốn cái người đó, mình một cách nào đó nó khá cầu toàn. Mình nghĩa là gì? Người làm cho mình là phải hoàn hảo, còn mình thì sao cũng được. Đó là nguy hiểm. Và nếu bạn tiếp tục như vậy thì không sớm thì muộn bạn sẽ có những cái xung đột và gãy đổ trong mối tương quan này. Tại vì người kia lúc này họ chịu đựng được bạn, nhưng mà một thời gian dài họ sẽ chịu không nổi. Vậy thì thay vì mà mình hướng về cái kết quả thì mình hướng về cái nỗ lực, hướng về cái tiến trình. Nghĩa là gì? Kết quả có thể đến với chúng ta ngoài cái mong đợi chúng ta, nhiều khi nó nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. trời mưa, cái nơi đó nó không có đẹp, cái nơi đó nó có những cái người không tốt chẳng hạn vậy, khi mình đến nơi đó hay là mùa màng nó không tốt, đó là cái nằm ngoài khả năng kiểm soát của mình và của người khác. Nhưng mà cái quan trọng là bạn muốn gì nơi người bạn trai của bạn, bạn muốn kết quả hay là bạn muốn con người đó, bạn muốn nhìn thấy cái nỗ lực, cái tình thương của người đó, mình trân trọng con người đó thì mình sẽ coi nhẹ tất cả những cái thứ xung quanh. Nên đôi lúc mình phải đặt lại cái cách yêu của mình, cách mình yêu thương người đó vì cái gì, vì những gì người đó cho mình hay là vì chính con người đó. Nên đó là cách để bạn xử lý cái xung đột bên nội tâm của mình.
0: Và một câu chuyện cũng tương tự với câu chuyện trước con đã hỏi cha, cũng là một anh gửi về câu hỏi cho chương trình. Cũng có một cuộc hôn nhân 18 năm, nhưng mà cuộc hôn nhân này đang trên bờ đổ vỡ. Đã có hai con trai, một bé 17 tuổi và một bé 13 tuổi. Ngay từ đầu thì đời sống vợ chồng đã đầy mâu thuẫn về khác biệt quan điểm, công việc, cách dạy con. Và cũng vì thiếu chuẩn bị giáo lý hôn nhân, nên là anh đã từng gia trưởng nóng nảy và có khuynh hướng bạo lực, nhưng đã vượt qua được giai đoạn đầu. Tuy nhiên, theo thời gian thì những bất đồng này không được giải quyết dứt điểm, và hai anh chị chỉ sống vì trách nhiệm và không còn hòa hợp cả trong tư tưởng lẫn đời sống vợ chồng. Vợ anh thì ngày càng lạnh nhạt và chỉ lo cho công việc, còn anh thì cô đơn, dần tìm đến rượu để quên nỗi trống vắng. Và trong yếu đuối thì anh đã phản bội lời thề chung thủy, và vợ anh thì tha thứ nhưng đã không còn niềm tin để đối thoại được với nhau. Và giờ đây thì vợ anh muốn ly hôn, và anh muốn hỏi cha là nếu như cuộc hôn nhân này còn có thể cứu vãn thì anh chị nên phải bắt đầu từ đâu, và nếu như không thể thì hãy chỉ cho anh cách vượt qua cám dỗ và sai lầm để không đánh mất chính mình, thưa cha.
1: Và đây là một câu hỏi rất là khó, vì thứ nhất là mình rất tiếc là cái những cái gì xảy ra trong hôn nhân của anh và những cái biến cố đã đi dồn đến cái giống như là giọt nước tràn ly. Để thay đổi được cái này mình nghĩ nó đòi hỏi phải cả hai phía, nghĩa là từ phía vợ của anh và phía anh có những cái hành động, cái khao khát và cái ước muốn quay trở lại với nhau, nghĩa là người ta gọi là xây dựng lại sự mật thiết trong hôn nhân. Xây dựng lại sự mật thiết trong hôn nhân, mà để xây dựng lại sự mật thiết trong hôn nhân là nó đòi hỏi cái sự nỗ lực của từ hai phía. Chứ nếu mà một phía chỉ đi không, phía kia như là bức tường thì nó không làm được cái gì hết. Vậy thì anh phải đặt câu hỏi là vợ anh còn có muốn quay lại với anh không. Cái thứ hai là anh có muốn quay lại với vợ anh không? Thật sự ra nhiều khi chính cách sống của trong đầu mình nói như thế, nhưng mà cách sống của mình nó cho thấy là mình chẳng có cái định hướng để mà xây dựng cái mật thiết trong hôn nhân của mình. Nếu mà cả hai cùng không muốn xây dựng và chỉ là đổ thừa hay biện hộ cho những hành vi của mình thì nó không có được cái gì hết. Có thể là vì vợ anh đã cố gắng hết sức để giữ cái hôn nhân rồi, để vì con cái, nhưng mà có khả năng là cô không còn tình cảm với anh nữa, và cái việc mà anh phản bội cô ấy nó đã đi một bước quá xa trong cái hôn nhân này, và nó là như một cái giọt nước tràn ly. Thì nếu muốn được giúp thì mình phải làm rất là nhiều nhiều việc. Thứ nhất là làm sao để xây dựng lại được niềm tin của hai vợ chồng. Thứ hai là xây dựng lại cái sự khát khao gần gũi và thân mật. Mà để gần gũi và thân mật với những cái khát khao đó thì nó đòi hỏi cái sự trân trọng, cái niềm tin, rồi đòi hỏi cái người kia phải thấy được cái nỗ lực của mình, chứ không phải là mình chỉ rơi vào rượu hay là mình sống thờ ơ thì người kia người ta không có thấy cái nỗ lực của mình. Nói một cách khác giống như là mình phải cua lại vợ của mình vậy, mình phải làm cho vợ mình như là lúc mà
0: Yêu lại
1: mình
0: từ
1: chưa
0: đầu đúng không
1: yêu
0: ạ?
1: lại từ đầu. Nó khó. Và khi mà người ta, như mình thấy đó, khi một cuộc biến cố gia trưởng và thêm cái sự sang chấn của việc phản bội nữa, thì lúc người ta thấy mặt mình là người ta sẽ nghĩ lại những cái quá khứ mà mình đã gây ra cho người ta. Đó. Thì làm sao để người ta thấy được nơi mình là cái sự biến đổi hoàn toàn. Nó đòi hỏi anh phải làm việc với bản thân anh rất nhiều. Có một số trường hợp thì người ta tạm ly thân và người ta tự làm việc với bản thân người ta để người ta có thể quay lại, nhưng mà cái đó cũng khá nguy hiểm nếu như mà ly thân nhưng mà không có làm việc với bản thân, không có nỗ lực để thay đổi mình. Có một số trường hợp khác thì họ gặp nhà tư vấn. Thì trong cái kinh nghiệm của mình là trong hoàn cảnh đó thì thường phải tư vấn riêng trước, người người vợ được tư vấn để giúp cho cô ấy nguôi ngoai và vượt qua được cái đau khổ của cô ta. Người chồng cũng phải được tư vấn để giúp cho anh ta có khả năng điều chỉnh cuộc sống của anh ta và thay đổi bản thân mình để phù hợp với vợ và không tiếp tục gây tổn thương cho vợ. Cả hai ổn được chuyện đó rồi sau đó mới cả hai cùng được tư vấn để biết cách ứng xử với nhau và tương tác với nhau, tương quan với nhau để xây dựng cái sự mật thiết gần nhau hơn. Thì nó là một hành trình khá là dài và nó đòi hỏi cả hai đều ước muốn cái điều đó thì mới có hy vọng cho cái hôn nhân của anh.
0: Dạ vâng. Và một câu hỏi nữa của một bạn trẻ gửi về chương trình. Bạn chia sẻ là trong môi trường công ty của bạn, trong môi trường làm việc thì có rất là nhiều bạn trẻ Gen Z làm việc chung, nhưng mà bạn nhận thấy là các bạn Gen Z này rất khó để đối thoại và lắng nghe. Vì vậy bạn xin lời khuyên là làm sao để bạn có thể làm việc và hòa hợp với các bạn trẻ này, và cũng như là cha có lời khuyên nào dành cho các bạn Gen Z hay không? Bởi vì theo như bạn nhận định là các bạn Gen Z ngày nay rất là khó để đối thoại và lắng nghe hợp tác trong một cái môi trường đội nhóm ạ.
1: Thì đây là cái thách đố chung của tất cả những cái nhà nhân sự ngày hôm nay. Họ cảm thấy là Gen Z rất khó để giúp. Nhưng mà mình phải biết là các bạn Gen Z cũng có những cái ưu điểm. Mình để ý là thấy là gì là họ cũng khá nhạy bén và nhanh. Và mình phải đối thoại cách khác. Nghĩa là gì? Cái đối thoại truyền thống của chúng ta để mặt đối mặt á, nhiều khi nó không có hiệu quả như ngày xưa, nhưng mà ngày hôm nay mình có thể đối thoại bằng cách nhắn tin, tại vì Gen Z lúc nào cũng ôm điện thoại hết, nên ngay cả bản thân mình trong mái ấm mình nuôi các bé thì nhiều khi nói chuyện trực tiếp không được, chém nhắn tin thì nó cũng là nói xử lý được công việc. Thì mình tập cái hướng khác, nghĩa là mình có bắt đầu bằng tin nhắn. Rồi tin nhắn xong rồi cái thứ hai nữa là dĩ nhiên trong công việc đôi lúc chúng ta muốn giải quyết công việc ngay tức thì, nhưng mà những người này không có được huấn luyện để lắng nghe. Nên mình thay vì mình muốn họ nghe mình thì mình mời gọi họ nói để cho mình nghe trước. Mình cho họ cái cơ hội cảm thấy được nghe là như thế nào, tại vì đôi lúc có những bạn Gen Z không có quen gặp gỡ trong đám đông, không gặp quen làm việc nhóm, làm việc một mình, làm việc trong cái đối với cái điện thoại của mình thôi, nên cái tương tác giữa người với người của họ chưa chắc nó là tốt. Nên trong cái môi trường đó đôi lúc mình đặt câu hỏi thay vì mình ra điều kiện hay mình đề nghị họ phải theo mình, thì mình đặt câu hỏi với họ trước để cho họ có cơ hội nói, để họ tập nói, để họ tập diễn tả, rồi mình nghe họ, và khi mà họ thấy là họ được nghe đó, họ sẽ mở ra để nghe mình tốt hơn. Cái thứ ba nữa là như chúng ta biết là họ làm việc nhóm yếu đó, nên mình phải có những cái hoạt động gọi là team building. Đây là mình đề nghị với những người chủ cơ quan hay doanh nghiệp đó, tổ chức những cái buổi cắm trại hay là cái buổi team building và cắt họ khỏi những cái điện thoại, máy tính trong thời gian làm việc đó, trong thời gian team building đó, để họ mặt đối mặt với mình. Có những cái hoạt động team building mà có những nhà chuyên môn người ta làm được, giúp cho họ mở lòng ra hơn và họ hiểu mình hơn, mình hiểu họ hơn. Rồi từ cái hiểu biết đó thì khi quay về trong môi trường làm việc, mình cộng tác với nhau dễ hơn.
0: Dạ vâng, và một câu hỏi cũng liên quan đến bệnh lý của tâm lý thưa cha, đó là có một anh chia sẻ là anh có tiền sử bị trầm cảm, đã điều trị ổn định, ngưng thuốc rồi, nhưng bây giờ thì anh phát hiện ra anh bị bệnh tim hẹp mạch vành 40%, năm nay anh đã 42 tuổi, và khi anh phát hiện thì anh bị sốc tâm lý và sau đó lại phải dùng thuốc trầm cảm trở lại bởi vì những cái nỗi lo lắng cho gia đình và con cái khiến cho anh suy sụp và áp lực, và anh cũng đã vài lần nghĩ tới việc làm hại bản thân, và anh cũng xin cha có lời khuyên cho anh trong cái trường hợp của anh.
1: Mình rất là cảm thông cho cái khó khăn của anh, vì thứ nhất là bởi bản thân mình, cái trầm cảm nó là bản chất của nó là mình đã không có thấy cái giá trị nơi bản thân mình, rồi mình lên án chính mình, rồi bây giờ thêm một căn bệnh nữa, mình cảm thấy nó là gánh nặng nên mình lo lắng, mình buồn thêm. Nhưng mà mình phải phải phân biệt giữa hai cái: trước đó mình bị trầm cảm, bây giờ là mình lo lắng về bệnh của mình rồi mình rơi vào trầm cảm trở lại. Vậy thì mình tập giải quyết một từng thứ một thôi. Mình đã sống tới giai đoạn này rồi, mình phát hiện ra mình bị bệnh tim. Bệnh là một cái điều mình không mong muốn, nhưng mà mình phát hiện ra bệnh nghĩa là mình đã có cơ hội để chữa bệnh. Nếu mình không phát hiện ra thì sao? Chuyện gì xảy ra? Đó, do đó mình đã phát hiện, nghĩa là một cách nào đó mình đã có cơ hội để chữa, thì mình chữa bệnh tim để cho mình sống khỏe hơn, rồi để mình có thời gian lo cho con của mình. Mình chữa được bệnh tim thì cái kia nó giải quyết thôi. Đó, nên mình chỉ tập trung quay lại cái trầm cảm rồi mình lại bỏ qua cái việc mình chữa cái bệnh tim của mình, rồi cuối cùng mình mang hai căn bệnh cùng một lúc. Dĩ nhiên bệnh tim là nó khó chữa, nhưng mà không có nghĩa là mình không có thể có cuộc sống lành mạnh. Y khoa ngày hôm nay vẫn có thể can thiệp để giúp cho mình tốt hơn. Rồi mình chữa cái bệnh tim đó thì mình lại có sức khỏe và mình có thể dành thời gian sống có chất lượng và lo lắng được cho con gái của mình. Đó là mình thay đổi góc nhìn thì nó làm cho mình tích cực hơn. Và thử tưởng tượng xem là mình, nếu mình rơi vào trầm cảm trở lại rồi mình phải tiếp tục sống với bệnh tim, cuối cùng mình không còn có khả năng lo lắng cho người thân của mình nữa, thì chính cái trầm cảm, chính cái chuyện lo lắng ngược lại chuyện của mình, nó làm cho mình mất khả năng làm việc. Thì và kế đến là khi việc mà mình suy nghĩ, việc mà làm hại bản thân mình, đó là cuối cùng mình lại lấy một cái tiêu cực khác để đắp lên một cái tiêu cực cũ, không thay đổi gì hết. Nó lại làm cho cái những người thân của mình lại đau khổ và mất mát nhiều hơn. Nên mình phải đặt câu hỏi là mình có thể vượt qua nó hay không, và mình xin thêm ơn Chúa để giúp cho mình vượt qua những cái suy nghĩ tiêu cực về bản thân mình và chọn sống có ý nghĩa để đem lại hạnh phúc cho người thân.
0: Dạ vâng, và chúng con cũng rất là muốn cảm ơn cha vì cha vẫn dành thời gian ưu ái cho chương trình Dòng chảy cuộc đời và đồng hành với chương trình rất là lâu rồi. Vì vậy, thay mặt cho tất cả những người làm chương trình, chúng con xin được cảm ơn cha. Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi vì thời lượng có hạn nên xin phép được khép lại tại đây. Những câu hỏi của quý vị cũng có thể tiếp tục đặt và gửi về cho chúng tôi thông qua hộp mail chương trình dòng chảy cuộc đời a@gmail.com, và chúng tôi sẽ giữ những cái câu chuyện của quý vị cho đến cái số trực tuyến tiếp theo. Và một lần nữa chúng con xin rất là cảm ơn cha đã đồng hành cùng chương trình ạ.
1: Xin cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã dành thời gian lắng nghe.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giêsu nói với họ: Thật tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi đây thật là của ăn, và máu tôi đây thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời.

0: Thịt tôi thật là của ăn, máu tôi thật là của uống. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ăn uống là một nhu cầu rất tự nhiên trong đời sống của chúng ta. Chúng ta ăn khi chúng ta đói. Và ai trong chúng ta cũng có cảm nhận thế nào là cơn đói trong cuộc đời. Có khi chúng ta đói cơm, có khi chúng ta khát nước. Nhưng có những người dù rất giàu có nhưng họ vẫn đói khát, không phải đói cơm khát nước mà họ đói khát danh vọng, họ đói khát quyền bính. Có những người cả cuộc đời đi tìm bởi vì họ đói khát vật chất, họ muốn làm giàu cho đời sống của mình. Và rồi, mỗi người bằng những phương cách khác nhau, lấp đầy cơn đói của mình. Nhưng không điều gì có thể làm cho con người nguôi ngoai hay thỏa đáng được cơn đói khát ấy. Ta ăn rồi ta lại nói, ta uống rồi ta lại khát. Tiền đầy túi nhưng hạnh phúc không có nghĩa là đong đầy. Có quyền lực không có nghĩa là đã đủ đầy. Và như vậy, chúng ta thấy cơn đói khát của nhân loại mãi mãi chẳng bao giờ có thể khỏa lấp nếu không gặp được Đức Giêsu. Chính vì vậy, trong tông huấn giáo hội tại Á Châu, Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói: trong tâm hồn, trong sâu thẳm cõi lòng con người, đặc biệt tại vùng đất Á Châu này, người ta đang khát, khát nước hằng sống. Không một ai, không một điều gì có thể khỏa lấp cơn khát ấy ngoại trừ Đức Giêsu Kitô. Quả vậy, Đức Giêsu Kitô là đấng khỏa lấp mọi khát vọng sâu thẳm nhất của thân phận con người. Và hôm nay, trong ngày lễ trọng mừng kính mình máu thánh Chúa Kitô, chúng ta được tín lời của Chúa mời gọi, tín lời của Chúa khẳng định: thịt tôi là của ăn, máu tôi là của uống. Thánh Gioan không để lại cho chúng ta một trình thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những diễn từ về bánh hằng sống thật sống động cho thấy Đức Kitô chính là lương thực thường tồn nuôi dưỡng nhân loại trên hành trình tiến về vương quốc. Những ai mở lòng để đón tiếp Chúa Kitô, để đón nhận sự sống Chúa Kitô ban tặng, người ấy sẽ được sống và sống dồi dào. Thịt tôi là của ăn, máu tôi là của uống. Những lời ấy làm cho người Do Thái cảm thấy chướng kỳ. Làm sao ông này có thể lấy thịt của mình mà cho chúng ta ăn? Trong ngôn ngữ Thánh Kinh, thịt và máu là sự sống, thịt và máu là toàn vẹn con người. Chẳng lẽ người ta lại ăn cả đồng loại của mình? Đứng trước sự thắc mắc hay phản kháng ấy, Chúa Giêsu đã không giải thích. Chúa Giêsu đã không nói nhẹ đi. Chúa Giêsu cũng không bảo rằng đấy chỉ là một phép ẩn dụ. Nhưng những lời của Chúa Giêsu nói hôm nay, chúng ta hiểu là những lời từng câu từng chữ. Quả vậy, Đức Giêsu vì yêu thương chúng ta, Ngài đã trao tặng chính thịt và máu của Ngài để ta được sống và sống viên mãn Ngài đã để lại cho chúng ta diện tích thánh thể. Diện tích ấy không phải là một tượng đài để chúng ta xì sụp hoặc từ đằng xa chiêm ngắm, nhưng diện tích thánh thể là sự sống, là quà tặng, là tấm bánh mẻ ra và trao ban mãi. Tất cả những ai đón nhận tấm bánh ấy sẽ đi vào sự hiệp thông, sẽ được sống trọn vẹn, sẽ được sống đời đời, sẽ đủ sức để tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Tấm bánh là chính Đức Kitô đã được bẻ ra trong bữa tiệc ly. Tấm bánh là chính Đức Kitô đã được bẻ ra khi Ngài chấp nhận tan xương nát thịt trên thập giá. Tấm bánh ấy vẫn tiếp tục được bẻ ra khi qua cửa tác viên linh mục, mỗi thánh lễ được cử hành và Chúa Kitô trở nên lương thực phân phát cho muôn dân. Hôm nay, khi chúng ta long trọng mừng lễ mình và máu thánh Chúa, chúng ta cảm tạ tình thương vô biên của Chúa, chúng ta tri ân kế hoạch rất đặc biệt mà Thiên Chúa thực hiện qua con một chí ái của Ngài. Thì Chúa đã trao tặng cho chúng ta nguồn thần lương, không chỉ là lời hằng sống, mà còn là bánh trường sinh, thịt và máu của Đức Kitô. Thì là mỗi chúng ta khi đến để tham dự thánh lễ, chúng ta mở lòng để đón nhận bánh sự sống. Và mỗi chúng ta khi đón tiếp Chúa vào lòng, chúng ta được thần hóa, chúng ta được biến đổi để trở nên giống Chúa hơn. Nếu thức ăn đưa vào thân thể được biến đổi trở thành xương thịt của chúng ta, thì khi đón tiếp Chúa Giêsu vào tâm hồn của mình, Ngài biến đổi chúng ta thành Chúa. Diện tích thánh thể thật cao quý, nhưng cũng rất gần gũi và thiết thân. Thì là mỗi chúng ta được ơn yêu mến bí tích thánh thể, luôn đến với bí tích thánh thể trong một tâm hồn khát khao và có sự chuẩn bị để tiếp nhận thánh thể như nguồn thần lương đem lại cho chúng ta sự sống viên mãn, và đó chính là nguồn năng lượng để chúng ta tiến bước về nhà Cha trên trời. Xin Chúa Giêsu thánh thể, đấng hiện diện trọn vẹn trong hình bánh và hình rượu, dưỡng nuôi hội thánh trong cuộc lữ thứ trần gian này và bảo vệ chúng ta luôn mãi. Amen.
1: Quý ông bà, anh chị em rất thân mến, trong thế giới hiện đại đầy ắp những tiện nghi, chúng ta thường đo lường giá trị của sự cho đi bằng những món quà vật chất như tiền bạc, quà cáp hay những dòng tin nhắn nhanh chóng trên màn hình điện thoại. Nhưng có một sự thật mà chúng ta thường bỏ quên, đó là những gì chúng ta cho đi thì không bao giờ quý giá bằng chính con người chúng ta. Hôm nay trong ngày lễ mình vào máu Thánh Chúa, Tin Mừng Thánh Gioan mời gọi chúng ta chiêm ngắm một tình yêu không đo bằng vật chất mà là tình yêu trao trọn bản thân. Chúa Giêsu tuyên bố: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống." Để hiểu mầu nhiệm này bằng con tim, chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện xúc động về một người mẹ trong trận động đất tại Kobe, Nhật Bản năm 1995. Sau trận động đất thì lực lượng cứu hộ đào bới đống đổ nát và họ tìm thấy thi thể của người mẹ quỳ gối, thân mình cong lại như một mái vòm kiên cố để che chở cho đứa con. Và trong lòng của người mẹ, một đứa bé còn sống sót kỳ diệu nhờ được nuốt dòng máu từ ngón tay người mẹ đã tự cắt ra trước đó. Bên cạnh chị là một dòng tin nhắn đang dang dở: Con yêu, nếu con còn sống, hãy nhớ rằng mẹ yêu con.

0: dành cho nhân loại. Được trao ban không phải một lần mà mỗi ngày trên mỗi bàn thờ thập giá. Thưa anh chị em, trong thời đại của trí tuệ nhân tạo và công nghệ 4.0, mọi thứ đều nhanh gọn và hiệu quả. Nhưng càng phát triển ra như con người lại càng cảm thấy cô đơn hơn. Tại sao? Vì máy móc chỉ cung cấp thông tin chứ không thể trao sự hiện diện. AI có thể giải đáp mọi thắc mắc, nhưng nó không thể nắm tay chúng ta khi chúng ta đau khổ. Nó không thể thấu cảm bằng trái tim khi ta rơi lệ. Bí tích thánh thể thật kỳ diệu vì Chúa Giêsu chọn hiện diện trong tấm bánh nhỏ bé đơn sơ. Ngài không làm thay ta mọi việc, nhưng Ngài muốn ở lại với chúng ta, cùng nhịp thở với ta, nắm lấy tay ta trong từng giây phút thăng trầm của cuộc đời. Thưa anh chị em, nếu thánh thể là tình yêu trao trọn bản thân của Thiên Chúa, thì thánh thể cũng phải trở thành trường học dạy chúng ta biết trao chính mình cho nhau. Khi chúng ta rước mình vào máu thánh Chúa, chúng ta không chỉ đón nhận một phép lạ trong quá khứ, mà chúng ta đang đón nhận một cuộc đời đang yêu thương ta ở hiện tại. Một Chúa Giêsu đang nói với từng người. Ngài không giữ lại điều gì cho riêng mình, từ máng cỏ nghèo hèn ở Bethlehem, đến sự trao ban trên thập giá, đến sự hiện diện âm thầm trong bí tích thánh thể mỗi ngày. Ngài trao trọn bản thân để nhắc nhở chúng ta rằng hạnh phúc đích thực không nằm ở việc ta thu vén được bao nhiêu, mà nằm ở việc ta dám trao đi bao nhiêu.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

bao lần gục ngã giữa đau thương, dường chân còn lê bước nhọc nhằn. Lắm lúc trách móc chưa hơi quên con, sao lặng thinh vì đã phải.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giêsu nói với họ: Thật tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi đây thật là của ăn, và máu tôi đây thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời.

0: Thịt tôi thật là của ăn, máu tôi thật là của uống. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ăn uống là một nhu cầu rất tự nhiên trong đời sống của chúng ta. Chúng ta ăn khi chúng ta đói. Và ai trong chúng ta cũng có cảm nhận thế nào là cơn đói trong cuộc đời. Có khi chúng ta đói cơm, có khi chúng ta khát nước. Nhưng có những người dù rất giàu có nhưng họ vẫn đói khát, không phải đói cơm khát nước, mà họ đói khát danh vọng, họ đói khát quyền bính. Có những người cả cuộc đời đi tìm bởi vì họ đói khát vật chất, họ muốn làm giàu cho đời sống của mình. Và rồi, mỗi người bằng những phương cách khác nhau lấp đầy cơn đói của mình. Nhưng không điều gì có thể làm cho con người nguôi ngoai hay thỏa đáng được cơn đói khát ấy. Ta ăn rồi ta lại nói, ta uống rồi ta lại khát. Tiền đầy túi nhưng hạnh phúc không có nghĩa là đong đầy. Có quyền lực không có nghĩa là đã đủ đầy. Và như vậy, chúng ta thấy cơn đói khát của nhân loại mãi mãi chẳng bao giờ có thể khỏa lấp nếu không gặp được Đức Giê-xu. Chính vì vậy, trong tông huấn giáo hội tại Á Châu, Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói, trong tâm hồn, trong sâu thẳm cõi lòng con người, đặc biệt tại vùng đất Á Châu này, người ta đang khát, khát nước hằng sống. Không một ai, không một điều gì có thể khỏa lấp cơn khát ấy ngoại trừ Đức Giêsu Kitô. Quả vậy, Đức Giêsu Kitô là đấng khỏa lấp mọi khát vọng sâu thẳm nhất của thân phận con người. Và hôm nay, trong ngày lễ trọng mừng kính mình máu thánh Chúa Kitô, chúng ta được tính lời của Chúa mời gọi, tính lời của Chúa khẳng định, thịt tôi là của ăn, máu tôi là của uống. Thánh Gioan không để lại cho chúng ta một trình thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những diễn từ về bánh hằng sống thật sống động cho thấy Đức Kitô chính là lương thực thường tồn nuôi dưỡng nhân loại trên hành trình tiến về vương quốc. Những ai mở lòng để đón tiếp Chúa Kitô, để đón nhận sự sống Chúa Kitô ban tặng, người ấy sẽ được sống và sống dồi dào. Thịt tôi là của ăn, máu tôi là của uống. Những lời ấy làm cho người Do Thái cảm thấy chướng kỳ. Làm sao ông này có thể lấy thịt của mình và cho chúng ta ăn? Trong ngôn ngữ thánh kinh, thịt và máu là sự sống, thịt và máu là toàn vẹn con người. Chẳng lẽ người ta lại ăn cả đồng loại của mình? Đứng trước sự thắc mắc hay phản kháng ấy, Chúa Giêsu đã không giải thích, Chúa Giêsu đã không nói nhẹ đi, Chúa Giêsu cũng không bảo rằng đấy chỉ là một phép ẩn dụ. Nhưng những lời của Chúa Giêsu nói hôm nay, chúng ta hiểu là những lời từng câu từng chữ. Quả vậy, Đức Giêsu vì yêu thương chúng ta, Ngài đã trao tặng chính thịt và máu của Ngài để ta được sống và sống viên mãn Ngài đã để lại cho chúng ta diện tích thánh thể. Diện tích ấy không phải là một tượng đài để chúng ta xì sụp hoặc từ đằng xa chiêm ngắm. Nhưng diện tích thánh thể là sự sống, là quà tặng, là tấm bánh mẻ ra và trao ban mãi. Tất cả những ai đón nhận tấm bánh ấy sẽ đi vào sự hiệp thông, sẽ được sống trọn vẹn, sẽ được sống đời đời, sẽ đủ sức để tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Tấm bánh là chính Đức Kitô đã được bẻ ra trong bữa tiệc ly. Tấm bánh là chính Đức Kitô đã được bẻ ra khi Ngài chấp nhận tan xương nát thịt trên thập giá. Tấm bánh ấy vẫn tiếp tục được bẻ ra khi qua cửa tác viên linh mục, mỗi thánh lễ được cử hành và Chúa Kitô trở nên lương thực phân phát cho muôn dân. Hôm nay khi chúng ta long trọng mừng lễ mình và máu thánh Chúa, chúng ta cảm tạ tình thương vô biên của Chúa, chúng ta tri ân kế hoạch rất đặc biệt mà Thiên Chúa thực hiện qua con một chí ái của Ngài. Thì Chúa đã trao tặng cho chúng ta nguồn thần lương, không chỉ là lời hằng sống, mà còn là bánh trường sinh, thịt và máu của Đức Kitô. Thì là mỗi chúng ta khi đến để tham dự thánh lễ, chúng ta mở lòng để đón nhận bánh sự sống, và mỗi chúng ta khi đón tiếp Chúa vào lòng, chúng ta được thần hóa, chúng ta được biến đổi để trở nên giống Chúa hơn. Nếu thức ăn đưa vào thân thể được biến đổi trở thành xương thịt của chúng ta, thì khi đón tiếp Chúa Giêsu vào tâm hồn của mình, Ngài biến đổi chúng ta thành Chúa. Diện tích thánh thể thật cao quý, nhưng cũng rất gần gũi và thiết thân. Thì là mỗi chúng ta được ơn yêu mến bí tích thánh thể, luôn đến với bí tích thánh thể trong một tâm hồn khát khao và có sự chuẩn bị để tiếp nhận thánh thể như nguồn thần lương đem lại cho chúng ta sự sống viên mãn, và đó chính là nguồn năng lượng để chúng ta tiến bước về nhà Cha trên trời. Xin Chúa Giêsu thánh thể đấng hiện diện trọn vẹn trong hình bánh và hình rượu dưỡng nuôi hội thánh trong cuộc lữ thứ trần gian này và bảo vệ chúng ta luôn mãi. Amen.
1: Quý ông bà anh chị em rất thân mến, trong thế giới hiện đại đầy ắp những tiện nghi, chúng ta thường đo lường giá trị của sự cho đi bằng những món quà vật chất như tiền bạc, quà cáp hay những dòng tin nhắn nhanh chóng trên màn hình điện thoại. Nhưng có một sự thật mà chúng ta thường bỏ quên, đó là những gì chúng ta cho đi thì không bao giờ quý giá bằng chính con người chúng ta. Hôm nay trong ngày lễ mình vào máu Thánh Chúa, Tin mừng Thánh Gioan mời gọi chúng ta chiêm ngắm một tình yêu không đo bằng vật chất mà là tình yêu trao trọn bản thân. Chúa Giêsu tuyên bố: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Để hiểu mầu nhiệm này bằng con tim, chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện xúc động về một người mẹ trong trận động đất tại Kobe, Nhật Bản năm 1995. Sau trận động đất thì lực lượng cứu hộ đào bới đống đổ nát và họ tìm thấy thi thể của người mẹ quỳ gối, thân mình cong lại như một mái vòm kiên cố để che chở cho đứa con. Và trong lòng của người mẹ, một đứa bé còn sống sót kỳ diệu nhờ được nuốt dòng máu từ ngón tay người mẹ đã từ phát ra trước đó. Bên cạnh chị là một dòng tin nhắn đang dang dở: Con yêu, nếu con còn sống, hãy nhớ rằng mẹ yêu con bằng tất cả hơi thở và dòng máu. Người mẹ ấy đã không chỉ cho con sự che chở, bà đã trao chính mạng sống để đứa con được tiếp tục hiện hữu. Đó chính là hình ảnh gần gũi nhất giúp ta chạm tới mầu nhiệm mình vào máu Thánh Chúa. Trên thập giá, Chúa Giêsu cũng đã trao mình vào máu, trao hơi thở cuối cùng để chúng ta được sống. Thánh thể chính là tình yêu không giữ lại điều gì của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Được trao ban không phải một lần mà mỗi ngày trên mỗi bàn thờ thập giá. Thưa anh chị em, trong thời đại của trí tuệ nhân tạo và công nghệ 4.0, mọi thứ đều nhanh gọn và hiệu quả. Nhưng càng phát triển ra như con người lại càng cảm thấy cô đơn hơn. Tại sao? Vì máy móc chỉ cung cấp thông tin chứ không thể trao sự hiện diện. AI có thể giải đáp mọi thắc mắc, nhưng nó không thể nắm tay chúng ta khi chúng ta đau khổ. Nó không thể thấu cảm bằng trái tim khi ta rơi lệ. Bí tích thánh thể thật kỳ diệu vì Chúa Giêsu chọn hiện diện trong tấm bánh nhỏ bé đơn sơ. Ngài không làm thay ta mọi việc, nhưng Ngài muốn ở lại với chúng ta, cùng nhịp thở với ta, nắm lấy tay ta trong từng giây phút thăng trầm của cuộc đời. Thưa anh chị em, nếu thánh thể là tình yêu trao trọn bản thân của Thiên Chúa, thì thánh thể cũng phải trở thành trường học dạy chúng ta biết trao chính mình cho nhau. Khi chúng ta rước mình vào máu Thánh Chúa, chúng ta không chỉ đón nhận một phép lạ trong quá khứ, mà chúng ta đang đón nhận một cuộc đời đang yêu thương ta ở hiện tại. Một Chúa Giêsu đang nói với từng người. Ngài không giữ lại điều gì cho riêng mình, từ máng cỏ nghèo hèn ở Bethlehem, đến từ trao ban trên thập giá, đến từ hiện diện âm thầm trong bí tích thánh thể mỗi ngày. Ngài trao trọn bản thân để nhắc nhở chúng ta rằng hạnh phúc đích thực không nằm ở việc ta thu vén được bao nhiêu, mà nằm ở việc ta dám trao đi bao nhiêu.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, Chủ nhật ngày 21 tháng 6 năm 2026, Chủ nhật thứ 12 thường niên năm A. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 10 từ câu 26 đến câu 33. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Anh em đừng sợ người ta, thật ra không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết. Điều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm thì hãy nói ra giữa ban ngày, và điều anh em nghe rỉ tai thì hãy lên mái nhà rao giảng. Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không? Thế mà không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của cha anh em. Thì đối với anh em cũng vậy, ngay đến tóc trên đầu anh em, người cũng đếm cả rồi. Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàng chim sẻ. Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt cha Thầy, đấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt cha Thầy, đấng ngự trên trời." Quý ông bà và anh chị em thân mến, dường như trong mỗi chúng ta luôn có một điều gì đó muốn cất giấu, nỗi sợ, sự yếu đuối, những điều chưa dám đối diện hay những chọn lựa chưa đủ can đảm để thực hiện. Bước theo Chúa giữa đời thường không phải lúc nào cũng sáng sủa và dễ dàng, đôi khi lại đầy những bóng tối khiến ta co cụm lại. Chính vì thế, lời Đức Giêsu trong tin mừng hôm nay vang lên như một luồng sáng: đừng sợ, tất cả những gì che giấu sẽ được tỏ lộ. Người không vạch trần để lên án, nhưng để giải thoát chúng ta khỏi gánh nặng của nỗi sợ, giúp ta đứng thẳng và sống thật. Trọng tâm của bài tin mừng là can đảm sống sự thật. Đức Giêsu biết rõ nỗi sợ có thể bóp nghẹt đời sống đức tin, sợ không được chấp nhận, sợ bị hiểu lầm, sợ mất đi những điều quen thuộc, sợ bị thiệt thòi, sợ không đủ sức. Những nỗi sợ ấy làm chúng ta thu mình lại, không dám sống giá trị của tin mừng giữa đời. Nhưng Chúa mời ta nhìn xa hơn. Trước mặt Thiên Chúa, ta luôn được biết đến, được thấu hiểu và được chăm sóc đến từng sợi tóc trên đầu. Khi ta dám sống cho sự thật, dẫu phải trả giá, ta vẫn không bao giờ cô độc. Bài tin mừng hôm nay mang một sức mạnh an ủi đặc biệt cho nhiều thành phần thính giả khác nhau. Với những người đang mệt mỏi vì áp lực gia đình, Chúa nói: "Hãy sống thật với lòng mình, đừng để sự sợ hãi khiến con đánh mất đi sự hiền hòa vốn có." Với những người trẻ đang loay hoay trước chọn lựa nghề nghiệp hay ơn gọi, người nhắc: "Can đảm bước theo tiếng gọi tốt lành trong con, đừng để những lời bình phẩm làm con chùn bước." Với các bậc cha mẹ đang phải đối diện với khó khăn kinh tế hay những bất đồng trong việc giáo dục con cái, Chúa bảo: "Đừng sợ thiệt thòi khi làm điều đúng, vì Thiên Chúa thấy và đồng hành với những hy sinh âm thầm nhất." Với người tu sĩ hay mục tử, Chúa khơi lại sức mạnh ban đầu: "Hãy nói sự thật của tin mừng bằng cuộc đời mình, đừng vì sự an toàn mà làm nhạt đi ánh sáng của lời Chúa." Với những ai đang mất phương hướng trong đức tin, Chúa lại thì thầm: "Con quý giá hơn chim sẻ biết bao.
một lời khẳng định giá trị mà không ai có thể tước khỏi ta. Trong mọi hoàn cảnh, Đức Giê-xu muốn ta tin rằng sự thật không làm ta tổn thương, chính sự sợ hãi mới làm chúng ta tê liệt. Sự thật mà tin mừng mời gọi không phải là phơi bày lỗi lầm của người khác, nhưng là sống trung thực với điều Chúa khơi lên trong tâm hồn ta. Lòng nhân ái, sự liêm chính, tinh thần phục vụ, lòng thương xót và sự trung thành. Dám sống thật đôi khi làm ta lạc lõng giữa đám đông, nhưng lại đưa ta vào đôi tay của Thiên Chúa, nơi không có gì có thể lấy mất bình an trong lòng ta. Sống thật còn là dám nói một lời tử tế khi ai đó đang bị chìm trong những lời chê bai, dám nhận lỗi thay vì đổ lỗi, dám bảo vệ một người yếu thế dù có thể bị hiểu lầm, dám chọn lựa điều thiện ngay cả khi nó không mang lại lợi ích tức thời. Và hơn hết, sống thật là nhận ra mình luôn được Thiên Chúa đói nhìn, để rồi không còn phải giấu mình sau những lớp vỏ an toàn. Người gọi ta bước ra ánh sáng, sống đơn sơ, minh bạch và mạnh mẽ, như chính con người mà người đã tạo dựng thở ban đầu. Khi Chúa nói, ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ tuyên xưng họ trước mặt Cha Thầy. Người không đòi ta những việc phi thường, nhưng mời ta làm một điều. Đừng để sợ hãi làm ta im lặng trước sự thật của tin mừng. Chỉ cần ta sống trung thực với điều Chúa đặt trong tim mình, phần còn lại người sẽ gìn giữ. Lạy Chúa Giê-xu, xin giải thoát chúng con khỏi những nỗi sợ đang kìm giữ chúng con. Xin cho chúng con biết sống thật, đơn sơ và can đảm giữa đời, dám làm điều đúng và điều thiện dù nhỏ bé. Xin nâng đỡ chúng con bằng ánh mắt đầy yêu thương của Chúa, để chúng con luôn tin rằng chỉ cần có Chúa, con không phải sợ bất cứ điều gì. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến các tham dự viên hội thảo Laudato Si. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 chào mừng và khích lệ những nỗ lực đương đầu với các thách đố đang được đề ra cho nhân loại ngày nay trong nhiều lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, bảo vệ môi trường cũng như những đe dọa bạo lực. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 19 tháng 6 vừa qua dành cho các tham dự viên chương trình gọi là Buco Laudato Si Dialogue tại Trung tâm Đào tạo Laudato Si tiến hành từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 6 vừa rồi ở Castel Gandolfo do Đại học Notre Dame ở Mỹ, công ty tư vấn Deloitte Thụy Sĩ và công ty Hensek Strategies, tổ chức dành cho các thành viên quốc tế của Liên minh Toàn cầu nhằm thúc đẩy một liên minh vì nền sinh thái toàn diện. Trong diễn văn, Đức Thánh Cha ghi nhận các chủ đề được thảo luận trong khóa học đều có ý nghĩa đặc biệt đối với giáo hội công giáo cũng như toàn thể nhân loại, bao gồm trí tuệ nhân tạo và mối tương quan với con người, vấn đề tuổi già và sức sống, thể thao và ngoại giao, và tương lai sự phát triển bền vững. Những cuộc đối thoại này phản ánh tinh thần được trình bày trong thông điệp Magnifica Humanitas, nhân loại kỳ diệu, đó là cùng đối thoại với mọi người để tìm kiếm những con đường mới phục vụ công ích và bảo vệ phẩm giá của mọi người. Đức Thánh Cha cảnh báo rằng thế giới ngày nay đang trải qua tình trạng mù quáng về tinh thần và văn hóa, một thứ chủ nghĩa thực dụng sai lầm khiến con người muốn cắt đứt với quá khứ, như thể có thể xây dựng một tương lai hoàn toàn mới mà không cần đến những bài học lịch sử. Theo Ngài, thái độ đó có nguy cơ dẫn đến chủ nghĩa hư vô lịch sử và khiến nhân loại quên đi những thảm họa từng xảy ra trong thế kỷ 20. Đức Thánh Cha đánh giá cao phương pháp đối thoại mang tính hiệp hành của chương trình, quy tụ các chuyên gia, nhà lãnh đạo và những người hoạt động thực tiễn từ nhiều quốc gia và lĩnh vực khác nhau. Tuy khác biệt về kinh nghiệm và quan điểm, nhưng tất cả đều cùng chung quyết tâm thúc đẩy sự chuyển đổi sinh thái, xã hội và kinh tế của thế giới. Đức Giáo Hoàng cũng cảnh báo trước cám dỗ xây dựng tháp Ba Bên của thời đại mới, biểu tượng cho việc tôn thờ lợi nhuận và coi nhẹ những người yếu thế, từ đó làm gia tăng nguy cơ phi nhân hóa. Thay vào đó, Ngài kêu gọi mọi người cùng xây dựng Jerusalem mới hay nền văn minh tình yêu, nơi tình yêu trở thành nguyên tắc định hướng cho đời sống kinh tế, chính trị và văn hóa. Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha cảm ơn những người tham dự vì tinh thần cởi mở và dấn thân của họ. Ngài cầu xin Thiên Chúa chúc lành cho các nỗ lực ấy để họ trở thành những người xây dựng khiêm tốn của một thế giới nhân bản hơn, biết chăm sóc, tôn trọng và phục vụ mọi người bằng lòng nhân ái và sự dịu dàng.
0: Tin Roma, Tổng thống tân cử của Peru cho biết Đức Thánh Cha sẽ thăm Peru trong nửa đầu tháng 11 tới đây. Tổng thống tân cử của Peru, ông José

0: Maria Ban Casa cho biết Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 sẽ trở lại viếng thăm Peru vào nửa đầu tháng 11 năm nay, trong đó có Chiclayo, giáo phận mà ngài từng là giám mục coi sóc. Mặc dù phòng báo chí tòa thánh chưa chính thức công bố chương trình, nhưng ông Ban Casa tiết lộ rằng chuyến tông du dự kiến sẽ bao gồm các địa điểm như Chiclayo, thủ đô Lima, Piura và có thể thêm Puno và Iquitos. Chuyến đi được cho là có thể kéo dài từ 8 đến 10 ngày. Theo ông Ban Casa, cuộc gặp của ông với Đức Giáo Hoàng kéo dài tới 2 giờ đồng hồ, lâu hơn nhiều so với thông lệ. Tổng thống tân cử kể lại, Đức Giáo Hoàng rất quảng đại, luôn nhớ đến Chiclayo. Chúng tôi đã nói chuyện về nhiều điều vượt ra ngoài chính trị quốc gia, kể cả những ẩm thực đặc trưng của Chiclayo. Đức Giáo Hoàng rất hào hứng được trở lại Chiclayo để thưởng thức những món ăn ấy. Ông Ban Casa cho biết Đức Giáo Hoàng hy vọng người dân Peru có thể đoàn kết hơn, tránh những chia rẽ nội bộ và vượt qua tình trạng phân cực chính trị hiện nay. Theo ông, Đức Giáo Hoàng mong Peru không còn bị chia rẽ về chính trị và các chính trị gia không chỉ tìm kiếm sự nổi tiếng trên truyền thông nhưng biết xây dựng những kế hoạch cho tương lai. Mặc dù Tòa Thánh chưa đề cập đến chuyến tông du, trước đó từng có những suy đoán rằng chuyến công du Nam Mỹ của Đức Giáo Hoàng có thể bao gồm cả Uruguay và Argentina. Nhưng nếu được xác nhận chính thức, đây sẽ là một trong những chuyến tông du quốc tế quan trọng của Đức Leo kể từ khi được bầu chọn, đồng thời mang ý nghĩa đặc biệt vì ngày trở lại quốc gia đã gắn bó với phần lớn sứ vụ mục tử của mình trước khi trở thành giáo hoàng.
1: Tin Santiago de Cuba, giáo hội Công giáo tại Cuba được giáo hội Panama và Puerto Rico hỗ trợ bánh lễ. Giáo hội Công giáo tại Panama và Puerto Rico đã tổ chức gửi sang Cuba hàng trăm ngàn bánh lễ để giúp các giáo phận trên đảo quốc Caribe này vượt qua tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng, vốn đang ảnh hưởng trực tiếp đến việc cử hành thánh lễ. Theo thông tin từ Tổng giáo phận Panama, được trang tin Asia Prensa đăng tải, Panama đã gửi 35.000 bánh lễ, trong khi từ Puerto Rico có thêm khoảng 300.000 bánh lễ được chuyển tới Cuba. Hoạt động hỗ trợ này được điều phối bởi các giám mục của hai quốc gia như một dấu chỉ của tình liên đới giáo hội trong khu vực Caribe. Nguyên nhân của tình trạng thiếu bánh lễ xuất phát từ cuộc khủng hoảng cung ứng ngày càng trầm trọng tại Cuba, ảnh hưởng đến hầu hết các lĩnh vực của đời sống kinh tế và xã hội. Tại nhiều nơi trên đảo, điện bị cắt trong nhiều giờ, thậm chí nhiều ngày liên tiếp, nhiên liệu và khí đốt sinh hoạt khan hiếm. Các hoạt động sản xuất và sinh hoạt thường ngày gặp rất nhiều khó khăn. Giáo hội Công giáo cũng chịu ảnh hưởng nặng nề từ cuộc khủng hoảng này. Thông thường, bánh lễ được sản xuất tại một tu viện của các nữ tu dòng Cát Minh. Tuy nhiên, quá trình làm bánh lễ phụ thuộc vào nguồn điện ổn định và các thiết bị kỹ thuật chuyên dụng. Vì tình trạng mất điện kéo dài, việc sản xuất đã phải giảm đáng kể, khiến nhiều giáo phận buộc phải thực hiện chế độ phân phối bánh lễ theo định mức. Các bánh lễ được gửi từ Panama và Puerto Rico cũng được sản xuất tại các đan viện và được vận chuyển đến Cuba bằng các chuyến bay dân sự. Các giám mục nhấn mạnh rằng bí tích thánh thể là bí tích của sự hiệp nhất. Vì thế, việc chia sẻ bánh thánh vượt qua biên giới quốc gia không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, mà còn là một dấu chỉ cụ thể của tình hiệp thông trong giáo hội Hoàng Vũ. Các vị chủ chăn cũng khẳng định rằng sự giúp đỡ này nhằm bày tỏ sự liên đới với các tín hữu Cuba, những người hiện đang phải sống trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tình trạng thiếu hụt tại Cuba hiện nay không chỉ giới hạn ở điện năng hay nhiên liệu. Nhiều khu vực còn thiếu nước sạch, lương thực thiết yếu, các mặt hàng tiêu dùng cơ bản.
2: Tin Tây Ban Nha, Giáo hội Công giáo tại Tây Ban Nha sắp có thêm 20 chân phước tử đạo. Giáo hội Công giáo tại Tây Ban Nha sắp có thêm 20 chân phước linh mục tử đạo bị sát hại trong những thời kỳ khốc liệt nhất của cuộc nội chiến tại Tây Ban Nha từ năm 1936 đến năm 1939. Trong buổi tiếp kiến sáng thứ Năm, ngày 18 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã chấp thuận cho Đức Hồng Y Marcelo Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, công bố một sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của 20 linh mục Tây Ban Nha. Đứng đầu danh sách là cha Juan Torres và 19 linh mục giáo phận bị sát hại từ tháng 8 đến tháng 9 năm 1936 trong lãnh thổ giáo phận Ibiza khi cuộc bách hại tôn giáo bùng phát cùng với nội chiến Tây Ban Nha. Trong những tuần đầu sau cuộc đảo chính bất thành, hàng giáo sĩ trên đảo Ibiza trở thành mục tiêu chính của cuộc đàn áp. Các nhà thờ bị cướp phá và đốt cháy, còn các linh mục bị bắt giữ và xử bắn. Giáo phận Ibiza và Formentera hàng năm tưởng nhớ các ngài vào ngày 13 tháng 9 như những mẫu gương trung thành và kiên vững trong đức tin. Với sắc lệnh vừa nói, tiến trình chuẩn bị lễ phong chân phước cho các vị tử đạo này chính thức được mở ra. Cho đến nay, có khoảng 1.015 vị tử đạo trong thời nội chiến tại Tây Ban Nha đã được phong chân phước. Ngoài ra, Đức Hồng Y Semeraro cũng công bố năm sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của năm tôi tớ Chúa. Qua đó, các vị được tuyên nhận là đấng đáng kính. Trong số này, đặc biệt có cha Giulio Maria de Lombardi, tục danh là Giulio Emilio Ameto, linh mục người Bỉ thuộc dòng thừa sai thánh gia. Tiếp đến là nữ tôi tớ Chúa Maria Agnese Cibioli, nữ tu người thành Firenze, miền Trung Ý, thường được gọi là mẹ Agnese. Mẹ đã sáng lập hội dòng các nữ tu công nhân đạo đức Thánh Giuse. Để được phong chân phước, hai đấng đáng kính vừa nói cần có phép lạ được giáo hội công nhận.
1: Tin Viên Trăng, Lào, những dấu chỉ hy vọng của giáo hội công giáo tại Lào. Giáo hội công giáo tại Lào đang trải qua một giai đoạn chuyển giao tế nhị và đầy hy vọng, đánh dấu sự tiếp nối giữa thế hệ các mục tử đã dẫn dắt cộng đồng công giáo trong các thập niên khó khăn nhất với thế hệ mới, gồm các giám mục, linh mục và giáo dân, những người được mời gọi tiếp nhận và phát huy di sản ấy. Đó là nhận định của cha Enrique Figueredo Alva González, dòng tên phủ doãn tông tòa Bắc Tam Bang bên Campuchia và là chủ tịch hội đồng giám mục Lào Campuchia, gọi tắt là CELAC. Hiện nay, cộng đồng công giáo tại Lào có khoảng 50.000 tín hữu, chiếm chưa đến 1% dân số cả nước, và gồm 3 địa phận đại diện tông tòa là Viên Chăng, Bắc Xê, Savannakhet và Luang Prabang. Giáo hội địa phương có khoảng 50 linh mục, 3 giám mục, nhiều nữ tu và giáo lý viên đang chăm sóc mục vụ cho các cộng đoàn thường nằm rải rác ở những vùng xa xôi. Cha Figueredo cho biết giáo hội Lào đang bước vào giai đoạn chuyển giao thế hệ. Những vị lãnh đạo cao niên như Đức Hồng Y Luis Marie Linh Mankanekun không còn đủ sức khỏe để tiếp tục thi hành trọn vẹn sứ vụ mục tử. Vì thế, một chương mới đang mở ra trong niềm hy vọng. Cha nhận xét rằng thế hệ trước được đào tạo trước thời kỳ Cộng sản, có điều kiện học tập ở nước ngoài và được hưởng lợi từ sự hiện diện của các nhà truyền giáo quốc tế. Tuy nhiên, sau khi phong trào Cộng sản Pathet Lào lên nắm quyền năm 1975 và thành lập nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, các nhà truyền giáo nước ngoài bị trục xuất và đất nước gần như đóng cửa. Ngày nay, phần lớn nhân sự giáo hội xuất thân từ môi trường địa phương và có ít cơ hội học tập ngoại ngữ hoặc tiếp xúc quốc tế hơn trước. Dù vậy, một số giám mục trẻ như Đức cha André Sausavat Naoane Asa đã được đào tạo tại Canada, hay Đức cha Anthony Adun Hong Safong từng sống tại Thụy Sĩ và học giáo luật tại Roma. Cha Figueredo nói, thế hệ mới không có cùng sự phong phú về kinh nghiệm nhân bản, thiêng liêng, mục vụ và văn hóa như thời các nhà truyền giáo. Tuy nhiên, chính trong sự thiếu thốn nguồn lực ấy lại xuất hiện sức sáng tạo rất lớn. Một trong những nét đặc trưng nổi bật của giáo hội Lào là vai trò rất quan trọng của giáo dân. Các giám mục tin tưởng giao cho giáo dân nhiều trách nhiệm như điều hành các giáo xứ, đồng hành với các cộng đoàn, tham gia đào tạo tại các tiểu chủng viện, tổ chức các hoạt động mục vụ thường ngày. Theo cha Figueredo, sự tham gia của giáo dân là yếu tố không thể thiếu đối với đời sống giáo hội. Do vậy, tại đây có chương trình gửi nhiều bạn trẻ sang Philippines tham gia các khóa đào tạo lãnh đạo. Đây được xem là một ví dụ điển hình về sự sáng tạo trong mục vụ. Tuy nhiên, khó khăn lớn vẫn là nghèo đói. Nhiều người trẻ sau khi được giáo hội đào tạo lại di cư sang Thái Lan để tìm việc làm. Cha Figueredo cho biết, việc loan báo tin mừng vẫn tiếp tục qua các chuyến viếng thăm những làng bản xa xôi, nơi các tín hữu thường sống thành những nhóm nhỏ rải rác với kết quả tốt đẹp. Nhiều trẻ em và người lớn lãnh nhận bí tích rửa tội, các gia đình theo đạo, thậm chí có cả những ngôi làng theo tín ngưỡng vật linh tập thể gia nhập Kitô giáo. Một sự kiện đầy ý nghĩa là vào tháng 4 vừa qua, hai tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế người Lào đầu tiên, cha Peter Gianan Tina Fiakel và cha Philip Noui Kamhau đã được phong chức linh mục. Cha Figueredo cho rằng đây là dấu hiệu đáng khích lệ vì cho thấy các ơn gọi linh mục bản địa đang trưởng thành. Hai linh mục trẻ này được đào tạo tại Lào, Thái Lan, Philippines và Australia. Kinh nghiệm quốc tế của họ được kỳ vọng sẽ giúp giáo hội Lào đối diện tốt hơn với những thách thức tương lai. Bên cạnh đó, các giám mục Lào cũng vừa hoàn thành chuyến viếng thăm Adlimina và được gặp Đức Giáo Hoàng Leo với tâm trạng rất phấn khởi vì có cơ hội trình bày với Đức Thánh Cha thực tế phức tạp của giáo hội tại Lào. Về Ngày Giới Trẻ Thế Giới 2027 tại Hàn Quốc, sẽ có một đoàn thanh niên từ Lào và Campuchia đi tham dự. Tuy nhiên, thanh niên Lào gặp nhiều khó khăn hơn thanh niên Campuchia về các thủ tục thị thực, chi phí đi lại. Kết luận, cha Figueredo nhấn mạnh rằng, giáo hội Lào nhắc nhở mọi người về giá trị của đời sống Kitô hữu bình thường. Các tín hữu không tìm kiếm những điều phi thường, họ chỉ mong được tham dự thánh lễ, học giáo lý và sống đời sống cộng đoàn. Chính những điều đơn sơ và thiết yếu ấy mới thực sự quan trọng. Giáo hội Lào giúp chúng ta trở về với cốt lõi của đời sống Kitô giáo.

Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Trước khi chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 21 tháng 6 năm 2026, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 21 tháng 6, Chúa Nhật thứ 12 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ tư. Không cử hành lễ thánh Louis Gonzaga, tu sĩ. Giáo huấn số 30. Chức tư tế duy nhất của Đức Kitô. Tất cả hình ảnh của giao ước cũ báo trước về chức tư tế đã được hoàn tất nơi Đức Kitô Giêsu, đấng trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người. Ông Melchisede, tư tế của Thiên Chúa tối cao, được truyền thống Kitô giáo xem như hình ảnh báo trước chức tư tế của Đức Kitô, đấng duy nhất là thượng tế theo phẩm trật Melchisede. Thánh thiện, vẹn toàn, vô tội. Người chỉ dâng hiến lễ một lần mà vĩnh viễn làm cho những kẻ người đã thánh hóa được nên hoàn hảo, nghĩa là người chỉ dâng một hy lễ thập giá. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 1544. 22. Thứ hai, Thánh Paulino, Giám mục Nola, Thánh Joan Fisher, Giám mục Tử đạo và Thánh Thomas More, Tử đạo. 23. Thứ ba, Ban chiều, lễ vọng sinh nhật Thánh Gioan Tẩy giả. 24. Thứ tư, sinh nhật Thánh Gioan Tẩy giả, lễ trọng. 25. Thứ năm. 26. Thứ sáu. 27. Thứ bảy, Thánh Cyrilo Alexandria, tiến sĩ hội thánh. 28. Tháng sáu, Chủ nhật thứ 13 thường niên. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ 12 thường niên năm A.

Kính thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta đáng giá bao nhiêu trong lòng bàn tay của Thiên Chúa? Là người con mà Thiên Chúa yêu thương, Ngài đã cứu chuộc chúng ta bằng giá của con, một giá máu của con một ngày. Chúng ta dâng thánh lễ này để xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta có đủ sức mạnh, niềm tin, đặc biệt là niềm tin vào người cha đầy yêu thương và vào lòng thương xót, để qua đó chúng ta sống xứng với vai trò của một người con cái Thiên Chúa. Và để những cuối lễ và lời nguyện chúng ta dâng bất xứng, giờ đây chúng ta thành tâm sám hối.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho chúng con hằng tròn niềm tôn kính và ái mộ thánh danh. Vì những ai được Chúa cho khăng khít với Chúa, Chúa sẽ chẳng bỏ rơi bao giờ. Chúng con

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a. Ngôn sứ Giê-mê-ri-a nói: Con nghe biết bao người vu cáo, kìa lão tứ phía kinh hoàng. Hãy tố cáo nó đi. Tất cả những bạn bè thân thích đều rình xem con vấp ngã. Họ nói: Biết đâu nó chẳng mắc lừa, rồi chúng ta sẽ thắng và trả thù được nó. Nhưng Đức Chúa hằng ở bên con như một trang chiến sĩ oai hùng. Vì thế những kẻ từng hại con sẽ thất điên bát đảo, sẽ không thắng nổi con. Chúng sẽ phải thất bại và nhục nhã ê chề. Đó là một nỗi nhục muôn đời không thể quên. Lạy Đức Chúa các đạo binh, đứng dò xét người công chính, người thấu suốt tâm can. Con sẽ thấy Ngài trị tội chúng đích đáng, vì con đã giải bày cơ sự cùng Ngài. Hãy ca tụng Đức Chúa, hãy ngợi khen Đức Chúa, vì Người đã giải thoát kẻ cơ bần khỏi tay phường hung bạo.

Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em, vì một người duy nhất mà tội lỗi đã xâm nhập trần gian và tội lỗi gây nên sự chết. Như thế, sự chết đã lan tràn tới mọi người bởi vì mọi người đã phạm tội. Trước khi có lề luật, đã có tội lỗi ở trần gian. Nhưng nếu không có luật, thì tội không bị kể là tội. Thế mà, từ thời Adam đến thời Mô-xê, sự chết đã thống trị cả những người đã không phạm tội bất tuân lệnh Thiên Chúa như Adam đã phạm. Adam là hình ảnh đấng sẽ tới. Nhưng sự sa ngã của Adam không thể nào sánh được với ân huệ của Thiên Chúa. Thật vậy, nếu vì một người duy nhất đã sa ngã mà muôn người phải chết, thì ân sủng của Thiên Chúa ban nhờ một người duy nhất là Đức Giêsu Kitô còn dồi dào hơn biết mấy cho muôn người.

Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: anh em đừng sợ người ta, thật ra không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết. Điều thầy nói với anh em lúc đêm hôm thì hãy nói ra giữa ban ngày, và điều anh em nghe rỉ tai thì hãy lên mái nhà rao giảng. Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không? Thế mà không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của cha anh em, thì đối với anh em cũng vậy. Ngày đến tóc trên đầu anh em, người cũng đếm cả rồi. Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàng chim sẻ. Phàm ai tuyên bố nhận thầy trước mặt thiên hạ, thì thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt cha thầy, đấng ngự trên trời. Còn ai chối thầy trước mặt thiên hạ, thì thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt cha thầy, đấng ngự trên trời.

Kính thưa quý ông bà anh chị em, có bao giờ giữa đường đời hối hả chúng ta nhìn lại mình ở trong gương và tự hỏi rằng là mình đáng giá bao nhiêu? Thưa anh chị em, ở mọi thời luôn khao khát định nghĩa về cái giá trị của mình, và rồi bản năng ấy thúc đẩy các nền văn hóa và tôn giáo lớn từ cổ chí kim nuôi dưỡng những cái lý tưởng vô cùng cao đẹp về con người. Người phương Đông chúng ta thì dùng cả ngàn năm để mà rèn giũa nhân nghĩa lễ chí tín và đề cao lòng hiếu kính, sự khiêm nhường. Phật giáo thì hướng con người tới đỉnh cao của từ bi hỷ xả. Các triết gia Hy Lạp cổ đại thì tôn vinh sự công chính và phẩm hạnh. Tất cả những cái giá trị ấy đều tuyệt vời và là những cái viên ngọc quý trong kho tàng đạo đức của nhân loại. Nhưng thưa anh chị em, có một thực tế phũ phàng là xã hội loài người càng văn minh thì con người lại càng dễ bị định giá. Thế gian đo lường chúng ta bằng những thước đo rất thực dụng: số dư tài khoản, địa vị xã hội, hiệu suất công việc, hay là với cái vẻ bên ngoài. Khi bạn còn trẻ, bạn năng động, bạn được săn đón. Khi bạn già yếu, bệnh tật, xa cơ lỡ vận, thì thế gian sẽ gán cho bạn một cái nhãn, đó là gánh nặng, và sẵn sàng đạp chúng ta qua bên lề của xã hội. Chính trong một cái thế giới đang khủng hoảng về cái giá trị con người như thế, thì Kitô giáo đóng góp một cái nền tảng đặc biệt rõ nét và phổ quát cho cái ý niệm về cái phẩm giá bất khả nhường của mỗi con người. Thưa anh chị em, hôm nay bài tin mừng Chúa Giêsu cho chúng ta thấy không phải là một cái định nghĩa triết học trừu tượng về phẩm giá con người, nhưng người đưa ra một cái câu trả lời đảo ngược cái tư duy của trần thế để nói về giá trị của tôi và quý ông bà anh chị em. Chúa Giêsu đã dùng một cái hình ảnh, đó là hai con chim sẻ chỉ bán được một đồng xu, phải không? Thế mà không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của cha anh em. Và để từ đó người nâng tầm cái vị thế của chúng ta lên một cái đỉnh cao tuyệt đối, anh em còn quý giá hơn muôn vàng chim sẻ. Và rồi tiếp sau đó, Ngài cho chúng ta thấy cái sự thấu hiểu yêu thương của Ngài đối với con người. Ngài bảo, ngay cả tóc trên đầu anh em, người cũng đếm cả rồi. Thiên Chúa không nhìn chúng ta như là một cái đám đông vô danh. Ngài biết rõ từng sợi tóc, cả cái sợi tóc bạc vì lo toan cuộc sống. Ngài biết rõ những cái vết thương thầm kín trong tâm hồn của chúng ta, những giọt nước mắt rơi trong đêm vắng mà có thể không ai hiểu thấu. Và thưa anh chị em, phẩm giá của chúng ta là bất khả nhượng. Cái giá trị của anh chị em không phụ thuộc vào việc anh chị em kiếm được bao nhiêu tiền, bán được bao nhiêu căn nhà, học vị học hàm cao như thế nào. Nhưng phẩm giá của anh chị em là bất khả nhượng, nghĩa là không ai có thể có quyền tước đoạt, và phẩm giá ấy không thể mua bán. Bởi vì anh chị em được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa và được cứu chuộc bằng một cái giá cực kỳ đắt, đó là chính giá máu của Đức Giêsu Kitô. Thưa anh chị em, trước mặt thế gian có thể chúng ta chả là ai, nhưng trước mặt Thiên Chúa thì chúng ta vô giá. Chính vì biết rõ chúng ta quý giá như thế,
Nên trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã lặp đi lặp lại cái cụm từ anh em đừng sợ tới 3 lần. Thường chúng ta sợ điều gì? Chúng ta sợ những nghịch cảnh, sợ sự cô đơn, sợ những áp lực cơm áo gạo tiền, sợ cái chết. Và ngày nay chúng ta còn sợ một thứ, đó là sợ bị bỏ rơi. Nhưng trong sâu thẳm tâm lý con người, cái nỗi sợ lớn nhất đó là sợ mình trở nên vô giá trị và bị lãng quên. Chúa Giêsu bảo, anh em đừng sợ những kẻ giết được thân xác mà không giết được linh hồn. Và vì vậy, khi tuyên xưng đức tin vào Đức Giêsu Kitô, không phải là sở hữu một cái tấm bùa hộ mệnh để cuộc đời không còn giông bão, mà tuyên xưng đức tin đó là chúng ta đi vào nhiệm cục cứu độ của Chúa Cha, nghĩa là chúng ta dám đặt trọn vẹn cái vận mạng, tương lai và cả những nỗi sợ của mình vào trong bàn tay quan phòng của đấng quyền năng và giàu lòng thương xót là Cha của chúng ta. Khi anh chị em ý thức được rằng mình được Thiên Chúa yêu thương ôm ấp, nỗi sợ sẽ không còn chỗ đứng, giống như một đứa bé khi nó biết ba mẹ nó yêu thương nó thì nó sẽ không phải lo ngày mai ăn cái gì, học cái gì. Nó sẽ tín thác hoàn toàn vào người cha, người mẹ. Và lúc đó chúng ta sẽ can đảm đứng trên tất cả để đi đến một cái căn tính vững vàng, đó là tôi là con của Thiên Chúa hằng sống, và vận mạng của tôi đã được Chúa Cha định đoạt trong vinh quang. Thưa anh chị em, một khi mà ta đã biết mình đáng giá bao nhiêu trước mặt Thiên Chúa, thì lối sống của chúng ta cũng phải được biến đổi hoàn toàn qua 2 cái thái độ cụ thể. Đó là can đảm tuyên xưng Đức Kitô. Chúa Giêsu nói, phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy. Hôm nay, tuyên xưng Chúa không chỉ là đọc kinh trong nhà thờ, hát vài ba câu thánh vịnh, mà là dám sống ngay thẳng giữa một cái môi trường gian dối, dám chọn sự lương thiện dù phải chịu thiệt thòi, dám bảo vệ đức tin và các giá trị tin mừng trước những cái trào lưu thực dụng của xã hội hiện tại. Điều thứ hai, đó là chúng ta phải trân trọng phẩm giá của người kế bên. Nếu tôi quý giá trước mặt Thiên Chúa, tôi được Thiên Chúa coi là con, được Chúa chân nhận, thì chính người anh chị em bên cạnh tôi, cho dù họ nghèo khổ, họ bệnh tật, dù họ có khác biệt với tôi về tính cách, chính kiến, thì họ cũng là một tuyệt tác được Thiên Chúa dựng nên giống hình ảnh Ngài, được Thiên Chúa yêu thương. Vì thế, chúng ta không có quyền hạ thấp, phán xét hay dùng tiền bạc để định giá bất kỳ một người anh chị em nào. Yêu thương và tôn trọng tha nhân cũng chính là cách chúng ta tôn trọng chính Thiên Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, hôm nay khi bước ra khỏi thánh đường này, trở về nhà với những lo toan thường nhật, có thể thế gian sẽ tiếp tục dùng những cái thước đo khắc nghiệt để áp đặt và làm tổn thương anh chị em. Nhưng lúc ấy, xin anh chị em, chúng ta hãy lắng lại để nghe tiếng nói dịu dàng nhưng đầy uy quyền của Chúa Giêsu đang thì thầm với chính từng người chúng ta. Đừng sợ, con quý giá hơn muôn vàng chim sẻ, và ta đã khắc tên con vào lòng bàn tay của ta. Xin cho niềm xác tín ấy trở thành ngọn hải đăng dẫn lối, giúp chúng ta can đảm sống cuộc đời kiên vững, xứng đáng với phẩm giá cao quý
của những người con được Thiên Chúa yêu thương. Amen. Tin tưởng và tin thác vào Chúa, chúng ta cùng tin xin đức tin. Tôi

0: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa đã trao ban Đức Kitô làm đấng cứu độ trần gian để những ai tin tưởng và sống theo Người thì hưởng hạnh phúc muôn đời. Trông cậy vào Chúa, chúng ta cùng thiết tha dâng lời nguyện xin.
1: Chính nhờ Đức Kitô mà nhiều người được ơn cứu độ. Xin cho quý tu sĩ nam nữ nhiệt thành truyền rao danh Chúa để mọi người được nhận biết và hưởng hạnh phúc muôn đời.